0: את המטלה כי הוא רוצה לצאת מהחדר. או, לחילופין, לעשות איתו משחק הסידורים. הנה הקופסה, אמא גם עוזרת לך. הנה, אני מרימה קוביה זורקת, עכשיו אתה תרים, תזרוק. עכשיו נהיה משחק. מי קולע למטרה? בנה ובנה, סידרנו את החדר. זהו. ולפעול בשיטות האלה, ולאט לאט הם גם מתבגרים, הם מבינים יותר טוב את העניין.
1: בעזרת השם הרב, תודה רבה, ישר כוח, עזרתם לנו מאוד.
0: בהצלחה, והרבה הרבה נחת. תודה רבה למאזינה. תודה רבה למאזינה. כן, האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו? כן, ערב טוב למאזין.
2: הלו.
0: שלום וברכה.
2: שלום וברכה. רציתי לדבר בהקשר לנכד.
0: כן.
2: נולד תינוק וילד שלישי. בו הילד השני שמדובר עליו, ופשוט מקנה בו ברמות שאתה לא מתאר. יש אלימות, אפילו אלימות. הוא בן ארבע.
0: זו השאלה הבאה שרציתי לשאול. הוא בן ארבע, והוא מקנה בילד הזה. למה? את יודעת למה?
2: ברמות, למה?
0: כול עצומי.
2: תפס את המקום.
0: בדיוק, כן, את מנתחת את הדברים לבד.
2: נכון.
0: הוא תפס, הוא שלט בכיפה, פתאום באיזה... אחד קטנטן כזה, הוא אומר, וואה, כולם הולכים אליו. זה מפריע לו.
2: כן.
0: להגיד להורים שיתנו לו תשומת לב רבה לילד כשנולד התינוק. לאזן אצלו קצת את התשומת לב, לאזן. מטבעם של דברים, אנחנו אומרים בלב, הגדולים הסתדרו, הקטנצ'י כזה חסר ישע, אנחנו עליו, אנחנו על זה. כן, אבל מה עם הילד הגדול? הוא מרגיש חסר.
2: כן.
0: דרך אגב, אני אגיד משהו, כבר העלית את זה, אמא יקרה, סבתא יקרה, אני אגיד לך משהו. אתם יודעים שהתופעה הזאת קורה גם בזוגיות? הרבה פעמים, הזוג היה ביניהם אהבה ואחווה. נולד פה תינוק, האמא, כל הזמן עם התינוק, הבעל מרגיש נזנח. ידעת את התופעה הזאת? הוא מרגיש עם הזנחה. יודעים כמה התלוננו אצלי? הרב, נולד פה תינוק, והתינוק הגדול, אף אחד לא מתייחס אליו. הוא מדבר על עצמו. כן, מה? הוא צודק. אמא יקרה, ילד את תינוק, יפה, חזק וברוך. מה עם ה... הילד הגדול בעלך, מה איתו? הרבה תשומת לב. שוכחים, זה הדבר שמעסיק אותנו, צריכים דעת ממשהו אחר. וזה מה שקרה פה. נחזור לילד. הילד אותו דבר. ועכשיו, תגידי להורים, לתת לו תשומת לב מוגברת. שתיים. דבר שני, זה נקרא חוויה מתקנת. מהיום, נגיד קוראים מושיקו, מושיקו מאמי, אתה כבר ילד גדול, אתה לא תינוק, עכשיו אתה תעזור לאמא לטפל בתינוק. אז מה עשינו? הטלנו עליו סמכות, והוא עכשיו בוגר, הוא כמו אבא, הוא אומר, תביא לי את המוצץ, טוב, יופי, תראה אם הבקבוק שלו שם, הוא מסתכל, תכניס לו את המוצץ לפה בעדינות, עכשיו מה שקורה, הילד הזה מטפל באחיו הקטן, הוא מרגיש בוגר, כשהוא מרגיש בוגר, אז מה, הוא ירביץ לזה שהוא מטפל בו? זה בפסיכולוגיה עובד הפוך, וממילא הוא ייתן לו יותר זה, חוץ, דבר שלישי, חוץ מזה שלהפעיל אותו לטובת התינוק, לספר לו סיפורים, לשבת איתו עם ספר, עם תמונות יפות, אני גדול. מה זה אני גדול? אני עוזר לאמא. אני עוזר לאמא לטפל בתינוק. אני מסדר את הבית, זה אני גדול. מכניסים לתודעה, אני גדול, אני גדול, אני גדול, גדול, לא מרביץ לקטן. זהו, זה הכיוונים.
2: כן.
0: תגידי, תגידי לאמא הצעירה, כן.
2: כן, כן, תודה רבה.
0: בהצלחה.
2: תודה רבה,
0: כבוד הרב. בהצלחה, שם שמור אתכם. תודה רבה לסבתא היקרה. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב. ערב טוב למאזין. יש מאזין? הלו? שלום.
3: כן, שלום וברכה, כבוד הרב, ערב טוב. שומעים אותי?
0: שומעים אותך מצוין.
3: ברוך השם הרב, קודם כל ישר כוח על הזוכנים, תודה רבה לכל הרב.
0: תודה, תודה.
3: הרב, רציתי לשאול הרב על הילד שלי, שיהיה בריא וברוך השם בן שלוש, הוא נכנס השנה לתלמוד תורה, כאילו לגן של תלמוד תורה, והאמת קשה לו קצת בגן, הוא תמיד שאנחנו הולכים, אני או אשתי, בעיקר אני, הוא תמיד בוכה לי, אבא לא, אבא תביא לי חיבוק, כאילו ממש כאילו, היסטרי כזה, אבא חיבוק, אבא קיט, כאילו כמו חלה כזאת ממש, וגם בלילות הוא מתעורר מלא פעמים, אבא, אבא, בוא. אני אפילו גם כמה פעמים כזה, הוא הלך לכיוון הדלת של הבית, אבא, אבא, תוכל לשינה.

0: מה, כשהוא הלך לדלת של הבית, מה הוא אמר?
1: כאילו, גם הוא צועק כזה, אבא בוא, אבא בוא, ותוך כדי שאלה כזה, זה היה
0: נראה כזה, כן? כנראה זה חוויה לא קלה שעוברת עליו. אוקיי, מה אתה שואל?
1: עכשיו, איך אני מתמודדת, איך אני מקל עליו, שכאילו אין לו יותר מוח, יותר
0: להם, שלא... טוב, קודם כל, תשאיר...
1: להקל אליו, להגלל את המוח, שכאילו
0: אחרי
1: זה
0: הוא
1: משתחרר בגן,
0: משתחרר... ברור, ידידי היקר, כמה ילדים יש לך?
1: שיעורי.
0: יופי, אתה בתחילת הדרך, אתם עדיין ירוקים, הורים ירוקים. 99% מהילדים עושים סצנות בכניסה לגן. בשער הגן, בחיות, פרדות, זורק את עצמו על הרצפה. אל תיבהל מהדברים האלה. ככה זה. ילדים מאוד קשה להם להיפרד מההורים כשהולכים לגן. נכון, אבל זה רק רגע ראשון, תדע לך. אחרי זה גמרנו. איך הגננת אומרת? הוא זורם, הוא שמח, הוא צוחק, הוא קופץ. אין בעיה. היא תשתף איתכם פעולה.
1: אוקיי, אבל לגבי זה שבלילה הרב הוא כאילו פתאום בוכה, נכנס היסטריה, אבא לא, אבא גם כאילו אומר לי שאשתי נסע להרגיע אותו אם אני לא בבית, הוא כאילו לא נרגע. תראה, בוא...
0: אז אני אתן לך עוד עצה. תקנו לגננת מכספיכם פרסים שווים וממתקים טובים. ואז, ברגע שילד מתנגד, הגננת אומרת לו, מושיקו, תראה את השוקולד, שכח את הצרות שלו. הוא רץ, בוא אני אתן לך שוקולד. ואז, חוויית הפרידה היא נעימה. עשית לו התניה חיובית. הוא עוזב את אבא, או את אמא, והולך לקבל את השוקולד, או את הפרס. כי ילד, מאוד קל להשיח את דעתו, תדע לך, מאוד קל. הוא גמיש, הוא רך וגם...
1: איך אתה תביא לה?
0: לא, וילה, לקנות לך שקית, אבל מתקים שווים, לא עדש. היום עדש לא מדבר לה, הוא צריך איזה משהו מסיבי יותר. ואז היא מראה לו את זה, בוא מחמוד שלי, מחבק אותו, הנה תיקח, הוא נתן טעם ביס בשוקולד, שכח את אבא ואת אמא ואת העולם, הוא עם השוקולד. ואז הפרידה לא תראה עליו קשה, ואז לא יהיו לו מזה התניות שליליות להתעורר באמצע הלילה. פשוט צריך לעשות לו את החוויית הפרידה יותר נעימה. ותראה שזה ייעלם. הדברים נעלמים.
1: פשוט לנסות לתאם עם הגננת פשוט. תקווה שתזרום
0: מזה בעזרת השם. בטח, הן מכירות את זה טוב מאוד. גננות טובות מכירות. תופעה ידועה. בוודאי, כן.
1: הבנתי, הבנתי. טוב,
0: הרבה,
1: ממש תודה רבה.
0: בהצלחה. והרבה נחת מהילדים. בשורות טובות. בשורות טובות. תודה רבה למאזין. כן, יש לנו עוד מאזין לקו, ערב טוב למאזין.
2: ערב מצוין, שומע אותי?
0: שומע מצוין.
2: קודם כל מדבר בחור בשם רפאל חדד.
0: כן.
2: ואני רוצה להגיד לך, ותודה רבה על התרומה שאתה תורם לעם ישראל, יישר כוח, ירבון של הקדוש ברוך הוא.
0: תודה רבה לך.
2: בעזרת השם, אתן לך להגדיל תורה ולדיעה, בעזרת השם, שאתה למעלה, למעלה, בזכות המצווה הגדולה.
0: אמן, אמן ואמן, תודה רבה.
2: למה התקשבתי? קודם כל, אני התקשבתי...
0: רגע, הרדיו שלך דלוק? רגע, חדד, הרדיו שלך. תחבא אותו, אני שומע אותך פעמיים. תחבא.
2: הבנתי. אז אני אשבטתי אותו.
0: כן, בבקשה.
2: עכשיו, אני התקשבתי בשביל לשאול אותך אם אני יכול לדבר איתך בענייני השידוכים. אני התקשבתי לשפחנית אסתר.
0: כן.
2: אחרי ששמעתי את השיחה שלך.
0: כן.
2: ואשמו אותי ולפי הנועל שהם ביקשו. כן. הגעתי לשטחנית בשם אסתר לפני חודש בערך.
0: כן.
2: ורציתי לשאול פלוס מינוס רק בשביל לדבר עם השטחנית ולתת לה את הפרטים ולמה שהיא דורשת, פלוס מינוס כמה זה לוקח. זמן, אני מתכוון. חודש ימים עבר, היא אמרה לי שהיא הייתה חולה, שבועיים.
0: כן, כן, יש את החולה, ששם שלך לרפואה שלמה.
2: אמן, אמן.
0: עכשיו היא מתוששת, ברוך השם, כן.
2: שתזכה לבנות הרבה בתים נאמנים בעם ישראל אחד.
0: אמן, אמן, אמן.
2: אני יודע שכבוד הרבנים זה 10 דרגות מעל מה שאנחנו מבינים. אני אדם מבוגר, רציתי לשאול אם זה שייך בכלל לדבר בגילאים שלי בסביבות הגיל ה-60.
0: בוודאי. אתה יודע שבסמינר...
2: אני אין ילדים.
0: סמינר... כמה, היו לנו כמה סמינרים לרווקות, הגיעו בנות 60 ו-60 פלוס. כן, ידידי.
2: לא, אני אגיד לך, הרב, מה הבעיה שלי, אני את האמת חשבתי לדבר עם השטחנית.
0: כן, כן.
2: אבל בגלל שאין לי את התקשורת, אני לא מצליח ליצור את התקשורת, אז אמרתי, אולי אני אפנה אליך, כי חודש ימים דרך אבא, אם לא יותר. ואין לי תקשורת איתה, אני מתקשר, לא מרימה לי את השפופרת, היא לא מרימה, היא לא עונה.
0: אז בוא,
2: אני מבין אותה, לא שהיא חס וחלילה, חס וחלילה שהיא לא בסדר, היא מצוינת. אני לא מכיר אותה, אבל דבר אחד אני בטוח שאם אתה עובד איתה, בתיאום, אז שתכנית שאין כמוה בעולם, זה אני בטוח.
0: תודה רבה.
2: יכול להיות שיש לה עומס, עובדה שהיא...
0: הנה, אתה עונה את כל התשובות. אתה עונה את כל התשובות. עכשיו ידידי, אני רוצה לעזור לך. אתה מתקשר לכוכבי 9421, זה המוקד שלנו, שלוחה 5, תעלה לך המזכירה שלנו, גברת יהודית, תגיד לה את כל מה שאתה רוצה, והיא מעבירה את זה לאסתר. היא בתקשורת איתה יומיומית. ואז אם יהיה צורך, אפילו אני רוצה שהיא תתקשר אליי, היא תמצא את המספר ליהודית, יהודית תגיד לה, והיא תיצור איתך קשר. פתרנו את הבעיה. כי לפעמים מבית אתה צריך, יש לו אמת. יהודית זה המזכירה. יהודית, בטח, יהודית המזכירה. אפילו אם היא לא טענה, היא חוזרת. לפעמים היא גם לחץ על המזכירה. היא רואה את זה על הצג, היא חוזרת לכולם. ואתה תקבל טלפון. אז אין לך בעיה, וניצור קשר עם השדכנית אסתר, בעזרת השם. ואני רוצה לברך אותך, לזיווג ארגון במירה, עם קלה יראת שמיים, בקדושה ותורה, וכבר השנה תהיה תחת החופה. תגיד אמן.
2: אמן, שיצא מזה בן תלמיד חכם, תאמין לי הרב.
0: זה אני רוצה.
2: שני מילים, אני יודע שכל דקה שלך היא חשובה על הקו הטלפון.
0: כן, בבקשה.
2: אבל אני הייתי בחור מזרחי פשוט, והתחזקתי והתחרדתי. ואני עם כל הטלטלאות שעברתי בחיים הבנתי רק דבר אחד, שאם הבית לא יבנה על ברכי יראת שמיים אמיתית כמו שצריך ולא יצא ממנו בן תלמידי החכמים, כל מה שעבדת זה לא זה. אמנם גם בן מזרחי גם טוב, אבל זה לא הדרגה שאני צופה להגיע אליה. תברך אותנו בעזרת השם הרב.
0: בעזר השם.
2: שיצא ממנו עולה של תורה, בנים תלמידי חכמים.
0: כן.
2: אני אמרתי לשעתנית, אולי אני פגמתי בזה שאני אמרתי לה, רבנית, אני אתן לך אפילו 20,000 שקל רק שתעשי את העבודה בעזרת השם. אולי זה היה פגם. אבל את האמת, מרוב שאני מתמה להביא את האברך הזה לעולם, לי אין ילדים בכלל.
0: כן. אז אתה יודע מה אתה צריך? אתה צריך בחורה בת 40, שהיא ברת הולדה.
2: כן, אבל בת 40 לא תסכים בבן 60.
0: מה, אז מה אתה...
2: כן, יש את בעיה, ואני מסכים לאחד שיש לו בעיה שהיא מסכימה בגיל 40. למה? כי אם אני כאחד נורמלית כמוני, ברוך השם אני אדם בריא, אני אדם ברוך השם אסור להגיד מילה טובה על עצמי, אבל רק בשביל שרב ידע עם מי הוא מדבר. ברוך השם למדתי בריאלי, אני בחור עם ראש פתוח, הייתי בצבא ביחידה קרבית אלף אלף, אבל המדוע לא שיחק מה שנקרא, בדיוק זה מה שקרה לי, התחתנתי עם אישה, התגרשתי בגלל החמה שהייתה לי, חמה מלחמה, אתה יודע... רבותינו אומרים, יש חמה שהיא מלחמה, ויש חמה שהיא מיראת החמה.
0: על כל פנים, ידידי היקר, אתה צריך מישהי, ברוך השם, עם רוח צעירה כמו שלך, שיש ברת הולדה בעזרת השם, יש גם בנות 45 מתעברות, ו-47 גם. זה לא כל כך נפוץ, אבל יש גם דברים כאלה. אז בעזרת השם, מקווה שימצאו לך משהו טוב, ותעלב תתעלה, תזכה לבן תלמיד חכם, לא קצרה יד השם מלהושיע. בהצלחה רבה. יישר כוח למאזין היקר. תודה, תודה רבה, תודה. כן, יש לנו עוד מאזין על הקו, ערב טוב למאזין. אז אני רוצה לקרוא לכם עכשיו אס-אמס שקיבלנו פה במשרד. נחזור לחינוך ילדים. רציתי לשאול איך לגרום לילדים לעזור בבית. שאלה פרקטית מאוד. איך לגרום? תראו, אני אעשה הקדמה. הדורנו דור אחרית הימים סובל מעוד בעיה ששמה עצלות. ולמה? הדור הזה מאוד מפונק. התרגל לבתים מפוארים, לרצפה מפורצלן, למטבחים, לאוכל ושתייה ברמות על, ממתקים בשפע. שמתם לב כמה ממתקים קיבלו הילדים בשמחת תורה? הוא כבר לא ידע מה לעשות עם עצמו. תרמילים. יש כבר כאלה תרמו, לא סקיות כאלה השפיץ. כל ילד קיבל תרמיל מלא ממתקים. אתם שומעים איזה קטע? מה זה גורם? זה הגדים גורם להם הם עם דרוישים, מפונקים, רק תתן לו ותתן

0: לא, וזה לא טוב, זה הורס את החינוך. אגב, סתם ככה, הורים יקרים, הילדים שלכם קיבלו ממתקים? זה לא של הילד. קיבלת מאמי, יופי, תן את זה לאבא ואמא, אבא ואמא יתנו לך את זה לקראת שבת, קצת באמצע השבוע. לא ייתכן שהוא ירד על שקית מלאה, זה לא בריא לשיניים, זה לא בריא לבריאות, זה יעשה אותו מפונק. מאלף ואחת סיבות, נו. ההורים ינהלו את זה. ואל תיבלו מבחיות והשתתחויות על הרצפה, הוא צריך להבין שהוא לא הולך לאכול את כל המסה הזאת של הממתקים. זה לחלק את זה. אבל הם התרגלו. עכשיו, הילדים האלה, מכוח הדברים שאמרתי, לא רוצים לעזור. תסדר את הצעצועים, כן. הוא אומר לך כן, הוא לא אומר לך לא. כן, כן, כן. הגיע הערב, כן. למחרת, מושיקו, כן. עד שנהיה בן 90 עם הליכון, כן. לא, אדוני, למה אתה לא מסדר? זה נוגע למה שדיברנו עם המאזינה לפני שתיים, סמכות הורית, משמעת, משמעת. צריך לדעת איך להפעיל את הסמכות ההורית שלנו על הילדים. ופה אני פונה לגברים. אבות יקרים, תדעו לכם, הקול שלכם הוא מאוד סמכותי. גבר, יש לו קול סמכותי.
1: והרי החדשות.
0: אתה רואה שיש לך קול כמו של קריין. ילד צריך לשמוע את הטון של אבא. איך פעם אמרנו? כמה שאם היא תגיד לא, לא, לא. בא אבא אומר, לא. הלא שלך זעזע את עמות הסיפים. וזה נכנס לילד. הוא מבין שלא זה לא. אז הלא של האבא הוא חזק. אתה צריך להיות חזית אחידה עם אשתך. אז קודם כל, איך לגרום לי לעזור בבית? אני חוזר. זה לא ברגע של הזירה של הקרב עכשיו איך לעזור. אתם תשבו איתם, תקראו איתם ספרים, על ילדים טובים, ילדים עוזרים, איך עוזרים לאמא, איך עוזרים לאבא, איך עוזרים בבית. יש ספרים שלמים על זה בספרות החרדית, נפלאים, עם תמונות יפות, וזה גם ממחיש להם את זה. תחפשו את הספרים האלה, רבותיי, בכל חנויות ספרי הקודש. יש מדפים שלמים, פעם היית מוצא ספר אחת לאלף. היום המדפים מלאים, עם תמונות מאוד יפות, מסרים טובים. להקריא להם, ללמד אותם, לתרגל איתם, זה נקרא שחרור איתי. זה נקרא חינוך דרך אגב. הקריאה והשינון זה חינוך. רגע התמודדות זה כבר לא חינוך, זה כבר נקרא הפעלה. אנחנו צריכים להפעיל אותם. אז קודם כל לקרוא איתם, להכין להם את הרקע, לגבי עזרה בבית וכולי. דבר נוסף, איך אתה מוריד את ההוראה? אני אמרתי לאמא הקודמת, הצעצועים מפוזרים. נא לסדר את הצעצועים, לא רוצים, לא רוצים, אוקיי, בואו נשחק משחק, יאללה למטרה, תצימו, אני אומר לכם, זה עובד, חבל על הזמן, גם האמא, גם זה, בואו נראה, בואו מושיקו ומרינה, מאמי, שתיכם תעמדו פה, שמתי לכם את הקופסה שם, תקלעו למטרה, וואי, זה חוויה, מי שמילה הכי הרבה קוביות, מקבל מאמא פרס, אתה תראה, בטיל הם מסדרו את הבית, בטיל. הם צריכים תמריץ. זה טוב. מדי פעם תמריץ. לא קבוע, אבל זה טוב. ואז פעם ראיתי את הבת שלי הגדולה, יש לה גם כילדים, נכדים שלי קטנים. אז איך הם מסדרים? עם שיר. ישר להם, נראה, נראה, נראה, מי מסדר יפה, נראה, ככה, במוזיקה. מי מסדר? נהיה לי חשק, אני לסדר, מהשירה ששרה. מילדים. מי מסדר יפה? הכניסה אותם למין איזה ריקוד כזה. בוא נראה מי מסדר יפה. בוא נראה מי זה הילד הגדול הזה שרוצה לעזור לאמא. אתם תראו אותם, רבותיי, מופעלים. אז איך, ככה גורמים לילדים. זה נקרא התניה חיובית. אבל אם כל פעם שרוצים שהילדים יסדרו, זה יראה זעם, ניקור, אכזבה, צעקות, השוואות, הם לא יסדרו לעולם. יצרתם אצל הילדים אנטגניזם, אנטי לסידור. כי כשבאים, כשאומרים תסדר, הילד מרגיש השפלות, השוואות, ירידה, מרודים עליו. הילד לא רוצה לסדר. נא לעשות לו התנאיה חיובית, כמו שאמרנו עכשיו, באופן שאמרנו עכשיו. ואתם תראו איך הילדים האלה יצטרפו ויתגייסו לסידור הבית. חייבים. תראו, ילדים חייבים, איך אומרים, מתגלגלים עמו. ילד, אין פה כלל כפתור, טק, הוא פועל. מנסים את זה, מנסים את זה, מצלמים, מנסים את זה. תקחו בחשבון שזה גם עניין של גיל, שהם יגדלו בעזרת השם, הם יותר יעזרו. עכשיו, אני רוצה לדבר על שלב ב'. הילדה שלה

אך אימא בכיתה ג', אוקיי? היא רוצה עכשיו, אימא, אני רוצה לשטוף כלים, תני לה. איש אימאות, מה זה היסטריות וחרדתיות? תני לה. אל תגיד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תשמעי, מתוקה שלי, את רואה את הכוס הזה? כן, זה מחליק. ועם האמה, ועם הסבון, זה עוד יותר מחליק, וזה נשבר, זה נשבר, הלב של אימא נשבר. את עושה לך חרדות. תני לה לשטוף, אבל היא תשבור, שתשבור. זה יעשה להם חשק לעזור. זה סטאז'. איך אמרנו? קורס עולה כסף. קורס שאיפת כלים עולה כסף. מה זה עולה? שהם שוטפים, הם שוברים. לא נורא. נשבר. ואני אומר לך, גברת, תמיד יש, חייב, תסתכלו בבית, יש איזה צלחת סדוקה, שממילא עוד מעט היא תיזרק לפח השפע. או כוס שכבר עבר הסדק מהצד, זה סכנה לשלוט בכוס כזה. שתתאמן על זה. או... חמותך הביאה לך איזה סט סרוויס לקפה, שמה זה לא התחברת אליו? בכללת, לא אהבת את זה. אז תזרקי את זה, אוי ואבוי, הסתבכת איתה. תני לה נכדה להתאמן על הקפה. תגיד לי, גם עם פטיש תשברי את זה, לא? הגח באה החמות, שלום, איפה הסט קפה? הנכדה רצתה להשטוף ושברה. אה, טוב, מאמי שלנו, היא כבר לא תכעס. אבל זה היה סטאז' על מה? על הסט קפה. ולאט. עכשיו, מה קורה להורים שלא נותנים לילדים? או לא, יש כאלה שהורים שמונעים עזרה. למה? תשבור, תקלקל. תנו להם, שהם יתגדלו, יהיה להם ביטחון עצמי. הילדה גדלה עוד קצת, היא רוצה... מה מילה? מירי, היום את מכינה ארוחת ערב לקטנים. מה, אמא? כן, את כן. מה, אני יודעת להדליק את הגז? בואי תעמדי לידי. שימי לב, הנה המחווה, תלחצי על זה. טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טק, נדלק. היום ברוך השם הכל בטיחותי, בטיחותי, גז לא בורח, יש חשני גז על כל הגזים. היא תלמד, פעם פעמיים שלוש, תראי לה איך עושים פרוסה מתוגנת, עם נקניקיות, לערבב נקניקיות עם חביתה. תראי שהבת הזאת תגדל, כל ארוחת הערב היא תנהל אותה, עודת מעלייך עול. אז כן לתת להם סמכות שיעשו דברים מסוימים. ההפעלה הזאת היא, בדברים שזה מעניין, זה דבר מעניין להכין ארוחת ערב וכולי, זה יגרום להם גם לרצות לעשות לבד, והאימא לאט לאט. ואז הילדה, כשתהיה גם בת 16-17, היא תעזור לך. יש כאלה בנות שמרוב הפחד לא יפעילו אותם, ההורים פחדו, גיל 16-17, יושבת בחדר כמו פלטה. לא זעזה, וכל היום היא מציפורניים. מסתכלת על הציפורניים. אימא שלה נאבקת עם כל הבית, ואימא ציפורניים. איך זה קרה? לא הפעלנו אותה מספיק. אז להשתדל להפעיל את הילדים כמו שצריך. זה לגבי השאלה, איך לגרום לילדים לחזור בבית. האם יש עוד מאזין על הקו? אז אני אקרא עוד אוקיי, מצוין. אני קורא עוד אס-אמס, זה טוב, זה מעברר אותנו לאס-אמסים, ברוך השם. כי גם הם סוף סוף מאזינים שמחכים על הקו. ככה, הנה השאלה הבאה. בשעה טובה נולדה לנו בת. הבן הבכור שלנו, בן 2.4, כשהילדים קטנים, אז מציינים גם כמה חודשים, כשהם גדלים, אבל כשהוא נהיה מבוגר. ראית פעם אומרים בן 86 חודשים? בן כמה סבא? 84 חודשים. אצל גדולים זה לא אפקטיבי, זה לא רלוונטי בכלל, זה בטל במיליון, ב-60, בטח. אבל תראה, דיוק, 2.4, זה מאוד מעניין אצל הקטנים, סופרים להם את החודשים המתוקים האלה. אז ככה, בשעה טובה נולדה לנו בת. הבן הבכור שלנו בן 2.4. לפעמים זורק את המוצץ, לוקח לה את השמיכה, לפעמים מחבק, מנשק ודואג לה. מה אפשר לעשות? הנה, הילד עלה על הגל, אז הוא אוהב את אחותו. אוהב את אחותו, מחבק, מנשק, זה טוב. אבל מה? הערה. גם לקבל חיבוק ונישוק? שימו אהב. לפעמים אין להם תחושה. הוא חושב שהוא מחבק אדם גדול, והוא מועך אותה. חיבוק רק ליד אימא. נישוק רק ליד אימא. לפעמים תוך כדי נישוק, הוא נוגע לה בעין. הוא אוהב אותה, אבל הוא יכול לעשות לה פגם. הוא יכול לעשות למום. גם בזה יהיה בקרה. ילד בן שנתיים וחצי הוא תינוק.
הוא לא מבין מה זה כואב, מה זה תחושות. אין לו את ה...

קשקוש, תנו לו דף שיקשקש, שהבן אדם יהיה מועסק. ברגע שהילדים האלה מועסקים, הם לא מזיקים. מתי ילד מתחיל לעשות צרות? שום שועמם. הוא צריך אקשן. אמהות יקרות, תפעילו אותם, תנו להם פעילות. הוא פחות ייגש לתינוקת. וגם אם הוא ייגש, זה השגחה של אמא. וגם אם הוא יזרק את המוצץ, הוא ירים. וכמו שאמרנו במאזינים הקודמים, לשים לב לפעולות שאנחנו עושים, כדי שבאמת לשמור על הבריאות של הילדים הקטנטנים. לשים לב לזה. אז הנה השאלה שאמרנו. לפני שניפרד מכם, מאזינים יקרים, קודם כל אני רוצה להודות לאורי כהן, שנמצא באולפן בבני ברק, לכל העזרה, היא רצון שלא תצא את הקלה מתחת ידו, ומשיך לזכות הרבים בצורה מקצועית. פשוט אני כל כך נהנה לעבוד איתו מקצועית, כן? ולצולמן, ולכל הצוות היקר שפועלים שם, מפיקים את התוכניות האלה. לפני שניפרד, מאזינים יקרים, עוד פעם את ההודעה החשובה, לגבי רישום לשידוכים, מי שאין לו מחשב, לא יכול לגשת לאתר ביתנו החדש, מתקשר לכוכבי 9421 שלוחה 5, המזכירה תמלא את הפרטים בדפים הרכים, תעביר לשדכניות, ובעזרת השם נעשה ונצליח. דרך אגב, הוספנו עוד שדכנית, כתוצאה מהלחץ שקרה פה, יש לנו עוד שדכנית שכנסה, תותחית. בעזרת השם היא חזקה, היא תחבר לכם, היא באה גם עם רשימה משלה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כוכבי 9421 שלוחה 5, מתקשרים למזכירה, היא ממלא את הפרטים לגבי שידוכים לבנים או בנות שהם לא נגישים למחשב או דברים כאלה. זה הדבר שאמרנו, ואת זה אני רוצה בעזרת השם, שתהנו מהבונוס הזה. דבר אחרון, בעזרת השם מתחילים סדנאות ביום א' במזכרת בתיה, ביום ב' בסדרות, תקבלו אינפורמציה דרך הכוכבית בעזרת השם. אנחנו כבר שומעים את אות הסיום, השעה הזאת נגמרה. אני רוצה לאחל לכולם לילה טוב, המשך שבוע טוב, ונשתמע בשבוע.

0: שירי קטן, יש לי לחם יבש שאינו אוכלים. היינו עניים ממש.
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

קול ברמה 104.3 FM. התוכנית הבאה חד וחלק בהגשת הרב שלמה בן עזרי. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה. חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, כאן מכם אולפן בירושלים, שלמה בניזר, תוכנית אלו חד וחלק. והיום התוכנית תהיה קצת שונה, מכיוון שאנחנו ממש ממש נמצאים בליל הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאת 13 שנים לפטירתו. לי תמיד כל השנים קשה להגיד הילולה, כי אני עדיין מתאבל ובוכה על פטירתו של מרן, כי אנחנו מרגישים את חסרונו הגדול הגדול הגדול בכל התחומים. ונתבקשתי מהנהלת הרדיו שנעשה חלק גדול מהתוכנית על מרן, וחלק מה שישאר מהזמן אנחנו נעסוק גם כן באקטואליה. אז אמרתי שלצורך העניין אני אביא שני אנשים שיוכלו באמת להחכים אותנו וללמוד משהו מהנהגות של מרן. כי תפקידה של ההילולה זה לא רק לבוא ולספר סיפורי ניסים ומעשיות, שזה בדיוק החלק שמרן לא אהב אותו בכלל. הוא לא התעסק לא במיסטיקה ולא התעסק בניסים ונפלאות, אלא הכל אצלו זה היה עם הרגליים על הקרקע. ראשו, אומנם בשמיים סולם מוצר ארצה, ראשו בשמיים, אבל הוא תמיד היה מחובר עם כל העם. אז אמרתי שאנחנו נתחיל קודם כל עם שני רעיונות מאנשים שהיו מקורבים, ואחד החשובים ביותר הוא נכדו של מרן. יש הרבה שמתקראים קרובי משפחתו של מרן, אבל פה כשאני אומר קרוב משפחתו של מרן, זה נכד של מרן שהולך בדרכו של מרן, שחיבר כבר 4 ספרים, רוח יעקב, אביר הרועים, ותלמיד חכם בפני עצמו גדול מאוד, הלא הוא הרב הגאון הרב יעקב ססון שליטה. ערב טוב כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: אז אנחנו ביקשנו, כשמכירי אותך גם כן כרם בכולל של אחי הרב דוד בבית שמש במשך שנים רבות, ובשיחות שהיו לנו ראיתי בדיוק את אישיותך, את גדלותך, וגם כן בביתו של מרן שנפגשנו, ורציתי דרכך לנסות ללמוד איך התחיל הכל, כלומר ממתי מרן התחיל לבלוט כמשהו מיוחד.
1: האמת שכשאנחנו באים לדבר על הרב זכר צדיק לברכה, אנחנו משתדלים בעיקר לנסות ללמוד ממנו מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. כשאתה שואל אותי איך זה התחיל, שם זו נקודה שבאמת אנחנו לא יכולים ללמוד ממנה הרבה, אנחנו רק יכולים ללמוד את הערך שלו. כשהרב היה ילד בן 6, זה סיפור שמספרים אותו על גאונים בדורות הקודמים, זה סיפורים אמיתיים, סיפר את זה הגאון רבי שלמה אבו, חכם נתן סלם, שכשהוא היה בן 6, אז יום אחד בתלמוד תורה, הרב לא הגיע, וכל הילדים יצאו כמובן לשחק. הוא נכנס לכיתה הגבוהה, כיתה ח', של הגאון רבי שלמה אבו, שהיה ממש מגדולי הדור, וביקש ממנו פשוט שילמד אותו גמרא. אז הוא אמר לו, אני לא יכול ללמד אותך גמרא, אתה לא ללמד אותה אפילו משנה. אז הוא אמר לו, טוב, אני ללמד אותך את המשנה הראשונה במסכת בבא מציעא. לימד אותו את המשנה, הרב היה הולך בדרך, ומשנן את המשנה, מחכה לאוכל שאמא שלו תגיש לו, משנן את המשנה. למחרת הגיע לרב לרבי שלמה אבו, אמר לו, אני יודע את המשנה בעל פה. אמר לו את המשנה בעל פה, זה הספיק לרבי שלמה אבו להביא

0: שיש לפניו משהו מיוחד. מגיל 6.5 הרב היה עוסק כל הזמן בלימוד גמרא ראשית עושות. גם אחרי הצהריים, אנחנו יודעים את זה בידיעה מעדויות של אחים שלו ושל אנשים שהיו בתקופה ההיא, הוא היה יושב בבית הכנסת שושנים לדוד, אחרי שעות הלימודים, ויושב ועוסק בתורה. זה דברים באמת לא מהעולם הזה, עיר וקדיש מן שמיה נחית, אדם מיוחד מאוד, שזכה שכשהוא היה בן 22-23, אתה יכול לראות בספרים שלו, הוא היה יותר בקיא מכל הרבנים שיש בדורנו ביחד, כשהוא היה בן 23-24. בקיאות שלו בתורה לא היה לה אך ורע מאות בשנים, דבר מפליא ממש. הוא זכה לזה בלי ספק מכוח שקידה עצומה שהייתה לו בתורה, וגם מכוח זה שהוא מקטנות, מגיל קטן מאוד, השקיע המון בנושא של זיכוי הרבים. הרב שלו, רבי נתן סלם, סיפר שכשהרב היה ילד בן 9-10, אז הוא היה לוקח ניירות, הנייר היה דבר די יקר בזמנו, הוא היה אוסף ניירות, כותב עליהם בכתב נאה ומסודר נוסח של ברכת המזון, היה מחלק לחברים שיבטיחו שהם יברכו ברכת המזון מתוך הנוסח הזה. אלו מעשים מיוחדים שמראים לך על נשמה הקדושה של הרב מגיל קטן, שגם היה עוסק בתורה בעצמו וגם השקיע הרבה מאוד בנושא של זיכוי הרבים.
1: יש לך אידיעה, למשל, כמה שעות ביממה? אתה יודע, יש את הסיפור עם הגאון מבינה, שפעם הוא פגש את המלמד של, המלמד של תלמוד תורה, שהיה חברותה שלו בתלמוד תורה, ואמר לו, איך זכית להיות גאון מבינה? אמר לו, אני בהפסקות למדתי. אתה מה עשת בהפסקות? אומר לו, שיחקתי. האם זה בדיוק מרן, כלומר, בחינת שעות לימוד מצעירותו ובכל ימיו? איך עשת סדר יום?
0: אמר פעם משפיע אחד בחסידות בלז, אמר לצעירי החסידים ששמעו ממנו שיחה, אתכם לא יתבעו בשמיים למה לא יצאתם הרב עובדיה, יתבעו אתכם למה לא יצאתם כמו פלוני, והוא נקב בשמו של גאון עולם שקדן עצום שהיה בדורנו. למה לא ידונו אתכם למה לא הייתם כמו הרב עובדיה? כי הרב עובדיה זה דבר לא נורמלי, הוא כל הזמן לומד, הוא לומד בלי הפסקה. כבודו ודאי זוכר, בבית של סבא היו מתפללים בבית למעלה, בהתחלה לא היה בית כנסת למטה, והחדר שהגלימה שלו הייתה בתוך הארון היה סמוך ליציאה מהבית. כשהיה ברית אחרי התפילה, אחרי תפילת מנחה, הרב היה יוצא בדרך כלל לבריתות באולמות בגבעת שאול, מקומות קרובים, אז הוא היה צריך להחליף מפרק לגלימה, וזה לא יפה שהרב יחליף את הפרק ליד כל הציבור, אז היו אומרים לכולם מהר מהר מהר לצאת החוצה כדי שהרב יוכל להחליף לגלימה. כמה זמן זה לוקח? דקה. בדקה הזו באופן קבוע, אני ראיתי שהרב היה יושב על הכיסא, היה משנן משניות של מסכת שבת ופרקי אבות, בשניות הספורות הללו, הוא לא היה מאבד רגע אחד. רבותינו אומרים על רבן יוחנן בן זכאי, מעולם לא ראה אותו אדם יושב, מעולם לא ראה אותו אדם שהוא יושב ולא עושה שום דבר. תמיד לא מצא אותו אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה. כבודו ראה פעם את סבא יושב על הכיסא וחולם?
1: לא.
0: אין דבר כזה. או שהוא מתעסק במשהו חשוב, כן, עניין ציבורי, או שהוא יושב ועוסק בתורה. לא ויטל רגע אחד, שום דבר, לא היה שום הפסקה אצלו, הוא היה דבוק בתורה. אין עוד רב אחד בעולם כמותו שלא היה יוצא לנופש אף פעם. שום נופש, שום חופשה, שום דבר. כל החיים שלו בתורה ובתורתו יגיע יומם ולילה. היה דבוק בשכינה, דבוק בקדוש ברוך הוא, בכל רמח איבריו ושעשה גידיו. אין לזה אח ורע.
1: אני יצא לי לנסוע איתו כמה פעמים, או שלהסיע אותו ברכב שלי כשאני נותן שיעורים באורח חיים, ותמיד ידע באוטו שלו מאחורה, ידע לו פנס גדול כזה, כל שנייה, רק היה נכנס לאוטו, מיד פותח, בטיסות אני יודע, כשהיינו באילת, היה לוקח איתו מזוודה של ספרים, כשהיה נמצא שם יומיים, מגיע מהבן משה שיבדל לאורח חיים טובים. כל הזדמנות שאני ראיתי את מלון, כשהייתי מגיע אליו, הייתי צריך לפעמים לעמוד 10 דקות כדי שהוא יבין שאני נמצא בכלל לידו במחיצתו. אז רגע,
0: רבי עוזרי מניו יורק מספר שהרב התארח בבית שלו בערך תפשין למד וב, משהו כזה זה היה, ואז הוא סידר לרב ולרבנית בחדר ארון, ארון גדול, ובתוך הארון היה נורה. אתה יכול לפתוח את הארון ויש לך אור בחדר. זה נחשב המצאה מיוחדת מאוד, שיש להם אפשרות שיהיה להם אור בחדר בשבת, ואפשרות גם כן לסגור את הארון ויהיה חושך. בבוקר הוא שאל את הרבנית איך היה, אמרה לו, היה מצוין, הרב שם כיסא בתוך הארון, סגר את הארון ולמד כל הלילה.
1: זה מדהים. כן, אתה יודע, אפשר לדבר, אני אומר, שעות, שעות על השקידה של מרן, שזכינו כולנו לראות אותו בכל רגע. תמיד אני מספר את הסיפור של מחורת של 9 באב, נכנסנו אלי ישי ואני אליו, והודענו לו שהרב, אחד מגדולי ישראל צריך להגיע, אמר לו, אני

0: לישון. אמר לו, למה? כי אתמול הייתי שעה באב, לא למדתי מספיק, עשיתי משמר כל הלילה. תבין, אחרי שעה באב אנחנו נזרקים גמורים. ואז בשעה ארבע פרגשתי את הרבי אליהו שיטרית ואמרתי לו, וואלה איזה רב צדיק יש לנו, תראה, עשה משמר כל הלילה והלך לישון בתשע בבוקר. אמר לי, מי אמר לך שהוא הלך לישון? אמרתי לו, למה אתה אומר? הוא אמר לי. אז הוא אמר, לא, הוא נשאר ללמוד איתי עד שעה שלוש, ורק עכשיו הוא הלך לישון. שתבין מי זה.
1: סיפר לי הרב גד יזדי, שכשהרב חיבר ספר, סידר כבר ממש בסוף את הספר יביע אומר חלק זין, הוא אמר לו השבוע, ארבע לילות דילגנו. אמא שלי סיפרה לי שהרבנית הייתה מקפידה כשהם היו ילדים קטנים לא לעשות רעש בבוקר, כי הרב היה הולך לישון מאוד מאוחר, הילדים היו קמים בערך בשש והוא היה ישן עוד קצת יותר מאוחר. סיפרה לי שפעם הרבנית הוא עשה ש מהמיטה, אז הרבנית אמרה לו, מה? הלכת לישון אתמול מוקדם. אז הוא הרים את השמיכה מהראש ואמר, ארבע ורבע, ארבע ורבע. ארבע ורבע.
0: אז אני אומר, אפשר עוד להאריך בסיפורי, אבל אם היה כל כך באמת מזהים, ודאי שהרב היה הכי מיוחד מכולם, מה אנחנו יכולים ללמוד מן כל זה? זה לכאורה לא שייך אלינו, זה נשמה גדולה שיורדת אחת לכמה מאות שנים, מה בדיוק זה יכול ללמוד? אנחנו ללמוד מזה.
1: ראשית כל, לשמוח במה שזכינו שהוא היה בזמננו, ולדעת לייקר את התורה שלו ואת הדרך שלו. כשאתה יודע שאדם היה אדם גדול, כשאתה לומד בספרים שלו, אתה יודע תורה של מי אתה לומד. אתה יודע איך לקחת את הדברים בחשבון גדול מאוד. לא למהר בקושיות ובתחיות, אלא יותר בתשומת לב. לדעת גם כן מבחינת המורשת שלו. לשמר את המורשת שלו זה לא סתם אדם. אתה מבין שזה אדם שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בדור הזה לצורך מסוים. והקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות לא מהעולם הזה. והוא באמת, למרות שהוא היה שקדן גדול מאוד, השקיע גם כן בציבור הרבה מאוד. אנחנו צריכים ללמוד מזה, לקבל את זה. ולייקר את זה, ולדעת לנצל את זה גם כן בעצמנו, להמשיך בדרכו.
0: אם נגעת כבר בנקודה הזאת, אז אתה יודע מה, אני אחרוג קצת, אמנם בלילה כזה, אבל אנחנו רואים מאז פטירת מרן, בזמנו בחיים חיותו, כמעט אף אחד לא ניסה לחלוק עליו, בודדים, אבל אנחנו רואים היום כל אחד, כל ילד, כל נער, בא עתק, מוציא תשובות ומוכיח נגד. איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? או שאולי הם לא מבינים את גדולת מרן, או שהם לא מעמיקים בתורתו, או שיש איזה תחביב היום כאילו ללכת ולעשות פסקים, אולי ככה תתפרסם. איך אתה מסביר את זה?
1: האמת שכל התשובות נכונות. יש אנשים שהם באמת סתם בשביל להתגדל, ויש אנשים שמקשים קושיות, כי זה פשוט קל להיבנות על מישהו אחר, הם נבנים בצורה כזו, והקושיות שלהם הם באמת לא קושיות אמיתיות. ויש כאלה גם כן שיש להם כוונתם בשם שמיים, ויש להם קושיות גדולות, קושיות רציניות, זה ודאי ניתנה רשות לכתוב, ניתנה רשות להקשות, ויבואו אחרים והתרצו גם כן. כמו שאנחנו רואים, שתלמידים של הרב על הרוב מיישבים את רוב הקושיות שהקשו על דבריו. הדברים, הפסקים שלו הם מאוד מאוד מסודרים. יש רב גדול, חכם יעקב טופיק בביתר. הוא לא פוסק כמו מרן זכר לברכה, הוא הולך כמו בן איש חי. הוא אמר, שני דברים יש לחכם עובדיה, אף אחד לא יכול לקחת. אחד, הדור הוא שלו. הוא עשה את כל הדור הזה. כולם, זה אין מה להגיד. דבר שני, כשאתה לומד את מה שהוא כתב, אתה מעיין טוב, אתה רואה שהוא כמעט תמיד צודק. אלא אנחנו לא יודעים, הוא לא נוהג כמו הרב וכל מיני דברים, אבל בפועל כשאתה מעיין בדברים שלו באמת, אתה רואה כמעט תמיד שהוא צודק. אני אגיד לך משהו שמקובל היום בישיבות, אנשים מעיינים ומקשים כל מיני קושיות. היה גאון גדול, איש מורה מעם, קראו לו רב מוישה שפירא. אני ספרתי את זה לפני שנה באיזה פורום. רב מוישה שפירא ניגש אליו ידיד שלי, שהוא תלמיד מאוד מאוד מקורב אליו היה. הידיד הזה שלי הוא מבוגר ממני, אבל הוא היה מאוד מאוד מקורב לרב משה שפירא. רב משה שפירא היה מקובל גדול ותמיד חכם גדול בשכונת בית וגן. והוא שאל אותו, כמו מי אני אפסוק הלכות? הוא אברך, אברך ב-26, 27, הוא צריך להתחיל להורות הוראות בבית שלו. כמו מי כדאי לי, למי כדאי לי להצמד? הוא אמר לו, מסתומק כמו הרב עובדיה. אז הוא אמר לו, אברך הזה, זה אברך שדבק בתורתו של רב משה שפירא, אז לומדים הרבה בלומדס. אז הוא אמר לו, אצל הרב עובדיה זה פחות עניין של כוח הסבורה. אז הוא אמר לו, כן, אבל אני בדקתי, וכמעט תמיד הוא צודק. ככה אמר מעיין גדול, תלמיד של הרב מבריסק, שבכלל לא מהפקולטה שלנו. בכל זאת אתה יודע שכשאתה מעיין היטב ואתה רואה שהראייה שלהם הייתה זקה וטהורה, הרבנים הגדולים שהיו בדור שלפנינו לא דומים בכלל למה שאנחנו, איך שאנחנו לומדים, זה עולם אחר לגמרי. צריך לקחת את הדברים בזהירות. כתוב בגמרא בנזיר דף נ"ב ששאלו את רבי שמעון בר יוחאי שאלה, האם רביעית דם, רביעית דם זה מטמא באוהל. שאלו אותו האם רביעית דם משתי מתים מטמא באוהל או לא מטמא באוהל. נפשות מת, זה מת אחד או גם שתי מתים? אז רבי עקיבא היה מטמא, רבי שמעון בר יוחאי היה מטהר. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי במילים האלה, כל ימיו היה רבי עקיבא מטמא, אם מי שמת חזר בו איני יודע, יכול להיות אחרי שהוא נפטר הוא ראה שהוא לא צודק והוא חזר בו. ככה דיבר הרבי עקיבא. כתוב בגמרא, תנה ושחרו שיניו מתעניות. רבי שמעון בר יוחאי גדול העולם, ושחרו שיניו מתעניות בגלל דיבור קטן כזה, כאילו קצת בחוסר כבוד הרבי עקיבא. אנחנו לומדים מזה, זה תנאים, קדושי עליון, לומדים מזה, צריך להיזהר. כשמדברים על פסקים של אדם שהארץ רעשה לכבודו, שממש היה נכנס לישיבת פורת יוסף כמלך בגדוד, שמעתי ממורבי שיחיה, מרבנים אחרים, שהיה רבי עזרעתי בישיבה, היה מחכה לו, הוא היה מגיע לישיבה, כל ישיבה הייתה סוערת לקראתו, כולם היו שומעים את הפסקים שלו, את הדברים שלו, רבי עזרעתי היה אומר את הפסקים שלו לאנשים אחרים. אתה לא מדבר בלי חרדת קודש, שב, תעיין, אם יש לך קושיה תכתוב אותה, אבל צריך לקחת את הדברים בזהירות גדולה, וכמובן, כמובן, בכבוד גדול, לא חס ושלום, לנגוע בכבודם של גדולי העולם.
0: היזהרו בנשיכתן ובעקיצתן, זה ודאי נאמר המראה. דרך אגב, בנושא של פסיקת, כתיבת הפסקים, תדע, אני כתבתי את ספר סדר הדורות הקצר. כן, תודה רבה. ובזמנו העברתי אותו למרן להסכמה, אחרי הרבה שנים שכבר רציתי, החלטתי לתת לו. ואז ראיתי שהוא מתעכב שבוע, שבועיים, שאלתי את צבי חקק, הוא אמר לי, הרב אמר שהספר חשוב לדור, ולכן הוא רוצה להוסיף. ותדע לך שהוא הוסיף כמה הערות. למשל, הוא אמר לי בנושא של אחידה. הוא כתב לי שם, כל הספרים של אחידה זה על איברי הגוף. צווארי שלל, ברכי יוסף, ראש הזה. אז הוא אמר לי, תכניס את החשיבה שלו הייתה איך למשוך את הקורא שתהיה לו אהבה, גם זה מוסיף לזיכרון, אין ספק בכך.
1: כבודו היה בשס, סיפר לי את תלמיד חכם אחד משכונת אור עקיבא, מעיר אור עקיבא. הוא אמר לי, באור עקיבא היו הרבה אנשים שומרי מסורת, היה להם בבית תמונה של הבבא סאלי, היו עושים קידוש. הוא אמר לי, אבל מוקצה למשל, ידעו שיש מוקצה, אבל מוקצה מחמת זה, מחמת זה, אם היית מנסה לדבר איתו, היה אומר לך, תעזור אותי, אני עושה מה שאבא שלי עשה. בשבת היו משחקים שש בש, דמקה, מדברים, שטויות, פוליטיקה, ככה היו מבלים את כל השבת. שקמה תנועת אל המעיין, הגיע שם אחד, הרב כמדוני, הרב זולאי היה, הגיע שם לאור עקיבא, היה מוסר שם שיעורים, ואז הוא לימד אותם שאסור, זה היה ערב חג שבועות, לימד אותם שביום טוב אסור להדליק אש, אסור להוליד אש, ואסור להדליק את אור החשמל. אז כולם קפצו, אמרו לו, מה פתאום? אנחנו במרוקו נהגנו להדליק אור חשמל ביום טוב, זה מעביר אש. וככה הוא אמר לי, הסנסציה, הפסקים האלה של הרב, יצרו מצב שכל המאה הארצות האלה, במקום לדבר עם בגין יבחר עוד פעם, או שרון, או פה, מה הוויכוח היה? אם כן מותר להדליק חשמל ביום טוב, או שאסור להדליק חשמל ביום טוב. עד שהגיע הרב בעצמו לאור עקיבא, נתן שם שיעור, ושאלו אותו על זה במעמד כולם, והסביר להם את הטעות שהייתה, אנשים חשבו שיש חשמל, שיש אש בצינורות, ושהאש עוברת לנורה. הסביר להם שזה לא ככה, ושיש פה ממש הולדת אש, וכל הדברים שלו היו מתיישבים על הלב. ככה הוא משך את הלבבות של כל הציבור, בפלא, היום שרוצים להחזיר בתשובה, אז מדברים אמונה, מדברים כל מיני דברים. הרב, כל החיים שלו, תורה, הלכה, היה מפיץ את דבר השם בכל מקום, ודווקא בדרך הזאת של לימוד ההלכה, הוא יצר ממש מציאות יש מאין, שאנשים שהיו עמי ארצות, הפרסים שלמדו אצלו בירושלים, חלק מהם היו ממש עמי ארצות הזה שלמדו אצלו, והיום הם הרבה הרבה יותר מאיתנו, ממש חשובים מאוד, אנשים משובחים מאוד, ובניהם ובנכדיהם תמידי חכמים עצומים ממש. הוא בנה את האנשים האלה מכוח לימוד עיוני, לימוד רציני, לימוד של טור, של בית יוסף, של גמרות, של ראשונים, ככה הוא בנה אותם, ובזה הוא הצליח. הראיה הגדולה ביותר שהוא לימד את האנשים, האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, זו התורה בעצמה. כשאתה לומד את השפתיים, כשאתה לומד רמב״ם, אתה רואה את הראיה הגדולה ביותר לאמיתות התורה הקדושה. אתה לא צריך דיבורים אחרים.
0: הנושא של, אתה יודע, בנושא של הפשט כולנו יודעים את מעלתו, מדרגתו של מרן, שאין שני בעולם. אתה יודע, אני תמיד מביא את המשל בן ישחר, מה שכל חכמי ישראל היו ליד יורבעם בן נבט כסבי השדה, אז שואל בן יהודה, אומר, מה זה כסבי השדה? הוא אומר, הוא היה בגודל של עץ גבוה, והם היו כסבי השדה. זה היה הפער בין יורבעם בן נבט לבני דורו, ואני אומר שזה גם הפער בדורנו.

0: לי חשוב רק לדעת בנושא של קבלה. הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, הרב התעסק בקבלה, יהיה לו קשר עם מקובלים? אז יש לנו קצת חוסר ידיעה בנושא הזה, אולי כבודו יוכל להשלים לנו.
1: קודם כל, הקבלה הפשוטה, הדברים הפשוטים בקבלה, הרב היה מזכיר אותם לפעמים גם בשיעורים שלו. על זה אני לא מדבר בכלל, זה דבר פשוט שהוא ידע. לאחר מכן, בצעירותו, שהוא היה ממש צעיר, הגאון המקובל חכם סלמן מוצפי רצה מאוד ללמד אותו קבלה. הוא אמר שהוא לא מצא מישהו זך יותר ממנו למסור לו את סודות הקבלה שקיבל אותה מהשדה מרבי שאול דואק הכהן, אבל אז הרב ירד למצרים ולכן הוא לא למד אצלו קבלה. אחר כך כשהרב חזר והיה דיין בירושלים, הוא היה מגיע והיה לומד קבלה, והיה לו גם חברותה בקבלה, והיה מגיע הרבה בימי שישי. אז אבא שלי שיהיה בריא היה נמצא הרבה אצל הרב שרבי, הרב היה מגיע בימי שישי ומדבר עם הרב שרבי שעות, היה מדבר איתו הרבה בעניינים של קבלה. הרב לא השקיע בזה את מרכז החיים שלו, אין שום ספק, לא, זה לא המוטו שלו, אבל הוא היה ודאי יודע הרבה יותר מרוב המקובלים שאנחנו מכירים. ובכלל צריך לדעת שאנשים כמו חכם בן ציון אבא שאול היה מקובל גדול יותר מכל המקובלים שיש. אגב, מקובלים גדולים שהיו בדור הקודם, כמו רבי מרדכי שעבי, נכנס אליו פעם רב אחד בשם רבי חיים רודריגז, שאל אותו על הנושא של היתר המכירה בשמיטה. אמר לו, לא שמע, מה הדין? אמר לו הרב שרבי, אתה לא יודע שהחם עובדיה מקל, ואתה לא יודע שנשמתו מעולם האצילות תמיד הלכה כמותו, כך אמר לו רבי מרדכי שרבי. וגם רבי ישראל אבוחצירא, רבי בסלי, אמר שנשמתו של הרב מזמן הגאונים. וגם אנחנו יודעים מקובלים אחרים שהיה לו קשר איתם, הרב מאוד החשיב למשל את רב בניהו שמואלי, ואנחנו רואים באיזה חרדת קודש מקובלים כמו רבי דוד בצרי, שזכר צדיק לברכה שנפטר עכשיו, שהיה בהתחלה קשור לאנשים שהם לא היו עם הרב, הם היו בקו אחר, אחר כך עזב אותם והיה דבק ברב מאוד, היה מכבד אותו מאוד ומחשיב אותו ומפרסם את גדולתו בעולם, היה ודאי גדול בקבלה. לא אומר לך שהיה כל החיים שלו משקיע רק בקבלה ואף אחד לא יודע, ולא מספר שיש סקים שלמים שכתבים בקבלה של הרב שלו פורסמו, זה לא נכון, אבל ודאי היה יודע בקבלה, היה יודע בשמונה שערים, יודע את עיקר דברי המקובלים היה יודע, אם כי כמובן שרוב עיונו, רוב הזמן שלו הוקדש דברי הלכה, דברים שהיה לו צורך בהם לצורך זיכוי רבים, לצורך הלימוד העיקרי שלו.
0: יפה. עכשיו מה שחשוב לי, ככה לקראת סיום הרעיון שלנו, הרי אפשר לדבר איתך ימים ושעות ואולי שבועות על מרן. אני יודע שחיברת את השלושה ספרים, אביר הרועים, אנשים לא מכירים אולי מספיק את הספרים, תן לנו ככה בסקירה קצרה על מה מדברים הספרים, וכי הרבה כתבו, אתה יודע, אנשים העתיקו מפה וזה שם, אתם המקור מה שנקרא, אז לכן חשוב לי, על מה מדברים הספרים ואיפה אפשר להשיג אותם?
1: ראשית כל אני מצטער לומר שלמיטב ידיעתי לא ניתן להשיג אותם.
0: מה אתה אומר?
1: חלק א' וב' בוודאי שלא, חלק ג' אולי אפשר להשיג בחנויות, אני לא יודע, נשארו אולי בודדים. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, שאני אמצא מי שיעזור לי להדפיס אותם שוב, וגם להוציא חלק ד' בעזרת השם. הספרים, חלק א', הרב בעצמו ראה אותו ועבר על חלקים ממנו וגם אמר לי תיקונים. הוא היה פשוט חולה כמה ימים אחרי שיצא הספר הרב חלה, והוא פשוט מצא מתוך חולשה, הוא עיין בספר הזה ואמר לי אחר כך כמה הערות. אני זכיתי שהרב סיפר לי, אני לא הייתי האדם הכי מקורב לרב, כן, היו אנשים אחרים גם כן, והיו אנשים גם כן הרבה יותר מבוגרים ממני, אבל זכיתי שהוא סיפר לי הרבה דברים, הרבה מאוד דברים באופן יחסי, וגם גודלתי על ברכי חכמים. האבא שלי שהשם ישמור אותו, שהוא רב גדול בארגנטינה, הוא גם כן גדל אצל הרב, גדל אצל חכם בציון, אצל רבי עזרא עטיה, וממנו שמעתי הרבה מאוד, ורבנים אחרים שהסתובבתי אצלם, הייתי קשור עם עוד הרבה רבנים, היום אני יודע את הסיפורים, הדודים שלי, הגאון הרב יצחק, הגאון הרב דוד, והספר הוא בסך הכל מתאר את תולדותיו, פרקי חיים שלו, ביחד עם התמקדות על נקודות מסוימות בחיים שלו. חלק א' וחלק ב' זה ממש, חלק א' זה ההיסטוריה שלו עד גיל, עד תשי"ז, שהוא חזר ממצרים, חלק ב' זה עד תשכ"ז, שהוא התמנה דיין בירושלים, חלק ג' זה עד שהוא נהיה הרב של תל אביב, עד תשכ"ט, לא כולל תשכ"ט, בעזרת השם בהמשך יהיה על המשך פרקי החיים שלו, ובחלק ג' יש הרבה עמידה על נושא המידות שלו, מידות הטובות של הרב, יש שם העניין של ענווה, ועוד הרבה מידות טובות, צדקה וחסד, הרבה עניינים של מידות שחילקתי אותם לפרקים, ואני מספר שם עובדות על כל החיים שלו, על התכונות, על הנקודות הללו.
0: אני חושב שהספרים הללו באמת אכן ראויים להגיע לכל שולחן ולכל בית, ואז מי ששמע אותנו עכשיו, אמנם זה לא מתואם בינינו, אבל אני חושב שמן הראוי שמישהו ייקח את היוזמה הזאת ויפנה

0: לכבודו כדי שנוכל להתענג מהספרים הללו ונוכל ללמוד יותר על מורשת מרן, על גדלותו ואיך הוא הגיע לכל הדברים ומה אנחנו יכולים לדלות ממנו. הרב יעקב ששון, באמת אני
1: רק מברך ברשותך, מקווה שהנכד שלו, אני מברך את כבודו ואת המאזינים, שזכותו של הרב תעמוד לנו ולכל אשר תעמוד לכם ולכל אשר לכם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, שכבודו ימשיך בהפצת התורה בעזרת השם בשלווה ונחת ורוב נחת וקדושה מכל יוצאי חלציו, ונזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה יושב ראש במחול אשר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים במהרה בימינו, אמן.
0: אמן, חן למור, תודה רבה לרב יעקב ששון, נכד מרן, תזכה להגדיל תורה ואדירה, יפוץ מנו אותך החוצה, ונזכה כולנו בתחיית המתים בקרוב, אמן ואמן. תודה לכם, כל טוב, שלום, שלום. שלום וברכה לאחי יקירי, שותפי לתוכנית, הרב הגאון, הרב דוד בן עזרי, ראש כולל אור החיים בבית שמש, ורב שדות, רב הממושב שדות מיכה. שלום.
2: שלום לאחי היקר, מזכה רבים, ציבור יקר, נכבד, השם עליכם תחיו.
0: אז זהו, אז הזמנתי אותך, אנחנו סיימנו שיחה לא מזמן עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב יוסף, יעקב ששון שליטה. שמענו דברים חשובים מאוד על מדתו, לימודו ועוד הרבה דברים בנושא של קבלה והרחבנו איתו. ואיתך אנחנו נתפוס אולי כיוון אחר. חשוב לנו, אמרתי היום בתוכנית, שאנחנו עושים הילולה לכבוד מרן, שנלמד כמה דברים חשובים שלא ידענו, שלא הכרנו, או לחדד כמה דברים. ואתה יודע, המרן נפטר בין פרשת נוח לפרשת לך לך, והשלה הקדוש אומר שיש קשר בין המאורעות של אותו שבוע לפרשת השבוע, ואני הבנתי שיש לך איזה הקבלות נפלאות באישיות של מרן בעניין הזה, אז פתח פיך ויעירו דבריך, ואני מדי פעם אם צריך אני אכנס אם לא אדבר ברצף.
2: מרן זכר צדיק קדוש לברכה, קודם כל אשרי הדור ואשרנו שזכינו. מרן הוא לא היה גדול הדור, מרן הוא, שמעתי מסתלמיד חכם, אמר, הוא היה יוצר הדור, הוא יצר את הדור, ממש יצר דור חדש, ודאי על יסודות ישנים. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צילך בעקבי הצון, יצא בעקבי הצון של גדולי ישראל. מרן נפטר בין הפרשיות של נוח ולך לך, וכידוע, כמו שהזכרת, השלה הקדוש אומר שיש קשר הדוק בין המאורעות של אותו שבוע לפרשה. אצל אברהם כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען ויבוא ארצה כנען. פה מתחילה תורתם של אבות. אברהם אבינו נקרא אצל הקדוש ברוך הוא אברהם או אבי, כשהוא קורא לו אהוב שלו, קורא לו כך, וכה הייתה גדולה הזכות שלו, עד שמצינו שהגמרא בעבודה זרה אומר שזה 2000 שנות תורה התחילו, פתחו במעמד הר סיני, לפני כן הכל היה תוהו ובוהו. ב-1948 הייתה המהפכה הגדולה ביותר שהיה בעולם, זה לא 48 לקום המדינה, בוודאי שלא. אנחנו מדברים 1948 לבריאת העולם, נולד המהפכן הגדול שהביא את הברכה, את הבשורה הגדולה של האמונה בקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו בא ונכנס והזריח את האור של האמונה בקדוש ברוך הוא. ופה נשאלת השאלה, מה ישנה אברהם אבינו מכל שהיו לפניו? הרי אברהם אבינו הוא לא חידש אמונה באלוקים, היו לפניו שם ועבר ואחרים, גם הם למדו תורה. התשובה לזה, הכסף משנה בהלכות עבודה זרה הוא מביא שמה, מביא מתוך דברי הרמב״ם, שם ועבר היו מודיעים דרך השם לתלמידים שלהם, אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם אבינו, ועל כן גדלה מעלתו ביותר, אומר הכסף משנה. שם ועבר כמו נוח אביהם, זקנם, למדו ולימדו, אבל הם נשארו בתוך בית המדרש. הם אמרו, כל הרוצה לבוא ליטול את השם יבוא ויטול. באו התלמידים שלהם, שתו מהבאר שלהם, אבל הם לא התעוררו כמו אברהם אבינו להכריז השם הוא אלוקים. אברהם אבינו הראשון מוציא ספר תורה לרחובה של עיר, הוא קורא בקול גדול, מכריז בציבור, יש מנהיג לבירה, איך שכותב הרמב״ם, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם, וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבר

הרמב״ם היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזרו דרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם עיקר גדול הזה וחיבר ספרים, ואת הנפש אשר עשו בחרן, האונקלוס מתרגם, ויד נפשתה דשעבידו להוריית בחרן. אברהם אבינו לא מסתפק בזה שהוא יודע תורה. אברהם אבינו מפיץ את התורה. הוא בדיוק הפוך מזה שקדם אותו, כי מי נוח לי, הקדוש הוא אומר, למה קורה זה מי נוח, למה? אומר המדרש, כי כשיצא נוח, התחיל לבכות, מתריס כלפי שמיה, נוח, אומר לה, קדוש הוא רואה ויל, למה כשאמרתי לך אני מחריב את העולם, אתה לא התעוררת לבכות, למה לא עשית, למה לא הרעשת? שמעתי לפני הרבה שנים מהרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, למה אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי, למה אנחנו לא אומרים אלוקי נוח? הוא אומר, כי נוח זה לא דמות של יהודי. יהודי נכנס לרחובות, יהודי מכריז השם האלוקים. זה היהדות. פנחס בן אלעזר, קנאו את כבית תוכם, יהודי נכנס בתוכם ומקנה קינת השם. יהודי לא יכול להישאר ולהשאיר את האמונה בתוך בית המדרש, הוא מוצא אותה לרשות הרבים. זה היה הגדלות שלו. החתם סופר אומר שזה בעצם מה שהוכיח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו. יען לא אמנתם בי להקדישני בתוך בני ישראל. כשהוא רוצה לקחת את התורה בתוך בני ישראל. זה בדיוק הדמות של אברהם אבינו. אברהם אבינו מוציא את הכל, וזה ההקבלה. מרן נולד, מרן נפטר בין פרשת נוח ללך לך. למה? כי זה בדיוק. הוא בדיוק ההקבלה הנפלאה שם. הוא לקח בדיוק את הנקודה הזו להביא את התורה לעם, להוריד אותה. יש הרבה גדולי תורה. מה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד חס ושלום שהיו זה? זכינו בדור שלנו הרבה מאוד, אבל אף אחד לא עשה את המעשה שמרן עשה. הוא ממש דפק בדלתות. הוא הלך מעיר לעיר וממושבה למושבה, כמו שאנחנו נראה. הוא לקח את השיטה של אברהם אבינו, הוא לא השאיר את התורה בבית המדרש, הוא לא ישב ספון בתוך ביתו, הוא קנאת השם צבקות בערה בתוכו, אמר אני חייב להביא את זה לעם ישראל. דרך אגב, יש הרבה הקבלות, רואים כמה הקבלות בין אברהם אבינו לרב עובדיה יוסף. אברהם אבינו בא מאור כסדים, זה אזור של עיראק, מרן בא גם משם, עלה משם בילדותו. אברהם אבינו איך שהגיע לפה, ירד למצרים מפני הרעב, גם מורנו ורבנו זצל ירד למצרים ושם להחיות עם רב, שם חיזק את הקהילה. אברהם אבינו עולה לתנב שם, עולה לארץ ישראל ומפיץ את התורה בתוך ארץ ישראל. גם הרב עובדיה עולה ומביא את התורה שלו לכל עם ישראל, מתוך מצרים הוא מגיע ומגיע לפה. ועוד פעם איך שכתוב שם, וילך למסעיו מנגב ועד בית אש, שמעתי את כל ההקבלות הזה מזה תלמיד חכם, אלא מקום אשר היה שם הוא לא בתחילה, בין בית אל ובין העי. אז הוא אמר לי, העי זה ראשי תיבות, הרב עובדיה יוסף, הוא הביא את הכל לפה, כי למחיה שלך אני השם. למחיה זה ראשי תיבות של כל הספרים שלו, לוויית חן, מאור ישראל, חזון עובדיה, יביע אומר, חוודת, הליכות עולם, הוא החיה את עם ישראל. זה לא כשהפיץ תורה, הוא היה גדול, היה ענק, הגדלות התורנית שלו, קודם כל הוא לא יצא אל העם בידיים ריקות. הוא לא השאיר תור יתום, אחרי פטירתו השאיר עשרות רבות של ספרים. אין כמעט שטח בכל הזה שאנחנו רוצים לדעת את דעתו, ואנחנו לא יודעים. הידע שלו חווה גזרועות עולם. אתה מכיר בטח את הסרטון הזה שהפיצו אפילו בטלוויזיה החילונית של אותו מנכ״ל משרד החינוך שמואלי, ממעיין החינוך, הוא נרבה לרב עובדיה ולדבר איתו על נושא של מעיין החינוך התורני. מרן יחד עם הרב בן ציון אבא שאול והרב יהודה צד כזה צדיקים לברכה הקימו את מעיין החינוך התורני. אז הוא רואה את הרב עם ערימות של ספרים, אומר לו, הרב, מה אתה בקיא בכל הספרים שיש בו בספרייה, 20,000 ספרים? הרב הרים את העיניים הקדושות שלו, אמר לו, תוריד כל ספר ותפתח אותו, תגיד לי איזה עמוד, תתחיל את המילה הראשונה ואני אצטט לך אותו. אומר חי ראשי, אומר אותו הרב, אומר, בחיים לא ראיתי דבר כזה. כל ספר שפתחתי התחלתי לקרוא, הרב מצטט מילה מילה מכל הספר. לא יאומן כי סופר, הידע שלו חווה גזרועות עולם. אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. הרב את הגדלות שלו, עוד משהו, עוד פרט קטן, יש איזה שהוא תלמיד חכם להראות באמת עד איפה הגיע הגדלותו של הרב.

הוא אמר לי, אתם לא יודעים להעריך מי זה הרב עובדיה אשכנזי. אבא שלו היה מראשי ישיבת אופקים. אמרתי לו, למה? אומר, הייתה איזו חקירה גדולה שהם הלכו לבדוק. אומר, ולא ידעו, והם הלכו לגדולי, כל גדולי ירושלים. אומר, לא מצאו את ידיהם ורגליהם. אז אבא שלי במקרה ראה את הרב עובדיה שם ביד סנדריה, יוצא לאיזה שיעור. רצנו אליו, אבא שלי ואני, ואומר, אנחנו רצים. שאלתי אותו, הרב, יש דבר כזה? אומר לי, תיקח עד ביד, קח דף, ואומר, הרב ציטט, אומר דברים מדהימים, מתוך ספרים, סעיף קטן, זה וזה, אומר את החקירה שהם מדברים עליה. הוא ציטט 10 ספרים, אומר, רק לאום יהר. אומר, בנו הביתה, היינו המומים. כל מה שחיפשנו, היה בתוך הדפים האלה, בתוך מראי המקומות שהרב יראה לנו. הידע שלו חווה גזרות עולם. אם זה יצא מרן אל העם, עם הידע האדיר שהיה לו, ותוך סיסמה, לצעוק, להחזיר עטרה ליושנה. הוא הנהיג את כל המהפכה הזו יחד. הוא אהב את, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. הוא אהב את המלאכה של הרבנות, אבל הוא שנא את הכבוד של הרבנות. הוא ירד אל העם, דפק בדלתות, וכשהלך להקים את תנועת ש"ס, כן, מרן, כשהלך להרים, ניסו בני ביתו למנוע ממנו. אמר להם, חס ושלום, למה אתם רוצים? אמרו, תשמע, אולי חס שלום, כבודך ייפגע. הוא צעק מרן, על הכבוד שלי אתם חושבים? בכבודו של בורא עולם שיש מיליונים של ילדים לא יודעים שמע ישראל, עליי אתם מדברים? ויציטט להם את יחזקאל בן בוזי הכהן, למה נקרא בוזי לפי שביזה את עצמו על דברי תורה? מרן עמד וצעק את השאגה הגדולה שלו, מי להשם אליי? הוא יצא אל העם והלך ממקום מקום וכיתת רגליו. אני זוכר איך שנבחר הרב יצחק יוסף, שיחיה לימים טובים וארוכים, אני זוכר את זה. הוא בא אלינו לבית שמש כמה ימים אחרי בחירתו. אז הוא אומר, עכשיו אבא דיבר איתי בדרך, שואל אותי, תגיד, לאיפה אתה הולך? הוא אומר לו, אני הולך לבית שמש. הוא אומר לו, כן, להגיד דברי, תשמע, איך שתסיים, תחזור אליי. חשוב לי לשמוע כמה אנשים היו, מה דיברת? ואז מרן נתן לו תוכחה. תזכור, אמר לו, מרן, אני לא שמתי עליך גלימה של ראשון לציון, כדי שתשב מדושן עונג. עד רבה, כדי שתנצל את המעמד שלך לפיץ תורה. אנחנו לא עושים מהתורה חז ושלום קרדום לחפור בו. ואם דיברנו על זה, אז בהלוויה של הגאון מפונוביץ' בשנת תשכ"ט היו בני תורה מעט מאוד, מתי מספר, ורבי יצחק שליטה סיבר שהוא היה עם אבא שלו, אז הוא אמר לו, אבא, תסתכל, הכל פה אשכנזים, איפה בני ספרד? עמד מרן וצעק, זה התפקיד שלי ושלך, להביא את דבר השם להרבות כמה שיותר ילדים. הרב שלמה, אתה זוכר כשהיינו שיבת פורת הסרט, איזו תקופה שהלכנו ללמוד שם, כמה היה בתוך עולם הישיבות שם? 300 איש, 350. היום תסתכל בין פורת יוסף לאיפה הגענו. הגענו, השתבח שמו, הרחיב עם מקום ההולך ויראות משכנותייך. היום כל ילד שלישי לומד בתלמוד תורה. בשנת תפשין צדיש, אולי זה נתון שיעניין אותך, פרסמו אותו שלשום, בפנת, שעד, יהיו מעל 50% מהציבור, רק הכניסו פה גם את הציבור הערבי להבדיל. אנחנו נהיה מעל 30% רק בכיתות א' בכל מדינת ישראל. מי עשה את זה? מי הצליח, מי עזב את בית המדרש ויצא אל העם? זה מרן, הגדלות שלו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו בדור להחיות עם רב. איך אומר רבי עזרא עטייה, ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר משלים הרבה. אז הוא אומר, מה רוצה להגיד לנו פה שלמה המלך, שהיה חכם ולימד את העם? זה הגדלות של מרן. מרן הוא היה חכם גדול, ובדרך כלל חכם גדול קשה לו לרדת אל העם. אם אתה לוקח את הרב אלישיב, תבוא תגיד לו, תגיד לפשוטי העם חידושים, זה מאוד קשה, כי הוא נמצא ברום המדרגה. מרן הייתה לו לשון, אתה זוכר, אבא עליו השלום, אומר, דוד, אני לא מבין אף רב, רק את הרב עובדיה אני מבין. ככה אומר לי. הוא, אני מבין מה הוא מדבר, האחרים לא הבינו. מרן ידע עם מרום גדלותו לרדת אל העם, לקרב אותם, וכל העוסק בתורה לשמה זוכל דברים הרבה, וכמה שהוא עשה את זה לשם שמיים, הוא ירד אל העם. מרן נכנס לבתים, לא סתם, לבתים, וכיתת רגליו מעיר לעיר. הוא היה כמו ישוע בן גלמאי, מלא הוא נשתכחה תורה מישראל. ורבי חייה, איך אמר רבנו הקדוש עליו, כמה גדולים מעשי חייה. הוא לקח את, הפיץ את כל, את כל הזה, נגד אלה שהרימו את הגרזן לפגוע בתורה. כמו אותו רשע אז, חיים עזה, שאמר, אין בין ציונות ויהדות ולא כלום. במקום שנגמר את היהדות, שם מתחילה הציונות. הרב עובדיה

0: ממש אחרי שהוא ראה איך שהרסו את, את, את כל גלות מרוקו, איך הרסו את התימנים, עיראקים, הכל, קם הרב עובדיה הזה ואמר לבן שלו, אנחנו הולכים לעשות מהפכה. הרב עובדיה באותם הם, אני רק כמו דוד מול גוליאת. הוא עמד ונלחם, איך, איך אמר פעם הרב ישראל אייכלר, הוא אומר זה המכבי של הדור. הוא עמד וצעק מי להשם אליי, הקים את רשת החינוך. הוא אמר חושך לא מגרשים במקלות. הוא לקח את כל הבעלי בתים, אתה יודע, אנחנו הכרנו אותם, אתה יודע, גם בתקופה שלנו, היו מוכרים ירקות, והילדים שלהם היו דיינים. הלך לקח אותם מהבסטות, והרים עולם של תורה. שלמה לורנס, אתה זוכר אותו, הוא היה באגודת ישראל. הוא אומר, הייתי פוגש, הרב עובדיה בבית הדין בפתח תקווה, הייתי פוגש אותו, אומר, שהוא יוצא מבית הדין, נוסע באוטובוסים, באותם ימים, אתה זוכר את הטייגרים הישנים האלה, נוסע ממושב למושב, למה הוא צריך לנסוע? למושב, מושב. היה הולך, היו נותנים לו לעלות לדבר, מביא איתו דפים, והיה עולה ורושם את כל הילדים לתלמודי תורה, המבדל מאוד כעסו עליו, ואמרו לו, אם אתה תמשיך בזה, אנחנו נתנגד שאתה תהיה רב. הוא אמר, אני לא מסתכל עליכם. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא, והלך נגדם, ובסופו של דבר מרן, הלך 8 שנים עקבו לו את הדיון, אבל לא אכפת לו. מרן שם מול העיניים שלו רק דבר אחד, ללכת ולהביא דבר השם. הוא ידע מרום המדרגה שלו, המשפילי לראות בשמיים וארץ, הוא השפיל את עצמו, הוריד את עצמו אל העם, הוריד והרים את כל העם למעלה, בלי פחד, כל מקום שהוא שמע שיש יהודי שצריכים ללכת לדבר אליו, בדברי תורה, הוא רץ. הוא לא פחד, הוא סגר את, את הגמרה שלו רק בשביל דבר אחד. אפילו פעם אחת סיפר אחד מבאי ביתו, באו אחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, הוא לא הסכים לדבר. והנה פתאום בא איזה אישה אחת בוכה ודמעתה על חיה, הילד שלה לא רוצה ללכת לתלמוד תורה, הוא אוהב מאוד את הרב עובדיה, אבל אם הרב עובדיה יגיד לו ללכת, הוא ילך. הוא מיד סגר את הספרים, אמר תביאו לי את הילד. כשדקה לפני כן, האחד מגדולי הביטחון, באו לדבר איתו, אמר להם, זה הביטחון האמיתי. זה הביטחון, לשבת, להכניס ילדים לתלמודי תורה. זה, והוא הלך, ואת זה הוא לקח כמוטו מרכזי בחיים שלו. להפיץ את התורה, נכון, יש הרבה גדולי תורה, יש לנו מלא, הרבה. אבל מי יצא אל העם כמו, כמו? מי הלך מעיר לעיר? מי הלך ממושבה למושבה? הרב שלמה, יש לי זמן לספר רק איזה סיפור קטן.
1: כן, בכן.
0: הנה, יש לי, אז הנה, אספר לך פה משהו. סיפר הרב יעקב פרידמן, מרחסים. אומר, הוא גר ברחסים. עכשיו, אתה יודע, יש סמינר אופקים. פעם בשנה מביאים לסמינר הזה, מביאים הרבה בנות. הכי טובות מכל בית יעקב והכל, מי שרוצה להתקבל לסמינר. מתוכם 20 בנות, בוחרים, 20 בנות, טוב? מתוך כל הקבוצה הענקית הזו. שמצא שם בעיניהם בחורה אחת, שהיא הייתה מאוד מוצלחת, והיא הייתה ממש הראשונה שם ברשימה. אותה אחת, רשמו אותה, והתקבלה כמובן במוצא שבת. מוצא שבת היא צריכה לנסוע למגדל העמק. אז היא ניגשת לרב יעקב פרידמן ואשתו, אומרת, סליחה, אני יכולה להגיע, אני צריכה לנסוע לאליכין. אבא שלי מחכה לי שם באליכין, ומשם אני נוסעת הבית. טוב, אמרו לה, בשמחה רבה, ואותה, את הילדה הכי מוצלחת פה, וזה, ניקח אותך. לקחו אותה בטרן. מספר רב יעקב פרידמן, אני מגיע לשם, אני עומד בצד, כדי לראות שבאמת היא נכנסת לרכב. מתוך הרכב יוצא בן אדם חילוני, תקשב טוב ליומן, עם שיער ארוך, עם תליון חיים, מקווה שהמוח לא דומם, וניגש מנשק את הבת שלו. אני אומר, הייתי בהלם, אני יוצא אליו, אני אומר לו, סליחה, מה הקשר? מה זה הבת שלי? הוא אומר לו, הבת שלך? מה לכהן בבית הקברות? הוא לא הבין, בלי כיפה, בלי כלום, עם איזה שרשרת. אומר, כל הילדים שלי שומרי תורה ומצוות, כולם מבריחים, כולם בני תורה והבנות שלי עוד כך. אומר לו, איך זכית? אומר לו, בוא נגיד לך איך זכיתי. לפני כך וכך שנים הייתי בדרום, הייתי גר, והנה אני רואה את המסוק של הרב עובדיה יורד באיזה שדה. אני שמעתי רק על הרב עובדיה, והנה אני רואה אותך שהוא יורד. עצרתי את הרכב בצד, אני רואה מלא אנשים, ומהמסוק יורד מרן הראשון לציון עם הגלימה והמעודרת שלו. התחלתי לבכות מרוב התרגשות, זכרתי את סבא ממרוקו, התחלתי לבכות. אתה רואה את מרן, התחלתי, רצתי אליו, נשקתי את ידו, בכיתי, אמרתי, משהו יגיד לי אני אעשה. אמרתי לו, הרב, דבר אחד תגיד לי אני מוכן לעשות. נו, מה יגיד לו מרן? שמור שבת, תפילין. אמר לו, דבר אחד אני מבקש, כל הילדים שלך תלמודי תורה, בנים, בנות, הכל תלמודי תורה. מיד באתי הבית, הכנסתי את כולם לתורה. אומר רב יעקב פרידמן, זה הרב עובדיה, זה המהות של הרב.

0: הרב עובדיה, זה בדיוק, אם אין גדעים, אין תיישים. זה מרן הכניס לנו, זה מה שאומר מרן, לכן אנחנו ראינו אחרי המיטה שלו. איך אמר רב וייס, מימות יערון הכהן לא ראינו הלוויה כזאת. אהרון הכהן כתוב, ויבכו אותו כל ישראל. אין הלוויה כזו בהיסטוריה של עם ישראל. מהספדו של תלמיד חכם ניכר אם הוא בן העולם הבא. ראית שם חילונים, ראית דתיים, ראית עם כיפות סרוגות, ראית... מי לא בא לראות אותו? ואם היו מחכים להלוויה למחורת, אני חושב על כל המטוסים בעולם היו מגיעים לפה. כמה אנשים ישבו, ולא היו גם נשים. רק מיליון גברים היו שם. כל... ויבכו אותו כל ישראל. למה? כי הוא היה ליבם של ישראל. זה היה מכבי של הדור, הוא הציל את כל יהדות ספרד. אלי ישי מספר שהיו באים בבוקר אחרי התפילה, מגיעים ראשי ישיבות, כוללים, היה משקיע בהם, ראה בהם את הכל. אם היו באים כל מיני אנשים של כל מיני עניינים פוליטיים, מיד הוא מטטט את העניינים, מהר מהר מעביר. אבל הוא אומר, כשהיו מגיעים ראשי כוללים ותורה, מיד מפנה את כל הזמן. העניין של הפצת התורה הוא היה חשוב לו. בוא תסתכל, אספר לך משהו קוריוס קטן, ותראה ממה אנחנו לומדים. איפה היה מרן? איזה אבדה גדולה. אשרי הדור שראה פניו. הוא בא לתת שיעור לדיינים. שיעור, אתה יודע, נו, דיינים, מה באים לשמוע? מאות דיינים באו. הוא להתיר איזה עגונה, נו, מה, למה באו? והנה, פתאום הרב עובדיה, לא יסומן, לא יומן כי סופר. מתחיל לדבר על שבת, על תפילין, אתה יודע, עם הסחבק שלו, ועם המילתא דבדיחותא, ונותן משלים. גמר להם את כל השאר, בפרשת שבוע ובדברים, אתה יודע, בחיזוקים של תורה, עירת שמיים. כשהוא שמה על זה, שם רב, ניגש אליו, אמר, הרב, זה דיינים. מה הלכת? אתה יודע מה אמר לו מרן? ראיתי את הצלם שצילם את כל הזה, הוא היה בלי כיפה. אומר הדיינים, יש לי ספרים שילמדו, אבל הצלם שהיה שם אומר בלי כיפה, הוא שם סתם כיפה על הראש בשביל כבוד. אז עכשיו אמרתי, זו הזדמנות לדבר איתו. אולי ישמע איזה דבר תורה והתעורר. שם היה מרן. מרן היה במקומות האלה של הפצת התורה, להגדיל תורה. וכשבא אליו בן אדם, בשיעור שלו סיפר הנהג, אומר, ובכה, אמר, שמע, אשתי לא רוצה שילדים ילמדו תלמוד. אמר, תיקח אותי עכשיו אליכם הבית. הוא לקח אותו לקטמון לבית. מרן בא, אתה יודע, לאישה שם, והוא אמר לה, אני רוצה שילדים שלך תכניסו אותם תלמוד תורה. יש מישהו שעשה דברים כאלה? יש מישהו שבמסירות נפש אדירה כזאת הוא ירד אל העם, לקח אותנו, היינו בחיפה, הוא היה במושב הזה, והביא אותנו לתוך העלה של תורה. זה הכוח של מרן.
1: אני רק, לא תכננתי את זה, איתך אם תרצה תענה, אם לא אל תענה. אתה זוכר שפעם ביקשת לבוא להיפגש עם הרב עובדיה יוסף, אתה רוצה לספר על זה או שאתה לא חושב ש...
0: כן, אני בוודאי.
1: אז בוא תספר לציבור, איך הסתכלות של גדול הדור ולא נסחף אחרי מה יגידו אחרים, אלא מה התורה אומרת, בבקשה.
0: טוב.
1: יש לנו שתי דקות.
0: תראה, יש אשתי הצדקת, אתה יודע, היא משפחת אבוחצירא, היא אמא שלה יחיינית של רבי... רבי ישראל אבו חשה בבא סאלי, ואני תשמע, היא התחילה להתלבש בצניעות גדולה מאוד שאנחנו לא היינו רגילים אליה. אתה גם הכרת אותה באו והייתה רגילה, ופתאום עברה עליה רוח של טהרה, מאוד כאב לה כל מה שקורה בנושא של הצניעות בעם ישראל, והיא אמרה לי, חייבת לעשות איזשהו מעשה שיזעזע את עמות הסיפים, כי אמא שלה גם הייתה בצניעות גדולה וכל. ואז היא קיבלה על עצמה להתחיל ללבוש, אתה יודע, שאל ולהתחזק מאוד בבגדים הרחבים. אבל אני פחדתי, אולי המעשה הזה הוא מוזר, אולי הוא נגד דעת תורה. אני כל דבר אני חייב לשאול את הרב עובדיה. אז אתה סידרת לי על צטור, הלכתי לשם, היה שם הרב צבי חקק, נכנסתי שיחיה, ונכנסתי ושאלתי את מרן, הוא ישב זה, ואמרת לו, יראיתי לו, וככה, אמרת לה, תתלבשי בדיוק ככה, בצורה שלא יש שום ספקות. היא באה, התלבשה, מרן, אמרת לו, הרב, זה אשתי, היא לבושה ככה, צריך לי, מחסה ככה בצורה מאוד קצת, שלא נראית, אתה יודע, הבאה. אז אמרת לו, מה אומר כבוד הרב? הרב, כל כך שמח, הוא צעק, כך הלכו אמותינו, זה מצוין, אל תגיד לנו ללכת כך. אז אמרת לו, כבוד הרב, אבל המשפחה, ואת יודע, זה נראה קצת מוזר. את יודע מה אמרתי? הלעג השעננים, הבוז לגיונים, כך הוא צעק לי. מה אכפת לך, אתה ממה אומרים? אתה צריך לשמוח שאשתך הולכת ככה. כך הלכו אמותינו, הוא לא התבלבל, מרן היה איש של ספר. וכשאתה היית בא אליו והיית אומר לו, תשמע הרב, למה

0: תורה, עיקר בורא עולם. זה היה מרן כל כולו אברהם אבינו של הדור, הניצוץ הגדול של הפצת התורה. אלמלא הוא חס ושלום, מרן השתכחה התורה מישראל, היינו חס ושלום עבודים בדור הזה. תראה לאיפה הביא את יהדות ספרד, שעכשיו יושבים מתכננים נגדנו כל מיני מרשיעי ברית. הוא הביא את זה שבשנת תפשין צדי, נתון ששלשום התפרסם,
1: עוד ארבע שנים.
0: לא, לא, זה, עוד ארבע שנים, ארבע שנים, כן, ארבע שנים הם אומרים, הכל עובר כבר 50, הם כבר מזדעזעים, אנחנו צריכים להפסיק להם תקציבים. מי עשה את כל זה? מי ילד לי את אלה ואני גולה וגלמודה, שחולה, איך, מי עשה את כל זה? אלה מי גידל, אם לא מרן, בכוח חוכמתו, ביראתו, בהפצת התורה שלו, אשרי הדור הפניו. הכאב הוא קשה, היתמות היא קשה, אבל ברוך השם, זה דור שמרן היה בו, וגם הדור אחר כך הוא לא דור יתום, כי הוא השאיר לנו ספרים, השאיר לנו את הילדים שלו, הרב דוד, ששומרים משמרת הקודש, רבי יצחק, רבי אברהם, ברוך השם, השאיר אחריו יבול גדול, שהלכים וברוך השם שומרים ומפיצים את התורה,
1: גם.
0: החתנים שלו, החתנים שלו שמפיצים את התורה, ברוך השם, זה לא דור יתום, דור שהוא היה בו, זה היה דור גדול מאוד, אשרנו ואשר חלקנו, זכותו של מרן, תעמוד לנו ותעמוד לך, אחי היקר, שהיית כל כך מקורב אליו, ועשית כל כך למען התורה, ולמען, איך הוא לא שכח אותך ברגעים הקשים, איך הוא בא אליך, וביקר אותך, ו... ולרגע אחד, הוא היה אדם מלא מלא רגש, היה גאון גם במידות שלו, בעבודת השם שלו, זכותו תגן עלינו, ושנזכה בהשם לראות אותו במהרה בימינו תחיית המתים. בעזרת השם, נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
1: תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב הגאון, הרב דוד בן עזרי, רב שדות מושב שדות מיכה, מגדולי מזכי הרבים של הדור, הכל בצניעות, הכל בענווה, והוא מעשה אחד ממוריי ורבותיי עד היום, הוא אחד מעמודי התווך של התוכנית שלנו שנקראת חד וחלק. גם, אני גם אותך מברך שתזכה ותמשיך ויפוץ מעלת החוצה ותמשיך להעיר את ישראל בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, תזכה לכל הישועות, אמן ואמן.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, שבנו אליכם, ואנחנו בתוכנית חד וחלק. רק היום, איך שאמרנו בתחילה, היא בסימן של הילולת מרן, במלאת 13 שנים לפטירתו, ומתחילת התוכנית עד עכשיו עסקנו בשני רעיונות, עם אחד עם נכדו של מרן, הרב הגאון, הרב יעקב ססון, דברים נפלאים ומתוקים ששמענו על מעלותיו, על דרך לימודו ועוד הרבה דברים, וברעיון השני דיברנו עם אחי, הרב דוד בן עזרי, רב מושב שדות מיכה וראש כולל אור החיים בבית שמש, שהאיר לנו את מעלתו של מרן בדור הזה, שהוא נעשה בנת הדור, ומעלת הזיכוי הרבים שלו שהוא עשה. אבל בכל אופן התוכנית שלנו נקראת חד וחלק, אבל יש כל כך הרבה נושאים שיכולתי לדבר עם שעות על כל מיני רדיפה ומלחמה נגד התורה שלנו, והמון המון אנשים ומאזינים אתמול התקשרו אליי על בתקוות דבריו החצופים והמגעילים של יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצל אל סמוטריץ', שהתבטא בצורה חמורה ביותר נגד מרן הרב הגאון הגדול הרב לנדה, ובכלל נגד הציבור החרדים. וכששמעתי אותו ישר נזכרתי בדבריו של מרן ב-2013, כאשר מרן עוד בשנה האחרונה לחיים חיותו, כמדומני זה היה, שהוא יצא בהתבטאות חמורה ביותר נגד הבית היהודים. הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים, מי שמצביע עליהם. ככה מרן התבטא, כי הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר. וכשאתמול שמענו, במשך כל השבוע, במשך כל החודש, במשך כל השנים האחרונות, את היחס של הציונות הדתית לציבור החרדי ולעולם התורה, אתה מבין בדיוק מה מרן התכוון, שזה לא היית סתם איזה פליטת פה, כי מרן כל מילה שלו הייתה מחושבת, גם לפעמים הוא אמר את זה לכאורה בכעס או בכל דבר אחר. ולכן אמרתי, אי אפשר היום לעבור על בתוכנית בלי שאנחנו נדבר כמה מילים ככה, וזה שוב, זה הכל קשור כמובן למרן. בוא תשמעו, לא ישמע, אין לנו זמן עכשיו להשמיע הקלטות, אולי אנחנו נמשיך את השבוע הבא. אז בצלאל סמוטריץ אומר ככה, יש לנו ויכוח איתם, עם החרדים, עד התאום, על היחס למדינה ועל כל תהליכי הגאולה. הם עיוורים, עיוורים לחלוטין למציאות. אני חושב שהחרדים הם כפ...

תהיה טובה לקדוש ברוך הוא. אני לא מבין איך אפשר להיות היום יהודי. לפני 60-70 שנה אפשר להתווכח עם הרב צבי יהודה קוק. המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר טובה מזה לגאולה, מישהו פה צריך עוד הוכחה. ואני שואל אותך, מיסטר בצלאל סמוטריץ, איך אפשר להיות חרדי? תגיד, איך אפשר להיות דתי לאומי בכלל? עם אחוזי נשירה כל כך גבוהים, כשחלק גדול מהציונות הדתית הם דתי לאומיים בכלל. אחוז נשירה של 30-40 אחוז מהדתיים שלכם, מהישיבות שלכם, בתיכון כבר נושרים, זה נתונים שאתם פרסמתם, לא אנחנו, וחלק גדול בצבא שנופלים. אתם נהייתם רודפי התורה גדולים ביותר מימות עולם. אצלכם זה לא בא מגזענות או משנאת היהדות של גויים כלפינו, אצלכם זה בא מעיוות התורה. אתם מעוותים את התורה. איך אתם אומרים לי תמיד, תורתכם היא לא תורתנו, אתם צודקים, תורתכם לא תורתנו, אתם בניתם תורה חדשה. אתם באים לטיף לנו מוסר? אתה בא להגיד לנו שאנחנו החרדים כפויי טובה לקדוש ברוך הוא? במה אנחנו כפויי טובה שאנחנו יושבים ועוסקים בתורתו יהגה יומם ולילה? אנחנו כפויי טובה שאנחנו בנינו את כל עולם התורה בישיבה, כשאתם הייתם הם החריבים של עולם התורה. אם רק אתם הייתם פה במדינה, לא היה פה נשאר פה יהדות, לא היה נשאר פה שום דבר. אם יש היום את החרדלים ככה שעוד מחזיקים, שברוך השם בנו עולם של תורה ככה שמחקים את העולם החרדי, לא היה נשאר מכם שום דבר, הכל היה נחרב. אפילו אם מחכים אותנו, קוראים לעצמם חרדלים, חרדים, דתיים, לאומים. מה היה נשאר מכולכם? מכל המסורת והנסורת, מה היה נשאר מזה? פסולת אולי? ואתה בא לטיף לנו מוסר? אנחנו כפוי טובה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו שומרים על הגחלת, מוסרים נפש למען התורה, מוסרים נפש שהתלמידי חמים יושבים ולומדים תורה. המפעל הציוני הצליח? ככה אתה אומר, המפעל הציוני מצליח, יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מה זה מצליח? אצלך שיש בניינים, שיש לך מה? שיש אי-טק, שיש לך את הדברים האלה, זה נקרא אצלך הצלחה? זה נקרא הצלחה, יכולנו להישאר בחוץ לארץ בין הגויים. אם רצינו להתבולל, יכולנו להישאר בתוך, הרבה יותר פשוט היה לנו. אם בנו פה לארץ ישראל, ותחזן עין אל בשובך לציון, למה אנחנו בנו פה? אנחנו בנו פה כדי לבנות פה מדינה יהודית עם יהדות, כדי לשמר את היהדות. בנו לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל, כדי בוא להתקרב לשכינה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל. בנו לפה למה? תסביר למה אנחנו בנו לפה. האם אנחנו בנו פה כדי למה? כדי סתם שיהיה לנו פה מדינה? ככל הגויים בית ישראל, בשביל זה באנו לפה? לא בשביל זה באנו. זה שהמדינה מצליחה מבחינה גשמית, תודה רבה, אנחנו שמחים על כך, ואני מאמין שחלק גדול מההצלחה שלה זה כמו שהגמרא אומרת, תכף לתלמיד חכם ברכה בזכות לימוד התורה. כולם אומרים את זה בכל העולם, שהנס הגדול של מדינת ישראל, שהנס הגדול של המאה ה-20 זה היה הקמת מדינת ישראל. מה זה נס? נס זה דבר שהוא מעל הטבע. אתה חושב שמדינת ישראל הייתה מתקיימת אם למלא שיש פה תורה? אלמלא שאנחנו שומרים את הגחלת של עם ישראל ושל תורת ישראל? תסתכל אתם, אתה מדבר עלינו שאנחנו כפויי טובה? אתה מדבר על אתם בלבקר אותנו שאנחנו לוקים בעיוורון? איזה עיוורון? תראה את האנשים שלך מהציונות הדתית, איך הם מתבטאים. נפתלי בנט אומר ככה, מכריז, הוא יחנוק כליל את תקציבי החינוך התורני, זה פרי הבאושים שלכם. הדבר הכי חשוב, אומר בנט, היום הוא פירוק המדינה החרדית. בנט, נבטל את קצבאות האברכים, נסגור את מערכת החינוך החרדית, נבטל את כל הפטורים. פייגלין, המספר 2 שלך, צריך להפסיק לממן תלמידי ישיבות. פייגלין, יש המון מסחרה בדת, היא הפכה לטכנית, אני בעד תחבורה ציבורית בשבת, מצעדי גאווה לקהילות שמעוניינות בכך. אופר וינטור, אם מישהו חושב שאני אבטר בנושא גיוס חרדים לצבא, הוא לא מכיר אותי. זה בדמי ובנפשי, ואני לא אבטר לנתניהו בעניין הזה. אתה מבין בדיוק מה אתם עושים פה? במי אתם נלחמים? אתם נלחמים בנו? במי זה אנחנו? אנחנו זה התורה, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מייצגי עולם התורה. אתם רוצים לעקור את כל עולם התורה? זה המטרה שלכם? תראה איך אתם מדברים, כאחרוני הבריונים, כאחרוני הכופרים. ואתה בא לתת לנו מוסר? אתה בא לתת לנו מוסר? אנחנו עיוורים? מי שמחנך את הילדים שלו לתורה ולראות שמיים, מי שמגן על הילדים שלו, אם אפילו הם לא הולכים לצבא, אבל מה המטרה שלא הולכים לצבא? בגלל שאנחנו רוצים להשתמט, או בגלל שאנחנו רוצים לשמר את הנשמה שלנו, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו? זה אנחנו צריכים להתבייש? יש לך ויכוח איתנו? מה, על מה אנחנו עיוורים? שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה? אתה אומר איך אפשר להיות היום חרדי? איך אפשר לא להיות חרדי? איך אפשר להיות כמוך ופרצוף צנע כמו שלך ושל חבריך? אני צריך ללכת להידמות אליך? רוב החוזרים בתשובה ברוך השם מזל שהם פנו לציבור החרדי, כי הם הבינו איפה נמצאת האמת ולא איפה משחקים.
וזה אני חייב להגיד לך, ואתה בתשעים, זה מה חברים שלך אומרים כולם. כולם שואפים למה להחריב את התורה, זה מה שאתה מצהיר עכשיו. אתה מצהיר שמה שאנחנו נחריב, חברים שלך מצהירים שאנחנו נחריב. שים לב מה בנט אומר. בנט אומר שמה, הוא תוקף את יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, אמר, אין לו אלוהים. בתקופה הזאת כשחיילים נתחנים הוא מדבר על העברת עוד כספים למשתמטים. שמעת? הוא אומר על דרעי, אין לו אלוהים. כלומר, הוא יש לו. לבנט יש לו. ומה הטענה שלו? מילא אם היית אומר, בסדר, הוא לוקח את זה לכדורגל, לוקח את זה לקולנוע, זאת אומרת, אין לו אלוהים, כי הבן אדם הזה מתעסק בשטויות. אבל כשהוא בא ואומר שאין לב, לב, לב, כי הוא אומר, אין לו אמונה, אין לו בורא עולם, הוא אומר לדרעי. למה? כי הוא מבקש כספים, למה? עבור ישיבות, כשחיילים נתחנים. אנחנו לא רוצים לתת כסף לחיילים, אתה נתת הכי הרבה. מיליארדים שופכים לצבא, שופכים לכל חיילי המילואים. מילה אחת דיברנו? בגלל שאנחנו נלחמים בשביל התורה, אז אתה יכול להגיד שאין לנו אלוהים, שאנחנו צריכים להתבייש, שאנחנו כפויי טובה? ואתה אחר כך עוד בא ונותן מוסר למי? לגדול ישראל? אתה בכלל מגיע לקרסול שלו, לציפורן, לנע, לאן אתה מגיע? לגדולתו של הרב, של הרב לנדור? מה אתה אומר עליו? שואלים אותו, מה אתה אומר על דברי הרב לנדור שהוא אמר על הציונות הדתית? הוא אמר, אתפלל שהוא יחזור בתשובה. אתה תתפלל עליו שהוא יחזור בתשובה? גם אתה אם תרצה לחזור בתשובה, בורא עולם לא יקבל את התשובה שלך. אדם חצוף של כמוך, תת רמה, אתה מדבר על גדול ישראל, יש לך בכלל שנה עליך מעל רגליך. מי אתה בכלל שתדבר על גדול ישראל? תגיד לו, שהוא יתפלל שהוא יחזור בתשובה? הוא בא נותן לכם מוסר, ואם יש שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, אתה בא לתת מוסר לגדול ישראל, בכלל אתה ראוי לדבר על אחד מגדולי ישראל? יושב ראש מפלגה, זה מה שאתה. מפלגה של פילוג. לקחת לך, שמת בתוך המפלגה שלך אישה חילונית בכלל, בתוך מפלגה שהרב קוק בכלל אסר לא רק להיבחר לכנסת לנשים, אלא לא לבחור אסר עליהם. אתם כל הזמן רוממות הרב קוק בגרונכם, כל הזמן הרב קוק, ואתם עושים בדיוק הפוך מה שהרב קוק אומר לכם. ולכן עכשיו אני מבין טוב טוב את מה שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר בזמנו, איך הוא אמר, זה לא בית של יהודים, זה בית של גויים. זה בדיוק אם אתם מחנכים את הילדים שלכם. הילדים שלכם גדלים על כך של שנאת חרדים, שנאת תלמידי חמים, שומעים כל הם את ההתבטאויות שלכם, נבטל להם את כל הקצבאות, הם שומעים שאתם אומרים על לומדי התורה משתמטים, פרזיטים, מנצלים. מה יצאו הילדים שלכם בסופו של דבר? כאשר כל הזמן את מי אתם משפחים ואתם מפארים? את לומדי התורה, סליחה, שאתם משפחים את החיילים, חיילים, חיילים, שאין לי שום דבר נגדם, אבל מה מבין הילד? שאתה מבזה כל הם את התלמידי חכמים, ואצלכם נכנס חייל או קצין, שכולם קוראים ומשתחווים, ואילו כאשר מדברים על בחורי ישיבות, מבטלים עליהם, מדברים עליהם בבוז ובגאווה, בביטול, בהשפלה, במילים של גויים, של הגדולי המסיתים נגדנו, של משתמטים ופרזיטים וטפילים. אין לכם בושה, תגיד לי אתם? איי, כמה מרן רבנו עובד יוסף זיהה אתכם, ותמיד הוא היה מדבר בתקיפות כנגדכם. תמיד הוא אומר, מפדל ראשי תיבות, פטי מאמין לכל דבר. הוא ידע בדיוק מי שם נמצאים שם האנשים, שאתם רק כלפי חיצוניות, רק כלפי חוץ מראים, דתיים, דתיים, דתיים. זה מזכיר לי את יש חיה אחת שנקראת חזיר, שתמיד הוא מרים את הידיים שלו ואומר, אור, כמה טהור אני. כלפי חוץ שחקים אותה טהרה. אני לא צריך לעלות כלפי כולם, מדבר על אנשים מהסוג שלך ודומך, שבאים ומדברים כך כלפי עולם התורה שמבטלים אותו. מרן רבנו עובדיה יוסף, הייתה לו אהבת ישראל הכי גדולה, אבל הייתה לו אהבת התורה. איך הוא אמר תמיד, אם אין גדיים, אין תיישים. הוא נלחם עבור הדבר הזה. הוא ידע שזה כל הקיום של עם ישראל. הוא כל כך מסר את נפשו שרץ ממקום למקום. הוא זה שקרב את הרבים. הוא זה שרומם את נושא של התשובה. זכיתי להיות מאוד מאוד מקורב למרן, אחים יקרים. ותמיד מרן היום אומר לי משפט אחד שהוא מוקלט, זה אני שמח. אומר, אתה יודע למה אני אוהב אותך? אמרתי לו, לא בגלל שאתה שר, אומר לי, בגלל שאתה מזכה את הרבים. כל בוקר הייתי מגיע אליו, לתפילה, אחרי התפילה הייתי נכנס אליו, והוא מושיב אותי לידו, ואומר, רבי שלמה, איפה היית אתמול? מה עשית אתמול? אמרת לו, הייתי פה, הייתי בתל אביב, הייתי במושב הזה, הייתי פה כל לילה, כל, גם כשהייתי שר, גם חבר כנסת, שנים, 17 שנים של כנסת, זה היה 17 גם של, שנים של זיכוי רבים. לא התבטלתי יום אחד, לא אמרתי, תשמע, אני פוליטיקה, אין לי זמן. עד הרבה, ניצלתי את העובדה שיש לי פרסום ורואים אותי בטלוויזיה, אז אנשים באים יותר לשמוע. והוא אומר לי, טוב, מה אמרת להם? הייתי אומר לו, לא, קצת סיפורים, קצת זה, מה אני אספר לו? לא, תספר לי.
וכל יום היה כל כך מעודד אותי, וכל חצי שנה הוא היה מגיע אליי הביתה, הייתי מביא בין 200 חילונים שהתחילו להתחזק אצלי בשיעורים, מביאים אותם אליי הביתה, נתחסים כולם בתוך הבית במדרגות, איפה לא, הוא יושב איתם חצי שעה ושעה ונותן להם דברי תורה ומשמח אותם, ולאחר מכן היה מברך את כולם. איזה חיזור.

חיזוק עצום זה היה עושה בשביל הרבים. למה? כי הוא ידע בדיוק מה עם ישראל באמת זקוק. זקוק לתורה, לא לפוליטיקה המגעילה הזאת שלכם. את הפוליטיקה הוא ראה בה רק כאמצעי. הוא לא ראה בה כתכלית, זה לא עניין אותו. הוא לא עניין אותה פוליטיקה. אבל מה הוא השקיע בפוליטיקה? למה הוא השקיע בפוליטיקה? כי הוא ידע שבעל המאה זה בעל הדעה, שדרך הפוליטיקה אנחנו יכולים להשיג יותר תקציבים ומשאבים וכוחות ברשויות המקומיות, כדי להשיג מבנים, כדי להשיג שטחים, כדי להשיג תקציבים, כדי לבנות ולבנות. ותראו איזה עולם הוא עשה, תראו את רשת בני יוסף, רבבות רבבות ילדי ישראל שברוך השם לומדים תלמודי תורה, בתי ספר לבנים לבנות, מדהים מדהים, כמה ישיבות, כל עולם התורה שיש היום, זה מי עשה אותו? רובו עשה אותו מרן. מי ילד לי את כל אלה? מי עשה את כל הדברים הללו? מרן שמסר נפש בשביל הדור, הוא הבין שזה הקיום של עם ישראל, מסר את נפשו בשביל, אני יודע, כל רגע של מרן של לימוד התורה, תבינו, זה עולם ומלואו, עולם ומלואו בשבילו. אי אפשר, אני לא יכול רגע אחד, הוא אומר, בלי זיכוי הרבים, והוא היה צריך לקום, לצאת לזכות את הרבים. אתם יודעים מה זה אנחנו שמזכים את הרבים, ואנחנו גם יושבים וכותבים. אתם יודעים איזה קשה לי כל פעם לצאת וללכת ולזכות את הרבים. זה ממש קשה. אתה אומר, מה אני עכשיו? מה אני עכשיו מספר כמה סיפורים, כמה אנשים כופרי או משהו כזה? ולא, מרן היה עושה את זה בהתלהבות, ומגיע ומזכת ומצחיק אותם. אני מספר להם סיפורים כל כך עממיים. היינו פעם בשנה הולכים לאלת ככה, ויצא לי כמה פעמים להיות עם מרן באלת. הם הביאו איתו מזוודה של ספרים, לא שב כל היום לחדר. וכשהיה צריך לצאת, היה יוצא, יאללה, הולכים לנמל. הם שם, היה שם, עובדי נמל, נמל של אלת, אתה יודע מה זה? עמך ישראל בכלל. והרב היה בא, והם היו כל כך שמחים שהוא מכבד אותם בכלל, ובא ונותן להם דברות, היה צריך להיות איזה הקשבה. רק אחרי הולך לפה, הלכתי פעם, הלכנו איתו פעם לבית ספר של באלת, והוא נכנס איתי שם לאחת הכיתות, אני נכנסתי איתו לאחת הכיתות, ואז זה היה בדיוק הילולה נדמה לי של הרמב״ם, ואז הוא שאל אותם, אתם יודעים ילדים יקרים, מי זה היה הרמב״ם? כן, כולם צעקו, רבי משה בן מימון, יופי, ידופי, לא יודעים. ואז אמר להם, אתם יודעים שהרמב״ם, הוא לא התחיל להיות הרמב״ם, אלא קודם כל היה ילד קטן, קראו לו מוישלה. והמוישלה הזה היה שובב, עפרית, ככה לא רצה ללמוד, והם מדבר איתם בשפה שלהם. שתבינו, סולם מוצב ארצה, הוא בשמיים בכלל, והוא מדבר איתם הילדים כאילו עכשיו סך. כל הדרשות שלו, תבינו, של מרן הרב עובדיה יוסף היה ברמה, בוא נאמר כך, כשהוא מדבר לעם חיה, רק סיפורים ובדיחות וצ'פחות וקפות, כבוד הרב, זה לא מתאים לראש שיבה לגדול הדול לדבר ברמה הזאת. אומר לו, אז מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? אני צריך עכשיו לדבר לליבם של אותם אנשים, אני צריך לפתוח להם את הלב, אז מה אתם רוצים שאני אדבר גבוהה גבוהה שלא יבינו אותי? זה לא עניין אותו עכשיו מה יגידו עליו, מה יחשבו, הוא עניין אותו עכשיו איך זה ישפיע ויכנסו הדברים לתוך הלב של האנשים. זה מה שעניין אותו. אז צריך סיפור, צריך בדיחה, צריך להגיד צ'פחה, צריך להגיד דברים כאלה, לא מעניין אותו בכלל. זה לא עניין אותו עכשיו, כבוד לא כבוד יתכבד. הוא עסק בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא עסק בכבודה של איך להגדיל תורה ולהדירה בעם ישראל. ואם צריך להצחיק אותם, ואם צריך לספר בדיחות, ואם צריך צ'פחות או כל דבר אחר, אני אעשה את הדבר הזה. אין לי בעיה, יאמר מרן. שתבינו, זה הייתה גדולתו של מרן, שהוא ירד לעם, ירד אל העם, ולא ירד על העם כדרכם של פוליטיקאים. הוא לא הסתגר בתוך דלת עמות של ביתו, אלא הוא יצא כל הזמן, כל הזמן, איך להאיר את עם ישראל, איך לפתח את עולם התורה, ובנה מערכת אדירה, שנכון, שהם כל מיני אנשים קוטרים ונודיקים, תשמע, נכון, אתה אומר להם שרוצים שדברים וקטרגים על המערכת של התלמודי תורה שלנו ועל הישיבות, לא, אבל לא נותן לנו מספיק כסף, לא, נכון, יש בעיות, עוד מי, אף אחד לא אמר שאין בעיות, אין מערכת שהיא מושלמת בעולם, גם העולם שלנו לא מושלם, נכון, צריך להכניס תיקונים, אבל ללכת להרוס ולבנות משהו, לבנות משהו חדש, כאשר יש לך את הכל מוכן להוציא דיבת הרשת רעה, למה? בגלל שפגעו בך ועשו לך איזה משהו? גם לי יש ביקורת, אני תמיד, אני אומר, על כל מיני מערכות בשס, ועל תלמוד התורה הזה, ועל המערכת, בסדר! אבל יש, תמיד, אין מושלם, בכל מקום יש את הבעיות שלו. אבל בגלל שיש בעיות, אנחנו הורסים את הדבר שקיים? לא, אנחנו לא הורסים שום דבר. צריך להמשיך, להמשיך את מפעלו של מרן. איך אחי הרב דוד אמר שיחזקאל בן בוזיש, למה קראו בן בוזיש? שהיה מתבזה בשביל דברי תורה. כך מרן הרב עובדיה יוסף היה הולך ומדבר נגד כל אותם רשעים, נגד מערכות המשפט, נגד כל אותם כופרים. היה מדבר על כל רודפי התורה, אומר, אלה כל אלה שורשם בעמלק. לא יכול להיות שיהיה

יהודי יעשה כאלה דברים שילחמו כל כך בתורה. לכן הוא הלך ודיבר נגד מערכות המשפט, נגד התקשורת, נגד... והם רטפו אותו. רטפו אותו כולם. ואני הייתה לי את הזכות כל פעם שהיו רוטפים אותו בתקשורת, ללכת ולהגן על מרן, ולספר על גדולתו, ולנסות להסביר בדיוק. והוא תמיד, הוא זכרתי לך חסד נעורייך. זכרתי לך חסד נעורייך. היה תמיד... תמיד דואג לי, וגם בימים הקשים ביותר, שתביא, הוא בא לבקר אותי במעשייה, אחרי 10 ימים, הוא בא לבקר אותי, הביא לי את רוג, שתבינו, הביא לי את רוג, וכל כך עודד אותי, וישב איתי, והיה בוכה, ומתפלל כל הזמן, כי הוא הייתה לו תמיד הכרת הטוב, הוא לא התעלם, היה מזמין את אשתי ואת ילדיי, פעם בחודש אליו הביתה, בתקופה שלא הייתי בבית, ויושב איתם, ומדבר איתם, שתבינו, גדול הדור צריך לשבת עכשיו עם אשתי ועם הילדים, ומחזק אותה ועושה להם מי שברך וכל אחד ומעודד אותם ומדבר איתם. איפה ראינו כזה מנהיג? אתם מבינים למה אני 13 שנים קשה לי עדיין להגיד הילולה, קשה לי עדיין לשים מוזיקה ולרקוד ביום הילולת מרן? איך אני יכול לעשות דבר כזה כשאני יודע בדיוק את הכאב? מרן הוא היה חסידה קדישה פרישה, שתבינו, אי אפשר להבין את הרמה שלו. מי שרק מכיר את התפילה שלו, כשהיית עומד לידו, זה כמונה מרגליות, היית יכול לעמוד 2 מטר אחוריו לפחות ושומע תפילת 18 שלו, איכשהו מילה מילה מילה מילה. והיה, אבל מה, היה תפילתו מהרה, לא היה מעיט ומושך יותר מדי, אלא מהר, אבל מילה מילה, הוא לא פספה שום דבר. איפה החסד של מרן? סיפרתי פעמים רבות על החסדים שהיה עושה, שיום אחד הוא קרא לי ואמר, תשמע, יש איזה משפחה אחת שאני רוצה לדאוג להם, אבל אסור שידעו שאנחנו קשורים לזה, אני אתן לך כל חודש 1,000 שקל, אתה דבר עם אשתך שתיתן עוד 1,000 שקל מהגמח שלכם שנקרא קו החסד, שהיינו קשורים אליו, שהיום זה הרב מרציאנו שמשמרו וחיו קו החסד, ואתה תתן לה כל חודש, תעביר לה כספים לאישה הזאת דרך הנהג, שאף אחד לא ידע שזה אנחנו. כל חודש הייתי מגיע, מוציא את כולם מהחדר, מוציא ל1,000 שקלים, הוא אומר לי, הנה, תקח, תיתן לה את הדבר הזה. וכל פעם, זה היה מורשתו של מרן, לעשות חסד. והיה בא אלינו לגמח שהיינו עושים חלוקות, שתבינו, גדול הדור אומר, אני רוצה לבוא לראות את החלוקה שלכם. כבוד הרב, זה בסדר, לא רוצה להטריח אותך, אל תדאג, אני אבוא, אני רוצה כן לתרוח לבוא. היה בא אליי הבית, תחת לבית, אנו עושים את כל החלוקות, והוא אומר לי, תראה לי מה אתם חלקים. אני אומר לו, הנה, זה הגווניות, זה בטטות, זה רק שלא נעים לי, גדול הדור, אני יודע מי זה גדול הדור. ואז הוא אומר, לוקח את הגווניות, וואי, איזה בנדורה טובה, איזה תפוח אדמה, כל זה אתם מחלקים? הוא אומר לו, כן. אחר כך היה קורא לכל המתנדבים, ארגון קו החסד, הכל היה רק מתנדבים, אין כסף, וכולם שם, כל אחד ואחד ואחד היה מקבל את הברכה, ואת הברכה שלה, מה שהם היו רוצים. כל כך היה חשוב לו לחזק את מה, חסד שאנחנו עושים עם עם ישראל. תבינו, איפה הראש שלו היה? כלומר, אנחנו שאנחנו לומדים תורה, אז הראש שלנו לפעמים בורח לנו לפה, בורח לנו לשם, ואתה רוצה ללמוד תורה, אבל אצל מרן, הוא לומד תורה, עוצר, חוזר עוד פעם ללימודו, ולא מתנתק מהעם, לרגע לא. כל בוקר, אלי ישי ואני, כשאנחנו היינו בהנהגה של ש"ס, היינו נכנסים אליו, יושבים איתו, והיום מספר, ומעריכים איתו, מה שצריך בעניינים של עם ישראל, יושב איתנו. רק חוזר ללימוד שלו, שוכח מן העולם. יוצא רק לזכות את הרבים, יוצא, אבל הכל אצלו זה קצוב, הכל מסודר אצלו. התורה שלו מסודרת. מה זה התורה מסודרת? אני, כשכתבתי את ספר סדר הדורות, כשאתה עוברת על התשובות של התורה, הכל מתחיל. מפסוק מהתורה, עובר אחר כך למשנה, לגמרה, אחר כך למפרשים, אחר כך מהגמרה, לסבוראים, לגאונים, ולראשונים, ולאחרונים, עד אחרוני האחרונים, הכל הכל הכל אצלו היה בצורה מסודרת. לא כפי שעכשיו עשיתי את הכל ככה, לא בצורה מסודרת, כי הזמן שלנו מוגבל, אז אני לא רוצה להרחיב יותר ממה שדיברנו. אז הנה, ציינו גם כן את הילולת מרן, שבאמת שמר על הדור, הגן על הדור מפני כל הרוחות הרעות הללו, גם מצד לצערנו הרב, הצד של הכופרים שנלחמים בעם ישראל ובתורת ישראל, כפי שראינו את יאיר גולן שאומר שצריך חוקק חוק שאוסר על חרדים לשבת בממשלה, וצריך להפוך את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה פורה ויצרנית, ביטויים שמשתמשים ועולבים בנו כמו שהגרמנים השתמשו. אבל אין לנו את הזמן הזה היום, אמרתי, אז אנחנו נשאיר את זה להזדמנות אחרת.
ומצאנו פחות או יותר בגדול עם המרואיינים שלנו הרב יעקב

ששון והנכדו של מרן ועם אחי הרב דוד שמשמרו, ועוד כמה דברים שהוספנו. נסתפק בדברים הללו, ואם נשאר לנו הזמן אז נכניס את השיר של זמר שאני מאוד אהבתי לשמוע, איציק אשל, על השיר של מרן, שכל פעם שאני שומע את השיר שלו על מרן זה פשוט מרגש אותי ומחזיר אותי 13 שנים אחורה ליום של פטירת מרן, שנכנסנו לבית חולים וישבנו וזכיתי לנשק את ידו בשניות האחרונות ככה של מרן לפני פטירתו, ומאז אני כואב את הכאב, כי אני מרגיש כמה חלל הוא הותיר בעולם, פשוט חלל, חלל, שלא לא נסגר. יש ברוך השם מחליפים, יש ממלא מקום, יש הכל, אבל זה לא מרן. זה כולם, חס שלום, בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, זה לא מרן. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, שיעמוד בתפילה עלינו, ואם יישאר זמן, אז בבקשה נשמע את השיר של איציק אשל, אם לא, אז תזכו לשנים רבות, כל אחד שאם יכול לגשת לקבר מרן, להתפלל, זה זכות גדולה, שהוא חי בדורנו, הוא הסנגור הכי טוב, כי הוא הכיר את הדור, הוא הכיר את החולשות של הדור, הוא יודע את התאוות ואת המלחמות ואת הרדיפה של התורה, רק הוא יכול להגן עלינו בתפילותיו, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל, נזכה לגאולה שלמה. תודה רבה לטכנאים שלנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. להתראות.

לשמור ויצור ויעזור. וכד יעלמה יברך אתכון. יזכי אתכון. גם בכושר אתכון. קודש ברוך הוא ישמור אתכם ויחיד. החיים טובים שלו. אתה ועד עולם.

ואת הורים. רבסק ויעקב, הוא יברך לשמור, לצור, ליעזור. וכד יערמה יברך את כל, יקי את כל, המקור של את כל. אז ברוך הוא ישמור אתכם ואחים, החיים טובים שלו, תבד עולם.

0: שלי קטן, יש לי לחם יבש שאינו אוכלים. היינו עניים ממש.
1: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

כל שנים רבות, נעמות הטעות, כבי ירמו ימיך, נוסיף בלך של החיים, השם ישמור אתכם, זכה אתכם, צמוע בכל עשה על עשיכם, אורך ימים שטחים, נוסיף אתכם, וקיים בכם הפסוק, אורך ימים במינה, לסבודה עושר בחרות.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב בדבר השם זו הלכה. אנחנו מתקרבים עוד מעט לסיים את הנושא של שתיים מקרא ואחד תרגום. שימו לב, כבר אנחנו כבר מעל שבועיים, עוד מעט שלושה שבועות, ועוסקים רק במצווה הזו, הלכתי לא מוסרי, של מצוות קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. כמובן בשולחן ערוך, סימן רפ"ה באור החיים. אנחנו בשיעור הקודם עסקנו בכמה פרטים חשובים. הבאנו לנו הספרדים סוף זמן הקריאה, מי שלא הספיק, עד זמן שהוא התפלל תפילת מנחה של שבת. במנחה של שבת נגמר הסיפור, אבל בשעת הדחק גדול יכול להשלים גם אחרי שבת עד שמיני עצרת, עד שמחת תורה, עד שהתחילו לקרוא בראשית. התחילו בראשית, אפילו שלא גמרו את הפרשה, בשמחת תורה קוראים רק עד שני. נגמר הסיפור. מאז אין השלמות יותר. כלומר, יכול להשלים בכל התקופה עד שמיני עצרת. לא צריך לחכות לשמיני עצרת ולהשלים, אלא עד שמיני עצרת. זה נקודה אחת. נגענו בעוד כמה פרטים, אבל אני מסכם כמה פרטים חשובים. הבאנו מי שלא קרא שתיים מקרא ואחד תרגום, שבוע אחד היה אנוס, שבוע הבא הוא בא לקרוא, מה יעשה? הבאנו מחלוקת בפוסקים, הלכה למעשה, קודם כל ישלים את החוב הקודם. אבל כל זה, שהוא יכול לקרוא את שניהם, הוא בא להשלים את שתיהם, אבל אם הוא אומר, שמה, אני לא יכול לקרוא שניים, אני קורא רק אחד, בוודאי ברור ופשוט שיקרא קודם כל את הפרשה החדשה, וירשום לו שיש לו חוב להשלים את הפרשה הישנה. למה? כי אם יקרא פרשה אחת הקודמת, ואת זה ידחה לשבוע הבא, אז הוא עוד פעם נכנס לבדיעבד. שרי לדעת שולחן ערוך, ברש פה סעיף ד', בסתם פסק מרן עד מנחה. אחר כך, לדעת מרן בפשוט, אי אפשר להשלים. רואים פה, סכים רבי עובדיה, אומרים, שאת התחק גדול, אפשר לסמוך על השיטות האחרות. בפרט, לא נגענו בזה, שיש פולמוס שלם, סתם ויש, נגיד הלכה כסתם. פה סתם ויש ויש, זה עוד עניין. אבל אחר כסתם, למה הביא את האש אומרים? אז כף החיים הביא כדי לסמוך עליהם בשעת הדחק, או להחמיר אם הם מחמירים, ופה זה לסמוך עליהם. לכן מרן הרב עובדיה גם כן כותב פה, אפילו שסתם זה הכרעה ברורה, הוא כותב בשעת הדחק גדול, ישלים גם אחרי שבת. אם כן, מה ייכנס לבדיעבד? לכן אם אתה קורא רק פרשה אחת, תקרא את הפרשה הזאת, שאתה חייב השבוע, כמו כל עם ישראל, ואחר כך תמצא זמן להשלים את הקודם. אין מה לעשות, תדחף את הדברים, את כל העומס שלך, תדחוס אותו לצד, ותשלים את החוב שיש לך. עוד דבר חשוב, אין עניין, סליחה, להשלים פרשיות שהחסיר משנים שעברו בקריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. אדם מתחזק בנושא הזה, הוא חזר בתשובה, אומר, תראה, אני רוצה להשלים 15 שנה אחורה. איך? כל יום אני אשב שעה ואני ארשום לי. אני אשלים עוד פרשה, ועוד פרשה, ועוד פרשה. אגמור את התורה, יצמן לי וי שנה אחת, הלאה, עוד שנה. אין עניין. בזמן הזה לך תלמד יותר טוב, תלמד תורה, תלמד הלכות, תתקדם בעבודת הבורא. עבר שמחת תורה, לא עבר שמחת תורה. התחילו קריאת בראשית בשמחת תורה, נסגרו השערים, מתחיל סיבוב חדש. עבר זמנו, בטל קורבנו. עוד פרט חשוב על אותו משקל, אדם שהתחזק באמצע, אחד עכשיו מקבל עליו את המצווה החשובה הזו, אנחנו לא תזדרס, תשלים גם כן בראשית, נוח. אבל מה קורה אחד, שהוא נזכר בספר שמות. מטר, אני לא אשלים. זה קשה לי.

משאבים, בקושי את זה אני מצליח. אני לא אגיד לו, אדוני, אתה לא קורא את הכל, לא שווה כלום, חס ושלום. יש מישהו רצה לומר את זה, אני לא יודע מי זה אפילו, ככה אמרו לי. היו לא תהיה. אתה תקרא מה שאתה יכול. המצווה היא לא מצווה אחת של כל התורה כולה, יציקה אחת. זה ברור שזה כך צריך ועדיף והכי טוב. גם מי שיקרא חלק, בוודאי שיש לו מצווה. ולכן, מאיפה שהוא מתעורר, משם מתחיל לקרוא. יכול להשלים? טוב מאוד. לא יכול? יקרא ומצווה תחשב לו. כל פרשה זה המצווה שלה. קורה מקרה, אדם פתאום מסופק איפה הוא הגיע שתם מקרא ואחד תרגום. הוא קורא ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. אתם הדברים, אדם זורם עם חלומותיו. והרבה פעמים אנחנו קוראים שתם מקרא ואחד תרגום והראש שלך בכלל לא פה. אז איך אתה קורא? זה נהיה אוטומט, הרגל. כותב רבנו הרמח"ל במסילת ישרים כמה פעמים, אומר הרגל נעשה טבע שני. נהיה כבר בטבע שלו, הוא קורא. גם מי שנוהג ברכב, הוא נוהג, הוא לא שם לב בכלל איפה הוא נהג, מה רע, מה לא רע. יש לו אסטינק כזה, טבעי. שהוא רואה אוטו, אז הוא לא ייכנס בו, יעקב, הכל אוטומט. הוא מסופק איפה הוא הגיע בפרשה. קם רגע, להביא משהו, הלך רגע לשירותים, חוץ לכבודכם, חזר, הספר נסגר, וואי, איפה הגעתי? חלמתי, לא זוכר איפה אני נמצא בכלל. הוא מדפדף, אומר, אמרתי את הפסוק הזה, לא אמרתי, כן אמרתי, לא אמרתי, זה הפסוק הזה, ודאי אמרתי אותו. אולי אחר כך אמרתי גם כן. כותב בחוט שני, חלק ד' עמוד קפיות ג', גם הרב אלישיב כך נוקט, מאיפה שהוא בטוח שהוא קרא, יחזור לשם, ומשם יחזור ויקרא כסדר. מאיפה שהגיע ודאי, זה אתה זוכר בטוח שקראת את הפסוק הזה, זאת אומרת שאת הפסוק הזה הגעת. מכאן ואילך תחזור תקרא עוד פעם. אבל אדם שמסופק אם בכלל קרא שתיים מקרא ואחד תרגום. יושב בשבת בבוקר, קראתי אתמול או לא קראתי, לא זוכר. וזה קורה רבותיי. אדם שיש לו סדר ופתאום קרא לו איזה משהו, והוא לא זוכר, קראתי או לא קראתי. אם הוא יודע את הזמנים המדויקים, אז הוא זוכר, פה משהו חריג. שחד שכל פעם קורה זמן אחר, מרוב הבלבול הוא לא זוכר, הוא לא זוכר אם קרה או לא קרה. אמרתי לו קוראים חוק לישראל, אז הוא מבולבל, קראתי חוק לישראל או קראתי שם קו אחד תרגום, מה קוראתי? ספק די רבנן לכולה, לא צריך לקרוא שוב את הפרשה. שם הוא יודע בפרשה שהוא לא גמר, הוא יודע, הוא לא יודע מאיפה. אז אני אומר, מאיפה שאתה בטוח, משם תקרא, אבל פה הוא לא יודע, אולי קרא את כל הפרשה. אולי קרא, אולי קרא, זה ספק. צריך די רבנן לכולם, מסופק, לא צריך לקרוא שוב את הפרשה. זה ממש בקצרה לגבי ספקות שקוראים לאדם בעניין אם הוא קרא או לא קרא. עכשיו, מתי אנחנו קוראים את פרשת וזאת הברכה? זאת הברכה, היא לא נופלת, היא לא קוראים אותה בשבת, קוראים אותה בשמחת תורה. ואמרנו, שאם קראו כבר התחילו בראשית, גמרנו, אוי אוי, את הפרשה האחרונה נמצאת פה ממש על הגבול. מה עושים? קוראים זאת הברכה בהושענא רבה. אם קרא אותה בשמיני עצרת, שמחת תורה, כל עוד שהציבור לא סיימו את הקריאה, נחשב לזמנה. רק כותב ברכי יוסף, הרב פלאג'י ברוח חיים, שערי תשובה משנה ברורה, חזון עובדיה שבת אלף עמוד שנחפתת, אבל, כמו שכותב חזון עובדיה, בעמוד שין עמד א', גם כמו שכותב יוסף אומץ, רב יוספא, בסימן תף תף רש סמך ג', יש לקרוא אותה לפני קריאת החזן. לפני קריאת החזן, אתה תקרא את זאת הברכה. אפילו בשמחת תורה, קמת בשבת בבוקר, שמחת תורה בבוקר, רואי, מה קורה? תקרא לפני כן. עכשיו, מה קורה כבר אם קראו כבר בזאת הברכה? אבל הוא עדיין בשמחת תורה. הוא אומר, רואה, זאת הברכה לא קראתי. אוי, תרוד. שעונה רבה, הלך לישון אחרי, עייף כל הלילה. קם בצהריים, ריצות של הכנות לחג, פרח ממנו מסכן. בשמחת תורה בבוקר, מתי נזכר? אחרי שגמרו לקרוא בזאת הברכה בבית כנסת, נזכר, לא קראתי זאת הברכה, מה אני עושה? אז ככה,
בקצרה נגיד הלכה למעשה. בחוד שני תולה את זה בשתי הדעות בשולחן ערוך. והוא אומר ככה. ולכן אנחנו נעשה בחשבון לפי הדעות בשולחן ערוך, יוצא לנו ככה, אשכנזים וספרדים. לאשכנזים, כל השנה תחילת זמן הקריאה הוא במנחה של שבת. מתי מתחיל? מנחה של שבת. אז גם פה זמנה בכל היום. אפילו לאחר סיום קריאת וזאת הברכה. כי אין פה עכשיו מנחה שקוראים, אז כל היום יש חדשת הברכה. מתי שהתחילו, הקריאה של מנחה התחיל היום החדש. אין פה, אז תקרא כל היום. ולספרדים, שרק ביום ראשון מתחיל זמנה, כיוון שאין קוראים בית פרשיות באותו יום, אז מסתיים זמנה בסיום וזאת הברכה. למה? התחילו בראשית. אי אפשר שתי פרשיות באותו יום, התחילו בראשית. אז לא במנחה, התחילו בבוקר. לכן לספרדים, התחילו בראשית, נגמר הסיפור. זה סוף זמנה, ככה, לכן, בסיכום. נזכר בשמחת תורה, אחרי שכבר קראו זאת הברכה, לספרדים התחילו בראשית, נגמר. לאשכנזים, יכול לקרוא במשך כל היום, כן, אנו קריאה במנחה. קריאת, תחילת זמן קריאת פרשת בראשית, כותב בחוד שני, בחלק ד' עמוד קוף י' ד', גם שמיעת שבת כהלכתה, פרק מב' תארה ר' י' ח'. מתחילים את זה מזמן שהתחילו לקרוא בראשית בשמחת תורה. אפילו שעדיין במנחה לא קראו, רק בבוקר. גם כן, זה תחילת זמנה של קריאת שתי המקרא ואחת תרגום. זה בקצרה. עכשיו ניגע בעוד פרט לגבי חיוב קריאת שתי המקרא ואחת תרגום, לגבי אבל, לא עליכם לא עלינו, בתוך השבעה. מה עושה? הרי אבל אסור בתלמוד תורה, וקריאת שתי המקרא ואחת תרגום זה תלמוד תורה. הרי אבל לא עולה לתורה. למה? אסור בתלמוד תורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. מי שיראה מרן שולחן ערוך ביורה דעה סימן תף סעיף א', מרן כותב שם, התיר לחזור הפרשה לאבל. כותב רב פעלים בן איש חי, חלק א' יורה דעה סימן נ"ב, הוא לומד את זה בדעת מרן. מי שלא כמו בן איש חי, לדעתו אין לי קוש תם מקרא ואחד תרגום בתוך השבעה. אומר, אז איך מרן כותב, יתיר לחזור על הפרשה? אומר, על אחד שלא בא לבית כנסת, שיקעת הפרשה בבית. אומר, זה לא לך שתם מקרא ואחד תרגום. אני לא הבנתי, הרי מרן כותב שם, כן, אנשי חייו, אדם להשלים פרשיות עם הציבור, על מה זה הולך? שתם מקרא ואחד תרגום, אז מה אתה בן איש חי אומר, זה הולך על קריאת התורה? אבל ככה בן איש חי נוקט. מרן עצמו, בפשטות, כמו שאמרנו, חייב לקרוא שתי המקרא ואחת תרגום. ככה בפשטות. ולכן, לספרדים, כמו כותב הפרי מגדים, מי שיראה גם כן את השואת שוט שואל ונשאל הרב חלפון, חלק ח' סימן ר' חפי, מביא אותו בחזון עובדיה, שבת א' עמוד שין חף ג', חזון עובדיה אבלות ב' עמוד קובצה דקטט, כדין קריאת שמה. גם הפרי מגדים כאן, ברש פי ב' של אברהם, באות ו', אומר בכל מצב, קורה בתוך השבעה שתי המקרא ואחת תרגום. פשט מרן. אם השבעה חל בשבת, ימתין עד הבוקר, אחרי שיצאו מבית הכנסת ויקרא. למה? קצת היום ככולו. כך כותב הפרי מגדים. אם מסתיים לו השבעה בשבת, מקצת היום ככולו, אז לכן גם כותב חזון עובדיה, נכון לחוש לדעה זו, ככה יעשה. אם מסתיים בשבעה, כן, אז ככה לספרדים בעצם. מישהו כמו בן איש חי, הוא לא קורא שתי המקרא ואחת תרגום. אבל, זה בקצרה בעניין הזה. וגם, מי שיראה את השח, ספתי כהן זה לאשכנזים, שם ביורה דעה סימן תף סעיף קטן ד' גם לא חילה, גם שמעת שבת כלכתה פרק מבית סעיף סמר, גם כותב. אז גם אשכנזים, גם ספרדים, קורא שתי המקרא ואחת תרגום. רק מה? אם מסתיים השבעה בשבת, בבוקר,

0: בוקר, לפני שהולך לסעודה, יקרא את זה. ככה, אז עם קצת היום ככולו, הסתיים השבעה, ואז הוא קורא את השתיים מקרב אחד תרגום. מי שולך כמו הבן איש חי, לא יקרא, וישלים אחר כך. זה בקצרה לגבי אבל, לגבי שתיים מקרב אחד תרגום. כמו כן, לא קוראים שתיים מקרב אחד תרגום בתשעה באב, פשוט, למה אסור בתלמוד תורה. לכן, צריך לדעת את הפרט הזה, יש לנו עוד כמה פרטים, ובעזרת השם בשיעור הבא. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, היו ברוכים. אלו שמעוניינים להזמין את הספרים שיצאו בשעה טובה ומוצלחת, שתי ספרים עבי כרך, ספר אחד 1,000 עמודים, אחד כ-800 עמודים, מדבר עכשיו קיצור שולחן ערוך, לא השבת, שבת יש גם שתי כרכים עבים. זה על כל השנה כולה, כל החגים הלכה למעשה, בצורה פשוטה, בלי ראשי תיבות, בעברית, בלי ארמית, בלי מחלוקת יש שומרים ויש שומרים, כמו במקור בקיבה מועד. מה עושים ונגמר? ספרדים, אשכנזים, תימנים, אפשר כבר להתקשר לשיר, עוד יחזרו אליכם, 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל אל בוקר של כל ברמה. בית המדרש בו יש מקום לכל יהודי ויהודי שחפץ בתורת השם. ולפתוח שעה נפלא של קורת רוח, כן רבותיי, שאמרו חז"ל שקונה עולמו בשעה אחת. אפשר להסתכל במפרשים האחרונים שהכוונה היא על השעה הזו של כל אל בוקר, שעה שבה אנחנו פותחים את הבוקר בדברי הגמרא. רבותינו הקדושים, תנאים אמוראים, מחלוקות, איבעיות, אישובים, קושיות ותירוצים, ולאחר מכן ממשיכים בדברי אלוקים חיים. את ההמשך אנחנו נספר לכם בהמשך, העיקר שאתם פותחים את הבוקר איתנו. אנחנו בדף היומי שלום, דף כף וב, עמוד א', עמוד בדף הזה שבו אנחנו נפרדים הפרק השלישי ומתחברים תוך כדי דיבור ונשימה לפרק הרביעי. כל זה בתוך מסכת בכורות, עדיין עסוקים בעניינים של בכור בהמה טהורה ומה שמסתעף מכך. על זה נדון ונרחיב מיד לאחר התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר עליך. וישמחו בי חבריי, ולומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולהיכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז מה דיברנו בדף הקודם? עסקנו בעניין הזה של שיער הבכור, האם מותר לתלוש, האם מותר להזיז, והדין גם לגבי יום טוב, וכך התפלפלנו ועסקנו בדברי הגמרא. לעוד עניינים נוספים שהביאה בפנינו, ונמשיך לעוד ברייתא נוספת ממנה נקשה על מה שאמר ריש לקיש, שכאשר נתלש קודם שהתיר אותו המומחה, כולם מודים שזה אסור בהנאה. בומרת הגמרא, בואו נראה את הדברים מטיבה, כך מופיע בסוף הדף הקודם. התולש צמר מבכורתם אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום.

שחתו, אותו הצמר אסור בענה, מדייקת על אחר כך מה שדברי הברייתא משמע דעם דתם, כל הסיבה שהצמר אסור בענה, כיוון שנתלש מבכור של תם. אבל אם זה היה תולש מבעל מום, ואנחנו נכנסים לדף היומי של היום, דף כף וו עמוד א', אבל אם הוא תולש מבעל מום, שער הצמר מותר בענה, משמע מדברי התנא שכל שהוא בעל מום והוא לא תם, הרי זה מותר, אף על פי שלא יתיר אותו המומחה לאותו המום, וזה כבר מביא קושי על דברי ריש לקיש, כי הוא אמר שאם לא יתיר אותו מומחה, הרי הוא אסור בענאה. מתרצת על כך הגמרא התנא של הברייתא. כל אחד דלא התירו מומחה, תם קרלה, דהיינו כל זמן שלא יתיר אותו המומחה הוא נקרא בגדר תם, כיוון שעד שהמומחה לא יתיר, הרי אסור לשחוט אותו בכל מקום. מה שבברייתא מובא שאף על פי שנולד בו מום, הכוונה היא שאף על פי שלאחר שהוא תלש, הראה את המום למומחה ואמר שזה מום קבוע, והתירו לו השחיטה. עדיין הצמר יהיה אסור בענאה. ויש המשך לאותה ברייתא שהבנו מקודם לכן. בוא נראה גם נברר את דבריו של ריש לקיש, האם אכן זה מוסכם או שזה במחלוקת. למה כתנאי? האם נאמר שדבריו של ריש לקיש הרי הם שנויים במחלוקת תנאים? התולש צמר מבכור תם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בענה. אבל בכור בעל מום שתלש ממנו צמר, ואחר כך מת הבכור בלא שחיטה, מה הדין? עקביה בן מהללל מתיר את הצמר גם בזה. וחכמים, חכמים אוסרים בכלל לנות מהצמר. משמע שלפי בעצם תנא קמא, זו דעתו, כי הרי עקביה בן מהללל וחכמים חולקים כאשר הוא תלש מבכור בעל מום והבכור מת. אז הנה לנו קודם כל יש פה מחלוקת בדבר. אמר רבי יהודה, לא בזה, לאו דווקא במקרה של מת הבכור, התיר עקביה בן מהללל. אלא דווקא רק בשיער בעל בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו. בזה הקוויה בין מהללה למתיר וחכמים אוסרים. אבל אם הבכור מת ולא נשחת, אכן הקוויה בין מהללה מודה שהצמר אסור בענה. ועוד דעה נוספת בדברי הברייתא. אמר רבי יוסי, מודה אבא ששמו חלפת, היה אחד מהחכמים שחלקו על עקביה בן מהללל. מודה אבא בזה באותו צמר שנתלש מבכור בעל מום, ואם נשחט לאחר מכן הבכור, שהרי הוא מותר בענה. אבל בייחוד, זאת אומרת, אבל באמת, אם נברר את הדבר, אמרו חכמים גבי צמר שנתלש מהבכור יניחנו בחלון, אל יהיה מהר ללכת ולקוברו. למה? שמה יש תקווה? כדי להתיר אותו בענה. מה התקווה? אומרת הגמרא שאם שחתו דברי עקביה, הכל מותר, ועדיין רבי יוסי ממשיך ומוסיף שכל מחלוקתם דווקא באמת הבכור ולא נשחט, שהקוויה בין מהללל מתיר וחכמים אוסרים. ממשיכה הגמרא ושואלת, נו, הרי לכאורה לפי כל הדברים הללו, יוצא שרבי יוסי, היינו תנא קמא, כי הרי גם לפי רבי יוסי וגם לפי תנא קמא, כל מחלוקתם של עקביה וחכמים זה דווקא כאשר הבכור מת. אבל אם הבכור נשחט, חכמים, כך למדנו, מודים לעקביה שהצמר מותר. ואילו פה אנחנו מבינים שיש פה אפשרות לומר דעה שלישית. אז מה הדעה? אומרת על זה הגמרא, בוא נראה את הדברים, דף כבב עמוד א' מסכת בכורות, אל עליו. צריך לומר בהכרח שהתירו מומחה איקה בניו. המחלוקת היא, האם צריך היתר מומחה או לא. דתנא קמא שאמר שנתלש מבכור תם אסור בענה, הוא סבר שגם בבעל מום, רק אם התיר אותו המומחה, אין הוא מותר בענה. אבל אם לא, זאת אומרת אם הוא נתלש קודם שהתיר אותו המומחה, אז לא. הצמר לא נתאר בענה, הרי הוא כמו שנתלש מיתם, והרי הוא יהיה אסור. והאתה רבי יוסי למאמר וחולק, אם נשחת הבכור, אף על גב דלא יתיר אותו המומחה לפני שהוא נתלש, הרי הוא מותר בענה. אם נסכם את הדברים רבותיי מאזינאים היקרים, יוצא שאכן דבריו של ריש לקיש, הרי הם שנויים במחלוקתם של תנאים. לריש לקיש לא היה צריך לומר את דבריו בסתם, כי הרי משמע מדבריו שהדין הזה הוא דין מוסכם. פה אנחנו רואים שאחרת בזה מחלוקת תנאים, כי אם הוא בא לפסוק כרבי יוסי, היה צריך לומר בפירוש הלכה כרבי יוסי. אבל הגמרא דוחה את כל זה. אמר רבא, לא, אין הכרח לפרש שרבי יוסי ותנא קמא נחלקו בדבריו של ריש לקיש. באמת אפשר לומר, דכולי עלמא, כולם מודים שהם נתלש מבכור בעל מום, ואם התיר אותו המומחה לפני שהוא נתלש, אין, הרי הוא מותר בענה, והוא נתלש כשעדיין לא התיר אותו המומחה,
אז לא, אז הוא אסור בהנאה, כמו שריש לקיש אמר, המחלוקת היא וביאורם, הרי הוא יקח. שלוש מחלוקות יש בדבר.

תנא קמא סבר שמה, שעקביה בן מהללאל וחכמים פליג חולקים במת הבכור, והוא הדין גם לשחתו, שלפי דעת עקביה הצמר מותר בענה, לפי חכמים הרי הוא אסור בענה, כי הרי תנא קמא, אם נדייק מהדברים, לא אמר בפירוש שבנשחת חכמים מודים שהוא מותר בענה. הלאה, ממשיכה הגמרא ואומרת, והי דקמיף לגי, למה הם נחלקו דווקא באמת ולא בנשחת, למרות שבנשחת יש חידוש יותר גדול, כי הרי חכמים אסרו גם בנשחת? הנקודה היא מבארת הגמרא, להודיעך כוחו דעקביה, שהוא מתיר גם באמת. ורבי יהודה סבר, באמת הבכור דברי הכל, גם עקביה מודה שהצמר אסור בענה, כי פליג, המחלוקת בין עקביה לבין החכמים, רק בששחתו לבכור, עקביה מתיר, וחכמים אוסרים. ואתה רבי יוסי למאמר, דעה שלישית, בשחתו, דברי הכל, גם חכמים מודים שמותר. וכי פליג, מתי נחלקו עקביה וחכמים? רק במת הבכור, שעקביה מתיר גם בזה, ואילו חכמים אוסרים. הלאה, ממשיכה הגמרא לברר עוד עניין נוסף, האם באמת הלכה כרבי יוסי או כרבי יהודה, וכל זה כמובן לאור מחלוקתם של עקביה וחכמים. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה, שאם הבכור מת, כולם מודים שהצמר אסור בענה. לגבי נשחת, יש בזה מחלוקת. למה? הועיל ותנן בבחיר תקבתי, כך מובא במסכת עדויות, שם ראינו עדות מפי הגדולים, והלכן הרי נפסיקה כמותם. דתנן, כך מובא שם, שיער בחור בעלמום, שנשר והניחו בחלון, ואחר כך שחתום, עקביה בן מלא למתיר את הצמר בענם, וחכמים נשחת. אוסרים, הנה כמו רבי יהודה, שרק בנשחת הבכור נחלקו עקביה וחכמים. והגמרא ממשיכה ומוסיפה להרחיב עוד בעניין הזה, שהלכן הלכה כרבי יהודה. אמר רב נחן בר יצחק, מתנית אינה מדייקה. דתנן, כך מופיע בסוף דברי המשנה, צמר המדולדל בבכור, אם הוא נתלש, אבל עדיין הוא מעורב עם הצמר. מה הדין? ראינו את זה במשנה. עת שנראה היא מגיזה, דיינו הצמר שהיה תלוש כבר בחיים, ועכשיו אחרי שהוא גזז הוא נראה כמו שר הגיזה, הרי הוא מותר בענה כמו שאר הגיזה. ועת שאינו נראה כשאר הצמר, אלא זה ניכר שהוא נתלש מעודו בחיים, הרי הוא אסור בענה. מבררת על כך הגמרא, ובואו תהיו עמנו, מני כדעת מי נשנת המשנה? אילה, מה נאמר שהמשנה היא כדעת רבי יוסי שמם? שכשהבכור נשחת, הרי זה מותר לדברי הכל. אבל אם זה באמת, נחלקו בזה התנאים, ובמאי, באיזה אופן המת הבכור, היא למה שמדובר בשחתו. הרי בין לעקביה ובין לרבנן, אידי ואידי, גם הצמר שנראה כמו שער הצמר שמחובר, וגם הצמר שלא נראה כשער הצמר, משרה, שרה, זה מותר, כי הרי גם אם הוא הניח אותו בחלון ולא מעורבב, לדעתה מותר ליהנות מהצמר. אז למה רק אמרת מקודם במשנה, שמה שנראה כשער הגיזה? אלא מה תאמר? שמדובר שהבכור מת בלא שחיטה. נו, אז עדיין קשה, כי הרי הצמר המחובר לבכור שהוריד הרי דינו להיקבר, כמו הבכור עצמו. ואם נאמר שזה דעת רבנן, אידי ואידי מסר עשר, צריך לאסור את הצמר שנראה כמו שאר הצמר, כמו הצמר שהיה מחובר, וגם את הצמר שלא נראה, כי הרי לפי דעת חכמים רק שנשחט מותר ליהנות מהצמר, אבל אם הבכור מת, לא ניתר הצמר. ואם נגיד שאכן זה כדעת עקביה, הרי איפכה מבעל, צריך להיות הפוך. מה הפוך? הצמר שנראה עם הגיזה צריך להיות אסור כמו שאר הצמר המחובר. דמיתה כעסרה, כי הרי המיתה אוסרת את כל הצמר המחובר. לכן גם מה שנראה כמו חלק מהצמר המחובר צריך להיות אסור. ואילו הצמר שאינו נראה עם הגיזה צריך להיות מותר, כיוון שמעיקר הוא כבר היה תלוש, כי כך לדעת עקביה הבנו שזה מותר. אז נשאלת השאלה, למה במשנה באו ואמרו שמה שנראה כמו חלק משאר הצמר זה מותר, ואילו מה שניכר בפני עצמו זה אסור? הולכה אלא פשיטה אומרת הגמרא, צריך לומר שמשנתנו היא כדעת רבי יהודה, שמה? שכשבנשחת הבכור, בזה יש מחלוקת. במאי? על איזה אופן? אילה מה שמדובר שמת הבכור, הרי כבר למדנו בין לעקביה ובין לדעת רבנן, אידי ואידי, גם הצמר שנראה כמו חלק, וגם הצמר שניכר בפני עצמו, מיסר עשרי, הם אסורים בענאה. ונסביר ונפרט, כי הצמר שניכר בפני עצמו, גם עקביה לא התיר כשהבכור מת, אלא רק בנשחת, הצמר שנראה כמו שער הצמר, הוא אסור, כיוון שהיה מחובר לבכור בשעת המיתה. אלא לאו בהכרח מדובר שבשחתו? נו, ואיזה כדעת עקביה היא? אז רבותיי, אידי ואידי בשני האופנים, מישרה שרה.
אלא לב על כורחנו מדובר שזה כדעת רבנן, ואז הצמר המחובר יהיה ניתר בשחיטה כמו שהבהמה עצמה ניתרת.

הצמר שנפרד מחיים, השחיטה לא מתירה אותו. לכן הם אמרו שהצמר שנראה כמו חלק משאר הצמר המחובר, הרי זה מותר, ושמע מינה רבותיי שבשחתו, פליג נחלקו בזה עקביה וחכמים, אכן שמע מינה זו, הבנת הדברים ממשנתנו. ואם דיברנו על דעת חכמים, בוא נמשיך ונדון בדבריהם. כאשר הצמר נתלש מבכור, בין מיתם ובין מבעל מום, הרי הוא אסור בענה גם לאחר השחיטה. מה יהיה הדין לפי הנידון הזה בצמר שנתלש משאר הקורבנות ואחר כך נשחטו הקורבנות? האם גם פה מותר או אסור? באי רבי ינאי, התולש צמר מעולה תמימה ולאחר מכן נשחטה העולם, מהו? היינו אומר גם פה שהצמר שנתלש מחיים הרי מותר בענה או לא? מה יסוד הספק בהבנת הדברים? חברות הנפלאה, האם יש לחשור שמה הוא ישהה את העולם מלהקריבם כדי שהצמר יתרבה אצלו ואז יהנה, או שלא חוששים? טוענת הגמרא, תולש בידיים, מאיקה מן דשארה, הרי הוא רשע שהוא עבר על איסור גזעה. אלא אומרת הגמרא, צמר שנתלש מאליו מעולה תמימה מהו? ועל זה הגמרא מבארת למה בכך רב הונא הסתפק ולא בשאר הקורבנות. כיוון דחטאת ואשם, הצמר שנתלש מהקורבנות הללו לא תיבע אליך, אל תסתפק, כי הוא ודאי מותר בענה. דכיוון דלכפרה, עתו, ודאי שהבעלים לא משאה, לא, הוא לא ישאה אותם, כי הרי זה בא למהר, הוא רוצה למהר את כפרתו. דבכור ומעשר, צמר שנתלש מבכור ומעשר תמימים, נמי, ודאי שלא צריך להסתפק כי הצמר הוא אסור בענן. דכיוון דלאו לכפרה עתו, היות והם לא באים לצורך כפרה, כי הבכור הוא קדוש מאליו, אז מעשר, הרי הוא מוכרח להקדיש, ודאי שיש לחשוש שממש הלאו, כי אם נתיר את הצמר שנתלש יבואו להשעות מלהקריבה. כי תיבה אלך בהכרח, על מה הספק? מה שנותר לנו בהבנת הדברים זה צמר שנתלש מקורבנות עולה. הספק הוא מהי? האם הצמר מותר בהנאה או לא? ואנחנו נהפוך דף לדף כבב עמוד ב' כדי להבין את דדי הספק. האם כיוון דעיקר, עיקר קורבן עולה, לאו לכפרה אתה, זה רק בנדור נדבה, אז לכן צריך לחשוש שאם הצמר יהיה מותר בהנאה, אז מה שהלה, הוא יבוא להשעות מלהקריב, או דילמה, כיוון דעולה, נמי מחפרה העשה, היות ועולה גם מחפרת על ביטול מצוות עשה, אז ממילא אומרת הגמרא, לא מה שהלה, אז לנחשור שמה יבוא להשעות, כי הוא רוצה בכפרת הדברים, אז לא צריך לאסור את הצמר שנתלש. והגמרא מנסה כדרכם לפשוט את הספק. תשמע ממה שראינו בדברי הברייתא, התולש צמר מבכור תם, אף על פי שנולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בענה. בוא נדהק מלשון הגמרא, דווקא טעמה דתולש, היות והוא תלש בידיים ועבר לאיסור גיזה, לכן זה אסור. אבל אם נתלש הצמר מאליו, משמע ששרה, נו. אז אם בבכור שהוא לא בא בכלל לכפרה, לא חוששים שמה הוא ישעה אצלו, כל שכן עולה, דלא משאלה, והצמר יהיה מותר בענה. אמנם, טוענת הגמרא, לא, אין ראיה מהברייתא, שאם נתלש זה מותר, כיוון שאפשר לומר, הוא הדין אפילו נתלש הצמר של הבכור, נמי אסור, ואי דקטנה, תולש, למה? מה הסיבה דווקא בתולש? למה לא דיברת על חידוש יותר גדול שגם בנתלש? ואי דקטן תולש, לא דעך כוחו דעקביין, שרק בתולש אסור בענה. אבל דבעל מום, אם זה צמר שנתלש מבעל מום, אפילו בתולש בידיים נמי שרה. שואלת הגמרא, ורגע, ואהנן נשר תנן, שם כתוב רק בין השאר מאליו, אם הוא תלש בידיים, אסור. עונה על כך הגמרא, תנא נשר, להודיעך הכוחן דרבנן, שאוסרים גם בין השאר מאליו. ותנא תולש, להודיעך הכוחו דעקביה, שמתיר גם בתולש מידיים. איזה בירור, איזו הבנה נפלאה בחסדי השם. ממשיכים הלאה לעוד נקודה אחרונה בבירור דברי המשנה הקודמת שאותה עסקנו. צמר המדולדל בבכור, עסקנו בזה כך מקודם, אם נתלש מהבכור אבל עדיין הוא מסובך ומעורבב, אם נשחט הבכור, אמרנו שיש חילוק בין הצמר שנראה כחלק משאר הגיזה שהוא מותר, לבין הצמר שלא נראה כחלק עם שאר הגיזה שהוא הסור. מבררת על כך הגמרא, איך ידמי, איך נראה הצמר, אינו נראה כחלק עם שאר הגיזה. אמר רבי אלעזר, אמר איש לקיש, כל שעיקרו של הצמר, הפוך כלפי ראשו, דיינו שעיקר הצמר הוא כלפי מעלה. על זה מובן שאינו נראה

שער הצמר, כי זה ניכר שהוא היה תלוש. רב נתן בר אושעיה אמר, כל שאינו מתמעך עם הגיזה, הוא לא שוכב בשווה, אומר רש"י, הוא בולט, הוא לא נראה עם הגיזה, הרי הוא אסור. כך בעצם, אם הוא לא נראה, כמו שהבאנו בחילוק של הדבר, אכן הרי הוא יהיה אסור. שואלת הגמרא וריש לקיש, מה היא טעמה לא אמר כרב נתן בראש היה? כי הרי מדבריו של ריש לקיש הבנו שאם הצמר הוא לא הפוך, אפילו שהוא לא שווה, הוא בולט, עדיין הוא בכלל נראה עם שער הצמר ומותר. אז השאלה היא, גם באופן כזה, שהוא לא נראה כחלק אחד עם שער הגיזה, צריך לאסור אותו בהנאה? על זה הגמרא מיישבת. אמר רבי אילה, כסבר ריש לקיש, לפי שאי אפשר לגיזם בלוני מן המדולדלות, כי הרי בכל גיזה יש כאלו שעולות למעלה, הן לא באות שווה בשווה. אם אנחנו נחשיב אותם בכלל מה שאינו נראה, אז אין לך גיזה שמותרת, כי זה באופן צורת הגידול. לכן ריש לקיש לא סבר כך. אנחנו מסיימים את הפרק השלישי בעיצומו של השיעור הנפלא הזה. הדרן הלך פרק הלוקח בהמה, וממשיכים לפרק הרביעי הנקרא עד כמה ישראל חייבין. הפרק הזה לוקח אותנו למתנות כהונה שאותם צריך לתת לכהן באופן מכובד, כמו שנותנים מתנות למלכים גדולים. לכן צריך להסביר ולומר, רבותיי, שלא צריך לתת להם דברים שהכהנים יצטרכו לעמול עליהם, אלא תיתן להם דבר שהוא כבר מוכן, מה שנקרא מוגמר, ובכך הכהן ייהנה. פה אנחנו הולכים לדון במשנה, כמה זמן מוטל על הבעלים לטרוח בגידול הבכור לפני שנותנים אותו לכהן. אומרת המשנה, עד כמה ישראל חייבין בזמן הזה? כי בזמן שהיה בית המקדש קיים, את הבכור היה צריך להקריב לאחר 8 ימים מרגע שהוא נולד. אז פה מדובר על הזמן הזה, עד כמה ישראל חייבין להיטפל בבכור, לטרוח בגידולו לפני שיתנו אותו לכהן? בבהמה דקה, 30 יום. בבהמה גסה, 50 יום. רבי יוסי חולק ואומר, תכף נראה גם בגמרא את החילוק בין הזמנים, רבי יוסי חולק ואומר, בדקה יתרח בגידולה 3 חודשים. ממשיכה המשנה לברר עוד נידון ועוד נדבך. כאשר לישראל יש בכור תמים בזמן הזה, ואמר לו הכהן בתוך הזמן שבו הוא מחויב לתרוח בגידולו, תנאו לי, אני אגדל אותו עד שיפול בומו. הרי זה לא יתננו לו. למה? כי הרי בזמן הזה אין לכהן שום ענאה מבכור תם לפני שיפול בומו. אם הוא מבקר יש מהישראל לתת לו את זה בתוך ימי הטיפול, זה נראה כאילו שהוא רוצה להציל אותו מטרחת הטיפול כדי שייתן דווקא לו ולא לכהן אחר. אנחנו תכף נבין בגמרא שהמהלך הזה הרי הוא אסור. ואם בכור בעל מומו ואמר לו הכהן לישראל, תנאו לי שאוכלנו, מותר. ובשעת המקדש, אם היה הבכור תמים ואמר לו הכהן לישראל, תן לי והקרבנו, מותר, כי הרי באופנים האלו יש לו הנאה מיידית, או באכילה או בהקרבה. באמת, הוא לא נראה כאילו שרוצה להציל אותו מהטרחה. עוד דין מביאה המשנה, הבכור, המצווה לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה, דהיינו בתוך השנה הראשונה, בין טעם שבזמן בית המקדש לא ימתין יותר מי שהיה בין 8 ימים, אלא בתוך השנה, ובין בעל מום, גם בזמן הזה, יאכל בתוך השנה הראשונה, שנאמר, לפני השם אלוקיך, תאכלנו שנה בשנה. הלאה, ממשיכה המשנה לעוד דבר נוסף. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש. הוא לא חייב לשחוט ולאכול את זה מיד. ואז אינו רשאי, אבל אם לאחר 12 חודש, אינו רשאי הישראל לקיימו, אלא דווקא 30 יום, ואז יוכל אותו הכהן. כל זה, רבותיי, עוד יתברר בהרחבה בדברי הגמרא, והגמרא מיד פותחת בשאלה בדווקא וו עמוד ב', מנעה נמילה, מאיפה למדנו לאותם זמנים שהובאה בדברי המשנה, שהבעלים צריכים לטפל ולהשקיע בבכור. אמר רב כהנא, דאמר קרא, בכור בניך תיתן לי, ונאמר לאחר מכן, כן תעשה לצונך. יש פה סמיכות לגבי צון שזה בהמה דקה, מבכור אדם שזמן פדיונו זה לאחר 30 יום. מלאתך ודמעך לא תאחר, שזה בעצם הביקורים, כן תעשה לשורך, שזה בעצם בהמה גסה, כמו שנלמד מהביקורים שבאים לאחר 50 יום מזמן בישולם, כי הרי הדבועה מתבשלת בפסח ואותה מביאים בעצרת. אז כך בעצם למדנו גם לגבי בכור בהמה
דקה, שזה 30 מבכור אדם, ואצל בהמה גסה 50 יום מהביקורים. נו, ומתבקשת לה השאלה, איפוך אנה, אולי נהפוך גסה 30 דקה 50, עונה הגמרא מסתברא, להסמיך את מה שמוקדם למוקדם, דהיינו מלאתכן, למוקדם זה לשורך, וגם לסמוך דמאוחר, מה שהובא מאוחר בפסוק הראשון זה בכור בניך,

0: למאוחר זה צונחה בפסוק השני. אז הנה, יש פה בעצם דימוי מעניין, אבל הגמרא טוענת עד רבה, דסמיכלה לדסמיכלה. בוא נסמיך את הפסוקים, מה שנאמר בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך, אז זה יותר קרוב, בכור בניך אצל שור, בהמה גסה זה 50, ייתן אותו ל-30 יום, בכור אדם. אלא אמר רבה, אמר קרא, כן תעשה לשורך לצונך, תעשה. אוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך, נכון שזה סמוך לבכור אדם, אבל צריך להוסיף בבכור בהמה גסה, עוד תוספת זמן, דהיינו שהזמן יהיה בעצם 50 יום. נו, אז אולי נעלה בהדרגה ונשאל על שיטין, והמה שיטין אם אתה כבר מוסיף, אז תוסיף כפול מבכור אדם. עונה הגמרא, לא מסרחה הכתוב אלא לחכמים, ובעצם פירשו שהזמן ההתעסקות והתרחה זה 50 יום. יש עוד ברייתא בכך, בואו נביא גם אותם. תניא נמי אחי, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לצונך. בעצם למדנו שזמן הטיפול בבהמה הוא כזמן בכור אדם. יכול אף לשורך הזמן יהיה 30 יום. תלמוד לומר מלמד אותנו הכתוב, כן תעשה לשורך. אוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך, ולא מסרך הכתוב אלא לחכמים. מכאן אמרו, עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבכור? בבהמה דקה 30 יום, ובגסה 50 יום. רבי יוסי אומר, בבהמה דקה יטפל הבעלים 3 חודשים, מפני שטיפולה מרובה. למה? טענה, מפני ששיני הדקות היא לא יכולה לאכול את העשב, לכן צריך להאכיל אותה באופן פרטני, זה הזמן הנצרך. ועוד ראינו בדברי המשנה שאם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי, הרי זה לא ייתן לו. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? הסברנו, בוא נראה את זה גם פה. למה אם הכהן מבקש מה הבעלים לתת לו, לא ייתן? אמר רב ששת, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות, כמו שהיה בזמנם, שבתוך ימי הטיפול הכהן נראה שמסייע בדישה וזריעה בבית הגרנות, איפה שאוספים את הדבוע כדי שיתנו לה את התרומות, וזה אסור, כי הרי בזמן הזה לכהן אין שום מנעם בי בכור אותם. אם הוא מבקש מישראל לתת לו את זה בתוך ימי הטיפול, זה נראה שהוא רוצה להציל אותו מתרחם, אבל כדי שייתן את זה דווקא לו ולא לכהן אחר. בכך כבר למדנו ואמרנו שהדבר הזה הוא אסור. יש עוד הרחבה נפלאה בעניין הזה, את זה אנחנו נמשיך יחד איתכם בדף הבא שיבוא עלינו לטובה ולברכה. סיימנו מאזינים יקרים עוד דף נפלא להיום, ישר כוח גדול על עצם העמל והיגיע ובעיקר על המסירות נפש. אחרינו דברי אלוקים חיים להמשך השעה שיש לה קורת רוח בעולם הזה ובעולם הבא. ישארו עמנו, המשך האזנה מתוקה וערבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: פעם, היה לי שאלה מאוד קשה. דיני נפשות ממש מאוד מאוד מורכבת. ניגשתי לאבא עליו השלום, מולי זה כבד, צריך את הרב עובדיה. אמרתי, טוב, מכיר, קשורים טוב, ידידים מאוד טובים. קשרתי לאחד מהחברותות של הרב, ידיד נפש, ידיד נאורים. אמרתי לו, תגיד לרב שאני רוצה לבוא אליו. יש לי ככה וככה. אמרתי, טוב, היום אני אצל הרב, אני חברותי עם הרב 20 שנה, מחמש בערב תוך הלילה. ככה המשך 20, דיין גדול, הוא חבר ילדות המון שנים. ידידים ממש. אז אמרתי לו, תגיד לו שאני רוצה גם להביא את אשתי והילדים לברכה. אמרתי, כן. אמרתי, הרב אמרת, ויום פלוני מחכה לך בשעה איקס. טוב, תודה רבה. באתי עם אשתי וילדים. גמרנו ערבית, התפלנו עם הרב, יש שם כל מיני שרים וזה. בואו לי כאן, אמר, אף אחד לא. איפה רב ישראל? אמרתי לו, אני כאן. איפה רבנית? איפה ילדים? אתה טוב, הנה. הכנסנו, קיבלו ברכה. הם יצאו, נשארתי לבד, שאלתי את הרב שהיא שאלה מאוד מורכבת. קודם כל זה היה מוסר השכל גדול לראות איך ניגשים לדברים כבדים. רמה חברים, אבל ממש ראית. ראית אריה מרעית. זה ממש יפה לראות את זה. זה היה פרק מאוד גדול. סיימנו, ביקש להחליף מילה עם אבא. היה להם קשר מאוד טוב. היה יכול להתקשר לאבא שלי באמצע היום ככה. היה להם קשר. שהוא היה מתקשר בטלפון כתוב רב עובדיה, אבא היה עומד לכבודו. הטלפון היחיד שהוא היה עומד זה היה לכבודו. היה מאוד מצוי, ביקש להחליף מילה עם אבא. אז קשרתי ביניהם. אבא שלי לא יזמין. אמרתי, הרב לא יתעכב, הרב ימשיך, אני אעלה לרב. עוד כמה דקות אני נכנס לרב שיחה. בסדר. אחרי 5 דקות הצלחתי לעלות את הרב, הרב כבר היה עסוק, אני צריך לחכות איזה 15 דקות. חיכינו. בזמן הזה דיברתי עם החבר שלי שהוא חברותה של הרב, אז שאלתי אותו כל מיני שאלות. אמרתי לו, מה ראית אצל הרב? מה? אתה 20 שנה יושב עם הרב, יום יום מ-5 בערב, 1, 2, 3 בלילה, מה? מה ראית? מה תגיד? חריפות, זכל, סברה, מה ראית? קדושה, מה? תשפוך לנו משהו. אני בא לבקר, אתה חי. אמרתי, תשמע, מעולם לא ראיתי סיגוף אחד. אמרתי לו, מה הפשט? אמר לי, אתה לא יודע כמו שהוא מסודר. שלוש ארוחות, מדויקות, זמן, כל דבר על השנייה שלו. ברמה שאפילו קפה ועוגה שלו בדיוק לזמן שלו.

0: זה צינור ליד, טיול מענה. אדם מתחיל לחיות, שמתחיל להכיר את הקומה הפנימית שלו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א', מסכת עדויות. אמרנו שחשבנו שציימנו מסכת נזיקין, סדר נזיקין, אבל ראינו שיש עוד משנה אחת שלא למדנו, ובשביל זה התחלנו מסכת עדויות. אנחנו בהלכות האלה אמרנו את ההלכות בשתי המשנות האחרונות וגם היום, את ההלכות שבית שמאי חזרו בהם חזרו בית הלל להורות כבית שמאי, הפוך, שחזרו בית הלל להורות כבית שמאי. מי שחצו עבד וחצו בן חורין, כגון שהיה עבד כנעני של שני שותפים ושחררו אחד מהם, או שהיה עבד של אחד וקיבלו רבו מחצי דמיו ושחררו חציו באותם דמים, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דברי בית הלל, שעל ידי כך נמצא העבד חציו ברשות רבו וחציו ברשות עצמו. אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו, דאגתם לרבו שלא יפסיד, ואת עצמו לא תיקנתם, אבל את העבד עצמו לא תיקנתם, שרי לשפחה כנענית אינו יכול, ובאישה בת חורים אינו יכול לבטל מאישה אישה, אבל לא נברא העולם אלא לפריה וריביה, שנאמר לאותו ברא אלא שבת יצרה, אלא שיברו וירבו בה וירבו בשוב של בני אדם, אלא מפני תיקון העולם, שלא יבטל העובד מפריה וריביה, כופין את רבו ועושה אותו בן חורים גמור. כותב העבד לרבו שטר על חצי דמיו על מחצית דמי שביו, כפי מה שביארנו שהוא בא ללחם בשוק, חזרו בית הלל להורות כבית שמאי, שקיבלו בית הלל את דבריהם של בית שמאי. עד כאן משנה י"ג, פרק א', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת בכורות דף חבב, איך לחיות בלי קומבינות. בעולם העבודה, כל פעולה עסקית מלווה בתמורה, הכללים ברורים. אתה נותן שירות, בתמורה אתה מקבל תשלום. כאשר נכנסים אל המרחב של הקודש, של חסד, אחריות ציבורית, הכללים משתנים. הגמרא מדברת על כלל חשוב לגבי התנהלות הכהנים והלוויים. הלכה הרי קובעת כי מתנות הכהונה והמעשרות אינם יכולים להיות שכר עבודה, הם ביטוי של קשר, של הכרה ושל קדושה. ברגע שהם הופכים לתשלום על עבודה טכנית, הערך שלהם מתחלל, המערכת הופכת לעסק רגיל וחוסר חיסרון שאין פה נשמה. האיסור להשתמש במתנות כהונה כשכר עבודה נועד לשמור על שלוש רמות של ניקיון כפיים. ראשית, הסכנה שבטשטוש התפקידים. כהן שאמור לקבל מתנות מתוך בחירה חופשית ונדיבות של הבעלים, הופך לעובד שכיר. אם הוא מקבל אותם בתמורה לעבודתו, המעבר הזה משנה את מערכת היחסים ביניהם. זה פתח לעיגול פינות, לשחיקת הממד הרוחני של המקבל. שנית, הניסיון להשתמש במתנות כהונה כדי לשלם מתחת לשולחן, או כדי לסגור חשבונות עבודה, הוא חילול השם. ברגע שמתחילים להרבב בין טובת הנאה אישיות לבין חובה מוסרית, השחיתות הופכת ללגיטימית. המטרה היא להבטיח שהמתנות יגיעו ליעדן מתוך רצון טהור, לא כחלק מעסקה שנרקמה מראש. שלישית, שמירה על הסטנדרט המוסרי. השימוש במילה החריפה חיללו מלמד שבעיני חכמים לא מדובר בטעות חשבונאית, אלא בפגיעה בקדושת המערכת כולה. כשהנורמה, הנורמות הציבוריות נשחקות והופכות לעסקים כרגיל, האמון של האנשים במערכת נעלם. האם כשאנחנו נותנים משהו עזרה, מתנה או תשומת לב, אנחנו עושים זאת מתוך רצון, כן, משהו נקי, או מצפים לתמורה מסוימת בעתיד? בעולם העבודה ראוי לקבל שכר הוגן על עבודה קשה, אך אסור להשתמש במתנות או בטובות הנאה כדי להסוות שכר או כדי ליצור תלות. שקיפות ושכר הוגן עדיפים על פני שימוש במשאבים לא מיועדים למטרות העבודה. במיוחד אדם המחזיק בתפקיד של אחריות צריך לשמור שיש מראית עין, גם זה מאבד את האמון. כשנדמה שכולם מנהלים משחקים של טובות הנאה, הלקח הוא שחלק מהדברים הם לא חסר פה משהו. יש דברים שהערך שלהם נמדד לא בשכר, אלא בנדיבות הלב ובקשר האנושי.
4: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום יום ג' בחשוון, זהו יום הפטירה של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן שעם ישראל בכל שדרות הציבור, כל הגוונים, כל החוגים, כל העדות, כל הסגנונות וכל הרמות, כולם מחוברים, כולם אוהבים, כולם מעריכים, כולם מרגישים בלב את החיבור למרחב.

0: רבן זכר צדיק וקדוש לברכה, וכשאנחנו באים ביום הפטירה שלו לדבר על מרן, להזכיר את שבחו, את גדולתו, את הנהגותיו, את אורחותיו, את תורתו, אי אפשר להתעלם מהנקודה המרכזית והיחידה שאפיינה את החיים שלו. אני פניתי לנכדו חביבו של מרן, הרב הגאון רבי עובדיה יוסף שליטה, ראש בית המדרש יחווה דעת. אמרתי לו, תספר לי משהו על מרן, משהו שאני אוכל לספר לאנשים, סיפורים, דברים. הוא אמר לי, תקשיב טוב, אני יכול לספר לך אלפי סיפורים, אבל כולם יהיו עם מסר אחד. מרן היה עמל בתורה, מרן היה שקוע בתורה, מרן היה מחדש בתורה, מרן היה מעמיק בתורה. כל הסיפורים יסובו סביב הציר הזה, איך מרן היה עמל בתורה יומם ולילה. הוא מספר שפעם אחת מרן היה באמצע הלילה, באמצע העיון, העמקות בסוגיה, עלה על סולם, להוציא ספר, לבדוק, לחדד, להעמיק, לדייק, וכך הוא עומד על הסולם ומעיין בספר חצי שעה, שעה, וכשהוא מצא את מבוקשו, ורצה לחזור חזרה לספר, לכתוב את מה שהוא ראה, הוא שכח שהוא נמצא על הסולם, ובא ללכת ונפל, ושבר את היד מרוב העמקות והשקיעות שלו בתורה. כשהוא נמצא מול הספר, כל העולם לא קיים, רק הוא והספר, הוא והקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה. כך גם הוא סיפר שפעם אחת אשתו הרבנית מרגלית זכרונה לברכה הכינה לו ארוחת ערב, מרק טוב, אוכל טוב, ובשעה 11:30 בלילה כשהיא הולכת לישון, היא קוראת למרן, בוא תאכל ארוחת ערב לפני שאני הולכת לישון. הוא אומר לה, אני לא יכול, אני באמצע לעיין בסוגיה, אני לא יכול לעזוב את הספר. והרבנית שידעה שהרב שקוע בתורה אמרה לו, תבטיח לי שתבוא לאכול. אז הוא אמר לה, אין בעיה, עוד 5 דקות אני מגיע לאכול, אני רק מסיים פה את הקטע. והיא, בידיעה שהרב עוד 5 דקות יבוא לאכול, הלכה לישון, וכך באמצע הלילה, בשעה 3 בלילה, היא מתעוררת, היא רואה את הרב עדיין על השולחן, עם הספר, עמל בתורה, יושב, כותב ומחדש, והאוכל נשאר בצלחת. היא באה אליו ואומרת לו, אבל הבטחת לי שעוד 5 דקות אתה בא לאכול. אז אמר לה, כן, מה, עבר 5 דקות? היא אמרה לה, בטח עבר 5 שעות. אבל הרב ששקוע בתורה, שעמל, שמדייק, שמחדד, שמעמיק, שכותב, שמחדש, הוא לא שם לב לזמן, איך הוא עובר. אני זוכר, אני בעצמי, בהיותי ילד בן 13-14, אחד הנכדים של מרן, הייתי בידידות איתו, וביקרתי שם בתוך הבית, ואני זוכר שראיתי את הרב זכר צדיק וקדוש לברכה יושב ולומד בספר הצלח, בהוצאה ישנה, עם אותיות קטנות. זה ספר שהיה בו 4 טורים בדף, בספר פתוח, והוא עבר כך, בעיון על הצלח, בעיון אבל בזריזות, מעביר את הדף על כל העמודות של הצלח, עמודה ועוד עמודה, ואני זוכר את המחשבה שעבר לי בראש, אני עומד, אני רואה את הרב עובדיה יושב, ועמל ומעיין, בוא ננסה לראות אם הוא יבחין בי תוך כדי שהוא מעיין. ועברתי הלוך חזור, והוזזתי כיסאות, ועשיתי רעשים, והשם יסלח לי, אבל אני זוכר את המחשבה שעברה לי בראש, בוא נראה אם הוא רואה אותי, בוא נראה אם הוא שם לב. ובמשך 10 דקות שאני הולך הלוך חזור ומוזיז ורואה, הרב לא הוזיז את הראש, אפילו לא לשנייה מהצלח, שקוע ועמל. זו הזכות שיש לנו, הדור שלנו. הדור שלנו שזכה שמרן נמצא, שמרן היה ועודנו איתנו. עודנו איתנו בתורה, עודנו איתנו במסורת, עודנו איתנו בהכוונה וההדרכה שהוא השאיר לנו. אשרינו שזכינו שהקדוש ברוך הוא שתל את הצדיקים האלה בדור שלנו. מור זקני הקדוש, הצדיק בבא סאלי, העריך אותו, אהב אותו, חיבד אותו. הוא כתב מכתב תמיכה כשהרב רצה להתמודד לראשון לציון והיה רב מכהן, אז הבבא סאלי כתב מכתב תמיכה לעודד שיתמודד למשרת הראשון לציון, שיהיה ויכוון וידריך ויעיר את עם ישראל בתורתו ויעמיד חומת הדת על תילה. וכמו שהרב עובדיה בעצמו מספר, שבפעמים שהוא ביקר אצל הצדיק בבא סאלי, הבבא סאלי קם לכבודו וכיבד אותו והעריך והוקיר את התורה ואת מסירות הנפש של מרן למען עם ישראל. וכמו שאומרת הגמרא במועד קטן י"ז, ותורה יבקשו מפיו כי מלאך השם צבקות הוא. אם הרב דומה למלאך, יבקשו תורה מפיו. אבל אם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. מה המשמעות של רב הדומה למלאך? מה, בהדרת פנים, בחיוך, בזקן הלבן, באור על הפנים? איך אפשר לדעת מי דומה למלאך? ואת זה הסביר מרן הראשון לציון, זכר צדיק וקדוש לברכה, נאה דורש ונאה מקיים, שכרב, כתלמיד חכם, תמיד יש לנו את הרצון לעלות עוד בדרגה, להתעמק עוד, להבין עוד, לחדש עוד, לכתוב עוד. אבל כמנהיג, כרב, אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו צריכים להשקיע את ההתעלות הרוחנית שלנו בשביל להשפיע על עם ישראל, בשביל להעניק, בשביל להתייחס, בשביל להדריך, בשביל להכוון. אנחנו משקיעים את העלייה, את הספרים, את העמקות, את החידושים בשביל עם ישראל, ויושבים ומספרים, כמו שמרן היה, לפעמים מספר סיפורי פרשת שבוע פשוטים לעמך ישראל, לקרב את ליבותיהם לאביהם שבשמיים, למרות שבוודאי הוא היה מעדיף ושמח לכתוב חידושים ותשובות וספרים, אבל זה בדיוק מלאך. מלאך לא עולה, מלאך לא מתקדם, מלאך הוא עומד. אם הרב הדומה למלאך, הרב מוכן להשקיע את העלייה האישית שלו בשביל להשפיע על עם ישראל, בשביל לתת להם את האפשרות לקבל, לעלות, להתעלות, להתיישר, להתקרב לדרך התורה והמצוות, לקרב לבבות עם ישראל לאביהם של השמיים, אז יקבלו תורה מפיו. אבל אם הרב לא רוצה להיות דומה למלאך, אלא לבן אדם, הוא דואג לעלייה הרוחנית שלו על פני העם, אז אל תקבלו תורה מפיו. זה הרב חידש, וזה הרב היה מיישם, היה משקיע מהזמן היקר שלו בהכוונה, בהדרכה, בסיפורים, בשיעורים לעמך ישראל, בשביל לקרב לבותיהם לאביהם שבשמיים. אז אשרינו, אשרינו שזכינו שהקדוש ברוך הוא שתל בדור שלנו את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ונזכה כולנו להידבק בדרכיו, ללמוד תורה, ללמוד מתורתו, לחדש חידושים, ללכת בדרכיו על ידי שאנחנו נאהב את התורה, נלמד את התורה, נפיץ את התורה, וכבעזרת השם שהדברים האלה יהיו לעילוי נשמתו התאורה של מרן רבנו עובדיה בן גורג'יה והצדיקים, כשאנחנו נותנים להם מהלכים בין העומדים, כשאנחנו עושים דברים לעילוי נשמתם, הם פועלים בשבילנו, הם מתפללים בשבילנו, הם דואגים לנו, בעזרת השם עד ביד גואל צדק, במהרה בימינו אמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית נתייחס היום בנוגע לאמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בסוף תפילת אנא בכוח גדולת ימיניך, מה שנוהגים לומר בסדר הקורבנות. והשאלה היא, האם צריך לומר את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שם בלחש, או לומר אותו בקול רם? כלומר, האם צריך לנהוג בזה כמו שאנחנו נוהגים בקריאת שמה, שמקפידים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דווקא בלחש, או שכאן אין צריך להקפיד בזה, אלא דווקא בקריאת שמה? האמת שבגמרא בפסחים דף נ"ו מבואר שהסיבה שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, זה מפני שיעקב אבינו עליו השלום, כאשר בניו אמרו לפניו את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא נענה ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואילו בספר תורה שכתב משה רבנו עליו השלום, כתוב שמע ישראל ללא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז חז"ל הכריעו שנאמר אותו אבל בלחש, נאמר אותו מפני כבודו של יעקב שאמר אותו, אבל נאמר אותו בלחש מפני כבודו של משה, שמשה רבנו לא הזכיר את זה בתוך הספר תורה. זה לפי פשט הדברים בגמרא בפסחים בדף נ"ו. ואם ככה, יש מקום לומר שכל זה דווקא כאשר אומרים שמע ישראל. אז אם נאמר אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, צריך להקפיד לומר את זה בלחש. אבל כאשר מזכירים את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כשבח בפני עצמו, כמו למשל בנידון דידן, אז אין מקום להקפיד לומר את זה דווקא בלחש. כך יש מקום לדון בזה, וכך באמת כותב בעל הנודע ביהודה בספרו על הש"ס, ציון לנפש חיה בפסחים דף נ"ו, הוא כותב שכל עיקר הקפדה זה דווקא כאשר אומרים את זה בקריאת שמה, שמפסיקים בין שמה ישראל ואהבת, אז צריך לומר את זה בלחש. אבל במקומות אחרים שמזכירים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלא בדרך קריאת שמה, אז לא צריך להקפיד לומר את זה בלחש. כי דבריו גם כן מבואר במאמר שבפסחים בדף נ"ו. אבל לעומת זה, בספר סדר היום, שרבי משה בן מכיר כותב, שגם ברוך

0: שם כיבוד מלכותו לעולם ועד, שנאמר לאחר תפילת ענה בכל, צריך להקפיד לומר אותו בלחש. הוא לא אומר טעם, אבל הוא כך מורה הלכה למעשה, ובאמת ככה גם כן מבואר בדברי רבי חיים ויטל, בספר פרי עץ חיים בשעה עולם העשייה, לומר את הברוך שם כיבוד מלכותו לעולם ועד הזה בלחש. והדבר הזה הוא לא מובן, מה העניין לומר את זה בלחש? הרי כל הקפד הזה רק כאשר זה נאמר בתוך קריאת שמע, אבל לא כאשר זה נאמר סתם כשבח בפני עצמו, כמו שהזכרנו בתחילה, כמו שבאמת כתב הנודע ביהודה והמרשה. התשובה לזה כתב הגאון רבן יוסף חיים בספרו עוד יוסף חי בפרשת וירא עוד דלת. הוא גם מסכים עם החילוק הזה, שכל מה שצריך להקפיד על ברוך שם כיבוד מלכותו לעולם ועד זה דווקא כמו שמבואר בגמרא בסדר קריאת שמע ולא בשאר מקומות. אבל אומר רבן יוסף חיים, כאשר אדם אומר את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בצורה של שבח וייהוד השם, אין לחלק במקום איפה הוא אומר את זה, האם הוא אומר את זה בתפילה או אומר את זה בקריאת שמע, אלא מכיוון שהוא אומר את זה דרך שבח וייהוד, עליו להקפיד לומר את זה כהלכה, דהיינו לומר את זה בלחש. למשל, אם אדם יושב ולומד הלכה, שמוזכר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שם מודה שאפשר לומר את זה בכל רם. כמו שעכשיו אנחנו אומרים את ההלכה הזאת, ולא מקפידים על אמירתו בלחש, מפני שזה עכשיו נאמר בדרך לימוד. אבל כאשר זה נאמר דרך שבח וייהוד, זה דומה לקבלת עולם מלכות שמיים, זה דומה לקריאת שמע, לכן הוא רבן יוסף חיים צריך במקרה הזה להקפיד לומר את זה בלחש. אז כך גם כאן, תפילת ענה בכוח, הרי יש בה את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הראשי תיבות של התפילה הזאת זה שם שנקרא שם בין ממבט אותיות. ולכן אומרים אחר כך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דרך כבוד להשם יתברך, דרך שבח וייהוד. ומכיוון שכך צריך להקפיד לומר אותה בכל רם כדי לכבד את שמו של השם יתברך. השם יתברך יהיה איתנו ויאיר פניו אלינו, נזכה לבשורות טובות, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, מאזינים יקרים, בבוקר טוב, האזנה עריבה ונעימה. אנחנו היום נמצאים, יום ג' בחשוון, יום הסתלקותו של רבנו הגדול, גדול הפוסקים בדורנו, רבן של ישראל, מרן הרב עובדיה זצ"ל. אני יכול לומר שיש באמת את הקושי, ככה התחבטות, איך להקיף את דמותו הגדולה, ומה לדבר ואיך לדבר, מה לומר, מאחר והפרטים רבים כל כך, הנקודות על חייו, האם להרחיב על ספריו הגדולים, על משנתו ההלכתית, על המהפכה הגדולה שהוביל, על כל מה שעשה, זה ככה, וכן, כמובן על הפרטים הפרטים על חייו, כן, כל התאריכים והשנים. יש הרי הרבה מה לספר, מה שאצלי זה פרנס בכל השנים הקודמות, אני חושב 3, 4 או 5 שידורים, וזה רק היה על קצה המזלג. באמת יש הרבה מה לומר, הרבה מה לתאר, ואנחנו ככה נשתדל גם היום, גם בימים הקרובים בסייעתא דשמיא ובלי נדר, לגעת בדמותו הגדולה של רבנו הגדול זצ"ל. באמת, כאשר אנחנו מתבוננים במציאות, וככה לסבר את אוזנינו, אפשר ככה לסגור את העיניים, לעשות תרגיל. איך היה נראה דורנו, בלי שהיה שרוי בתוכו, חי בתוכו, מרן הרב עובדיה זצ"ל. זה כמעט דבר שאי אפשר לתאר אותו. רק ככה, ככותרת לחייו של הרב, איך היה נראה דורנו. כשאתה נוגע בכל נושא שקשור לעולם הרוחני, אתה יודע שזה היה שונה לגמרי. ראה הקדוש ברוך הוא את עוני עמו, ראה שזה דור יתום, ושתל בתוכו נשמה שהיא בהחלט שייכת לדורות קדומים, ושתל אותה כאמור בתוכנו, בדורנו, כדי שככה יעשה את המהפכה הגדולה, שיניע את עולם התשובה בסייעתא דשמיא, שיפסוק את ההלכה, שיכתוב את הספרים הגדולים והמדהימים, שכל הרואה אומר ברכאי. ואכן, לתאר את דורנו בלי דמותו, אולי זה לא אפשרי, כי צריכים להיות עם דמיון מפותח בשביל זה, אבל ברור הדבר שהדור היה נראה אחרת לגמרי. אם נתחיל לזכור את חייו, אולי ככה נתחיל עם תורתו, משנתו וספרו.

הרב. בידי אפשר השבוע, גם אחר, גם מחרתיים, נעסוק בעוד עניינים, אבל כל מי שלומד את תורתו, את ספריו, אם אמרנו, אם מתארים איך היה נראה הדור בלי מרן הרב עובדיה, זה ודאי נושא מרכזי. איך היה נראה עולם ההלכה, עולם הפסק, עולם ההוראה, בלי מרן הרב עובדיה. אתה לוקח את, למשל, הלכות תפילה. הלכות תפילה, הרב לא כתב בספרים שלו בצורה מרוכזת כמו חזון עובדיה, אין לנו חזון עובדיה הלכות תפילה. יש לנו אבל כמה, כמה וכמה מקומות, יש לנו את ילקוט יוסף חלק א', שהוא נחשב ממש כספרו של הרב, זה נערך על ידי בנו הראשון לציון, הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליטה, אבל הספר הזה חלק א' הוא ממש נחשב כספרו של הרב, כי מדומה שגם הרב בעצמו כותב את מה שכתבתי בילקוט יוסף חלק א', שם באמת מקובצים, תפילה, קריאת שמה, וגם בהליכות עולם חלק ראשון, יש לנו שם הלכות תפילה, וכמובן תשובותיו באבי העומר וביחווה דעת, הרבה הגדרות הלכתיות בנושא ספק ברכות להקל בתפילה, בנושאים אחרים, כל מיני פסקים שהיום גם הם פשוטים, כולם ככה יודעים לומר אותם, אבל דברים שהרב פסק וכתב והעלה את הדברים לפני עשרות שנים, והיום הדברים ברורים וידועים. הלכות שבת, הגדרות הבסיסיות וכל מיני דיונים הלכתיים שמשך עשרות שנים עוסקים בספריו, איך היה נראה לימוד הלכות שבת בספריו של מרן הרב עובדיה, זה הרי בלתי נתפס. גם בזה יש במשך השנים היה לנו את תשובותיו הגדולות בספרו הגדול יביע עומר, אולי באמת נייחד לזה עוד מעט דיבור בפני עצמו על היצירה המופלאה, המופלט והמופלאה ביחד, כן? זה מילה, אותה מילה בעצם של יביע עומר, זה הפלא ופלא. אז שם ודאי הרבה דברים שפסק ואלה והגדיר לנו, גם תשובותיו ביחווה דעת, וספר לוויית חן, ספר מאוד מאוד ייחודי, שהרב כתב רק על הלכות שבת, הערות על המשנה ברורה, גם המשנה ברורה, גם ביאור הלכה, מתחילת הלכות שבת ועד סופם. כמו שאמרתי פה לאחרונה, כמדומני שנדמה שהספר הזה אולי בשנים האחרונות פחות נפוץ, אולי לא התפיסו עוד הדפסות, אז הוא עזל, אבל הוא ספר נפלא מאוד, וכמובן ב-20 שנה האחרונות החל הופיע סדרת הספרים חזון עובדיה, מתשס"ג, זה 24 שנים שהרב החל לחבר את סדרת הספרים, חוץ מלכות פסח שהיה עשרות שנים לפני כן, אבל כל הספרים האחרים מלכות פורים ועלה, ובתוך זה שישה כרכים של ספר חזון עובדיה, הלכות שבת. ודרך אגב, סתם ככה הערה דקדוקית, שזה לא מוכרח, אבל אני רגיל להגיד, אולי עכשיו אמרתי אחרת, אני רגיל להגיד הלכות, חזון עובדיה הלכות שבת, ולא על הלכות שבת, כי כשיש ספר שזה הערות על הלכות שבת, נגיד על השולחן ערוך, אז ספר שהוא על הלכות שבת, אבל חזון עובדיה זה הלכות שבת בעצמו, זה לא הערות על הלכות שבת, זה לא ביורים על ספר אחר בהלכות שבת, זה ספר הלכות שבת בעצמו, ולכן יותר אולי יותר מדויק להגיד חזון עובדיה הלכות שבת ולא על הלכות שבת, אז סתם ככה דרך אגב הדברים לא מוכרחים, כל אחד יאמר איך שמוצא נכון. בכל מקרה, שישה כרכים, ואיך היה כאמור נראה העולם הזה של לימוד הלכות שבת, שזה מקצוע גדול ועצום בתורה, בכוללים, הרי לומדים את זה זמן רב, אני יודע, אין שנתיים, שלוש, ארבע, כל אחד, זה מוסיף, זה ממעיט, אבל זמן רב, לומדים ומעיינים, וכל כך הרבה הגדרות הלכתיות כאמור, הרבה פסקים שכולנו מכירים מתורתו של מרן הרב, ניקח את הלכות פסח למשל, הספר הראשון שיצא בסדרת חזון עובדיה, הלכות פסח לפני כבר אולי 70 שנה, אז יצא לאור שו"ת חזון עובדיה, אני חושב שזה השו"ת הראשון שהרב הוציא לפני יביע עומר, בערך תשי"ב, כל העולם היהודי רעש מהגדלות הבלתי נתפסת שככה נמצאה בספר של אברך, ואז היה ידוע כתמי חכם עצום, היה כבר הספיק לשמש ברבנות במצרים ולחזור, אבל

0: היה צעיר, היה נולד בתרפ"א, היה אז בערך בן 31, והוציא שו"ת חזון עובדיה, שגם היום אתה מסתכל, גם בעבור גאון בן 100, זה היה ספר מיוחד מאוד, הפלא ופלא, ממש כל נושא בהלכות ליל הסדר, הרב שם העריך והרחיב, ממש כיד השם הטובה עליו, בהרחבה גדולה, בביאורים, פלפולים, ובקיאות, ועיון, פשוט מדהים. וכנראה, אני חושב שסוג של, נקרא לזה שני ספרים שהשלימו זה את זה, היה חזון עובדיה השו"ת, וחזון עובדיה הלכות והערות, שזה כלל את כל הלכות פסח. כמדומני שגם זה יצא בתקופה ההיא, וככה לכן שניהם נקראים חזון עובדיה. אחר כך זה הופיע בעוד מהדורה, חזון עובדיה הלכות והערות, ואז בתשס"ג הופיע במהדורה חדשה, אותה כריכה, כמו כל הסדרה המוכרת, כל הסט הספרים נקרא לזה המוכר, עם ככה מהדורה מחודשת ככה לגמרי, עם הקלדה חדשה וזה, אבל זה הספר שכבר יצא, אבל במהדורה חדשה, הרב בטח הוסיף, ככה העלה עוד נקודות נוספות. גם שו"ת חזון עובדיה הופיע במהדורה חדשה, לפני כ-35 שנה יצא, ו... לאחרונה, אחרי פטירתו, יצא במהדורה נוספת, ככה דומה למתכונת של יביע עומר החדש, גם אותו גודל, אותו, כן, אותה כריכה, וממש נפלא מאוד, בכך אחד, שו"ת חזון עובדיה, ובאמת זה חיבור שכל הרואה מתפעל מההיקף הנפלא, מהעומק, מהעיון, מהבקיאות, וכל כולו עוסק בהלכות ליל הסדר בכל השאלות שיש, גם בעיקר הלכתיות, יכול להיות גם שאלה לא הלכתית ממש, למשל למה לא תקנו ברכה להגדה, שזה מצווה דאורייתא, שהרב שם מרחיב ומעריך, שם הרבה הרבה דיונים לגבי הסבה, והסבה אישה שלא יש סבה, ושאלות בהם הלכות מצה, וכל נושא ועניין הרב שם מרחיב. ואני חושב ששוב, שזה הבסיס לספרי חזון עובדיה, וכאילו, זה יצא, ואז היא כהשלמה, יצא חזון עובדיה הלכות והערות, ואחר כך הרב הוציא בשנותיו האחרונות את כל הסדרה עם הלכות והערות של חזון עובדיה, שבזה היסוד של הספרים האלה, כמדומה זה מכל סיני, אבל הרעיון של חזון עובדיה, זה השו"ת, ואז השלמה, הלכות והערות, הלכות פסח, ואחר כך לכל המועדים, שבת, תרומות ומעשרות, פרוסבול, ככה נושאים רבים, ואבלות, כן? שלושה חלקים. אז בעצם חזון עובדיה כולל גם את המועדים, גם כן תשעה באב תעניות, וימים נוראים, סוכות, חנוכה, פורים. פסח, כן, וברכות עם ט"ו בשבט, זה עוד ספר גם חשוב, מאוד מאוד ככה מקיף בהלכות ברכות. תורתו של הרב הוא דבר שאפשר ככה לדבר ולהעריך ולהרחיב. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו. אנחנו בעדר מחר ניגע גם בספרו המפורסם, ספרו הגדול, שו"ת יביע עומר, אמר פעם כמדומני מרן ראש הישיבה הרב מזוז הצה"ל, שהיה ידיד קרוב מאוד של מרן הרב עובדיה, היה ביניהם קשר מיוחד, אולי גם על זה נרחיב בהמשך. אז הוא הזכיר את הפסוק בתהילים, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. יביע עומר הוא ספר עמוק ורחב, זה מתאים יותר לתלמידי חכמים, כאלה שלומדים במשך כל היום, יש להם גם זמן ללמוד בהרחבה, הם לומדים יביע עומר, זה מי שלומד ביום. גם ביום, יום ליום יביע עומר, מי שמגיע בלילה וזמנו פחות בידו, ורוצה ללמוד גם כן את ההלכה, את דברי מרן הרב עובדיה, לראות את נימוקיו, אז הוא לומד יחווה דעת, שזה יותר קצר. יש דיונים הלכתיים שיש ביביע עומר ואין ביחווה דעת, וכן להפך, דברים שיש ביחווה דעת ואין ביביע עומר. אבל יש לעתים נושאים שנמצאים בשני הספרים, פה בהרחבה, פה בקיצור, זה עוד נושא בפני עצמו. בידר נרחיב עוד על דמותו של הרב ספרד בשנתו, המהפכה הגדולה שככה עמד בראשה, בידר גם בימים הקרובים, שזכותו של הרב תעמוד על עם ישראל כולו, בשורות טובות, המשך הזנה נעימה והערבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: אמר. האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית. מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי. האזנתם? קיבלתם.
1: בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי. 107.6 FM.

דוד בן ארזה, תהילים. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע, ג' במרחשוון, יום הסתלקותו של מרן רבנו הגדול, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו כמובן מציינים את היום הזה באזכרות רבות בכל רחבי הארץ והעולם. והאמת שהשנה דווקא יותר מבכל שנה, זאת בעקבות העובדה שלא ידענו אם תהיה אזכרה גדולה, אבל אתם יודעים, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ואלפי אלפי אלפי אזכרות למרן, גדולות וקטנות בכל רחבי הארץ, מה שלא היה באף שנה. תמיד עשו אזכרות, אבל ברוך השם השנה פי כמה וכמה. אז אנחנו כאן כמובן נזכר בשירים של מרן, על מרן יותר נכון, מיהם הרבנים החשובים, ונתחזק כולנו. ביום הזה ניקח מתורתו של מרן שהותיר לנו תורה מפוארה. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. פתחנו עם דוד בן ארזה והתהילים, אבל אני רוצה לחזור דווקא אל השיר שיצא מספר שבועות אחרי הסתלקותו של מרן על ידי עוזיה צדוק, כוכב מאיר. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, תהנו חברים ותתרגשו. ביום

כוכב קטן מאיר, אני זוכר את השיר הזה כשיצא, וזה היה אחד השירים שלא הותירו עין יבשה, והנה, גם היום, כשאנחנו שומעים אותו 13 שנים אחרי, עדיין הוא מצליח לרגש ולגעת בלבבות. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של ישי ריבו, רחל. אתם יודעים, עוד מעט ההילולה, ממש אותו.

זה היה ישי ריבו, וממנו אנחנו עוברים לחיים ציפל. תדליק לי נר, וזאת ההזדמנות שלי אולי להזכיר לכם, כל אחד מכם שנמצא כעת בבית, תדליקו נר, לכבודו של מרן רבנו הגדול, הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, גם אנחנו עוד מעט נדליק נר ביחד, אז תתכוננו, תכינו לכם נר, ונדליק ביחד לכבודו של מרן רבנו הגדול.

בזכות התורה הקדושה, כן, כמה תורה הייתה אצל מרן, כמה תורה, כמה שקידה, בלתי יתואר וישואר. לנו הייתה הזכות להיות בדורו של מרן וגם לראות אותו, ומי שהיה בביתו זכה אולי גם לראות את השקידה שלו בתורה, המידות וההנהגות והאהבת ישראל הגדולה שהייתה בו. הלוואי ונזכה להידבק במידותיו, בהנהגותיו ובאהבת ישראל הגדולה שהייתה בו, וכמובן, כמובן, בלימוד התורה והשקידה. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעולת, בבקשה, סבלנות וערנות. ילדות, סלחו לשלום, תחזרו לשלום. כמובן, היום ללמוד על מרן, כמה שיותר סיפורים וללמוד את ההלכות שהותיר לנו מרן. כל כך הרבה ספרים, כי מדומני 54 ספרים בחייו, עוד אחר כך יצאו עוד, אז כמובן ללמוד מתורתו, זכות עצומה וגדולה ביותר.

אוהד מושקוביץ, צדיקים. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. מקווה שהכנתם לכם איזשהו נר קטן שנוכל להדליק ביחד, יחד עם שעת הצדקה והתהילים. אם לא, אז זה הזמן שלכם. תכינו נר, נדליק אותו ביחד לכבודו של מרן רבנו הגדול. בינתיים תהנו מיניב בן משיח, הקדוש מרן יוסף עובדיה רבנו.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות בקופת הצדקה ובואו נדליק נר לזכותו של הצדיק, מרן, רבנו, אביר הרועים, הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה. את הנר הזה אנחנו מדליקים לכבודו של מרן, הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק קדוש לברכה. אתם מוזמנים בבית להדליק את הנר, ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

ספר משלי, פרק א', פסוקים ט"ו עד י"ט. לאחר ששלמה המלך הזהיר מפני הסכנה להתפתות אחרי חברה רעה שמפתה לעשות עוולות, בפסוקים האלה הוא חושף את המנגנון הפסיכולוגי שמסביר למה אנשים נופלים לפחים של הרס עצמי למרות שהסכנות גלויות בפניהם. אומר שלמה המלך, בני, אל תלך בדרך איתם, מנה רגלך מנתיבתם. הכוונה לכל אותם אנשים שמפתים אותו לעשות דברים לא טובים. כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם. כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. תכף נסביר את כוונת הפסוק הזה. והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. המון פעמים אנחנו קוראים או שומעים על אנשים מצליחים, אפילו חכמים או בעלי משפחות, שהרסו לעצמם את החיים ברגע אחד של פיתוי, בהחלטה פזיזה או בניסיון להרוויח משהו שלא ביושר או שלא בדרך מוסרית. וכל פעם אתה שואל את עצמך מחדש, איך הם לא ראו את הסכנה? הרי זה היה כל כך שקוף שזה ייגמר באסון. כדי לענות על השאלה הזאת, שלמה המלך משתמש באנלוגיה מעולם הציד. כשרוצים לצוד עופות, מניחים את הרשת או את המלכודת ועליה מפזרים גרגירים, וכשהעוף מגיע ללקט את הגרגירים הוא נלכד במלכודת. עכשיו נשאל את עצמנו, האם העוף ראה את הרשת? בוודאי שכן. אז למה בכל אופן הוא נכנס לסכנה ללקט את הגרגירים? התשובה פשוטה, הוא לא חשב שהרשת היא סכנה. הוא היה בטוח שהרשת סתם פרוסה מתחת לגרגירים, לכן הוא התפתה ללקט את הגרגירים וככה הוא נפל במלכודת. זה פירוש הפסוק, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. בעיני כל עוף, הרשת סתם פרוסה מתחת לגרגירים, ולכן הם לא נזהרים בפניה, אף על פי שהיא גלויה לעיניים. האבסורד, שגם האדם, למרות שהוא חכם, פועל באותה צורה. כמה פעמים אנחנו מודעים לרשת שפרוסה מתחת לרגלינו, אם נעשה או נאמר דבר מסוים. אנחנו מודעים לסכנה, יודעים מה נפסיד, ובכל זאת מתפתים ללקט את הגרגירים. האדם נוטה לשכנע את עצמו שהרשת סתם פרוסה שם. הוא עוצם את העיניים במודע מהסכנה, ועושה פוקוס רק על הפיתוי. הסכנה הזאת גדלה כשמדובר בתאוות בצע או בהזדמנות מסוכנת לתגמול מהיר ומפתה. התאווה מסנברת לאדם את השכל, גם אם זה דורש ממנו להגל פינות או לקחת סיכון הרסני. הוא יראה רק את הריגוש, את הכסף הקל ואת התגמול, והוא ישכנע את עצמו שלא זה לא יקרה. אבל התוצאה, כפי שחותם שלמה המלך, היא טרגית. הכסף המהיר הזה, את נפש בעליו ייקח. התאווה לא רק שלוקחת לאדם את הרכוש, היא שואבת ממנו גם את הנפש ולפעמים גם את החיים. מאזינים יקרים, בכל פעם שמציעים לנו משהו שנראה טוב מדי בכדי להיות אמיתי, או כשאנחנו עומדים מול פיתוי שדורש מאיתנו לוותר על היושר והערכים שלנו, זה הזמן להבין שאנחנו חכמים הרבה יותר מהציפור. אל תסתכלו רק על הגרגירים של הפיתוי, תחפשו את הרשת. בדרך כלל לא צריך לחפש אותה, היא גלויה לעיניים, רק צריך להסכים לראות אותה ולהבין את המשמעות של הסכנה. כשמשהו נראה מפתה מדי, או שמישהו מציע לכם הצעה שמרגישה לכם לא אמינה, אל תעצמו את העיניים ותתפתו. זה הזמן להפעיל את הבלמים ואת החשדות. לעולם אל תעשו את הצעד לפני שוידאתם שהגרגירים שמציעים לכם הם לא פיתיון למלכודת. They say that where you are is where you're supposed to be. Lately I'm not sure if that applies to me.

0: מורדכי שפירא, קיווינו ששוב תזכורת לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך למי מכם שנוסע על המרחקים, ואני כן מוצא לנכון להזכיר דבר שהוא מובן וברור וידוע, אבל אני לא יודע, מי מכם שיוצא לטיול כזה או אחר, בבקשה, מאחר ולפני יומיים היה אירוע ממש ממש לא נעים וקשה, אז אנחנו מבקשים לא להתעסק עם דברים שאתם לא יודעים מה הם, ואם ראיתם דבר נפל או דבר שנראה לכם מוזר, יש את כוחות הביטחון, תזעיקו והם יטפלו. לא לגעת בשום צורה, בשום דרך, בשום אופן, כי התוצאות יכולות להיות רעות ומרות.
1: תמיד

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: היום 13 שנים להסתלקותו של מרן, ואנחנו לא רק נזכרים באדם גדול, אלא נדרשים לשאול את עצמנו מה נשאר ממנו בתוכנו. 13 שנים להסתלקותו, ואנחנו עדיין מתגעגעים, עדיין מתרגשים, ועד כמה גדולה האבדה שהותיר אחרי הסתלקותו. אבל אולי דווקא היום, אחרי 13 שנים, השאלה היא לא רק כמה אנחנו מתגעגעים למרן, אלא כמה אנחנו באמת לומדים ממנו. מרן היה ענק בתורה, החזיק עולמות של הלכה על כתפיו, הכריע בשאלות סבוכות מאוד, העיר את דרכם של רבבות ואלפים בארץ ובעולם. אבל מי שרוצה להבין את גדלותו האמיתית של מרן, חייב להסתכל גם מעבר לספרים, מעבר לפסיקות, מעבר לגדלות העצומה והשקידה שלו בתורה, וצריך להסתכל גם על הלב שלו. מרן לא רק למד תורה, הוא אהב את עם ישראל באהבת נפש. הוא ראה יהודי ולא שאל מאיזה מוצא הוא, או מאיזה מחנה הוא, או מאיזו עדה, מה הדעות שלו, למי הוא מצביע. הוא ראה נשמה יהודית. הוא ראה את הבן של הקדוש ברוך הוא. וכשהוא ראה יהודי שזקוק לעזרה, הוא לא ראה מולו בעיה, הוא ראה אדם. הוא ראה כאב, הוא ראה נשמה שצריך לקרב אותה. לב שצריך לחזק, יהודי שצריך להרים. וזה אולי אחד השיעורים הגדולים ביותר שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. קל מאוד לאהוב את מי שחושב כמונו, הכי קל. קל מאוד לכבד את מי שמסכים איתנו. קל מאוד לדבר על אהבת ישראל כשאנחנו נמצאים בחברת אנשים שדומים לנו, אבל המבחן האמיתי של אהבת ישראל מתחיל דווקא כשמישהו חושב אחרת, כשמישהו מרגיז אותנו, כשמישהו אומר דבר שאנחנו לא מסוגלים לקבל. שם נמדדת המידה שלנו, שם נמדדת העירת שמיים שלנו, ושם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו באמת הולכים בדרכו של מרן. אנחנו יודעים לצטט את דבריו, להתרגש מהסיפורים, להתגאות במורשת שלו, אבל אנחנו גם חייבים לקחת משהו מהמידות שלו לחיים שלנו. להיות קצת יותר סבלניים בזכותו, קצת יותר רחמנים, קצת פחות ממהרים לשפוט, קצת יותר מוכנים להושיט יד ליהודי שנמצא בצרה, כי אפשר להחזיק תמונה של מרן בבית, ואפשר להחזיק את מרן בלב, ואפשר גם לדבר על גדלותו של מרן מבלי להפסיק. איש אמנם אינו יכול להיות מרן, אבל לקחת ממנו משהו קטן, מידה אחת, הנהגה אחת, מעשה אחד של חסד, של ויתור, של אהבת חינם, זה מה שנצרך ביום הזה. ואולי ביום הזה, אולי דווקא יום השנה ה-13 להסתלקותו, אנחנו צריכים באמת לקבל על עצמנו משהו קטן אבל אמיתי. הדרך הנכונה ביותר להתגעגע על הצדיק היא לא רק לבכות על הסתלקותו, אלא להכניס משהו מדרכו לתוך החיים שלנו. אמר מי שאמר, אבא של כולם, וידע מה אמר, בהחלט אבא של דור שלם. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות היקר שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן, ותודה לכם המאזינים. אזכיר לכם להדליק נר לכבודו של מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכותו תגן בעדנו, וכל אחד מאיתנו ביום הזה ייקח לעצמו משהו קטן, קבלה קטנה, ובעזרת השם שנזכה לגאולה השלמה והאמיתית לראות את מרן שוב איתנו בקרוב ממש, אמן ואמן. להתראות, יום טוב.

0: האזנתם, קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: היום יום רביעי.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית שלנו לשבוע הזה, היום ג' במרחשוון, תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026 למניינם, ושאני אומר את התאריך ג' במרחשוון, זה מחזיר אותי 13 שנים אחורה, אז לאותו יום שעם ישראל פשוט לא הצליח להקל את הבשורה הכל כך קשה, שמרן, רבנו עובדיה יוסף, הסתלק מעולמו. והיום, עד היום, 13 שנים אחרי, קשה לי עדיין לומר, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הייתי רגיל כל כך הרבה גם ברדיו לומר, שיחיה לאורך ימים טובים, שליטה, השם ישמרו בחייהו, אתם יודעים, אבל פתאום לומר זכר צדיק וקדוש לברכה, זה משהו שעד היום, 13 שנים אחרי, לא נתפס, מתגעגעים למרן. אני חושב שככל שהשנים עוברות, אנחנו מבינים כמה מרן, הדמות הזו, שנקראת מרן רבנו עובדיה יוסף, חסרה לנו, והלוואי בואה איתנו היום בדורנו, ויכל טיפה לעזור ולהציל את עם ישראל. אני בטוח שהוא מליץ עלינו יושר למעלה, אבל כאן איתנו החיסרון עצום, ואני חושב שאין יהודי, ספרדי, אשכנזי, תימני, חסידי, לא משנה מה, שלא מרגיש בחיסרון ובחור הגדול הזה ש... נוצר כאן מאז הסתלקותו של מרן. התוכנית הזו תוקדש גם ממיטב השירים שיצאו על מרן גם בחייו וגם לאחר פטירתו, ואם בא לכם להציע שיר כזה או אחר שיעשה לנו געגוע טוב למרן, יום ההילולה היום, מוזמנים להדליק נר, רבים עולים לציונו כבר מאמש, אתם יותר מוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 והופסתם אצלנו. זה הזמן שלי לומר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר וארז טיבון, ובוקר טוב לכם, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, זה התדר שלנו, 107.6 FM, וכן ישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פלי החדשה והמדהימה, אנחנו מתחילים. נפתח את התוכנית הבוקר עם יעקב שואקי.
2: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
1: וואו, איזה צמרמורת. שאני שומע גם את מרן וגם את ההודעה אז של הפרופסור בהדסה שמודיע על פטירתו, מבטיח לכם אני מצמרמורות עכשיו. מרן שלי, מרן של כולנו, יעקב שואקי שר. האזנה טובה בסור.

עוד טובות, ונעשה הכל לעילוי נשמתו התאורה של מרן. נלמד, נקבל קבלות טובות, ומרן בעזרת השם יחזיר לנו הרבה מלמעלה.

0: שלום ברן הולט, אם בכל מכל כל הוא יברך אותנו בהכל מכל כל, בזכות אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב.
1: בכל בכל בכל בכל מכל כל
0: הוא יברך את עמו בשלום. 8:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרבה בקשות כבר מגיעות וזרומות אלינו, בואו ניגש לראשונה שבהם.
2: בוקר טוב אשר גריימר, אשמח לשמוע את השיר עוד יוסף חי, תודה רבה ויום טוב.
0: תודה רבה. אתה מן הסתם מתכוון לשיר שמדבר על מרן עוד יוסף חי, שהוא בביצוע המיוחד של יעקב שווקי ויונתן רזל. נכון שממש לפני כמה דקות שמעתי יעקב שווקי, אבל זה כבר לא הזמר, זה מי נכתב השיר, על מי מדובר, וגם דואט עם יונתן רזל. אני לא יכול לפספס, ובטח שאנחנו נגן את השיר הזה. תודה על הבקשה.

מי שענה לאברהם אבינו, הוא יעננו. מי זה? בורא עולם, אבא לשבע שמיים, בכל מצב עונה לנו, ואין תפילה ששווה ריקם. איציק ויינגרטן, אם יעננו.

0: בעל זמר צעיר שפשוט שועט קדימה עם שירים טובים וקול ייחודי, יוצא לנו הבוקר עם מחרוזת חופה חדשה, רגעים שהם משלבים קדושה, מצד אחד התרגשות, ומהצד השני כל יהודי ויהודיה שמגיעים לגיל 18 ומעלה שואפים כבר להגיע לרגע כל כך מרגש הזה שנקרא חופה, זה הרגע הכי קדוש בחתונה. ואלחנן ענבל מוציא לנו כאמור מחרוזת חופה יפהפייה, אוכל מנהג היום יום. אלחנן ענבל יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו.
1: בוקר טוב אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני כל פליי, כאן אלחנן ענבל, אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את המחרוזת החדשה שלי, מחרוזת חופה, עם מיטב שירי החופה מכל הזמנים, שאני שר ומשמח חתנים וקלות מדי ערב. על העיבוד הנפלא והמושקע הזה עומדים צוות הגדולים אלי קליין ואיצי ברי. המשך האזנה נעימה ויום טוב.
0: תודה תודה אלחנן ענבל היקר, ושימו על אוזן, ואם אהבתם אתם יותר מוזמנים לבקש אלחנן ענבל חופה. ומזל טוב לכל החתנים והקלות ומי שעוד רגע שם.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

שבירך אבותינו, הקדושים והטהורים, רבי יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור. וכד יעלמה יברך את כל, יזכה את כל, יזכה בכל של את כל. הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם ויחיד, לחיים טובים שלו, ואתה ועד עולם.

0: ויקבל בעזרת השם את פני המשיח. איציק אשל, שר ישראל, שר התורה, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכאמור היום יום ההילולה 13.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 8:32 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג, 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל ומצומת השרון עד הדסים. כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין לכיוון מזרח עד קסם וממחלף ירקון עד מורשה. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 443 עמוס מצומת שילת עד מתקן אדם. כביש 57 עמוס מצומת השרון עד בית יצחק. והעדכון האחרון שלנו מהצפון, כביש 65, עמוס מצומת משמר הגבול עד מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר שהוא הפכפך לחלוטין, היום חם מהרגיל, ממחר יום חמישי התקררות וגשמים. היום במהלך היום הזה, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית, ועומס חום קל עד בינוני הורגש ברוב אזורי הארץ. לקראת סוף השבוע תורגש התקררות עם אפשרות לגשמים, בצפון בטוח וייתכן גם באזור המרכז, בשבת קודש. בתחילת השבוע זה היה נראה כמו מערכת גשם עוצמתית? לא, אבל כן, נרגיש גשם גם באזור המרכז בשבת קודש בעזרת השם. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-29 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, שידור חי. איזה כיף לפתוח יחד אתכם את הבוקר, ואיזה כיף להזכיר לכם שאם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב הבוקר, לא בכך קשור למרן, אם קשור אחלה, אבל מה שבא לכם, אתם יותר מוזמנים, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. היום חוזרים להאזנתם קיבלתם, נתפסתם מאזנים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי, הסתובב בחניון רמי לוי, ברחוב החוזה מלובלין 2 בביתר עילית. אם הוא תפס אתכם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום בשובר מתנה ובמתנות נוספות, כי ככה זה כל פליי. האזנתם, קיבלתם, כפ לתקנון, יותר ממוזמנים. ביתריסטים, היום אנחנו נפגוש אתכם, לא אני, אבל כאילו אנחנו, כל פליי, אתם יודעים. מרדכי בן דוד עכשיו עם הקלאסיקה הזו שאני כל כך אוהב, והיא אין עוד מלבדו, אבא לשם השמיים. בוקר טוב לכם כל פליי, יאללה להתעורר.

0: תלחצו על הפליי.
1: שומע יאי בני, אומר רבי נחמה מנקוטי מוהר"ן, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינים. אני חושב שזה רעיון לשיר טוב.

0: שומע, יאי בני? אין כל ייאוש בעולם, צריך להיות שמח. אהרון אברג'ל, אם לשמח אנשים. השיר הזה מתחיל להיות לאחרונה מאוד מבוקש. אתם מתחילים לאהוב את זה, וזה יפה. 42 דקות עכשיו לאחר 8, שלום אורי, בוקר טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש, הכל טוב, יופי, אני שמח לשמוע. טוב, בואו ניגש לבקשה הבאה שמגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, הייתי מאוד רוצה לשמוע את השיר אבא של כולם של אברהם פריד. תודה רבה והמשך יום נעים.
0: תודה רבה, יום מבורך. המאזינה גם רשמה בהודעה שזה מתוך הופעה, משהו בתוך הופעה במלך העולם, ובטח יש ביצוע כזה של אברהם פריד, ואנחנו נגן. תודה על הבקשה הזאת.

0: בגי צלמות.
1: גם כי אלך בגי צלמות לא יראה רע כי אתה ימדים מתוך פרק כ"ג במזמור התהילים. שמחה פרידמן יחד עם שמואל בטש, לחן חבדי עתיק וניגון חבדי עתיק ומצוין, שכיף לפתוח איתו את הבוקר יחד איתכם. 10:50, מה שאומר שאנחנו עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2. תזכורת, בעוד 8 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:58, אז יזדרזו וקירו. עכשיו לבקשה, יותר נכון להודעה שהיא לא בקשה, אבל כיף לקבל הכרת הטוב ולשמוע מכם פידבקים, וזה עושה טוב על הלב.

0: ממש רוצה להודות על התוכנית ועל שימת הלב לבקשות של השירים. אני המון על הכביש ומאזינה קרועה וממש נהנית. תודה.
1: תודה, כל כך כיף לשמוע את זה, כי בסוף זו המטרה. לגרום לכם טוב על הכביש, בבית, בכל מקום, ולהרגיש כל כך טוב איתנו ביחד, המשפחה המוזיקלית הזו, שנקראת קולפליי והתוכנית היום-יום. עכשיו, לבקשה שלכם, לדעתי אחרונה לשעה הזו, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אני
1: אשמח
2: לבקשה לשמוע את השיר של עוזיה צדוק על מרן. תודה רבה,
1: המשך יום טוב. תודה, תודה. עוזיה צדוק על מרן, את מתכוונת מן הסתם לשיר המצוין כוכב מאיר, ובטח שאנחנו נגן. תודה על הבקשה הזו.

0: יש בי כוחות ויש בי מתנות מאלוקים, מנדי פיאמנטה שלנו, והשיר הזה נותן לנו כוחות לסגור שעה ראשונה מתוך שתיים. יוצאים להפסקת פרסומות של דקה פלוס פלוס, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות. אל תזוזו. הנה אני אומר לכם, 3 דקות 22 שניות ואנחנו כאן שוב, מיד מיד.
1: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176, או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176, שלוחה 3, תיבה 2, ותתחילו לזמזם את זה.

0: הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

9 ועוד 4 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את היום ואת הבוקר בצורה הטובה ביותר ולהיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וגם בשעה הזו אני מקווה שזה יקרה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-176, הודעות קוליות בלבד, או לחלופין, ניתן להשאיר הודעה קולית, להקשירים או סתם אם בא לכם, חייגו ל-02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תאמרו יפה שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני, וכמדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין, כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה, הפעם נעשה את זה יחד עם אידל ורדיגר, שמו ותחי נפשכם, זה השיר שיפתח לנו את השעה, זה השיר שמוקדש לכם, זמן חורף שהתחיל ככה בעוצמות, נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: אתם רושמים לי אשר, איזו נוסטלגיה, איזה שיר של אוף סימחס, תודה. אח שלי, כן כך הוא נקרא, אתם אחים שלי ואחיות שלי כולכם, כי אנחנו משפחה אחת היום יום בקולפליי. 9:15, שעה שנייה שנפתחה לה. בואו נציץ רגע באתר, מה רשמתם לי, רייזי ממודיעין עילית, אפשר בבקשה את השיר אותו היום של משה פלד. אז רייזי, כפי שכבר אמרתי, יש עדיפות למאזינים שמבקשים הודעות קוליות בוואטסאפ או בתיבה הקולית. אולי אני אספיק בהמשך, אם כן את מן הסתם תשמעי. תהילה מבני ברק, האם אפשר לשים איזה שיר רגוע לפתיחת היום? זה לא היה שיר רגוע, לא היו כאן שירים רגועים, אם יש לך שיר ספציפי, מוזמנת לבקש. מנחם מנהלכן כמוך, תודה, מנחם מירושלים, גרייבר, איזה אנרגיות, אתה שלם צצה, וואו, מנחם, תודה, אני אפר ואפר, בסך הכל בא לעשות שמח אחד איתכם, ואל תשכחו שבסוף זאת העבודה שלי, כן, כאילו, הכל טוב, תודה רבה. טוב, בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה אלינו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, אנחנו יותר מנשמח לשמוע את השיר אליך מרן, ממש מתגעגעים למרן ורוצים כל כך לשמוע עוד כמה שירים עליו, הרצון שזכותו הגדולה תעמוד לך לכל עם ישראל, בזאת השם, כן, יום טוב.
0: אמן ואמן. אליך מרן, יש כמה ביצועים, אמיר אליהו, יש כפיר ואריה פרטוש, אבל אני חושב שהביצוע של פרטוש הוא באמת ביצוע מדהים. כלומר, גם מי שלא מתחבר למוזיקה מזרחית כבדה, אם נקרא לזה ככה, יכול להתחבר לזה. תודה שביקשת, והנה זה בא, אליך מרן. תבורך.

0: כל המתפלל במקום הזה בירושלים, כאילו התפלל לפני כיסא הכבוד ששר השמיים שם ישיבה בויז. וואי, זה יצא כבר בשנת 2003, תחשבו כמה שנים יש לשיר הזה. אני גדלתי על השיר הזה, כן, הייתי ילד כשזה יצא ומאוד אהבתי. כל כך כיף לשמוע את זה ולראות שכולם כולם מחוברים לשירים על מרן שיצאו בחייו ויצאו גם לאחר פטירתו, ואנחנו יודעים תמיד, תמיד, תמיד שצדיקים גדולים במיטתן יותר מבחייהם, ומרן מליץ עלינו יושר למעלה. סתם קחו דוגמה של מאזין קבוע שלי, דוד לדעתי קוראים לו, ואחרי ששמתי את השיר של עוזיה הצדוק, כוכב מאיר, שימו אוזן מה הוא אמר לי, זה רגש אותי ממש.
1: אך איזה שיר שמת, אך איזה שיר זה יו, אך איזה שיר העובדי לך לברכה, של עוזיה צדוק, קורא זה, שהוא הילד, איזה שיר זה, וואו, וואו, מרגש כל כך. זורק אותי 12 שנה אחורה בשנייה, לתקופה שהעובדי נפטר, זוכר, הלכתי להגיד את האחי, האחי הקטן, מהבגן זה היה בזמנו. עם אוזניה, עם פי שלוש, עם האוזניה באוזן, כמו שהרוב הנפטר, אתה לא יכול לעשות את הדמעות, הדמעות זה בעצמם. וואי, וואי.
0: אתם מבינים, לא נתפס, אנשים קרבו 13 שנים, אנשים עוד לא מעכלים את זה, זה פשוט לא נתפס, באמת, אין תחליף, אין תחליף למרן. טוב, בואו ניקח עוד בקשה שלכם, אם סתם תהיה גם שיר שאתם מבקשים על מרן, ולמה לא?
2: בוקר טוב, היינו צריכים לשמוע עוד שיר לכבוד הרב עובדיה. השיר של נתן אברג'ל, שיר ממש יפה. אם אפשר, אנחנו נורא נורא נשמח. תודה רבה לכם, ביום טוב.
0: נתן אברג'ל, יש לו שיר מצוין שנקרא תשוב אלינו, שיר שנכתב לכבוד מרן, והוא שיר טוב ושווה לכם לשים לו אוזן, ותודה על הבקשה הזאת. רגע לפני שאני מגן את השיר, תזכורת, תזכורת, עוד 6 דקות בדיוק, זה עושה זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:34, אז הזדרזו וקירו.

0: וואג, גוד דיי, יום טוב שיהיה לכם. אבי מאשקלון, איזה שיר מחזיר אותנו אחורה, געגועים למרן, תודה אבי, אתה מדבר על השיר של פרטוש. על כל המתפלל, זה מחזיר אותי לבית ספר. שמעון מבית שמש, אשר תודה רבה שמעון, תודה רבה רייזי, תודה רבה אבי, תודה רבה מנחם, איזה אלופים אתם, הודעות באתר, כל כך הרבה. שיהיה לכם גוד דיי, כמו ששר לנו ארי גולדוואג. שמתפייד לו לאט לאט ומוביל אותנו לדבר הבא.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:36 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש מספר 1, כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס מצומת פרדסיה עד הדסים וממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולם

0: אנחנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נזכיר לכם, היום חוזרים להאזנתם קיבלתם. תושבי ביתר עילית, שימו לב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5 כתב קולפלי הולך להסתובב לו בחניון של רמי לוי ברחוב החוזה מלובלין 2 בעיר ביתר עילית. אם הוא תפס אתכם מאזינים לקולפלי, אתם מקבלים במקום שובר מתנה, שווה. כל אחד מקבל, כל מי שנתפס, וואו. כי ככה זה קולפלי. האזנתם, קיבלתם. כיף לתקנון, שאתה תסורה לנו שהמערכת את זה. וכן הלאה. טוב, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
1: בוקר טוב, אשר חייזר היקר, אם אפשר לשים את השיר כי התורה קונה לכל התורות שבעולם, להצלחת כל אלה שהולכים להיבחן היה במבחן הרבנות, בפרט לכל אל תורה לשמוע, גבעת מרדכי.
0: קודם כל, כל אלה תורה לשמה בגבעת מרדכי, בהצלחה לכם במבחן הרבנות היום, ואני יודע שישנם הרבה שהיום נגרשים למבחן הרבנות, אז שיהיה לכם המון בהצלחה, ותוסמכו בעזרת השם, ותסמכו בעזרת השם, והשיר הבא מוקדש לכם, מתיקות התורה. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות התורה, צרו לי קוורדיגר, תודה על הבקשה הזאת.

0: הקדוש מרן יוסף, עטר את ראשנו, יניב בן משיח. כמה שהוא היה מחובר למרן, ושמח, ומשמח, והולך בדרך התורה. מתקרבים לקראת הסיומה של התוכנית שלנו להיום, רביעי בשבוע, כאמור, הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אל לנו לשכוח את אלבום השבוע של קולפליי שאתם בחרתם במוצאי האחרון, ממש באחוזים, כן? 51% לטובת יוני זי, עם האלבום הראשון שלו, יוני זי. מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר אפ.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: משקה, ליפה שמלצר. תבינו כמה ניסים עם ישראל עובר. אנחנו לפעמים ככה שוכחים להודות על הניסים שככה חולפים לנו ליד העיניים. לפני מספר דקות קרס מבנה ברחוב נחלת בנימין, פינת רוטשילד בעיר תל אביב. לפי התמונות משם, אם המבנה הזה היה מאוכלס באנשים, היינו פותחים את הבוקר לצערנו הרב למספר גדול של הרוגים ופצועים. וברוך השם, המבנה הזה היה בשיפוצים, ונגרם נזק לעצים ואבנים בלבד, וללא נפגעים בזירה עצמה. כי הבניין היה בשיפוצים. תחשבו כמה ניסים, אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולהסתכל. תחשבו, בניין ליד היה קורס, שהוא מאוכלס. השם ישמור עם איזה בשורות היינו פותחים את הבוקר. מזמור לתודה אבא לשבשמיים. תודה. שום דבר לא מובן מאליו. השיר הזה חותם לנו את התוכנית להבוקר, אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש ולהתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר וארז טיבון. מיד אחריי ישב כאן משה דאודי, שהוא כל בוקר מגיע עם משקה, פעם כזה, פעם אחר, אם טוב לי, עושה טוב גם בלי משקה, תאמינו לי. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכי, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו עם רצי השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, בשורות טובות ורק טוב, להתראות, ביי.
1: בחורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
3: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל. תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
5: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 14:00 ועד 17:00. כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
4: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
6: בוקר טוב. בקולפליי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, ואנחנו כאן בטוב לי. שעתיים של המוזיקה הכי טובה ברדיו, ואנחנו מצרפים לתמיד לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה, והרבה הרבה שמחה. זה המשקה שלנו, כן. תודה רבה לשם יתברך על הבוקר הנפלא הזה. קמנו חיים, בריאים, שלמים. זכינו להלביש חיוך על הפנים, לעשות מצוות מעשיות כמו שיכולנו הבוקר הזה, לפי כל המגבלות הכתובות. לצאת לדרך, להגיע פה לקולפליי, לשמוע את אשר גרייבר המדהים, שלא השאיר לי אפילו שיר אחד לנגן. מתוך התיקייה, לא, יש הרבה שירים, אבל הוא בחר בטעם הטוב שלו את כל השירים הטובים ביותר. כן, היום אנחנו מציינים את יום פטירתו, יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז כן, אני רציתי להגיד ככה שחשבתי על זה בדרך, כמה מילים לומר. אז באמת, האב הרוחני והגשמי של רדיו קול ברמה, זה שביקש, זה שהגה, זה שפעל את כל הפעולות על מנת שיהיה רדיו מזרחי, ספרדי, שיהיה רדיו, איך הוא קינה את זה? בית המדרש הגדול בעולם, ובזכותו קמה האימפריה הזאת שנקראת קול ברמה, וזאת מהאהבה שלו לתורה הקדושה, ולהפיץ אותה, שכל יהודי, כל יהודייה, כל אחד בכל מקום, שרק הוא ככה יכול לפתוח את הרדיו, לשים את זה בעבודה, לשים את זה בדרך, ולשמוע דברי תורה, ולהתחזק באמונה. אבל, לאחר פטירתו, אני בטוח שהוא גם פעל לאהבה השנייה הכי גדולה שלו בחיים, שזה הניגון, שזה הפיוט, שזה המוזיקה. וככה פעל הצדיק בעולמות העליונים, שיהיה לנו גם את קולפליי, שיהיה גם רדיו, האח קטן, אחות קטנה לתחנה הבכירה, שעוסקת אך ורק בניגון, בשירה, בפיוט, ולהביא את הלב של האיש הישראלי לידי ביטוי על ידי הניגון והשירה, משהו שכביכול בלתי נפרד היה בחייו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ולנו יש את הזכות להיות עוד חלק מהחזון שלו, עוד חלק מהרצון שלו. כי הצדיקים באמת יודעים זה לא שהדור הולך וקטן, פשוט מאוד דרך הניגון, דרך השירה, התורה היא נעימה יותר, היא מחזיקה יותר, והיא גורמת לאיש הישראלי להיות כל הזמן, תחת השפעה טובה של ניגון שכל הזמן רץ ומתנגן בראש, או איזה משפט מתהילים, או מהגמרא, או מהתורה הקדושה, או מאיזה הגות של הצדיקים, שיתנגן לנו כל הזמן בראש. וזה מחזק, וזה מה שבאמת תופס את הנשמה כל הזמן להיות מעל כל מה שעובר עלינו ביום יום. אז הנה, קולפליי זה לדעתי אחד מהדברים שמגשימים את הרצון של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. כי כמו שהוא אהב את התורה, ככה הוא אהב את הניגון, את השירה, את הפיוט. ואנחנו בתוכנית הזו נשתדל ככה לכבד את זכרו על ידי מוזיקה שתעסוק בתורה, בגמרא, בתהילים, בכל מקום שרק אפשר, בכל מקום שהוא בעצמו תהיל, אני מאמין ככה ביום יום שלו, בלימוד שלו, בתפילות שלו. אז אנחנו במשך התוכנית היום ניתן כל מיני ככה אנקדוטות, כל מיני דיבורים שבאים ממנו, מהרצון שלו. אני אשתדל באמת לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, קטונתי. אבל הנה, אנחנו מתחילים את השעה הראשונה שלנו, וכל הניגונים היום, כל התנועות, כל הדיבורים, יהיו לזכותו, לזכרו, לעילוי נשמתו. ואנחנו נפתח בברכה של הרב...
1: אני רוצה לברך את כל המאזינים.

0: יברכם הקדוש ברוך הוא, יברכם בטוב, ישפוטכם הנעלים, יברכם בכם בפסוך, יתן לך כל משאבותיך לטובה ולברכה, יתן לך כל מלכה חמור לעשות חיים מלא, תכו לאורכם משות חיים, יראו לכם מי בימינם, זאת אומרת, עושב לכבוד, ואתם מדבקים בדבר אלוהיכם, חיים כולכם היום, כל השנה עשו יצליחו, אבל כן אין אסון.
1: אמן ואמן, וצדיקים במיטתן יותר גדולים מבחייהם, ובטוח מתפללים בעדנו, ו... פועלים, פועלים בעולמות העליוניים, שעם ישראל יהיה תמיד בשמחה, ושיעסוק בתורה, ובעזרת השם, אנחנו נשתדל לעשות את זה בשעתיים הקרובות. אני פותח את הבוקר הזה עם אברהם פריד, כל העוסק. כל פלייליסטים יצאנו לדרך. 10 ו... 8 דקות בעוד 5 שניות, אם זה חשוב לכם.

אהרון רזל, טבעתי את מושבי. כן, ואנחנו נהיה היום עם הרבה מוזיקה שמביאה לידי ביטוי את הרצונות ואת המורשת של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. נמשיך עם יידיש נחת, בני בראתי, וחשוב לי מאוד ככה לבקש מכם, אם יש איזה שיר, איזה פיוט, איזה משהו מיוחד שלדעתכם יהלום את היום הזה לזכרו, אז 051-505-1076, וזה מספר הוואטסאפ שלנו למי שטרם הכיר. ואם יש לכם טלפון כשר, אז זה 02-313-1076, לוחה 32, ואתם אצל דאודי, או דרך האתר, והיישומון שלנו, קולפליי, יידיש נחת, בני בראתי.

אמרו רבותינו במסכת ערכין, איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב. והיא אומר, זו שירה, כי אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה וטוב לבב. ומסבירים רבותינו שזהו פירוש הכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ויקשו רבותינו בגמרא שאולי מה שנאמר שעלינו לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, הכוונה מתוך שנעסוק בדברי תורה, שהתורה היא משמחת, כמו שנאמר, פיקודי השם ישרים משמחי לב. ומסבירים רבותינו שדברי תורה נקראו משמחי לב, אך לא נקראו טוב לב, וטוב לב שייך רק מתוך שירה. כאן למדנו על חשיבותה של השירה בחיינו. לכן נאמר בספר מלכים שהוצרך אלישע הנביא לשמוע כל נגינה, כדי שתשרה עליו השכינה, כמו שנאמר, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. וכן הסבירו רבותינו במסכת פסחים, ואמרו עוד במסכת סנהדרין, שהמחלוקת בין רב ושמואל, רב אמר לא נברא עולם אלא לדוד, ושמואל אמר לא נברא עולם אלא למשה. והסביר מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, כי דוד המלך הוא עמוד השירה, שריבהו להשם יתברך בשירות ותשבחות, ומשה רבנו הוא עמוד התורה, ואלו דברי אלוקים חיים. כמו שאמרו באותיות דרבי עקיבא, לא נברא עולם אלמלא השירה, שנאמר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. וגם אלמלא התורה ביטלו שמיים וארץ, כמו שנאמר, אם לא וריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואנחנו רואים כל כך הרבה דיבורים של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, אף על פי שלא נמצא שום עניין בעולם שהעסיק אותו מלבד עסק התורה והמצוות, בכל זאת הוא היה חובב שירה, הוא בקי באופן מופלא בשירות ותשבחות ובנגינות מורכבות, אפלה ופלה, והיה אומר שבצעירותו שאב יראת שמיים לכל ימות השבוע מכוח שירת הבקשות שהיה שומע בליל שבת קודש. ושוב פעם אני חוזר על מה שאמרתי בפתיח, אני בטוח שכל פליי זאת הייתה איזה סוג מסעת לב פנימית של הרב עובדיה, וזאת השלמות שהוא ככה רצה מעל גלי היתר, תורה וניגון ושירה ותפילה. דוד חפצדי ביחד עם עובדיה יוסף חפצדי, מה אהבתי.

0: די גאנצה קלאס, די גאנצה חבר'ה, די גאנצה אוילה, מגי טאנסן הורה!
1: ליפה שמלצר, המיוחד בדרכו שלו, הורה כן, לשון הרע לא. שירה, ניגון, הורה, שמחה כן, לשון הרע לא לא לא. כן, אז המרחב האווירי שלנו פתוח עבורכם, והתחלתם לבקש שירים. אם יש שירים שאתם חושבים שיעלמו את היום הזה, אז אני באמת בשמחה מחכה, מצפה, מייחל. 051-505-1076, מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, לוחה 32, ואתם אצל דאודי, או דרך האתר ויישומון. ומי שלח לנו פה, ענבל מלעד, עם אבא טוב של אבישי אשל. בלי בוקר טוב, בלי מה נשמע, בלי אפשר... טוב, אני מדלג על זה כי אבא טוב מסתדר לי טוב לי.

אבישי אשל, אבא טוב, לא רק לדעת, להתמיד. כשמסתכלים על המפעל, על מפעל התורה של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, רואים מה יכולה לעשות התמדה לאורך שנים. רבותינו ז"ל מונים את תלמוד התורה בין הדברים שהתורה נקנית בהם. אז יש כישרון, יש זיכרון, אבל יש גם שעות של לימוד ועבודה. וזה מסר שכולנו צריכים ככה לדעת ולקבל. לא חייבים להספיק הכל היום, צריך רק לא להפסיק להתקדם. יגעת, מצאת, תאמין.

goddamn roast for you. היי, תודה על התוכנית. אפשר בבקשה את השיר כוכב מאיר, אומרן שלי לכבוד רבנו עובדיה יוסף, שימליץ טוב על כל עמו ישראל, אמן, אמנו ישראל, אמן. כן, האמת שכבר אמרתי, גרייבר לקח את כל הטוב בשעתיים שלו, אבל זה שיר שבאמת אפשר לשמיע אותו עוד פעם ועוד פעם, כל כך יפה הביצוע ומרגש. עוזיה צדוק, כוכב מאיר.

0: זיה צדוק, כוכב מאיר.
1: אני עוד חי בתוך ליבך.
0: כמה יפה. טוב, זה השיר האחרון לפני השיר האחרון, ועכשיו מגיע תורו של השיר האחרון שלנו, וזה יהיה יותר בכיוון של פיוט ולא שיר. כמו שאמרתי בהתחלה, אז מסופר על הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה נוהג ככה בשבת לעסוק הרבה בשירת הבקשות ובפיוטים, וזה היה מכניס בו יראת שמיים לכל השבוע. כל השבוע הפיוטים הללו, השירה הזאת של שבת קודש הייתה מתנגנת אצלו, והיה חוזר על זה שוב פעם ושוב פעם. הרבה פעמים פה בתוכנית אני ככה מזכיר את הדיבור של רבי נחמן מברסלב על העניין הזה שכל אחד צריך לקום בבוקר וצריך להיות לו ניגון. והנה, זה מקור השראה, שירים על שולחן שבת, ושם עושים את כל הרפרטואר של כל הפיוטים, השירי שבת, כל אחד לפי העדה שלו, לפי הסגנון שלו, והשירים האלה בשבת קודש נכנסים למקום מאוד מאוד גבוה.

0: אחד הדברים שרבי נחמן הקפיד עליהם, והיו בסך הכל שניים כאלה, אחד קשור לנוסח תפילה, והשני לעניין של שירה בשבת על השולחן, עם המשפחה, ומאוד מאוד הוא עיקר והקפיד על העניין הזה. ואני בתור ככה ילד זוכר שתמיד אצלנו על השולחן השבת, עוד הרבה לפני שגם חזרתי בתשובה, תמיד היה ככה כנהוג אצלנו המרוקאים לפיית כל מיני את הפיוטים שלנו, שהם חוזרים על עצמם בכל מיני ככה סוגים, וכל שבת עם הפיוטים השייכים לאותה שבת, וזה אני זוכר את זה ככה כאילו זה היה אתמול. ואחד הפיוטים ש... הכי אהבתי, ואיתם התנגנתי כל השבוע במשך שנים, גם אחרי שחזרתי בתשובה, זה הפיוט כוכב צדק, ופה בביצוע של אמיל זריאן, וזה יהיה השיר האחרון שלנו לשעה הזו, לאחר מכן נצא להפסקת פרנסה קצרה, ונחזור לשעה השנייה, כוכב צדק, אמיל זריאן, גם אחד הפייטנים הכי גדולים, וגם פיוט שחקוק בעצמותיי ובנשמתי עד היום הזה.
1: כוכב

0: שבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סלו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סלו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סלו אינסטלטור נוזלי.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
8: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט, בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
9: האזנתם? קיבלתם! נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם! היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי
10: בום.
11: ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית, נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית, מגבירים את כל

0: דרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
1: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
2: בוקר טוב. בקולפליי.

0: טוב לי בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים אלינו פה בטוב לי. אתם על 107.6 FM, רדיו קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית. ולנו יש את הזכות ללחוץ פה על הפליי ולנגן איתכם את היום ולהיות הסאונדטרק שלכם. הכוונה להיות פס הקול שלכם במשך כל היום הזה, ואין יותר מניגון, שירה וכל המוזיקה פה היא מוזיקה בקדושה, בטהרה, מעודדת, מחזקת, מעלה חיוך על הפנים, מחכימה ועושה איתנו רק טוב. אז לכן אני חושב שהערוץ שאותו אתם צריכים לפרסם, להפיץ בעולם, זה קולפליי כמובן. עזבו אתכם חדשות, עזבו אתכם כל מיני דברים אחרים, רק שהמוזיקה הטובה הזו תלווה אותנו במשך כל היום. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות פה, תודה רבה לכם על התגובות, על ההזנה, על הבקשות, תודה רבה לצוות היקר שיש לי פה, כל כך הרבה אנשים באיש אחד, יאיר כהן היקר, תודה רבה לך. ואנחנו פותחים את השעה השנייה עם תזכורת שהיום אנחנו ממשיכים את ההפנינג שלנו, האזנתם קיבלתם, ואנחנו נמצאים היום בחניון רמי לוי בביתר אלית ברחוב החוזה מלובלין 2, מהשעה 2 עד השעה 5 מחכים לכם ומחלקים לכם הרבה מתנות, ואת הריחנים המדוברים, המריחים טוב, היפהפיים, הרטרו שלנו של קולפליי, שבכל רכב יהיה לכם גם את הברקוד שלנו, במידה ואתם רוצים לסרוק אותו ושהאפליקציה תופיע לכם, ובכלל שנעשה לכם ריח טוב על הנשמה. אז אם אתם רוצים ביתריסטים, אם אתם רוצים את כל זאת היום מהשעה 2 עם המאסטרו שלנו פה באולפן והכתב שלנו בשטח, אתם מוזמנים לבוא לקבל את הריחנים, ומי שיתפס עם קולפליי ברדיו יכול לקבל את כל המתנות הטובות שאספנו עבורכם, ואם זה שובר קנייה וגם משחקים לילדים. אז היום אנחנו בביתר אלית, החוזה מלובלין 2, החניון של רמי לוי. תגיעו בהמונכם, תזכו, תריחו טוב, תתפנקו, ורק טוב אנחנו ואתם עושים ביחד. אם אתם רוצים איזה שיר מסוים שיעלום את היום הזה, יום היורצייט, יום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, האבא הרוחני של כל ברמה וכל פליי, שזכה שיהיה תחנה אחת שתפיץ תורה ותאדירה, ותחנה אחת תפיץ את המוזיקה והניגון היהודי. אז ב-0515-105-176 דרך הוואטסאפ שלנו, 0-2-3-1-3-176 דרך הטלפונים הקשרים, שלוחה 3-2 אתם אצלי, או דרך היישומון באתר כל פלייליסטים, 11:07 דקות ו-36 שניות, יצאנו לדרך, בוא ניתן את זה מההתחלה, נפתלי קמפה, אני מאמין.

אלי מרקוס, עמך מקור חיים. כן, והתוכנית היום היא לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהקדיש את חייו ללימוד תורה ולהפצתה, וניקח היום לא רק רגע של זיכרון, אלא כל פעם ניקח איזה רעיון אחר, שיר אחר שאנחנו מנגנים, שאפשר לקחת איתו, איתנו לחיים שלנו עצמם, ובכל פעם אנחנו מנגנים עוד שיר ועוד שיר, שבטח עטפו את רעיונותיו ואת רצונו, שככה האיש הישראלי, ככה נלך לאורו ובדרכו, ואנחנו עושים את זה ככה כל פעם עם שיר חדש. ועכשיו, לדוגמה, איזה הוא השיר? שמח בחלקו. אנחנו רגילים למדוד עושר לפי מה שיש לנו, אבל בן זומא מציע מדד אחר לגמרי. איזה הוא השיר? השמח בחלקו. זה לא אומר להפסיק לשאוף ולהתקדם, זה אומר לא לדחות את השמחה עד שנשיג את הדבר שאנחנו רוצים, עד שנשיג את הדבר הבא. לפעמים טוב לי מתחיל מלהבחין במה שכבר טוב לי ויש לי. אז הנה, שיר קצר, מודרני, חדשני, שקשור לעניין הזה, מקלת הילדים של Thank You Hashem Boys Choir, של פרויקט Thank You Hashem, זה נקרא מיליארדר.

כן, שמענו את גד אלבז, אהוף האשכונה, עוד אחד מהפיוטים האהובים, ואנחנו נמשיך עם אודי דודי, זה נקרא ממעמקים.

כן, אז אחד הדברים שמרן רבנו עובדיה יוסף היה עוסק בחייו זה עניין של קריאת התהילים, והיה מאוד חשוב לו, לכן גם יצא ספר תהילים שנקרא מפיק מרגליות, ששם נקבצו ובאו הרבה מקורות על העניין הזה של שהביא הרב עובדיה, על הפסוקים, המזמורים, הרעיונות שיש שם, וזה עוד אחד מהמורשת החזקה שלו, לתת הרבה פירושים והרבה רעיונות מתוך ספר תהילים, על מנת ללמד אותנו עוד דבר מוסר, עוד איזה עניין של יראת שמיים וכו. אודי דודי ממעמקים. אנחנו נלך לדדי גראוכר, זכרו לברכה, זה נקרא חסד ואמת.

פרחי ניו יורק, מי האיש? ושוב פעם משתדל להביא פה מוזיקה שככה תעלום את היום הזה, דברים שהיו חשובים לרבנו עובדיה יוסף זכרו לברכה, בחייו, בדרשותיו, במאמריו. השיר האחרון לפני השיר האחרון יהיה של ביני לנדאו, זה נקרא שמעה תפילתי.

0: לך תבוא.
1: בני לנדאו, שמעת תפילתי. טוב, אז התוכנית היום הייתה מוקדשת כולה ורובה לרבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. תדליקו נר, תייחדו קריאת תהילים, לימוד תורה, כל דבר שאפשר לעשות לעילוי נשמת, לזכותו. השתדלתי, כן, לנגן שירים שמעבירים את המסר של לימוד התורה, של תהילים, של מוסר, של כל מיני ככה דברים שהיה עוסק בהם. יש כל כך הרבה שיעורי תורה ודרשות שהוא נתן, ואפשר לצפות בזה במרשתת. ככה לסיום, יש מצוות שאנחנו מכירים מהילדות שלנו, אבל לפעמים צריך לעשות עצירה ולחשוב על מה הן דורשות מאיתנו בפועל. אז רבנו עובדיה יוסף, זכרו לברכה, הקדיש דברים ודיבורים והרבה הלכות לעניין מצוות כיבוד אב ואם, והוא רושם שם לא רק מלהימנע, מלפגוע בהם, הוא ממש מפרט כל כך הרבה דברים עבר להלכה, צורה של התנהגות ואיך ללכת בדרך הזו של כיבוד אב ואם, אלא גם הרבה לדבר מעניין הזה של לדבר בנחת ולהקשיב ולדאוג לצרכים שלהם. אז לפעמים המצווה הגדולה הזו מתחילה דווקא באיזה שיחת טלפון, במילה טובה או בקצת סבלנות, וזה משהו שכדאי לקחת איתנו גם מהתוכנית הזאת לחיים, והשתדלתי לעשות את זה, וגם אני מבקש מהשם יתברך שיעזור לי הרבה הרבה ככה להתנהג נכון במצוות כיבוד אב ואם. שיהיה לנו המשך יום טוב, בשורות טובות, ברכות, ישועות, עם ישראל חי. נשתמע מחר בגרסה האחרונה שלנו לשבוע, בין 10 ל-12. טוב לי, יום טוב. ביי.

0: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה.
1: המקצועיות? אינית. השירות? אינית. החוויה? אינית. והסטייל? לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: בחורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
6: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
7: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולסיום.

0: תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה 2 פעמים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 14:00 ועד 17:00. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית. מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי. האזנתם? קיבלתם.
4: אתם מאזינים לכל פליי. 107.6 FM.
5: גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
6: You are listening to only the best radio station in the world.
7: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים לכל מאזיננו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? היום, יום רביעי בשבוע, ג' במרחשוון. היום מציין עם ישראל בארץ ובעולם את יום פטירתו, יום הסתלקותו, לפני 13 שנים של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. המונים עלו לציונו מאתמול, יש הערכות שמדובר כבר על 10,000 שכבר הגיעו לציונו בסנהדריה בירושלים. לנו כאן בכל פליי שהכרת הטוב מעבר לכל התורה האדירה שמרן השאיר ועשרות הספרים ופסקי ההלכה שישארו כאן לדורות, יש לנו הכרת הטוב בעצם קיומה של התחנה כל פליי מבית כל ברמה, תחנה שככה מגדילה תורה, מאדירה, ולצד זה גם התחנה שלנו, המוזיקה, כל פליי, 107.6 FM. זה כמובן לא לשכוח, להדיק נר לזכותו. 13 שנים להסתלקותו. מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, מיד נפתח שיר עם שיר שקשור, ובהמשך נהיה עם עוד כמה שירים. עם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב. שיר שקשור הרב עובדיה או שירים אחרים, אתם יותר מוזמנים להציע, זו דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076, 051-505-1076, וגם בטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 2, וגם באתר ובאפליקציה שלנו. בכל מקום, בכל זמן, בכל עת, יש לכם אפשרות, אופציה, לשלוח הודעה לשדרן. וזהו. יאללה, בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו, נפתח עם יניב בן משיח. שיר קצבי אנרגטי, הקדוש מרן יוסף, כך נקרא השיר הזה. השיר הזה מנוגן בריפיט, בלופים, באזור ההילולה, בצומת סנהדריה בירושלים. תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, באולפן גבי קאט, יוצאים לדרך. האזנה מועילה שתהיה לכם, ג' במר חשבן.

ליפה שמלצר מתוך האלבום האחרון שלו מלך חי וקיום, זה אחד מהשירים המסתמנים כלהיט. היום הם במקביל להילולה של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, היום גם היורצייט של רבי ישראל מרוז'ין, הרוז'ינר. כמה שירים מיוחסים לו, כמה ניגונים מיוחסים לו, נשמע כמה מהם בתכנית שלנו, אבל עכשיו כרגע חיים גולד עם ניגון רוז'ין, ניגון חדש שיצא לפני כמה שעות. היום ההילולה של רבי ישראל מרוז'ין, אבי שושלת כמה וכמה חסידויות חשובות היום.

זה היה דודי קליש עם מקהלת קינדר, הישר מקנדה, מקהלה חמודה שהוציאה אלבום שלם יחד עם דודי קליש, אל טוימר, מילי בתוך פרקי אבות. עכשיו הם עוברים להפטרה של פרשת נוח, פרשתנו, עטור זניכם, אפרים מנדלסון על הביצוע, בתוך האלבום האחרון שלו, האלבום המקורי.

אפרים מנדלסון, עטו אוזניכם, השיר הזה לא נגמר, ונמשך ונמשך ונמשך, והוא מתוך ההפטרה של הפרשה שלנו, פרשת נוח. כמה וכמה שירים נפלאים יש בהפטרה שלנו, תקשיבו למי שיעלה מפטיר השבת. רק רוצה להזכיר לכם, מאזיני קולפלי היקרים, היום החל מהשעה 2, אנחנו נמצאים ברחוב החוזה מלובלין 2 בביתר אלית, בחניון רמי לוי. האזנתם, קיבלתם, תתאפסו, תתאפסו על חם במרכאות, מאזינים לכל פליי, תקבלו במקום שובר של בשווי עשרות שקלים, איתו תוכלו לרכוש מוצרים ברמי לוי. החל מהשעה 2 היום ברחוב החוזה מלובלין 2, חניון רמי לוי בביתר אלית, לכל מאזינינו שנמצאים שם והסביבה, עיר התורה בערי יהודה, רחוב החוזה מלובלין 2, חניון רמי לוי, אנחנו שם היום מ-2.

עד השעה 5, תתפסו על חם, מאזינים לכל פליי, תזכו בכמה דברים, אז כדאי להגיע לשם, להיות לשבת, וגם על הדרך לזכות במתנה, מתנת כל פליי ורמי לוי. בואו נעבור ברשותכם לאברהם פריד. נו נו נו מתוך אלבום בין כך ובין כך, שידור חי 28 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה. ג' במר חשבן, יום הילולה של צדיקים.

שבירך אבותינו, הקדושים והטהורים, למשך ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. וכדי עלמה יברך את כל, יזכה את כל, גם הכל של את כל. הקדוש ברוך הוא ישמור את חיים ויחיד, לחיים טובים ושלום, ואתה בעד עולם.

איזה יופי. זה היה איציק ואבישי אשל עם שר ישראל, שר התורה, מוקדש לזכותו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום 13 שנים לפטירתו, להסתלקותו. ברקע אנחנו שומעים את רועי ידיד עם נדיבים. כל יום אנחנו משמיעים שיר של רועי ידיד. כפי שכולנו מרגישים, אנחנו כבר אחרי החגים. המזווה של כולנו מתרוקן מכל הבישולים שהיה לנו בחגים, ועוד לא הספקנו להתחדש. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. אם אתם רוצים להשתתף, קנו 5 חבילות של פסטה אוסם, שתפו אותנו במתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם דרך כוכבית 6376, כוכבית 6376, או דרך הבוט 050-969-1237. אולי תזכו בסט צירים מיוקרתי מבית פוד אפיל. בכל יום זוכים 3. פשוט שתפו אותנו במתכון מקורי וקצר שאתם מכינים דרך עם פסטה אוסם, וזה קורה דרך כוכבית 6376, כוכבית 6376. תקופת הפעילות כמובן היא הדלת חשבן. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת במפורט ובכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בוא נשמע שוב מההתחלה את השיר המיוחד הזה של רועי ידיד, נדיבים, שידור חי 38 דקות אחר השעה 12.

גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio.

אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד

0: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
2: חיים ישראל, אלוקים תודה, אנחנו בעיצומה של השעה השנייה, 5 דקות אחר השעה 1, הפסקת הצהריים שלכם בכל פליי 107.6 FM. היום ג' במר חשבן, המונים פוקדים בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, 13 שנים לפטירתו. היינו עם כמה שירים שקשורים למרן, ונהיה בהמשך עם עוד. תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לדודי זינגר, בולפן גבי קאט. יוצאים לדרך, ממשיכים.

הביצוע המקורי של עוזיית צדוק, ביצוע נוגע ללב, מיוחד, מילים שכתבה הרבנית יהודית יוסף, רעייתו של בנו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלו, מוזיקה של אוהד מושקוביץ עכשיו, גדול לו שירו, בתוך האלבום השני של אוהד.

שכוייך, זה יצא לי גולד עם היבדו מתוך אלבום שנקרא אהבה רבה, לחן ועיבוד של מוישה לאופר. זה יהודי מיוחד מוישה לאופר, אי אפשר לדמיין את המוזיקה החסידית בלעדיו. ברקע מרדכי בן דוד, אז קירי לפונוב, היום היורצייט של רבי ישראל מרוז'ינה רוז'ינר, זכותו יגן עלינו. יש כמה ניגונים שמיוחסים לו. על פי המקורות הוא הלחין, חיבר מאות ניגונים, אבל אנחנו לא מכירים את כולם, אנחנו את רובם אנחנו לא מכירים, אבל זה ניגון שמרדכי בן דוד חידש, אז קירי לפונוב, שמיוחס לרבי ישראל מרוז'ין, זכותו יגן.

0: זה היה בני פרידמן, עברי או נויחי, מוקדש לכל המאזינים, או בפרט ליאיר כהן שמצא איתנו כאן באולפן. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש, הפינה המרכזית שלשמה אנחנו מגיעים לכאן בכל יום. היום, ג' החודש, קראנו את הפרקים י' ח' עד כ' ב', כולל כ' ב', ושיר שככה בלט לי בעין מאוד, זה אימו אימו, פרק כ' בתהילים, מפרק כ' בתהילים, נתנו את הביצוע של סולי גינסברג, שהוא המקור לשיר הזה של חין ליפה שמלצר. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מימים מחולק לימי החודש, בכלל תזכו לציין לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. זכות גדולה ועצומה.

0: ימים היינו ואינה.
1: ושמענו את אישה ריבו ולהקת זושה עם דרך עושים מאהבה, הסינגל האחרון שלהם, הדו את המשותף. ושמים את התוכנית שלנו להיום, יום רביעי בשבוע, ג' במר חשבן. יום פטירתו, יום הסלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, יעקב שוויקי ויונתן רזל חותמים לנו את התוכנית עם עוד יוסף חי. תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לדודי זינגר, אני גבי כץ, שמע בעזרת השם גם מחר. בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, ביי ביי.

0: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז, חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעייני הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
10: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית. מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי. האזנתם?

0: הזמנתם, קיבלתם.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, ואולי תזכו בפרסים שווים.
0: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב החוזה מלובלין 2, ביתר אלית. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ביתר אלית, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

0: צהריים טובים למאזינים, אשר ולסרגה, אשר ואשר ולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול הפלס שעולה בימים הקרובים בקרוב ממש. אשר יצר, אשר בחר, צהריים טובים דאודי ולוי וכולם ויאיר וכולם.
1: אשר קידשנו.
0: לא, אבל קידשנו במה?
1: לא קשור, כן.
0: אשר קידשנו בשיריו ובניגוניו, מה אומרים? לוי, צהריים טובים, לא הגבתי לך אגב על אתמול. אנחנו נדבר, לא לדאוג. טוב, אשר, הולך להיות מעניין, הולכת להיות לך תוכנית מדהימה, אנרגטית, ואנחנו כולנו מחכים, בעזרת השם, תעקבו אחר הפרסומים, אחר השעות, אחר הימים, יהיה פה מהמם, יהיה מדהים, כי אשר הוא תותח, הוא טלנט, והוא עושה את זה מדהים, והוא יעשה את זה מדהים בעזרת השם, והוא זכה פה בשדרן חדש, נעל לך בעת המעמד, יאללה, יקף, אשר אינה לך. נשמה, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברוי. אוי, זה טעם מדויק. שמתי כאילו חצי חם, אני לא עומד במלא חם. עד למעלה אין סיכוי, זה קביעה בלשון. גם אתה? איך אתה עושה, דודי? חבר'ה, דודי הגיע עם דלקת גרון היום, הוא לא יכול מדבר זעם. לכן רצית קל גרון, שום דבר אחי, מים, לא ישנת טוב בלילה. כן, כמו סוסה? דאודי, צהריים טובים. היה הייתם מעולה אתמול עם לייפר שסיכום שנה ו-AI.
2: מה?
0: איך נפלנו על לייפר אתמול? מה קורה, דאודאו? כן, אני מאוד מאוד נזהר פה על המקס. חבר'ה, איך ישנתם, איך התעוררתם, צהריים טובים. רביעי בשבוע זה שבוע שטס לו, רץ לו, עץ לו מהר ברמות מטורפות. קרבים לבחירות, קרבים לכאורה לתקיפה ישראלית איראנית.
2: יהיה?
0: בטח שיהיה, מה יש לך? אתה לא מאלה שמאמינים שיהיה?
2: לא, מה פתאום?
0: טוב, אחי, תקליטו אותי, אני מוקלט.
2: כן.
0: עד יום שני אנחנו בסי.
2: באירוע?
0: כן. כן. תקליטו אותי. דיברתי איתו, כן, אנחנו דיברנו איתו. למה אתה... עד יום שני אנחנו עמוק בתוך האירוע, לא להילחץ, שישיות, מים, עניינים, פנסים, בטריות, טרנזיסטורים, דאודי איתי ביחד. כן, אבל אנחנו עד שני בתוך האירוע. כן, כאילו, אני לא אומר את זה מתוך מידע או משהו.
2: לא מאמין.
0: אני לא טועה בהרגשות שלי, אתה יודע.
2: אה, זה הרגשה?
0: הרגשה,
2: חפר
0: שזה... גושה.
2: יש לך חבר ב...
0: שום חבר ולא זה, שום דבר.
2: אה, גושה.
0: המצאתי וזה אני.
2: אה, גושה.
0: טוב, אני בא לי שיחה בהפתעה לביבי. יש לו את הטלפון שלו.
2: וואי, שנה שעברה דיברנו...
0: אבישי.
2: דיברנו אותו לפני 4 שנים, לפני הבחירות.
0: נכון, לפני הבחירות, הוא עלה פה במאסטר פליי.
2: עלה במאסטר פליי.
0: אני רוצה להעלות את ביבי. לנסות, אנחנו כל יום מנסים. הטלפון שעוזר לנסות כל יום.
3: הוא לא יענה לך, אבל לא, אני מאוד עסוק עכשיו, יש לי שיחה עם שר החוץ.
0: אנחנו מנסים.

0: שלחו לי את זה פה לוואטסאפ של קולפליי, את המספר של ביבי. לוואטסאפ, כאילו שהמחשב השמאלי. אני חייג מפה. מנסים, יום אחד הוא יענה, אל תדאגו.
1: I see you.
0: לא, הוא יעלה פה רשמית, הוא יעלה. אבל חוץ מזה גם שיחה בהפתעה.

0: אנחנו בביתר היום, רמי לוי, מיד כתבנו. מישהו רושם, אין אף אחד בחנייה, תכף הוא שם, הוא שם. אנחנו מחלקים היום שוברי קנייה למאזינים שנתפסו מאזינים ומתדרים מאב השבע שש קולפליי. שקוייך.
1: תודה רבה.
0: שווקי, מחוזת פאנק נהדרת מצוינת.

0: חמש מילים, תתה ממה. טוב, מספר הוואטסאפ שלנו 051-500-5176, וואטסאפים שמגיעים, שאלות, הערות, משחקים שמיד נעלה לאוויר. מה קשר בירה נשר? יש לנו אתר מרעיב שיותר מכדאי לכם להיכנס, ואנחנו רואים את כל מה שאתם כותבים שם תוך כדי השידור ריל טיים זמן אמת. ויש לנו תוכנית עמוסה היום, חבר'ה.
1: איך יום רביעי, יו, איך השבוע הזה טס.
0: מטורף. ברי ובר לקראת הוצאת אלבום.

אילל מאיר היה אצלי הבוקר באולפן לאיזשהו שיר מטורף שהוא הולך להוציא. מקליטים שיר מטורף. אילל מאיר, אחד הזמרים הערכיים. זמר פצצה. בחתונות עושה לו אנרגיות מטורפות לבחור שכזה. והוא עובד על אלבום מושקע בטירוף שאתם לא מבינים. משהו מחוץ לקופסה.

דוד גבי ומוישי רוט, לבדו עם המנגנים לשאובר. טוב, בוא נתחיל להעיר את המדינה. כמה דברים. דבר ראשון, יש לנו פרסים טורפים נעלי יוקרה, כל מאזין שיעלה לשידור. יצליח לזהות שלושה שירים ש... חבר'ה, שימו לב לניואנסים. שלושה שירים שלכאורה נשמעים שלא קשורים זה לזה, אבל יש איזשהו קשר. זה יכול להיות הם... בני דודים, אחים, אותו נגן ניגן בשלושת השירים. השיר הזה בוצע באותו... אלף ואחד כישורים. אתם צריכים למצוא מחנה משותף בין שלושת השירים. מאוד מאוד פשוט. אני משמיע שלושה שירים, אתם צריכים לזהות מה הם השירים ומה הקשר מחנה משותף בין השלושה. מאזין שנותן תשובה, לוקח במקום נעלי יוקרש, כוח תודה רבה, נעלי בפלו, רונן התותח. אני רוצה להגיד לך תודה בשם מאות אלפי המאזינים, שאתה מפנק לנו את המאזינים 500 שקלים כל נעל, חבר'ה, איכות ויוקרה שאין שני להם. למעלה מ-250 דגמים נמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מיין שיך, רבותיי. אפס, שבע, שתיים, שלוש מאות תשעים, מאה ושבע שש, גם מקשרים לחצוחת ותגיעו עד אליי. בואו נראה מה קורה באתר שלנו, צהריים טובים. למה עכבר לא עובד לי? למעלה, הנה, יואלי שים את השיר אשרינו של אבי בן ישראל, משהו לכבוד מרן, אתם צודקים.

לב אחד ואידל שהייתי שם מלא, למה אני שם אידל? יהודה, מנתיבות, לא לאכזב. אני אוהב את אידל, אני שם מלא. טוב, אחרי זה אני אבוא, מה מצב יואלי? בא לי את המחוזת של אלחנן ענבל חופה מתחתן היום. אני לא יודע מי זה, אין לי מושג. לא יודע אם זה קם על המחשב פה. פעם ראשונה שאני שומע את השם. סבבה, אבל אני אחפש. ולס של ניגון. וואי, מלא בקשות גם בוואטסאפ. חבר'ה, נגיע לכולם. בוא נשמע קצת מוזיקה, נתחיל לפילר, נרנס עולם הישיבות. חזנה, נגיד לו צהריים טובים. יש סיכוי גדול שהשקעה בנפט היום שווה לקראת התקיפה הגדולה. תקיפי גדולה.

תקשיבו, זאת עונה, לא זכור לי כזאת עונה מטורפת. יש קטע כזה, כל שנה אני אומר, וואי, השנה היה הכי מטורף. כאילו... בדיוק השיר הכי טוב בחמש דקות הקרובות במוזיקה החסידית. זה תמיד עולה רמה. לא, עונה באמת מטורפת של מוזיקה, אין דברים כאלה, אתם לא מבינים.

0: יודעת מה השאלה, מה?
1: סלט שהכנתי בשמונה בבוקר כזה, אפשר לאכול?
0: או, עכשיו יש לך כל טוב, כשאתה בטלפון עושה קדמים של שיווק, יש לך מיקי מאוס כזה.
1: תודה רבה, אתה רואה, אני רואה מולי את התגובות, אולי המאזינים יכולים לכתוב לנו את זה שם.
0: יו, זה כל טוב שלך, כשאתה מדבר בקדם.
1: אתה רוצה קריין?
0: לא, עכשיו הפתעת אותי. כשעשית את הקדם היית נשמע וזה וזה וזה וזה וזה.
1: וזה.
0: מה שאלת רגע, סלט ב-10 בבוקר?
1: סלט שהכנתי עגבניות שרי ומלפון, אני רואה את התגובות מולי באתר, אולי אפשר לכתוב שם.
0: מה הבעיה? לא הבנתי, מה נראה לך, זה שניצל שמתקלקל או חלב?
1: לא, כי אתמול נגיד, אמא הכינה לי סלט.
0: הנה, נהיה לו את הקול שלה וזה.
1: אתמול, אמא הכינה לי סלט. בשעה אחת בצהריים.
0: כן.
1: חזרתי הביתה רק בשעה 10 בערב. ואז רציתי לשאול את עצמי.
0: כן, יפה, נו, כן, מהמם. אהבתי.
1: ובעשר בערב כבר לא אכלתי את הסלט.
0: נו, מה הבעיה, אבל הוא עדיין...
1: שאלה היא אם עכשיו סלט משמונה בבוקר.
0: הוא לא מקולקל, הוא לא מקולקל. אתה יודע מה עושים? מה שעושים בכל הסלטיות, בפלאפליות.
1: ספר לי. ספר לי סיפור.
0: אתה הולך לדלת הצדדית מאחורה שאף אחד לא רואה.
1: הלו.
0: מערבב, שם קצת טיפה שמן זית. טיפה שמן זית, טיפה מצלימון.
1: אני עושה לך סאונד אפקט, שמת לב?
0: כן, כן, כן, זה מעולה, תמשיך. זה נותן לי ערבוב, לוקח את הכפית. דופק על הצלחת, שובר אותה. נאוריי, מה העניינים? הלו, נאוריי, נאוריי, לפתוח קודק, איפה הוא? הלו, מה העניינים?
2: לא, לא בקודק, פה.
0: סבבה, בטלף. מה איתך?
2: כן. מה העניינים? צהריים טובים,
0: אלי. אני מתגעגע בטירוף, צפר לי דחוף איפה אתה נמצא ומה אנחנו מפנקים את המאזינים, מדוע ולמה?
2: אז היום אנחנו בביתר ברמי לוי, ממש בחניה של רמי לוי, וגם היום אנחנו ממשיכים לתפוס מאזינים שמאזינים לכל פליי, ויש כאלה לא מעט, יואל, אני אספר לך שאנחנו ממש הגענו עכשיו לחניון של רמי לוי ברחוב החוזה מלובלין. כל מי שיגיע לכאן עם הרכב שלו על פול ווליום כל פעם, אני רוצה אותם על פול ווליום, אלי. כן. אני יודע שיש לך שירים טובים, יש לך אנרגיות, אתה חייב
0: לשמוע
2: תוכנית בפול ווליום. רק בפול ווליום תגיעו לכאן, איכות החלונות, תקבלו מאיתנו איכן יפה לאוטו, תקבלו גם שוברים של רמי לוי, תפנקו בפרסים שווים לכל המשפחה, ופשוט תבואו לכאן, לחניון של רמי לוי, רחוב החוזה מלובלין, כל מי שהגיע לכאן יתפנה גם ברכן לאוטו, גם בשוברים של רמי לוי, הרבה מאוד דברים שהבאנו לטובת המאזינים. רדיו קולפליי בפול ווליום, באמת מפנק את המאזינים, כמו שאתה יודע, יואלי, רק המאזינים שלך מתפנקים, אז תבואו לכאן, מחכים לכם, אנחנו פה עד השעה 5. תבואו,
0: חבר'ה, בוא נעשה סדר. מאזין שנתפס, מאזין 176 לכל פליי, מקבל במקום על ידי כתבנו התותח, נאורי צ'וק, מתפנק לו בריחן, מפנק לאוטו, ממותגים כאלה יפים ושוברים לקנייה ברמי לוי, מתנה זה מטורף ועוד כל מיני פינוקים, החוזה מלובלין 2 ביתר אליט. רבותיי, אם אתם שומעים אותנו, ביתרניקים, 176, רמי לוי בחניון, החוזה מלובלין 2, נתפסתם על התדר 176, התפנקתם. ביי נאורי, צהריים טובים.
2: יאללה, צהריים טובים.
0: ביי, ביי, להתראות. אנחנו נדבר בהמשך, מאזינים, רוצו שוטו ותתדרו 176 כל פליי. לא שיש משהו אחר, בינינו. טוב, שרגי גישטטר, זיכרונו לברוך, עם סים ברוך הולכן של יוסי גרין מצוין, לשינסקי פה על המיקס, על הסאונד. חבר'ה, מאזינים שקיבלו, זכו אי פעם מתישהו בפרסים ולא מימשו או לא קיבלו, רבותיי, יש מזכירות לרדיו, לא צריך לעלות לשידור או לכתוב הודעות, זה מיותר, אתם בזבזים את הזמן שלכם. מאזין שקיבל מתישהו פרס ולא מימש או לא קיבל, מזכירות 03-577-7777, המספר הכי קשה ביקום, 03-577-7777. תודה רבה. מירי גפן, כל יום מ-10 עד 2, עדיף, כן, לפני. תודה. דודי, יש פתיח למשחק. בוא נראה אם זה עבד לנו הפעם. סונו. פעם ראשונה שאני שומע. נו, איפה העשירה? צריך לחתוך את זה. מה זה השטות הזאת? נו, איפה המילים? לא, זה מדי מופרע. לא טוב לי. נו. לא, לא, לא.

בואו נראה מה יוצא לי עכשיו מה-AI. השארתי פה הודעה לבינה מלאכותית, בואו נראה מה יוצא. כמה שטויות. יאללה, 072. 390-176, גם מקשרים לחצוך על זה, תגיעו עד אליי. תוכל בתאבון הגול, ותודה לשידור. אהבתם את הגיטרות של המטל, כן, אבל זה סתם רעש, מאיר מבית שמש, צהריים טובים. אודי אולמן! מה אם אודי אולמן נעלם לי? תקשיבו שיש מלא זמרים שהיו מה זה כאילו כוכבים ענקיים בקטע של מוציאים מלא חומר, ולא יודע, זמרים טובים נעלמו לי. לא טוב לי.

0: מאזינים, מאזינים. שלושה שירים, יש פתיח. בוא נראה מה עכשיו הוא הביא.
1: אל תשמחי או יפתי לי.
0: אפשר להשמיע את השיר מוישה ודוביץ' של שרגי גישטטנר, זיכרונו לברכה. השמענו לדעתי כבר שרגי גישטטנר, שנים לא שמעתי את השיר הזה, אז חפשי ביוביוב. טוב, בוא נשלח את זה לכל פליי, לוואטסאפ. בוא נראה אם הבינה מלאכותית עכשיו הבינה אותי. אני כולה רוצה פתיח לפינה, למשחק שלנו. אחי תמשילש. שלוישו שאוכלי. שלישיית מה קשור. הנה, הנה, הנה.

הנה הפתיח, שעה, שעה, בזיה שהוא יחכה רגע. הופה, מתחיל טוב. בוא נראה, בוא נראה. שיקנה זמר רגיוני. איזה סאונד.

0: לא, לא טוב לי. לא טוב לי בכלל. וואי, הבינה בתקופה האחרונה, מה זה מאכזב? נתנאל, מה העניינים? נתנאל?
1: בסדר, מה איתך, יואלי?
0: מאיפה אתה בארץ, נתנאל? אלוי.
1: אשדוד.
0: איזה רובע, איזה אזור?
1: רובע ג'
0: איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע, נתנאל?
1: בעיקר חסידית.
0: מה זה חסידית? חסידית של זונגלח של שמואנה סבגודי, מחתי גווייזן פלופצ'קוינים הקרוינים? או חסידית...
1: לא, בעיקר של התקופה של היום.
0: של היום, של היום.
1: לא, שמיל.
0: כן, מי לדוג?
1: מילי אונגר.
0: אונג, יפה! אתם חסידי שרס?
1: לא.
0: איזה לא, איזה לא, אחי, אחי, דג מרוקאי עכשיו אכלתי. תראה, צד אחד אנחנו טוניסאים, צד שני עיראקים. ותראה, סבא בכלל היה גרוזיני, סבתא הייתה פרסייה. מה, כן, מה איזה...
1: יפה, פרסייה.
0: אתם פרסים, כמה מריאן כאלה.
1: כן.
0: לא, מה השם המקורי?
1: נתנב.
0: לא, המשפחה כאילו.
1: כהן.
0: לא, לא כהן. מה היה כשהגעתם מפרס, כן. כהן זה כולנו.
1: אין לי מושג.
0: כן,
1: אני לא הגעתי מאיראן.
0: קוניונוב. קוניונוב. כזה.
1: כן.
0: טוב, איך בישיבה, איך התחיל זמן חורף, איך הולך, איך החיים?
1: ברוך השם.
0: יפה, אני...
1: ברוך השם, לילה או לילה?
0: לילה או לילה. מה לומדים בישיבה? כמה המציאה בסר גיטין קידושין ועומס נדורים, מה?
1: בבא מציאה, בבא מציאה.
0: יפה, מה זה, איפה, מה, איזה פרק?
1: שתיים אוכבים.
0: יפה, זה שלי, זה שלי, כל דעלים גבר, אקשן, מה, מה בפקיוס?
1: כן. בקיוס גם כן, בבא מציאה, פרק הסוחרת האומנים.
0: איזה, איזה, איזה? הסוחרת האומנים, רבו איסאי. ואפשר, אתה יודע, יש להם את הרוימס, כל העניינים של החלילים לקלו ופועלים.
1: כן.
0: הפשטן.
1: המשנה, כן.
0: יש לך אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. שמע, הסוחרת האומנים זה סוגיות רציניות שם.
1: עכשיו התחלנו, זה זמן חורף התחלנו. זמן קיץ כבר סיימנו את הסוחרת הפועלים, עכשיו התחלנו את הסוחרת האומנים.
0: יפה, שם טייספס רציניים אני זוכר, הראשון של הסויכר, שמש מלא שזה בין שכיריון בקבלנות, אבל שאם זה בקטעים, בפרקים שם, אז כתוב שעל הפועלים יש שם סוגיות. הרב גלוס, כאילו איזה געגועים, עכשיו אתה מביא לי פה זיכרונות עכשיו לישיב קטנה. וואו, כמה רייד היה שם, רב שימן שקופ. טוב, יוצאים לדרך. שלושה שירים. מה הקשר, מה הם השירים ומה הקשר ביניהם? אתה מוכן, נכון?
1: כן, כן.
0: תודה.
2: יויספל, יויספל, לך נורי, אשלוי מאחכו, עטוי ואשלוי מוזבאחכו, צירה ולא יסברית בחסרוי נור.
0: שיר שני.

0: שלושה שירים, קשר אחד ביניהם, מהו? מה הם השירים ומה הקשר? הנה השיר הראשון, עוד פעם נתנאל.
1: כן.
2: יויסף אל יויסף אל לך שאי אשלוי מאחכו התוי ואשלוי מוזבאחכו צירה ולא יסבית בחסרוינו.
0: תודה רבה, הנה השיר השני.

0: לא, לא כזה, שמעתי את המילים, אני הבנתי לפי הכל.
1: כי, כי, כי, הנה, הנה, הנה.
0: אין אני לי מילי.
1: כי, נכון, איציק אשל עם אין אני לי מילי, והשיר הזה...
0: השיר השלישי זה של אבישי אשל.
1: אבישי אשל, נכון, כן. יפה, ומה השיר הראשון?
0: חיים ישראל.
1: חיים ישראל, ואתה צודק. איזה שיר אגב?
0: איזה משפחתי, אחים.
1: ואתה צודק. ואתה צודק, נעלי הוקרה בדרך אליך, תלך בדרכים ישרות שטייגן. שמור על עצמך, זמן חורף מוצלח, ביי.
0: תודה רבה.
1: אתה יודע מה חשוב לנו בסופו של דבר?
0: נשמע קול פליי.
1: זה גם נכון, אבל יש עוד משהו שמאוד מאוד חשוב לנו.
0: תירה, תירה.
1: זה ברור, זה מעל הכל. תירה.
0: אגב, יולי, הייתי אצלך בבית שמיה, מטורף.
1: אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. תזכור שחשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. זה הכי חשוב לנו.
0: תמיד מרוצה בקליטה.
1: ביי, נעמת לי מלא.
0: תודה רבה.
1: כי לחיים ישראל, איך נראה?

0: שלב תהיה מוכן. שלב זה גבר או זה מאזין או מאזינה? שלב, שלב זה מאזין.
1: מאזין, מאזין.
0: איזה שם יפה, של, שם שלב כזה, מלא שלווה בכולך. למה אתה צוחק? יש אנשים מדברים איתי צוחקים. כאילו אני כדמות כזאת של...
1: על בי שלווה.
0: שלב.
1: כל השלבים לחוצים בחיים.
0: ואז הוא יגיד לי, אחי, שלב זה בכלל לא השם שלי, אחי, זה שם במה. מה, שלב, מה השם האמיתי שלך?
1: שלב, שלב.
0: וואלה, שם יפה על שומה. סבא שלב, מי היה במשפחה?
1: סבא שלי קראו לו שלום, ורצו שאני אקרא שלב.
0: איך נהיה, מה, הורדתם אם סופית? איך נהיה משלב משלום שלב?
1: הורדו לי את המם, שיהיה דומה לשם שלו, ואחרי, לפני שרבו, בכלל הוא הוסיף לי את השם שלום.
0: נו, אתה שלום, תרצה או לא תרצה? אתה שלום. שלום, רבותיי, אחדות, קרבה, חיבור, שלום. אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
1: שלום יולי היקר, שלום
0: ברוכה. טוב, לא יודע למה אתה מוכר, משהו בקול שלך, דבר שון, לא עלית פה אף פעם לשידור, אני יודע מי עלה פה, מי לא, אתה לא עלית אף פעם לשידור, אתה חדש פה, נכון?
1: נכון.
0: יופי, ולמה לא עלית לשידור עד היום?
1: איך?
0: למה לא עלית?
1: כי בשעות האלה עם הילדים בגן, מוציא אותם בדיוק מהגן, מהתלמוד תורה.
0: יפה, יפה.
1: ועכשיו בדיוק אני מחכה לילדים, עוד 5 דקות אמרו לצאת להוציא אותם כבר, אז אמרתי, אם אני אתפוס, אתפוס.
0: איזה אבא תותח, אז אני לא אעכב אותך, אני אביא לך את 3 השירים, יאללה. 40 שניות, לך נעה שלך עם ישראל ואנחנו יוצאים לדרך. נעלי יוקרה, בפלו, איכות ויוקרה, 250 דגמים בכל חנויות הנעליים המובחרות. חפשו את המותג של בפלו.

0: שלב, שלב, שלב עם זה. שלב מה איתך? יאללה, יוצאים לדרך, הילדים שלא יצאו לך בעניינים.
1: כן,
0: כן, כן, אלו, אלו, אלו, שלום.
1: מה קרה? כן.
0: הנה השיר הראשון.
2: לך השם הטולה.
0: שיר שני. מריץ אותו.
2: השם, נשפסתו לך אם תבורך, את שמחו השם אלוהינו.
0: שיר שלישי, רבותיי נעלי יוקרה, בפלו.

0: שיר שלישי, מה זה זה? רגע, למה זה לא... הנה, עכשיו עובד לי. שיר שלישי. שלב וזה, שלב וזה, תראה, יש פה שירים וזה, מהממים, שלושתם
1: חסידים, לא הצלחתי לזהות את זמרים.
0: שלושתם שר בן אדם עם אוזניים, שלושתם יש לו אף, יש לו, הוא הולך עם נעליים.
1: שלושתם חסידים, לזהות לא הצלחתי.
0: לא, הם לא חסידים בכלל, חסידים בצבאות השם, חסידים של הקדוש ברוך הוא. אבל הם, אף אחד מהם לא חסיד ישר ברמה של שמוינס הבגודים, אחתיק וייזן פלופצ'יקוינים הקרוינם. אוי, לא טוב לי.
1: יואלי.
0: פרס תנחומים לשלב התותח שעלה פעם ראשונה, והוא באמצע להוציא את הילדים שלו המדהימים, בעזרת השם יראה נחת, אושר ונחת, צדיקים וצדיקות, עם קוקיות ובלי קוקיות.
1: אם אפשר רפואה שלמה להגיד גם.
0: מה להגיד?
1: רפואה שלמה בשידור.
0: על מה, למי?
1: לאבא שלי, נועם בן רחל.
0: נועם בן רחל, מה איתו? איך הוא מרגיש?
1: הוא בשיקום, עבר אירוע לא פשוט לפני חודשיים, עכשיו הוא בשיקום.
0: הבנתי, אבל הוא עומד כבר על הרגליים.
1: לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: אוי, שיעמוד במהרה, שיחלים, ואיך הוא מתקשר מדבר?
1: הוא התחיל השבוע קצת להוציא קצת מילים, לא ברורות כל כך, אבל ברוך השם.
0: ידיים זזות?
1: רק אחת, שנייה לא.
0: יאללה, אני רוצה שתבשר לי פה בשורות טובות בקרוב במהרה. תגיד את השם שוב, את השם לתפילה מאזינים.
1: נועם בן רחל. נועם בן רחל.
0: רבותיי, חמלה מאזינים, יש לב, לב ונשמה למאזינים שלנו, עכשיו כל אחד בדלת אמות שהוא נמצא, יגיד פרק תהילים לאבא של אחד המאזינים, עבר אירוע מוחי, נשמע קשה, אם הוא בשיקום חודשיים והוא במצב הזה, אז זה עדיין צריך הרבה תפילות. שוב את השם לתפילה.
1: נועם בן רחל.
0: נועם בן רחל. יאללה. שיהיה רפואה שלמה, ופינוקים בדרך אליך תנחומים.
2: מחפר זה.
0: ביי, ביי, בכיף, בכל הלב.
3: הלו. כפרה עליך. כפורה.
0: כפורה. בשלושת השירים יש את המילה השם, נו באמת, כאילו, לא, אז לא הייתי צריך לתרוח ולהביא את, אני יודע, אלי פרידמן, וארצליך, וגרסטנר, וללכת, לא, שמת לב, אבל לא אמרתי את העניין.
4: החיים של
0: שלום. אריה, תהיה מוכן.
4: החיים של טויבון.
0: הלו, הלו, זה רדיו. הלו, שלום.
5: הלו, זה רדיו פה, כן, זה רדיו.
0: יום רביעי, היום יש כיבודים, מה שעושים, ההילולה של מרן. של מורון, יש...
5: הילולה של מרן, אתמול היינו שם.
0: יש בורגזים, יש רוגלה. יואלי, למה אתה לא מגיע? משהו, תתקשר, נעלמת ככה.
5: יש, אלוי, אלוי.
0: הלו, יש משהו, ניגונים היום שקשורים.
5: יש שפע, שפע ברוכס והצלוכס.
0: אלוי, אלוי, טוב, מיד...
5: אלוי, אלוי.
0: יש מתחס השילכן. הרי מיד משחקים בית, תהיה מוכן.
5: יאללה, מוכן.
0: נמואל הרוש.

0: שמעתי את כל מה שדיברת מאחורי הטלפון, הכל שמעתי. הכל.
1: מה שמעת?
0: שמעתי, כן, כן, גם האור, המשגיח, וזה, הכל.
1: כן, היה טוצר, היה עניוני.
0: זה טוקר, וזה הכל שמעתי.
1: כן, טוקר. אלי, לא דיברנו על טוקר, אני פה עם חבר'ה שלי בחדר, דיברנו עליך.
0: סתם צורק. איך בישיבה, מה קורה, מה הולך? תן לי נייס, נייס.
1: ברוך השם, פיצוצים, אפצח, טוצח, מה שלא תגיד.
0: תן לי נייס דחוף בישיבה, את מי זרקו, על מה, מה לקחו, מה...
1: וואי, וואי, מה, תשאל מה קרה, זרקו את...
0: לא להגיד שמות, חס ושולם.
1: לא, חס ושולם, חס ושולם, זה רדיו פה, אלו, יאלו, זה רדיו פה.
0: לא, שנור לא יהיה פה, כן, אז רגע, מה...
1: כן, לא שנור...
0: מה אסור, תן לי משטר, מה אסור בישיבה, מה הקווים אדומים, רישיונות לכולם אסור,
1: מה אסור בישיבה?
0: טלפונים אסורים...
1: לא, אמרתי לך את זה לפני כמה ימים, אמרתי לך שאסור בגלל מה שאסור מטעם המדינה, אסור גם אצלנו. גיוס, טיסה לחול, כאילו כל מיני דברים.
0: כן, אבל זה דברים בסיסיים, זה ברור. זה עניינים, פיקיונות. נו, ברור, ברור. כאילו בישיבה אסור לצאת לדוגמה אחרי 12, תן לי את הפיקנטרי, את הדברים ה... אסור להתקלח אחרי 12 בלילה, לדוגמה. סגרו את המים החמים ב-11.
1: לא, את המים החמים סוגרים ב-2 בלילה.
0: רשמית באמת סוגרים, ומה עם המסגנים בזמן הסדורים?
1: אבל זה לא באמת, זה כאילו נשאר, נשאר חם מהשעות הקדומות, כי לא הרבה בחורים התקרחו בהם.
0: בדוד, לא נעים מה שהיה.
1: בדוד, כן.
0: לא טוב לי שלא, אין דבר כזה, כולם צריכים, תגיד להם, אמרתי, כולם חייבים.
1: רבי ישראל, כולם מתקרחים היום, זהו, אמרתי להם.
0: תגיד לי, יש לך מושג מה הקשר בין שלושת השירים שהשמענו פה?
1: אחד מהשירים זה היה לי ארץ, לא? מה זה?
0: נכון, טוב, טוב, נכון. זה השיר הזה. טוב, יש לנו גם את השיר הזה, אבל לך
1: השם עטור לא תלכם היה ממשהו, לא?
0: כי, מה? לא, לא, לא, מה? לא, לא, לא, לא.
1: יש לו פרחי מיאמי, אז מה זה, איזה פרחי זה?
0: כי, לא איזה פרחי, מה?
1: יעקב שווקי, מה?
0: זה לא פרחי, זה פרחי, איזה פרחי, מה פתאום? זה אחר.
1: לא, כי נשמע לנו מכאן כאלה, כל הילדים האלה ששרים, המקילאלית, מקילאלית ילדים.
0: אבל הם לא ילדים, זה מבוגרים. יש להם קול כזה של... השם עטור. נכון, הם שרים כזה בקול ראש, אז נשמע ילדים.
1: כן.
0: אבל הם גדולים.
1: מי זה מורדכי, שפירו או לא?
0: כי, מה, לא, לא, לא. מה שפירו? שפירו היה פתק בכותל. לא נולד.
1: היה פתק בכותל? עוד לא.
0: היה עץ ביער אפילו. עוד לא היה פתק. היה עץ, לימים הורידו את העץ, שלחו למפעל, הפכו את זה לדפים, הדפים נהפכו לפתקים.
1: כזה ארוך, לא היה מצליח לעשות כזה.
0: כי הוא היה בתקופת העץ עוד ביער. אפילו לא היה בתקופת הפתק. כי, ומה זה השיר הזה גם? שלושה שירים, מה הקשר? די, רעב אותך, די, נו,
1: ארי. זה אין לי מושג, את האמת? את האמת שאין לי מושג למה השיר הראשון.
0: ארי, די, תן לי תשובה.
1: לא, זה כבר שייך למאזין הקודם.
0: טוב, מה לומדים בישיבה?
1: כסובס.
0: קופה, גם עיון גם קיוס?
1: גם עיון גם קיוס, הכל כלול.
0: אבל סיידר מוסר, מה יהיה הסוף? ארי, אני חייב אותך יותר.
1: סיידר מוסר.
0: חייב אותך
1: יותר. אנחנו משתדלים, כשיש לנו זמן אנחנו לומדים.
0: מה בעדיפות, איזה ספר?
1: הראשון, אני יודע מה, חופץ חי. מה?
0: בטוח?
1: אולי מה שיוצא, מה שיוצא לי, מה שיוצא מהארון.
0: אני רוצה איתך פינה פה חופץ חיים פעם בשבוע. אתה נותן לי הנוכח אחת.
1: למה לא?
0: פעם בשבוע, יום חמישי, אתה עולה...
1: השאלה אם זה אפשרי מצד ה... השאלה אם זה אפשרי מצד המפיקים.
0: אני אומר, אני המפיק, אני אחראי, מה זה מצד המפיקים? אני מחליט.
1: אז איך אני יודע מתי... מה, אז אני אחכה לעלות לשידור, אז...
0: אנחנו נראה איך מתאמים את זה. פעם, אבישי לוי תרשום את הטלפון שלו. פעם בשבוע יעלה הצדיק איתן הלוחה של החופץ חיים. אבל עם תובנה גם.
1: למה לא, קיבלת.
0: לא סתם להקריא משחור הלבן. לתת את זה עם תובנה, עם איזה סיפור יפה.
1: אתה תעדכן אותי באיזה שעה זה וזה, מה, זה לא פשוט.
0: אל תדע, אתה תגיד מתי יש שעות של נוחות לך, שלא יהיה ביטול תירה. באיזה שעה מסתיים מנחה?
1: באיזה שעה מסתיים מנחה? 1:30, 1:50.
0: 1:50, ואז ארוחת צהריים, בוא נאמר...

0: אמרת, משתיים עד שמגיע לחדר, ונייס ועניינים, שתיים אתה מגיע לחדר אוכל, שתיים וחמישה, בואו ליתר דיוק, שתיים וחמישה, ובוא נאמר לו, אסור להיכנס, ומשתיים וחמישה עד וחצי אתה אוכל, לדוגמה, תלוי איזה יום, לדוגמה, מה היה לאכול היום?
1: היום היה אורז וכנפיים.
0: כנפיים, לא טוב לי. אורז, אורז זה כנפיים עם השמן הצהוב הזה שלא יורד מהחולצה?
1: לא, מה פתאום, היום היה רוטב ולא היה שמי. היה תוצח באפצח.
0: תוצח בא, בדיוק. שתיים וחצי, רבע לשלוש סגור. סגרנו?
1: אין בה, סגרנו, יאללה. אני זורם.
0: אתה יודע מה?
1: אני זורמת, אני זורמת.
0: זורמת, זורמת. שלוש וחמישה, אתה יודע מה? הפסקת פרנסה בשלוש, שלוש וחמישה סגרנו חופץ חיים הלוכה. יאללה, ביי, נעמת לי מלא. פינוק בדרך אליך, ביי.
1: שלוש וחמישה, שלוש וחמישה, הלו.
0: כן, יום חמישי, שלוש וחמישה.
1: יום חמישי שלוש וחמישה, יאללה, סגרנו, אבל תזכור אותי.
0: חופץ חיים, שמיר הסלושן.
1: יאללה, אבל תזכור אותי.
0: אבל עם תובנה, לא סתם להקריא את זה, קומץ א'ו.
1: אין לי בעיה, אבל תזכור אותי, שלא יהיה בעיות.
0: אבישי, אבישי לוי, אתה רושם? תרשום את הטלפון שלו ונתן איתו את זה.
1: תגיד לי שהוא רשם.
0: רשם, אחי, אני את המשגיח של
1: ישיבה. רשום בלוז.
0: כן, ביי. שמור על עצמך.
1: יאללה, ביי, יאללה, תלוכת.
0: ביי. חבר'ה, לא נתנו לנו תשובה. שלושה שירים. מה הם השירים? הוא עלה על הרצליך, נשמע סקול חי. מה הם עוד שניים ומה הקשר ביניהם? זה הכי חשוב. טוב, בא לי שיר טוב. בליבי, בוא נשים את בליבי של אורי דוידי. לא השמעתי את השיר הזה מלא זמן.

0: צ'יקה מותחן הגיע, תגיד צהריים טובים. זה שעושה את שבע, לא נעשה מתיחה, אל תדאג, רק תגיד צהריים טובים.
1: צהריים טובים, צהריים טובים.
0: בוא נעתה ביישן לי, תקשיב, אני אותה לך משימה. לא עושים בשידורך, אתה מקליט לי מתיחה. איזה מתיחה, תשמע. יש לך משימה, לרגל הבחירות, אנחנו הולכים לעשות בחירות, בחירת הירקנים הטובים בבני ברק. אתה מחייג לירקנים, ואתה מבקש מהם, אתה אומר להם שאתה עושים פה בחירות ועניינים, קשרויות, דברים, ואתה מבקש מהם לתת את ה... נכון, יש את האלה שצועקים בשוק ביום שישי, מלפפון ב-10, עגבנייה 5, רק היום, בעל הבית ישתגע, אני מפסיד עליכם. אתה צריך להביא אותם לשיא שלהם. עד הסף, עד הקו האדום העליון, להביא אותם לסיד, בחירות ועניינים, מי זוכה, תראה לי איך אתה זה, תגיד לו עם יותר רגש, זה נשמע לא אמין, תשכנע אותי שעגבניות טריות וזה, ותביא

0: את המבצעים אחי, אתה סומך עליך, תביא בחירות. זה יהיה אחד. אחרי זה נעשה גם בחירות של חברת טיטולים.
1: נעשה בחירות לבחירות, בעזרת השם.
0: ובחירת גם זמרים נעשה משהו בישיבה, יש איזה משימה.
1: זמרים זה חייב.
0: בחירות זמרים, ואתה תבקש ממנו לשיר איזה שהוא משהו מרגש כזה, ותגיד לו חסר לי קרח קצת.
1: אני יכול להגיד שאנחנו רוצים שהוא יוציא לנו איזה שיר לבחירות.
0: מילה, זה גם...
1: לכל, זה זמר שניקח.
0: תקליט, יש לך משימה, אתה שולח לי את ההקלטות, אנחנו משדרים את זה בהמשך השבוע, סגור?
1: בעזרת השם, הכל יישאר למאזינים.
0: איזה נשמה. שטייגן, שלח לי את זה, תבדוק עם הג'ינג'י, לאן שולחים. הג'ינג'י, הוא עדיין... אגדת, הכי טוב בשוק. טוב, בא לי שיר טוב, בא לי שיר טוב, אוהד מושקוביץ, הרצליך, איידי שנחס, לא איידי שנחס, שמנו. לא, הסקפצים הלוחים, לא, לא, לא. בואו נראה, סגרו את הדלת, חבר'ה, שומעים אתכם. יו, הטובים שבטובים לא שמעתי מלא זמן. אבל לא, לא בא לי, זה ישן מדי עכשיו. יהודה צ'יק, גם לא. דוידוביץ', דוידוביץ' עושה כמה דברים עכשיו טובים. פיטר מידלופ. ישיבה בויס, שווקי, זינג בוי, מידל. יוסף חיים, וואלה, אולי מיוסף חיים שווקי משהו? לא עכשיו. המון, המון, המון, המון, יוסה לאלוס, שמעתי, אורה בשמחה יש בתוירו, לא נזוז מכאן שמרדכי בן דוד, בא לי שיר טוב, מוישה רבייני שלי פה, יכול להיות מגניב. יאללה, בוא נשים את מוישה רבייני, בא לי את הגרוב שם. רן ורד אגב מתופף, פצצה, וולניץ מנגן הגיטרה בס. שיר שהיה אמור להיות אצל גידל ורדיגר והלך לליפה. שירים חדשים יש כל היום, לא מעניין שירים חדשים, גם אין שירים טובים.

0: אלי, מה העניינים? מה קרה?
1: ברוך השם, מעולה, מה איתך?
0: מה קרה הבוקר?
1: מה קרה הבוקר? קמנו, התפללנו, למדנו, אכלנו.
0: יפה, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
2: עיים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: איפה בארץ?
1: אשדוד.
0: אשדוד, מה עושה בחיים? חוץ משטייגן כמובן.
1: שמח את האישה.
0: יפה, כל הכבוד. מי ניגן אצלך בחתונה?
1: מוישי שרמן.
0: שרמן, הקלידן הכי גבוה בתעשייה. מי שר? מי זימר?
1: שמוליק לונגר אמם.
0: אוי, לונגר מצוין. רגע, אם לקחת את שרמן, אז אתה ליטווי שר. אתה, לא, ליטווי שר. באיזה ישיבה למדת תפרח?
1: לא.
0: אבל קרוב, באווירה הזאת.
1: לא.
0: מה לא? איפה למדת?
1: מכיר תל ציון?
0: תל ציון? מושב תל ציון? יישוב תל ציון?
1: בדסים, בלילו...
0: זה ליד כוכב יעקב שם נראה לי. היה לנו קמפ שם פעם לדעתי. לא? זה ליד כוכב יעקב?
1: כן, כן.
0: אבו, איזה קמפ. הקמפ של חמד הכי טוב שהיה, זה היה באזור שם. רגע, אז תגיד... זה באיזה שמתי בנימין, נו. תגיד לי, חייב לשאול אותך משהו. לא הבנתי, אתם גרים שם?
1: איפה גרים?
0: לא הבנתי, מה אתה עושה שם? אתה לומד שם או גר שם?
1: הייתי לומד שם לפני החתונה, וואלה, אתה הסתבכת.
0: הבנתי, תודה רבה, שקוייך. וואלה, ואיפה אתה גר היום?
1: באשדוד.

0: נכון, אמרת באשדוד, ואיך החיים, תספר לי קצת נייס והעולם, מה עושים, מה אישה עובדת, דבר איתי, אני יחנה, אני אוהב לשמוע מה המאזינים שלי, מה עובר עליהם בחיים.
1: מה אישה עובדת, וזה. מנהלת חשבונות, מה יכול להיות?
0: של מאמי, של איזה חברה?
1: אתה רוצה לדעת הכל?
0: איזה טרקטור אני. לא באמת, מה יכין הצהריים היום?
1: היה מרק אטום.
0: מכינים אצלכם? אבל צריך מלא מלח לשים על זה. זה הבעיה במרק הכתום הזה, שצריך לשים את כל האפקת מלח שם בתוך הדבר הזה, וזה עדיין לא מלוח.
1: ואז כדי מרק.
0: אחלהית, אחי, והקרוטוני. חלום. אוסניים, שיניים, ידיים. מדהים, אבל זה לא עיקרי, זה סבבה כזה מהצד לנשנש את המרק.
1: כן, אין לי זמן היום להכין אוכל.
0: מה עם איזה קציצאז', שניצלאז', משהו?
1: אין זמן.
0: נייס, אבל באשדוד יש אחלה זה שם שמזמינים. הקורניק המקומי, שמילו. טוב, יוצאים לדרך. אין זמן, שלושה שירים, מה הקשר ביניהם? יש לך מושג מה הולך פה? אני חייב את העזרה שלך.
2: לך השם הגדולה.
0: שיר ראשון, שיר שני. כן.
1: אני חושב שגם אני קשור לשירים האלה, לא?
0: וואי, וואי, יכול להיות.
1: אלי גרצלר, אלי הרצלי, חלי פרידמן ואני.
0: נעלי יוקרה! נעלי יוקרה, נעלי יוקרה, בפלו! שלושת האלי לך. אלי גרצלר, אלי הרצלי, אלי פרידמן ואלי המאזין. תותח! מאיפה אתה יודע מזה אלי גרסנר?
1: לא, לא, לא, לא, מנצח של, וואה,
0: שנייה,
1: אני אגיד לך.
0: של החבר'ה, נו, בסדר, עזרתי.
1: חבר'ה, סבבה.
0: יואו! איזה תשובה, חבר'ה, אלי הרצליך נשמס כול חי, הראשון אלי גרסנר לכו השם הגדולו, ואלי פרידמן עם איזה שיר, פותחים בקודש ברוך הוא כמובן. איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
1: מה, הכל,
0: מה שטוב. מה שמוליק סופו. לא להגיד מה לא. גם לא, שלא ישמע חס, לא לפגוע בחבר'ה, כשאתם אומרים מילים, לפעמים המילים פוגעות באנשים. למה? אפשר רק לפרגן, להגיד את זה אני אוהב.
1: לא, זה רק דוגמה,
0: חס ושולם. איזה זמרים אתה אוהב לשמוע?
1: מה שיש, דוד בן ארזה, לפעמים חסידי, לפעמים, מה שיש.
0: הבנתי, תלוי באיזה שעה, תלוי באיזה יום, תלוי מה אישה הכינה. ביום שהמרק הוא מרק כתום, מי הזמר החסידי שאתה אוהב לשמוע עם המרק הכתום? זעם, הונגר ממג'ינג'ם, זעף. אני אוהב כל מה שזמר זעף, אני אוהב הגולדם. צדיק, נעלי בפלו יוקרה בדרך אליך, אתה הכי טוב בשוק. אגב, בפער.
1: בטוח בזה. יא,
0: אשתי,
1: אשתי,
0: אני
1: רוצה
0: לסגור
1: איתך חשבון, כי אני כל היום
0: חכה אותך, וזה חופר לבומה. נו, מה היא רוצה? מה אשתך תביא? אבל הקו שלך קטוח. רגע, תלכו באשדוד, אין קליטה, אני יודע, אבל תצאו לחלון, תפתחו את הצויר. לא שומעים. רגע, לא, לא שומעים. תסיים.
3: שומעים, שומעים?
0: או, כן, כבוד הרבנית, מקווה שאין בעיות בשלום בית בעקבות התוכנית.
3: בעיות קשות, שומע, אבל אני מחכה אותך כל היום. צריך להחליף
0: שפה
3: כי זה חופר.
0: חבר'ה מדריכי חתנים שמתפנים באזור אשדוד, רובע איזה רובע גימל, צרו בבקשה קשר, אנחנו צריכים לטפל פה בכמה מאות אלפי מאזינים. מאזינים הם המטפלים הם זן. תן לי דוגמה, מאזין אלי, בואי נע לספיקר, בואי נע. תן לי לדוגמה חיקוי, תן איזה חיקוי משהו על ארוחת צהריים שהגברת הכינה היום.
1: חיקוי?
0: כן, כאילו בפלופצ'יקוין המקרון, היא אשתי שלי.
1: מרמק, מרמק, מרמק, שקרן מרק, שקרן מרק. לא, שקרן, תזרם, למחנות, הקאפ, כל הדברים הגדולים, תחלש, תפלם, יא, שפייר, גנטיונטון, גנטיונטון, יא.
0: תקשיבו, המשיח חייב לבוא דחוף. חייב משיח דחוף. חבר'ה, מה נזכר?

0: מטורף. יאללה,
1: הכי טוב בשוק, אגב, בפאר, כן?
0: ביי, נעמת לי מלא. בונה, אני מבקש, שלום בית, זה, רגע, שמור שם, זה, הכל טוב, רגוע, נעלי בפלו, שלחו בדרכים ישרות, תהנה, ולא לשכוח להגיד לאישה על כל דבר תודה, גם אם זה לא ממה זה, תודה. הכל.
1: תודה רבה.
0: איזה מלך. ביי, נעמת לי מלא, צהריים טובים. תודה לרונן מנעלי בפלו, שמפנק לי את המאזינים, שתבינו 500 שקלים. זה פשוט מטורף. זה עשרות אלפי שקלים, ואנחנו מפנקים פה איכות ויוקרה למעלה מ-250 דגמים. בכל הארץ, כל חנויות הנעליים המובחרות, חפשו את המותג העל הבינלאומי. תודה רונן, אין מילים. מיינשיך, כל הסניפים.

0: כנסו, חפשו את הפודקאסט על הכל פליי, עם דודי זינגר, יאיר אדלר, פודקאסט נהדר, לא צפיתי עדיין, לא יצא לי לראות את הפודקאסט האחרון. חפשו ברשת, דיברו שם על זמרים שכבר לא רלוונטיים, נכון? חפשו מאוד מאוד מעניין. זה יעלה בקרוב, אגב, זה יעלה באתר שלנו של כל פליי החדש, בעמודה יפה, וידאופונית כזאת. מה אתה אומר, דודי?
1: יש את זה כבר באתר באודיו, בווידאו עדיין לא.
0: בווידאו, בווידאו אמרת.
1: בווידאו יהיה את זה בהמשך.
0: בהמשך, עובדים על זה.
1: אז בינתיים תחפשו ביוטיוב של כל פליי כמובן.
0: כן, בדיוק, ומדהים, הפסקת פרנסה.
1: ויואלי, אתה מוזמן.
0: בעזרת השם.
1: בסוף אתה תגיע, אתם תראו, אני אצליח להביא אותו.

0: זה משימת חיי.
1: כי יבוא המשיח בעזרת השם, יקרו הרבה דברים.
2: שיהיה לך בצלחה, ברוך השם.
1: טוב, בני גנץ צריך ללכת הביתה, אין לנו את זה. בוא נראה. כן, אין לנו את זה. בוא נראה אם לאן לאן יש. גם לאן לאן אין. העיקר מני ממטרה יש.
3: מני, מני, מני, מני, מה?
1: איפה זה הגיע מני ממטרה הזה?
3: עם מטרה.
1: וואי, וואי. רגע, טוב, הסתכלת היום לשמיים, יש? מה אתה אומר, דודי? אלי לאופר יש, בוא נראה אם אלי לאופר יש, אלי לאופר יש, כן. לא מבאס אותך שלישינסקי לפעמים חותך דברים וכאלה?
4: אצלי הוא לא חתך כלום, חוץ מבברית.
5: הגרויז נשקויף, נעל שדרונם, אין אורכם, מפיקם, שיאליסטים, לגלץ אובדם, לגלץ משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם, עם החלקת זה כיבידה.
1: הסתכלת
3: היום לשמיים.
6: וואלה כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
7: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תודעת זהות, עלי חדש, גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
8: חרשו.
1: אגב, כל המעברונים החדשים נמחקו, מישהו מחק אותם, אני לא יודע איפה הם. בוא נראה אם שמילו מהקטשופ מיינס חרדל נמצא, בוא נראה.
9: בוסלנג, בוסלנג, קטשופ מיינס חרדל, בוסלנג, נו, נו, זוק שם, זוק שם, בוסלנג, קטשופ מיינס
10: חרדל. וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
11: וואלה, קטה, שיגעת את המדינה, שיגעת.
12: המדינה, שיגעת אתה.
13: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
14: יוני, יש לך הרבה, הרבה השפעה על הצעירים.
15: עכשיו מה? התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
16: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
17: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
18: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
15: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
19: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2, ותתחילו לזמזם את זה.
4: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לחוכב.

0: כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: השבוע, תודה רבה, קולפליי 176 תוכנית, המוזיקה הגדולה בעולם, העניינים רבו איסאי, שבנו, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, אין לנו הרבה זמן, 3:17 דקות, דודי זינגרנו, ולסנו, אבישי לוויינו, דאודנו, גבינו, מאזיננו, מאזינותינו, מי עוד? ומי נמצא? קובי מאזין? שלום לקובי מאזין, הייתי בתוך נאוריי מהפריצה של רמי לוי בביתר אלית רבותיי, החוזה מלובלין 2, כל מאזין שנתפס מאזין 176 מתדר נכון כל פליי, זוכה בשוברי קנייה ברמי לוי, אז רבותיי, ביתרניקים, החוזה מלובלין 2, 176 כל פליי ברכב, למה אתה מתנשף לי? מה קורה קובי? כל בסדר? אתה בלחץ?
6: בסדר.
5: קובי, דיקי, חורף, מה, מלחמה?
6: אתה צריך להתאושש מבין הזמנים.
5: בין הזמנים? שישמע, מה עשית? היית בטבריה, בקטנה, בתאי, לסיור, קצת בננסים, קצת היה רבי שמעונים, מירוינים, בלניסים, מה עוד היה? מה עוד עשיתם? כן! אתה לכל היום יושב...
6: הופעות בעיקר.
5: אני צריך את התקשור של אוסם. אין לי את זה, את התקשור של אוסם. רגע, מאזין, חכה שנייה. דודי, תביאו לי את התקשור של אוסם, אין לי את הדף. ליינר לשדר. טוב, מה, איזה הופעות היית? מה נהנית, קובי? סורי שלא הייתי איתך.
6: הייתי באישי ושיר, היה מעולה.
5: תודה
6: נסיך. בזה של שיח סוד גם היה מעולה.
5: תודה נסיך. מחמם את הלב.
6: היה...
5: בוא נה, אתה פנקן רציני אתה. טוב, כמה מעלות? 16 מעלות עכשיו? מה עם איזה דיאטה ברקע, מה? יש דיבור על דיאטה? דיברנו דיאטה אחרי החגים.
6: כן, כן.
5: יש לך קול של מישהו, יש לך קול של מישהו שאומר, אני חייב דיאטה אחרי החגים. אהבתי את האחר שלך. מה, כמה, מה
6: המספרים? לא, האמת.
5: מה המספרים? חצות
6: ה... זהו, היום עליתי היום על משקל להפתעתי, לא פחות ולא יותר.
5: למסך התרוצץ?
6: 176.
5: לא נכון. אתה סתם אומר.
6: זאת
5: אומרת, אם היית נתפס על ידי הכתב שלנו נאוריי, שאתה מתדר 176 על המשקל.
6: זה לא הכי מחמיא.
5: חבר'ה, שמעתם מה הוא אומר? אמרתי לו שיש לו קול, אבישי לוי, אתה שומע, תשמעו, המאזין, אמרתי לו שיש לו סאונד של מישהו שאומר, אני חייב דיאטה אחרי החגים. יש לו מצב כזה, אחתי גוויזן של אתמול אכלתי מנף, שוואמה. שחבל לכם על הזמן, והצ'ונטה היה פצצה. קיצור, הוא אומר לי, הבוקר עליתי על המשקל ושקלתי 176. אמרתי, נשלח לי את נאוריי שיפנק אותו בריחן. ושוברי קנייה לרמי לוי. היי, אתה האגדה הכי טוב, אבל תשמע, זה בריאות, מה הגובה שלך?
6: לא יודע, אנחנו בעיקרון עם הסכם עד 80 עד חנוכה, אבל...
5: לא הבנתי, איך 80 עד חנוכה אם אתה עכשיו 107-6, ויש לך עוד לעבור דרך התדר של כל חי במשקל, יש לך עוד זמן, ויש לך עוד כמה תחנות אזוריות, אבל תשמע, אם אתה באמת רוצה, כי אתה לא רוצה, יש לך את צרור, אתה אוהב לאכול, זה העניין.
6: איזה רוצה? הייתי 115.
5: יפה.
6: הורדתי עד 107.
5: חזק! תותח! תגיד לנאוריי שאני תכף אחייג אליו. נאוריי, אני מאזין עכשיו, אני תכף פונה אליך, נאוריי.
7: יאללה, מעולה, מעולה, ביי.
5: יאללה, מיד. רגע, שנייה, יפה. מ-115 הורדת ל-107, נהדר. יפה. 8.5 כזה, אתה בכיוון טוב. אני לא יודע אם עד חנוכה אתה תצליח 80, כי היה חגים עכשיו.
6: לא.
5: חגים, אתה הכי... והתקפהו. מה זה והתקפהו?
6: כן.
5: אתה החלוטי מתחינה שלך, חייב לעשות לזה סוף.
6: בשר כל יום, זה לא...
5: ואין לך בעיה של... עם הבשר יש כל מיני עניינים של גאוט וכאלה, אין בעיות?
6: לא.
5: יש פה ברדיו אנשים שיש להם איזה, הם רגישים בשר ויין. תשמע, אתה חייב כל יום, אפילו הליכה של רבע שעה, אתה זז?
6: כן.
5: איך נהייתי תזונאי פה עכשיו? יועץ דיאטני. אני סומך עליך שאתה בכיוון טוב. מה, חנוכה, תשאר, שוון, כסלר, אחלה, 80, 80 זה מלא.
6: לא, פורים, פורים.
5: אתה יודע מה, אני מוריד לך ל-90. עד חנוכה 90. איך אני איתך?
6: יאללה, נעשה.
5: יאללה. אני נותן לך עכשיו כך, אוויר, נותן לך 3 שירים, אתה תותח אמיתי ואתה מקבל פה נעלי יוקרה של בפלו 500 שקלים, אם אתה נותן לי תשובה, וזה ענק. יאללה, 40 שניות, יוצאים לדרך.

0: עד שאני פונה למאזין ונותן לו שלושת השירים, דחוף נאוריי פריצה ברמי לוי, החוזה מלובלין ביתר, דחוף מה קורה?
1: שלום יואלי, ברוך השם, שמע, אלפי באמת מאזינים שמגיעים לכאן, מתפנקים, מקבלים רכנים יפים ממותגים לאוטו של רדיו קולפליי, וכמובן מקבלים שוברים של רמי לוי, כל מי שמגיע לכאן עם פול ווליום, והגיעו לכאן הרבה, אני אספר לכם שהגיעו כמה חבר'ה על אופניים חשמליים, ביקשו רכן לאופניים, אין לנו.
0: איך הם מתדרים? בטלפון, איך הם מקשיבים? אמרנו רק מי שמקשיב.
1: באו עם אוזניות, עם אוזניות.
0: נייס, יפה.
1: אבל באמת, הרבה מאוד מאזינים שמגיעים לכאן, מקבלים רכנים, מתפנקים, רכנים ממותגים יפים של קולפליי. יואלי, לך יש באוטו רכן אחד יפה?
0: זמת, אני המפעל, אני היצרן, מה יש לך? יש לי מדהים, מרעיב. לי, לאשתי.
1: אתה הכי טוב בשוק, אני יודע.
0: אתה הכי טוב, אגב, בפער מטורף. טוב, עד איזה שעה אתם נמצאים שם?
1: אנחנו פה עד השעה 5 מחכים למאזינים שיבואו לכאן, חניון רמי לוי, רחוב החוזה מלובלין 2 בביתר עילית. כל מי שמגיע לכאן, הנה יש חדש שיואלי פה, אנשים מוסרים לחדש.
0: תביא אחד, תביא אחד.
1: הנה הוא...
2: יואלי, הייתי אצלך בלשישי לפני שנה בביתר עילית עם הילד.
0: אתה מאוד מרגש, מה היה לפני שנה? ילד בר מצווה ביתר.
2: לשישי בבני ברק, אתה זוכר? באולפן.
0: לא זוכר מה עשיתי לפני 4 דקות. באולפן,
2: באולפן, עם הילד.
0: כן, עם הילד, מה היה?
2: ליום הולדת, ליום הולדת, לבוא לראות.
0: כן, כן, לא זוכר.
2: ישבנו אצלך עם דאודי.
0: נכון, נכון, נכון, באולפני קולפליי. עשית לילד מתנה.
2: דרך אני נהג קווים פה בביתר, אני שומע, אני שם רק קולפליי כל פעם.
0: יאללה, תן לו ריחנים.
2: נביא לו ריחן לאוטובוס, נביא לו ריחן לאוטובוס.
0: צווי ריחונם, צווי ריחונם, אחד מקדים, אחד מאחר, מתחס לשילחם. ועוד
2: איך... הנה עוד אחד פה. עוד מה עשית ששומע? שים, שים כל פה בפול ווליום, הנה.
0: טוב,
2: מה... יואלי?
0: כן,
2: יואו.
0: מה קורה?
3: מעולה, מעולה.
0: איזה קול קרייני. הגעת באופניים, באופנוע, ברכב, במה? ברגל?
3: רכב, רכב.
0: איזה רכב?

0: ארבע גלגלים.
1: לא, לא, איזה דגם? אנחנו רוצים לדעת את היכולת... היכולת... יפה, שדרוג רציני.
2: מה, יואלי, הרבה מאזינים מגיעים לכאן, לחניון של רמי לוי, באמת מאזינים קולפליי, מתפנקים, ברחנים, הנה עוד אחד שמגיע לך, תשמע, באמת באלפים.
1: נאורי, פנק לי אותם גם בשוברים של רמי לוי, קניות ורחנים.
2: מפנק אותם, דואג לכולם.
1: סומך עליך, ביי, דש לכולם.
2: יאללה, אוהבים אותך, יואלי.
1: אוהבים אותך, ביי. שידור חי, רבותיי, יום רביעי בשבוע, קולפליי 176, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. אנחנו היום עם כתבנו נאורי, שנמצא כאמור בביתר אלית, רחוב החוזה מלובלין, בחנייה של רמי לוי, חוזה מלובלין 2. כל מאזין שימצא, נתפס, מאזין ותידר את התדר 176, יזכה, רבותיי, בריחניים, מפנקים, ממותגים ושוברי קנייה במתנה. טירוף שלא היה. זה יקרה גם היום וגם מחר. עוד מעט נתקלפון יהיה מחר. טוב, יש מאזין עכשיו שממתין לחידון שלנו. שלושה

0: Stürm Schabusen eine Scheue. Jeder kusset mit den Kindern, spielen sich der halben gut heuer.
1: מיד פינת השניצלר. טוב, מאזין, הנה שלושת השירים שלך. אתה איתנו באירוע, נכון? לא נעלמת.
2: כן.
1: הבוי זה ענה לכבד. הוא ירד מ-115 ל-107.6, זה כוח רצון מטורף, ורק על זה מגיע לו פרס. הנה הזמר הראשון. בואו נריץ את זה קצת, שנשמע את הזמר.

שלישי, שימו לב לדבר, למה זה לא עובד לי פה? לא עובד לי. המחשב התנתק, טוב, בסדר. שיר שלישי. הבוי סייד.

0: זה אייזה קוניג.
1: לא, גר פה בארץ, במאה שיעורים. באזור של מאה שיעורים.
0: קיבה לגרומן.
1: מה קיבה? לא, רגע, אחד אחד. בוא נתחיל, שיר ראשון, בוא נשמע שוב. רבו ישא אישה.

0: יש לך מושג 107.6 קילו?
1: רק את האמצעי אני מכיר.
0: מי האמצעי?
1: זה של ארלף.
0: אז ניתן לך רק שרוך אחד בנעל.
1: הראשון מי זה גרינפלד אולי? יואי לי גרינפלד?
0: לא. כי מה? לא. השני זה חנינה בניך, ארלף סמט. בואו נראה מה נטע שפראי כותב. מה נטע? מה? צהריים טובים, מישהו יתעורר? נטע שפראי, אתה בכיוון, אבל לא. כאילו, אבל מה מחנה משותף? אני מחפש מחנה משותף בין שלושת השירים. הראשון, חנינה בני, וזה. מה הקשר ביניהם? טוב, 107.6.
1: וואי, לא ברור, לא ברור. שירים לא מוכרים.
0: מה? זה לא השירים, זה הזמרים. תשמע, דבר ראשון, בסדר, ארלף סמט זיהית כבר, ואתה כבר בכיוון טוב, 115-107, אני אתן לך פה פרס פינוקים, פרס תנחומים, חפרזן, ואני חושב שאני אתן לך גם משקל אולי כמתנה. מה אתה אומר על זה?
1: או, רעיון חזק.
0: מחפרזן
2: יחושנו בין הכפור
3: הלו כפרה עליך
4: הכפור
2: הכפור
5: ורמה מקווינאיז ביטר רוז גיים פן דה וסר פן דה בור עטביל אין הרוז סיסדו הלנגה תור בדה מקלוחס סיסדו גניק שמפוינם מת מגובויץ קליינם מת גרויסה שמיציגי מטריינה, גבזכחטינג,
0: נשתגליצ'ן. תשמע, צדיק, נעמת לי מלא ותהיה בקשר, ואני רוצה עד חנוכה 90 קילו. סגרנו?
1: סגרנו.
0: אין עליך בעולם כוח הרצון, ויאללה, תתעורר כבר, נו, תכף סדר שני, יאללה. תכף המאוירר... אתה נשמע לי עדיין עם פיג'אמה 16 מעלות בלי גרבז', יאללה, להתעורר. נטע שפראי, אגב, תשובה נכונה שלך. שפראי ענה תשובה נכונה באישי, גאון עולם. ארלה כותב לי ארלה אני יודע ארלה סמט אני יודע כל לילה לכן אני משמיע לכן השמעתי את זה ארלה תותח טוב איפה אחז יאללה מאזינים אני חייב לפנק פה עוד נעליים יאללה מאזינים 072-390-176 072-390-176 מי הזמרים ומה הקשר ביניהם בואו נראה, השיר הראשון מאיר אדלר מנגן. בשניהם מנגן מאיר אדלר, לא אתם טועים. אבל מה, זה שלושה שירים, לא שניים. נדדתם. חצק, יש לנו איזה מאזין חז, חצקל פריישט. למה לכתוב עם 7,000 יידים ו-8,000 עינים ואלפים? פריישט, רופא שיניים מתפנה פה באזור בני ברק.

מסורב. מנשה, אתה צודק. אבל מנשה, זה לא מדויק. כאילו, זה מדויק ולא מדויק. המחנה משיתף ביניהם, בגלל אוני צוריך, למעשה, חוץ מהם בתולדס, למעשה מסלאפשים זן בלבישים, כל מיני שמונה סבגודים, שזה מחנה משיתף חד המחתה, כל זה הדובר.

0: אתה אומר?
1: יש לי שאלה מאוד חשובה.
0: שואל זם.
1: מה היית עושה אם לא היה חסידים בעולם הזה?
0: אני רוצה להגיד לכם
1: משהו. על מה היה תוכנית?
0: לא, אתם לא מבינים. אני רוצה להגיד לכם משהו שאתם לא מבינים דבר. העולם הזה לא היה יכול להתקיים בלי המושג פלופצ'יקוינים, מקרוינים, אנושים כמלוכים.
1: לא, אבל הוא מושתת על חסידים. אם לא היה חסידים, מה היית עושה?
0: לא, זה מה שאני אומר. לא היה יכול לקרות דבר. העולם לא היה מתקיים בלי חסידים.
1: לא, אבל אם לא היה חסידים, מה היית עושה?
0: לא היה עולם.
1: לא היה עולם.
0: לא היה קורה. כשהקודש בור הוא ברד עולם, הוא ברד זונגלה. מהזונגלה הזה נוצר.
1: הבנתי. ולטעים כן היה?
0: לא היה, לי זה לא טעים.
1: אחת אפס.
0: כמה שטויות.
1: אתה רוצה לעשות אוסם?
0: אתה מגיד החסידים האלה, שאומרים לך, כאילו, היית פצצה, לא ראית פצצה, בוא נהיה אירוע, בוא נהיה לי תקשיב, אחד אפס.
1: המוזיקה מאוד גבוהה לי באוזניים.
0: הוא רוצה להגיד למלצר, היה בוא נהיה אוכל, היה ממש טעים. אין דבר חסידי שאומר לך, היה אוכל, היה ממש טעים.

0: הסימנים הקצרים והמקוריים שלהם, וזוכים בסט סירים יוקרתיים מבית דפוס הפיל. איך זה קורה? רבותיי, אתם קונים 5 חבילות פסטה אוסם. 5 חבילות פסטה אוסם, משתפים כאמור במתכון הקצר והמקורי שאתם מכינים מהפסטה של האוסם כמובן, מחייגים לכוכבית 6376, כוכבית 6376, ואו במספר בוט שהכנו לכם 050-969-1237, 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, ונספר לכם שבכל יום 3 זוכים. סט מטורף יוקרתי מבית פוד אפיל, 3 זוכים בכל יום. כוכבית, נכון צריך לומר, כוכבית, לא כוכבית, כוכבית, 6376, 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו על מתכון קצר ומקורי, ואולי תזכו. בא לי שיר של איציק דדיה עכשיו, אתם יודעים? מה שהיה באסק הזה עם הריקוד. איציק דדיה, ניתן קצת פופ, קצת משהו חדש. ברוך, מה העניינים, מה קורה?
1: מה נשמע, יואל, צהריים טובים.
0: על מי צעקת? למה אתה צרוד?
1: לא, לא צרוד.
0: תעשה איתי פיתוח קול, מי, מי, מי, מי, מי, אחריי.
1: עשינו בעבר, עשינו בעבר.
0: לא טוב לי, אז לא היה טוב, צריך להחליף תרגיל. אני משנה לך תרגיל. תעשה איתי, מי, מי, מי, מי, מי.
1: שאומר, שאומר.
0: מעולה. עם השפתיים רוטטות, תעשה, תעשה, אני אומר לך, זה ייפתח לך, אתה תראה.
1: אחרי זה,
0: 100%. מה אחרי זה? עכשיו בשידור, אז צריך לעבור שידור, מאזינים שומעים אותנו, לא נעים.
1: אה, בסדר, אנחנו שומעים עוד מצוין, מה אחרי זה?
0: או, עכשיו שומעים מעולה, קרה כוונות. מה, איך הולך בחיים?
1: וואלה, ברוך השם מצוין.
0: יש לך מושג מה הם 3 השירים ומה הקשר ביניהם?
1: האחרונים, לא יודע, היו קשים יוני, אתמול היה יותר טוב.
0: מה זה קשים, אחי? קשה יש רק בלחם, מה יש לך? זה לא קשה.
1: אלא, תביא 3 אחרים, עזוב.
0: מה זה? זה לא הקונספט. זה לא הקונספט של עבור. יש פה 3 שירים,
1: צריך. מה קשור עבור? זה היה למאזין הקודם.
0: לא, אבל לא ידע. לא נתן תשובה, אז מתקדמים למאזין שלנו. בסדר,
1: אתמול הבאת כל פעם שלוש חדשים.
0: לא, לא טוב לי, לא טוב לי. אבל זה יותר, זה הסיסי, זה תשובה הסיסית. אני אוהב את השאלה פה.
1: אולי זה, אני לא יודע, אני אמרת אולי זה קשור למלחין, אבל אני נשאר, אולי.
0: אתה יודע מה? נותן רמז. זה קשור למלבושים שלהם.
1: מה, כולם, אה, אבל סתם את כולם נוחשים, איך זה נקרא, זברות קרן, איך זה נקרא.
0: בוא נע, אתה סתובב, איפה אתה נמצא בירושלים, איפה אתה נמצא?
1: לא, אני בבני מרסד, אני נגד הרוח.
0: לך לבידוק, לצד השני של הרוח. כל היה נוחשים, נשאו.
1: אין, מכיר.
0: יולי. רוחות כל הזמן, יופי, עכשיו שומעים מעולה. רגע, מי הזמרים אתה יודע?
1: הרי לסמל גם, זה ידיד השני, לא יודע, אתה יכול לשמיע עוד פעם, אולי אני אנסה לזור.
0: אוקיי, יאללה, בוא נשמע עוד פעם.

0: אני חייב שמות של הזמרים ומה הקשר ביניהם. לא מספיק לי, וואה,
1: איזה... אולי, זה קצינים כבדים מדי, לא יודע. זה לא מציב רוסלם.
0: תדע, אגב, הם דווקא כולם, הם דווקא רזים, שתדע, הם לא כאלה כבדים. אגב, רק השניים הם יחסית רזים, שומרים על גזרה, השלישי יכול להיות יותר טוב. יש מה להשתפר. אבל לא, הוא נראה סבבה. דווקא השוונצונס עם השטרמל שלו בתמונה פה, הוא נראה סבבה.
1: אני חושב שזה חבר שמתקשר אליי, אולי הוא רוצה לעזור.
0: תעלה אותו בוועידה, חבר טלפוני מעולה, תצרף אותו. אבל אל תגיד לו, נעשה לו מתיחה. איך קוראים לו אגב, איך קוראים לו?
1: קוראים לו דני, הוא בשידור.
0: דני, מה העניינים, דני? דני, הלו, דני, מה העניינים?
1: לא עונה.
0: לא, הוא חייב לענות. אני חייב את דני דחוף.
1: נו, על ועידה, למה הוא לא עונה?
0: דני דין. דני, תקשיב רגע, אתה היום בשבע... אני חייב
2: מה קורה?
0: דני, מה העניין?

0: מה קורה?
1: מצוין, זה נראה לי זנביל אבל הראשון, לא?
0: רגע, שנייה, איפה אתה? אתה יודע איפה אתה נמצא עכשיו?
1: אני? כן, הבין את זה. הלו, מה עושים פה? הלו, מה עושים פה?
0: הלו, בוא נה, כולם...
1: מה, זה רדיו פה? זה רדיו?
0: שולם עלייכם, יש היום ביום רביעי כבר מתכוננים בסירים היום, כבר אמרו שמכינים כבר לעצ'ון של מי שמר, הלו זה רדיו, יש כיבודים, גם אמרו יש סומסום בבורקס, יש רוטב פטריות ובלינצ'ס מורטיים, הלו, שימו גם ניגונים יותר ענייניים, יוי למטה שם כל מיני, הלו, הלו רדיו, שימו כל השירים ליוי רליבי, אבל תעזבייני, כן, הלו, הלו, זה רדיו. היי, תשמע, תעזור לחבר שלך, הלו, דני.
1: לא, אני אומר לך, הראשון זה זנביל.
0: לא.
1: השיר הכי לא מוכר שלו. השיר, מה זה לא?
0: בוא נה, אני אוהב את הטעם שלך, סתם שתדע. דני אוהב את הטעם שלך. קניתי, זה לא זנביל אגב. ומה הקשר? אוקיי, בוא נאמר שזה זנביל.
1: הוא עושה את האום, הוא עושה את האום כזה כמור. אום,
0: אום, כל החסידים עושים אום.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה אום מוזן כזה.
0: האום שלו זה עם תפוח אדמה שרוף בפה, אתה אומר. כולם זה כזה פוטטו.
1: לא שרוף, הפוך, יוקרתי כזה, ענים כזה, של המנה האחרונה.
0: אתם קולטים לאן הגענו? יושבים פה שלושה מטורללים ודנים באיזה... איזה שטויות. האום שלו זה יוקרתי? טוב, זה לא זה...
2: יולי, יולי, צריך שאלה קטנה, יולי.
0: נדבר, מה? מה, אתה אומר מה?
2: מרי ובר מגיע לילה מנצח השבוע?
0: זהו, היה כיוון שכן, העניין הוא שאלבום... לא מוכן עדיין, הוא כאילו ממש בסגירות.
2: אז זה לא יצא שבוע?
0: לא, הוא רצה להוציא את זה באשר סנח, כנראה שזה לא יצא, כי יש עוד איזה כמה סגירות.
1: קיצור, זה יצא עם האלבום של מורותחה ו...
0: ומורותחה וזמבל ומדיווייז וסרולי קדלר, בדיוק זה יצא עם האלבום של מורותחה בדיוק. היי, טוב, לא הבאתם לי תשובה, הכזבתם קשות, אתם לא בסדר.
2: יולי, תן לי שאלה לעשות.
1: אמרנו, אמרנו, זה כולם עם הזברות,
0: כולם עם הזברות, זה נכון, אבל זמבל לא הולך עם זברה.
1: אבל זה לא זמבל אמרת.
0: או, נו, אז מי זה כן? מי, בוא נאמר.
2: בסדר, זה עוד לסיים.
1: בדיוק, לכן לא אמרתי, זה לא זה
2: בעיני סורי.
0: בוא נעשה סדר. בארץ יש כולה שלושה זמרים שהולכים עם זברות. אין יותר. לא יודע, אולי, אני לא מכיר.
2: אני מכיר אחד.
0: מי?
2: הרי אני סמית.
1: אז הנה, עקיבא גרומן.
0: עקיבא,
2: עקיבא גרומן לא הולך עם כך.
0: הולך, הולך עם זברה, מה יש לך? מעולה, דני.
2: חבל.
0: דני. הופה! דני, כל הכבוד. אז עקיבא גרומן יש לנו בערה לסמת. חסר לנו עוד זמר אחד שהולך עם זברה. מי הוא הזמר? מי הוא זה ואיזה הוא הזבריונר?
2: תן רמז, אולי.
0: רוצה רמז?
1: יש את ההוא שלא כך קוראים לו.
2: אה, טוב, בטחן כזה, פעם היה למגזין כל בלי בשר, לא יודע.
0: נכון, נכון, נכון. נכון. מישהו רושם פה בהודעות חצקל פריישטר, בקיצור. עקיבא גרומן, אגב, האינפרוב זה גרגורי. הוא לימד לכל הזמרים שמידיעה אישית זה לעשות בפיתוח כל אגב, זה נכון. זה אינפרופים וכל מיני פוזיציות. טוב, לא הבאתם לי זמר שישי, תן לה, דודי. דודי, תן לה בחוצ'יק, נעלה.
1: יולי,
2: תן לנו אוכל. יולי, אנחנו כמית רעבים, אנחנו חברים
0: טובים. יאללה, גולדיש לשניהם. תן להם שני שוברים, דודי. אבל תבטיחו לי שזה בין הסדורים, רק שלא ביטול תרס, בתחנונים שלא ביטול תרס.
2: לא, בין הסדורים, אל תדאג.
0: יאללה, מעולה, סומך עליכם. יאללה, נעמתם לי מלא אושר ונחת, זמן חורף מצלח.
2: ביי, יולי, תודה.
0: ביי, ביי, ביי, ביי. טוב, אז הזמר השלישי זה מאיר סטארק, סטארק, זה הזמר. זה שלושה זברות, רבותיי. עקיבא גרומן, אם לא ישוכחני, זה זה. גרומן זמר מדהים. וסמת עם חנין לבני כמובן, שזה כולם זיהו, זה הזברה השנייה. חצקל, חזקל, חצקל, כל הכבוד. הוא רשם אגב את התשובה כבר באתר שלנו. השלישי גם הוריד 30 קילו לאחרונה. הוא אומר שסטאריק הוריד 30 קילו לאחרונה. יפה. כולם תולדס אברו מצרוק, זה לא, דוביד לא. חלק, כולם תולדס, אבל חלק ארן וחלק אברו מצרוק. אז זה לא מדויק, אבל מה שהכי מדויק זה שלושתם זברות. מציתי, תודה רבה. מתקדמים לשאלה הבאה, מה השעה? רבע לארבע. לא טוב לי בכלל שרבע לארבע. מה אתה אומר, דודי זינגר? אני אגיד לך בדיוק מתי מתוזמן פרסומות. פרסומות ל-3:53. תעלה לי את נוראי עכשיו. יש לנו פה מחויבויות לפרנס את התוכנית פה. לא, חזנה לא מעניין אותי היום. תעלה לי את נאוריי, נדבר איתו רגע, נפנק את המאזינים שלנו, נגיד שאנחנו באחוזי מלובלין 2 בביתר, כל מאזין שנתפס מתדר 107.6 קולפליי, זוכה, מקבל, מתפנק בשוברים של רמי לוי,

פינוק אמיתי, טירוף. וריחניים מפנקים לאוטו. מעוצבים כאלה, משהו מהמם. יאללה, וזה קורה באחוזי מלובלין 2, כאמור, בביתר, נאוריי שלנו, תעלה לי אותו אם הוא זמין. ובא לי שיר של בני פרידמן. לא בשם השם טעמו, זה עשינו אתמול, מסעית חכם, אימון, אבוינים, תשירו, חדשו, עברי או נויכי. יאללה, בוא נלך על הכי נדוש. עברי או נויכי, לחן מצוין של ארי גולדווג. לא שמעתי את זה לדעתי שנים. מלא.

0: נאוריי תהיה מוכן, אני מיד פונה אליך.
1: זה גם עליי, יהודים נשמה בוערת, בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי, בני אברהם.
0: סטאריק זמר פצצה, תקשיבו, הם מעולים, גם גרומן וגם סטאריק זמרים מעולים. אני אוהב את הנמוכים שלהם.

0: נאורי צ'וק, צהריים טובים, העניינים, מה קורה, מה הולך, איך אתה מרגיש, איך אתה בביתר, מה מזג האוויר?
1: מעולה, מזג האוויר חמים, נעים, כמו שאתה יודע, ממש אחרי תחילת החורף, שלה הקיץ, מה שנקרא, מזג האוויר טוב בעיר ביתר ללא ספק, ואני
0: אספר לך
1: שמה.
0: כן, אני צונים באופק, כן, מה אתה אומר?
1: ואני אגיד לך שמאזיני כל פליי בביתר, פשוט מעולים, פשוט נהדרים, מקשיבים לכל פליי, נהנים, רכבים פה מגיעים לחניון של רמי לוי, ובאמת מתפנקים ברחנים, בשוברים של רמי לוי, במתנות היפות שכל פליי פשוט שלחו למאזינים, סתם ככה, כי פשוט חשוב להם לפנק את המאזינים ששומעים ומאזינים ברכב על פול ווליום, והכי חשוב, שהמיתוג ימשיך להיות ברכב, הנה,
0: צפצפו, חבר'ה, ביתרניקים, מי ששומע אותי עכשיו, תפריעו לשידור, תנו לנו בצפצופים, תנו לנו רעש, חוזה מלובלין 2, אנחנו מחכים לכם שם לפנק אתכם. מה קורה שם? מה הולך?
1: תשמע, כל מי שיגיע לך, אני אקבל כמובן את הרחנים היפים, את הדברים המנותגים האלה לרכב, כדי שהוא יוכל גם ליהנות מהריח הטוב שרדיו קופי דאגו לכם, וגם מהמוזיקה האיכותית שקופי דואגת לכם, על פול ווליום לשים את הרדיו, כדי שתוכלו לשמוע. יולי פה מצפצפים לך יותר מדי. נראה. וואי, מה קורה פה?
0: אתם יודעים? תקשיבו, וואי, אני חייב לספר לכם סיפור.
1: לפי הקצב, לפי הקצב.
0: תקשיבו קטע, השיר הכי תמשי לשלי פשמלצר, מה הפתיח? פה, פה, פה, פה, לא, לא, לא. פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה,
1: השיר נכתב במיוחד לאירוע.
0: לא, השיר נכתב, דודי זינגר קבל סקופ.
2: זה מה שאנחנו מקבלים ריחן, יואלי.
0: מה הוא רוצה?
1: יואלי,
3: זה מה שאנחנו מקבלים ריחן? זה מה שאנחנו מקבלים?
0: לא הבנתי, אתה שואל, אתה אומר, אתה מנמק, אתה...
3: אני אומר, עד שפעם אחת...
1: קודם כל, איפה האוטו שלך?
3: פה.
1: הנה, חניתה. מה, הוא בא עם הילד?
0: איפה? תראה לי את התדר 176, תשמיע לי, אני רוצה לשמוע, תן לי ווליום.
1: הנה, בוא נלך אליו, אתה לבית הלב לשמיע, אתה קח את הריחן, בוא לפה אתה.
0: תן לו עוד פינוק, תן לו פינוקים.
1: יואל, יקמן, יפו פקקים, כל ביתר פקקים.
0: מעולה, טוב לי, תנו לי שם רעש, אקשן, פקחים,
1: דוחות.
0: היי,
1: נדבר איתו, יואלי.
0: היי, שים ווליום, היי.
3: מה קורה?
0: היי, וואן, טו.
1: יואלי.
0: רגע, אני רוצה לשמוע את עצמי פעמיים, כמו הילדים האלה שמתלהבים. היי.
3: תקשיב.
0: כן, דבר עליו.
3: יואלי, תדע לך שהדיסק ששמולי קליין, העיבוד פססה. פססה, אין על הדיסק.
0: תודה, מחמם לי את הלב מאוד. מאוד מאוד, תודה, נסים.
3: תדע לך, באמת, רואים את ההשקעה, רואים את השירים, רואים מה זה ההשקעה.
0: אתה מאוד נכון.
3: היום יש דמרים שלא הכי משקיעים. פה מדובר בן אדם שהשקיע, נתן, מטורף, גם עכשיו הקליפ שהוא הוציא עכשיו על לירוי סבוני, מטורף.
0: חשוב, אתה יודע הרי מה חשוב לנו.
1: לשמוע חוות דעת מקצועית מנהג זה בהחלט מעניין, באמצע הכביש.
0: טוב, נוראי, פנק,
1: מה הגיע פה בן אדם, כל המשפחה, כל הילדים.

0: שלום.
1: שלום, שלום. שלום, שלום. איך קוראים לך? שלום, שלום, שלום. שלום. עכשיו אני רוצה לשמוע את כל הילדים אומרים פלופצ'יק, אוינים, מקרוינים.
2: פלופצ'יקוינים,
1: מקרוינים. הרסנו דור שלם פה, תאמין לי, לאן הגענו. אוי, כמה שטויות.
3: תודה רבה.
1: אבא, שתזכה לילדים צדיקים, גדולים, תלמידי חכמים, שטייגניסטים, ותפנק לי אותם שם.
4: נהנים מכל פליי, נהנים מיואלי, נהנים מרחנים, משוברים, וזה הכל. תודה רבה לכל פליי שדואגים לכם ומפנקים אתכם. אז פשוט תשימו את כל פליי באוטו, אם נתפוס אתכם, תקבלו גם רחנים, תקבלו דברים טובים. הנה עוד אחד.
1: וואי וואי, צריך אחרי זה לעשות בדיקה קוילנס. הלו, צריך בדיקה קוילנס לכל המאזינים.
5: בשביל הבדיקה קוילנס, רמה חייבורם, שסוגידם.
1: טוב, חפרתי.
4: יאללה.
1: ביי לכל המאזינים, אין עליכם בעולם. להמשיך לפנק שם, כי זה המוטו שלנו.
4: היינו, רוצה להגיד לך משהו רגע, רוצה להגיד לך משהו?
1: שגיד, נו.
4: יואלי, אתה הכי טוב בשוק.
1: אגב, בפער אתה בפער מטורף, אתה באמת מאוד נבון, מאוד חכם.
4: יאללה, אוהבים אותך, יואלי, תורה טובים, יאללה. אנחנו פה עד השעה 5 מחכים לכם, תבואו, תתפנקו.
1: ביי. התחלתי לספר לכם תובנה שהכי תמשילה שלי פשמלצר, דודי ואבישי לוי ואשר ולס, תקשיבו סיפור. ליפה הלחין את השיר באוטו, וזה היה בפקק. הוא הלחין, שלח לי וידאו, דודי, אתה שומע? ושמעתי ברקע שצופרים לו פאפ פאפ פאפ פאפ, יש לי את הסרטון הזה עד היום, נעלה את זה לסטטוס אולי תכף. פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ. אמרתי לליפה, זה הפתיח של השיר, תקשיבו מה הפתיח. פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ, זה הפתיח. למה? זה נוצר תוך כדי פקק. זה השיר, תקשיבו. תקשיבו. וואן, לא! לא! לא, נקטע! שקט עכשיו, זוזו, הכי תמשיל שיזוז לפה, ואני מפעיל את זה מהמחשב הזה. הנה, יופי. הנה, יש לי קומבינה, יפה. הנה, תקשיבו.

0: תודה רבה. עד כאן תוכניתנו, עד כאן תרלולנו. תודה לכל המאזינים, אגב, שצפצפו לנו, אבי גרין, חליפות זברה, נכון, אבקת מרה, יהודה, כל הכבוד, צהריים טובים, שלושת מלא הודעות, אני מתנצל שלא התייחסתי. כל הזמרים טול דה סארן, או טול דה סאבר מיצחו. מיד כמובן שירים לרב עובדיה, מרן, הילולה הגדולה. כל עמך בית ישראל, אגב, מכל העולם מגיעים ועולים לקברו בירושלים. יום רביעי בשבוע, כאמור, תודה לכל הצוות המדהים שלנו, אבל לפני הכל ואחרי הכל ומעל הכל, תנק יו השם אבא תודה, אייבישטר, על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון. תודה לכם מאזינים, תודה לכל הצוות המדהים שלנו, דודי זינגר בראשם, זינגרנו. תודה לאשר ולס, דאודנו, גבי קץ, אבישי, לוי, לכם מאזינים, יששכר דור בניו יורק, כל השלום, ניקור מיוליד, אני מבקש מרב לשם, למה סיימנו, ביי, ביי, ביי, ביי.
1: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
5: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם.

0: מוצאי השבת הקרובה, זין בחשבן, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
1: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה 2 פעמים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, שולם, מה קורה, מה שלום? מה זה, למה אני לא שומע את עצמי טוב? או, עוד טיפה, עוד טיפה גיין פה, והכל יהיה מסודר. או, זהו. דודי, מה נשמע, דודי? דודילה, מה נשמע, דודילה? דודילה, לא שומע אותי, דודילה. תגיד לדודילה, לא שומע, תגיד לדודילה, יפתח הרמקול עם שעה. תגיד לדודילה, יפתח הרמקול עם דודילה, ישמע אותי. יאללה, בוא נתחיל מעכשיו עד חמש, בוא נתחיל עם יעקב שואקי, פיסויים, פיסויים. הבייסי, האתר פתוח מולי, הבקשות שלכם יגיעו עד אליי, נבחון אותם, ונממש את זכותכם לבחור שירים.

0: אז היה ארי גולדרג עם כך נשימה. יו יו, כמה בקשות, רגע רגע, תנו לי וואו וואו וואו, היום פינקתם.
1: עכשיו באוויר אריק פור יו עם אריק דביר, כמה פקקים הופכים לחגיגה.

בואו נתחיל עם הבקשות אחד אחד. יש מצב לכוכבים של מרדכי, שאבי דרור הוציא כן בשמחה, פרחי מיאמי, אפשר, וזושה. טוב, בואו נתחיל להתייחס לזה.

איזה יופי של ביצוע לשיר הזה של קובי ברומר ואבי דרור. אתה צודק, אני חייב לך מאתמול את מוידי, מתוך פונמבורי אוילום של ארה לסמד, יחד עם משולם גרינברגר, הנה זה בא.

יעקב, יש פה ים בקשות, אבל אני חייב להתייחס לבקשה שחוזרת על עצמה. שיר לכבוד מרן, יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף היום, זכר צדיק וקדוש לברכה, וואי. מיד יהיה פה שירים לכבוד ההילולה של מרן. יש לי סיפור מדהים עם הבן שלי, עם הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.

שבירך אבותינו, כזוהי והתורים, רב שחק ויעקב, הוא יברך, לשמור, לצור, ליעזור. וכדי עלמה יברך את כל, זכי את כל, המקור של את כל. אז שברכו ישמור אתכם ואחים, חיים טובים שלו, תבע לעולם.

אבי בן ישראל עם הרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו ממשיכים הלאה. ביקשתם פרחי מיאמי, קיבלתם ירושלים. שימו לב, אחרי החגים הגיע, בוודאי גם המזווה שלכם התרוקן, אבל מה זה התרוקן לגמרי? אין כלום, לא נשאר כלום, בדקתי לכולכם. אין כלום, ריק, ריק, ריק. טוב שפסטה אוסם נמצאת בדיוק במצבים האלה ומעמידה לכם סירים במבצע טעים, טעים. רוצים להשתתף? לא שומע, רוצים להשתתף? כן! קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי, אני מדגיש, ומקורי. אל תעשו לי כולם את אותה פסטה שאמא שלנו הכינה לנו שהיינו בני 4 כדי להשתיק אותנו, לא. מקורי, חדש, טעים, אני אתן לכם רעיון. פסטה ברוטה וצ'ימיצ'ורי עם פסטו, ונגיעות, לדוגמה, פטריות שמפניון, אוקיי? משהו כזה, תשתוללו. אפשר גם חתיכות אנשובי. בקיצור, אתם קונים 5 חבילות פסטה אוסם, משתפים כאן מתכון קצר ומקורי שהכנתם, ושולחים לכוכבית 6376 ובמות 050-96-91-237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום, שימו לב, 3 זוכים בכל יום.

מני מפתח תקווה, זה בשבילך, אבל סתם שתדע, כן? שתדע, שלשיר לא נקרא, השיר לא קוראים לו יומם ולילה. אז פעם בא, תקל עליי, שיר נקרא ואוגיסו בוי. הבנת? נכון שהגית בו יומם ולילה, זה נכון. אבל השיר נקרא והגית בו, תקל עליי, מני.

יש פה איזו בקשה לשיר של גרשי אורי ואפריים מרקוביץ' רחמונה, אבל אני לא רוצה רחמונה, אני רוצה רק וורטן וזוס הטוירו, אז איזה מהם אתה רוצה?

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: איזה בקשה יפה יש פה, דדי גראוכר, חסד ואמת. איזה יופי של שיר. אתם מרגשים אותי היום עם הבקשות שלכם, באמת.

0: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
1: שבני בחורי אוריאל, אהוב והיקר, היה בן שנתיים, שנתיים וחצי, פחות בגיל שלוש, לא זוכר בדיוק עם כמה היה, אבל היה לו עדיין שיער ארוך. נסעתי איתו באוטו, ושמענו שיר, זה השיר המתנגן ברקע, ואז הוא אומר לי, אבא, אני חייב ללכת לראות את הרב עובדיה. אמרתי לו, אבל אוריאל, הרב עובדיה נפטר. אז אני לא אשכח, הוא אומר לי, אז תיקח אותי לחדר שבו ישב ולמד תורה. ועשיתי את זה. התקשרתי לבית של הרב, שמכיר שמה מבפנים את הנפשות הפועלות, ואמרתי, את הבקשה של הבן שלי. הכניסו אותי, הכנסתי אותו לחדר של הרב, צילמתי אותו שם. לך תודו מה הילד הזה זכה. אז הנה, בזה אנחנו מסיים את השידור. 13 שנה לפטירת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. תמשיכו ליהנות מהמוזיקה שלנו, תודה רבה לכם על כל הבקשות והשיתופים והתגובות, זה מחמם את הלב, אנחנו ניפגש פה בעזרת השם יום שישי בשעה 12 בדיוק. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור.

0: תונוזלי.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
3: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול, ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
6: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: כל פליי בדרכים.
2: 107.6 FM.

0: אנשים לחם יבש היינו אוכלים. היינו עניים ממש.
1: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

0: הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
3: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076, או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076, שלוחה 3, תיבה 2, ותתחילו לזמזם את זה. תמיד

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
1: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 14:00 ועד 17:00, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
4: Coming to you from the studios of the Nahum Segal Network in New York City. Thanks so much for tuning in. This is the Nahum Segal Show.

0: והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם ארבע שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום ארבע שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
3: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
6: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרתי.

0: עברנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם, והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
3: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
4: ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב קולפליי 107.6 FM, מהדורת יום רביעי בשבוע, אור לדלת בחודש חשבן, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה. מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, אני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה חסידית עם קצב טוב, שירים נוסטלגיים לצד שירים חדשים, קצביים, גם שקטים. הבחירות שלכם ב-02-313-176-2, תבע מספר 6. אני מזכיר לכם, אני משתדל בכל תוכנית לגוון את השירים, לא לחזור שוב ושוב על אותו השיר, אלא לנסות להשמיע כל הזמן מוזיקה מגוונת. תודות, ויצאנו לדרך. תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דהודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יואל דיקמן ואוי זדרוק. נפתח את התוכנית עם מלוך השם. דוד גבאי, מתוך אלבומו השני, אמר דוד. הלחן של אלימלך בלומשטיין, העיבוד שלי, עבור מג'י. עד השעה 9, שתהיה לכם. אז אלא נפלא.

מתוך הפטרת השבוע שלנו, כי הערים. נפתלי קמפה, מתוך אלבומו האחרון עד שיבוא משיח. נפתלי קמפה הלחין, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים, שיר נושא מלומו הראשון של אפרים מנדלסון, שיצא לפני 30 שנה, הלחן של איש הלפידות, העיבוד של רובי בנה.

0: צהובי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: ניסן מייקל, מתוך אלבומו היחיד שנקרא מודה אני, השם אלוקי אבותיכם, הלחן הזה של אישה לפידות, העיבוד של לייב יעקב ריגלר.
2: השם

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כל פליי 107, 6 FM עם גדעון לוין, שהלחין ושר בדואט עם אריק קליין, זיכרונו לברכה, אלוקי נשמה, מתוך האלבום הראשון, מסדרת הטובים שבטובים, העיבוד של רובי בנט. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, השעה השנייה.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה. אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית

0: פוד אפיל, שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט, בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שישבתם עלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פליי 107, 6 FM, עם כלל איסול, זן וויינברגר, מתוך אלבומו מן השמיים, לחן שמעון יואל וייבר, עיבוד, יואל ידיקמן.

ואנחנו ממשיכים עם קייל נו, איזה לחן נפלא של ארשי ויינברגר, שהביא לנו את שיר השנה רטבט. ישראל ורדיגר, מתוך אלבומו דובוינט העיד, העיבוד של שועה פריד.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: איזה פתיח, לייבל אשל, זיכרונו לברכה. מתוך אלבומו מיטה לשמיים, אלבום שיצא לפני 40 שנה, הלחן וגם העיבוד של מוישה לאופר.

פירכי מיאמי, מהירו, איזה שיר. מתוך אלבום כלל ישראל, לחן, ניר רחמיאל, בגון. והעיבוד של מוישה לאופר, האמת שזה והשיר הקודם יצאו בערך בו

0: קולפליי, רק מוזיקה טובה.
1: לא יעבוד, יעקב שווקי, מתוך אלבומו Cry No More, לחן יוסי מולר, עיבוד ג'ף הורוויץ.

שש מצוות שחייב בהם אדם תמיד. יצחק שמחה, מתוך אלבומו הראשון בסדרת פרדס, יצחק שמחה הלחין, שר, וגם איבד.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. אני רוצה להגיד תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנן בלייך, לזר מקס, יואל דיקמן ואויב זדרוק. נסיים מרדכי בן דוד מתוך האלבום משיח. אני שבס, יוסי גרינה ללחן, העיבוד של משה, מונה רוזנבלום, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי. 107, 6 FM.

0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם

0: פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: עכשיו באוויר, כושר פליי.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: פעם נוספת, נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3-2 ותתחילו לזמזם את זה. תמיד

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם בערב שכזה? אנחנו ברביעי בשבוע, אתם על 107.6 FM, ואני, כמו שאמר הקריין לפני כן, יאיר אדלר, ואני כאן איתכם בעזרת השם ובסייעתא דשמיא לשעתיים הקרובות. אנחנו נהיה כאן עם תוכנית קצבית במיוחד. במיוחד כמדי יום, אבל למרות שזה כמדי יום זה במיוחד. שזה היופי. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לכל הכיף שהולך להיות כאן, לכל המוזיקה המצוינת שהולך?

הולכת להיות כאן, ואיך אני יודע שהולכת להיות כאן מוזיקה מצוינת? הרי אין הנחתו מעיד על יסתו. אבל יש כאן קאץ', כי בשעתיים הקרובות גם אתם, אולי אפילו הלוואי בעיקר אתם, הולכים לקבוע את הפלייליסט שהולך להיות כאן. אתם כאן בשביל לעזור לי ולספר לי מה השירים שאתם הייתם רוצים לשמוע, כמו בנימין נגיד מבית שמש, שברגע זה ממש אני רואה שהוא נכנס לאתר שלנו וכתב ערב טוב, אפשר את השיר שזושה ועקיבא לבחור בחיים, תודה עם כמה היי. כן, בטח, למה לא? יהיה כאן בעזרת השם. ואם גם אתם רוצים ככה באמת לשלוח הצעות מצוינות למערכת, אתם מוזמנים לעשות זאת כמו בנימין לאתר שלנו, לאפליקציה שלנו, כתוב הודעה לשדרן ואתם בפנים. יש לכם גם את קו הטלפון הוותיק שלנו שהולך איתנו כבר שנים, מספר הטלפון 02-313-1076-2-7, מספר 8. יש לנו את המספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. עכשיו אני אזכיר לכם שאנחנו ברביעי בשבוע, וכשאנחנו מגיעים ליום רביעי, בגלל שזה ככה שידור אחרון שלי לשבוע הזה, אז אנחנו משתדלים לתת פה כבר אווירה תואמיו. אנחנו משתדלים לתת כאן אווירה של שבת, אבל כמו שצריך, עם אנרגיה. כי מה לעשות? מה לעשות? אנחנו רוצים את שבת כבר מיום רביעי, אם אפשר בבקשה. ואם אי אפשר, אז לפחות מוזיקה אנחנו נשים. ובאמת, ועקב כך שזה הקו שלנו בימי רביעי, בא לי לפתח עם אברומורט רשוורץ. שיר מדהים ויפהפה מתוך אלבומו, קרי ומיליונים. שיר שנקרא לו קודילי. שזה בכלל מילים מצמרירות, שכאילו לפעמים דווקא בגלל שזה איזשהו פיוט של שבת, אז אנחנו מפספסים את העוצמה של המילים ואפק יסמך מגוי גולוסו. כמה תקווה, כמה ציפייה לגאולה יש במילים הללו. לא כל דילי יקר או רבוסו, עוצמה של מילים. אז זה אברומורט רשוורץ, לא כל דילי פותח לנו את השעת.

זה היה זושה ועקיבה לבחור בחיים הצעה מציונת שהגיעה אלינו בגזרת האתר שלנו. ואנחנו ממשיכים עם ארלסם את תלמידי חכומים. שיר מצוין שאני רוצה להקדיש אותו לכל עמלי התורה, שממש בימים האחרונים החלו את הזמן חורף הארוך, באמת המעובר הזה. וזה מוקדש לכם, ארלסם את תלמידי חכומים.

האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

שי וינר, שבת שלום. הצעה שהגיע אלינו למערכת באתר, שיר חדש, חדש, חדש, דנדש. יפה מאוד, גם מתאים לאווירה שלנו, אנחנו יום רביעי בשבוע, מזכיר לכם שאנחנו ביום רביעי אוהבים ככה קצת להתחיל תואמיו. אנחנו ממשיכים עם מושי פרוש, ליבי איר.

אנחנו ממשיכים בקו, באווירה שלנו של יום רביעי בשבוע, שבו אנחנו ככה כבר מתחילים איתו קצת משירי השבת הקצביים. השיר הזה, אני רוצה להקדיש אותו לאח של יעקב מירושלים, שנמצא עכשיו בבית חולים, והוא מקשיב לי, והשם שלו זה שמעון. אז שמעון, שיהיה לך מלא מלא מלא בריאות, ובעזרת השם עד שתוכל לומר ויחולו, תהיה בבית בריא בעזרת השם. ברוך שלום, יחד עם אידל, ויחולו.

הרשי ויינברגר יחד עם ברי ובר. וואו, ורף, אני לא בטוח איך אומרים את זה, אבל זה לא רלוונטי, כי זה שיר כל כך טוב וזה הצעה מצוינת שנשלחה למערכת. אנחנו ממשיכים עם דודי קליש, קטע פרוח. איך אני אוהב את השיר הזה, שליודעי דבר, יוחנן אורי אז ממש ממש בצעירותו היה מעורב בהפקה האלקטרונית הזאת, אולי ההפקה הראשונה שהוא השתתף בה אי פעם.

0: וחסר רינון על כל מה שברוסו להחיוז בוהם.
1: זה היה חיים סובר, מאה נפילות. חיים סובר, זמר שהפציע ככה עם השיר הזה, הגיע לתודעה, ואנחנו מקווים שהמשיך להוציא דברים טובים. אנחנו ממשיכים עם שמוליק ברגר יחד עם חיים שלמה מאס, בוי ריין, נפוש, או ישראבו, יספה חסר רינון. החיוז בוהם.

לא משנה, שהוא רוצה את השיר של נמואל שהשלום שלו. זה כל כך מתאים לזה שאנחנו ברביעי בשבוע, ואנחנו כאן ככה גם עם מוזיקה ככה באמת באווירה טובה, ובבחינת תואמיה, מדי פעם גם שירי שבת, הצעה מצוינת.

זה היה איתי דוד, לצלול, הצעה מצוינת ששלחתם למערכת. אני רוצה להמשיך עם ליפה שמלצר, עם אחד משירי השבת האהובים עליי. אתו קידשתו.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: האזנתם? קיבלתם. חוזרים פעם נוספת. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המלובלין.

0: ברוכות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
1: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2. ותתחילו לסמזם את זה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנוריץ פס פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנוריץ פס פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנוריץ פס פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שאהבנו מן הפרסומות, שעה שנייה הלילה יאיר, אתם על 107 נקודה 6 FM, אני יאיר אדלר, ואנחנו ברביעי בשבוע, ומה זה אומר? זה אומר לנו שאנחנו ככה נהיה גם עם קצת שירי שבת נחמדים, באווירה טובה. אנחנו תוכנית קצבית, אנרגטית, שמטרתה להאיר את הלילה, להאיר את הלילה. ועל כן, חבר'ה, אני צריך את ההצעות המוזיקליות שלכם, גם דרך האתר, גם דרך האפליקציה, גם דרך קו הטלפון שלנו, שמספרו 072-313-1076-2, תיבה מספר 8, או דרך הוואטסאפ 051-505-1076. ואני חייב להודות שהצ'אט היום דרך האתר פשוט באמת מפוצץ הודעות, ואני לא מספיק להגיע להכל, אבל אני בהחלט בהחלט משתדל לעקוב, וזה מחמם את הלב, גם הפרגונים, גם ההצעות, אני לא מפספס את זה, חברים, אל תדאגו. אני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו עם שיר כיפי, שיר חורפי. אני לא יודע למה, בעצם אני כן יודע, כי הקליפ שלו נורא חורפי. עד היום השיר הזה ככה נורא נותן לי אווירה של חורף, אבל חורף מהסוג השמח. אז לוי פולקוביץ', נוגילו, פותח לנו שעה שנייה, חברים יקרים, בואו נצא לדרך.

גבי אהרון, תן לגשם, הצעה מצוינת שהגיעה אלינו בגזרת האתר, לכל מי שתוהה האם הם מגיבים פה להצעות, אז כמובן, כמובן, כמובן, האמת היא שאנחנו כאן בפלייליסט שלדעתי רובו היה הצעות מצוינות שנשלחו למערכת, ואהבתי את הרעיון לדבר אולי בפודקאסט הבא לגבי מה משמיעים ומה לא משמיעים. איזה רעיון? האמת היא שזו באמת פלטפורמה ומשהו מסקרן שאפשר דווקא לדבר עליו בפודקאסט ולאו בהכרח כאן מעל במה זו. למרות שאני חושב שהמאזינים הבאמת חכמים שטיפה טיפה עוקבים הצליחו לשים לב איזה שירים אנחנו לא שמים. בוא נגיד שבוודאות, בוודאות לא שמים באופן מוחלט שירים גם אם משתתף בהם בדואט, זמר שהוא באופן מובהק אינו חרדי. זה מה שנקרא בוודאות מה שלא, רזולוציות יותר פנימיות, אולי תעקבו בפודקאסט הבא אם שוחחנו על כך. רעיון נחמד אבל.

חברים יקרים, אחרי החגים מגיע, ובוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים. אז טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות מקפי תשרי הדלת בחשבן, מהשישי לעשירי עד ה-26 עד ה-15 לעשירי 26, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט ובכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 הזוכים, יש לשמור קבלה. חברים יקרים, אני רוצה להמשיך עם שירו של שמילי אונגר, השיר שעל פי טענתי אתמול שמנו את יולי גרינפלד, שזה מה שדודי טען בפרק.

הפודקאסט שזה מבחינתו השיר עם העיבוד הטוב ביותר של יהודה גלילי, אבל זה השיר שאני טענתי שהוא עם העיבוד הטוב ביותר של יהודה גלילי. אני מדבר על האחר מאשר שירו שיש מיליון גרשלח, וזה הזמן להזכיר לכם שאם עדיין לא צפיתם בפודקאסט, מדברים על הכל פליי שלי יחד עם דודי זינגר, כל החשיפות, כל הסקופים על מאחורי הקלעים של המוזיקה, כל הסיפורים שאי אפשר לספר מעל במה זו. חפשו אותנו גם ביוטיוב, מדברים על הכל פליי. יש אותנו גם לשמע באתר שלנו של קולפליי ובאפליקציה כמובן, וגם אם יש לכם גישה לקישור דרך הסטטוסים בדרייב. אנחנו ממשיכים עם שמיליון גר שלח.

הנה אנחנו ממשיכים להצעה שלמרות שכבר שמנו נמול בתוכנית, המאזין ממש ממש ביקש את זה. ואנחנו לפני משורת הדין לקראת סוף התוכנית, למעשה שיר שסוגר לנו את התוכנית, נמול ותיק, שיר באמת כל כך יפה, אז לפני משורת הדין.

0: חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו מבשרים ומספרים לנו? הם מבשרים ומספרים לנו שגם תוכנית זו לא להאמין הגיעה אל קיצה. חברים יקרים, גם שבוע שידורנו, שידוריי לשבוע הזה למעשה הגיע אל קיצו. וזה הזמן שלי לאחל לכם מלא מלא גיצ'אבס, ולומר תודה רבה לכם על כך שהזנתם לאורך השבוע לתוכנית, על כך שהזנתם לפודקאסט, פרגנתם, הגבתם, לא מובן מאליו. כמובן, מיותר לציין שבעזרת השם גם שבוע הבא בשני, ב-10 בלילה יעלה שוב פרק של פודקאסט, ואנחנו גם מיותר לציין יהיה כאן גם בשבוע הבא, מראשון עד רביעי 10 עד 12 בלילה. ותודה רבה לכל המאזינים שאף הגיבו גם פה ושוב, גם בפודקאסט, באמת לא מובן מאליו, כל כך מחמם את הלב, כל כך כיף לראות שיש באמת הענות, שאנשים שזה מגיע לאנשים, איזה כיף, אבא תודה. סורי מכל מי שלא הספקתי ככה באמת לשים את ההצעות, היה פה בסוף עכשיו ההודעות, עוד ההוצאות באמת מצוינות, אבל כבר לא הספקתי, ולשלומי מחיפה שהם זוג שניסה לאחרונה, שאני קצת יכול להזדהות עם התחושה, אמנם אצלי זה עוד מעט, אבל לא הספקתי לשים את השיר, אבל מלא מזל טוב, ובכלל כל אתם מדהימים. תודה רבה לשרית קלטי, לא רואה עיקרים שהם באמת מאזינים בלייב, נותנים עצות וטיפים, איזו זכות, אבא תודה. תודה רבה.
1: בוקר טוב, שבת שלום.
0: למשפחת קולפלי על כל העזרה והסיוע האישי שבשמו הטוב, ומעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים שיהיה לכם מלא מלא מלא גיצ'אבס. ביי, לילה טוב.

0: הפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: בחורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: תלחצו על הפליי. תלחצו כל פליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות, כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת עם חידות שעשויים, האמת שזו בעצם חלקה השני של התוכנית של השבוע שעבר שנקטעה בעיבה, ונשארו לנו המון חידות מאז. אז הנושא היום יהיה הנושא של שבוע שעבר, 051-505-1076, או דרך האתר כמובן, או דרך האפליקציה, או בקבוצה. והמוזיקה היום פרי סטייל. האזנה האמת.

אמרתי כבר בפתיח שהיום אנחנו ממשיכים את הנושא של שבוע שעבר שנקטע בעיבו. אני עוד מעט אזכיר לכם מה כבר היה לנו, מה פתרתם, מה עדיין באוויר עוד משבוע שעבר, ויש עוד המון המון המון שמחכים פה לצאת עלי. אז נושא לא צריך למצוא כי מצאנו אותו כבר שבוע שעבר. הנה שימון שלא זוכר שבימי רביעי לא מבקשים שירים, למרות שהיום אמרתי פריסטייל, אבל זה פריסטייל שלי. אבל טוב, ביקשת שיר טוב, אז נראה.

יוסי, רציתי להגיד לך שהתוכנית אתמול הייתה אחת היפות והמרגשות פה, הרשתי בשיא, אבל שמעתי בשידור חוזר, כותבת שני, תודה רבה, שני, תודה. כן, הנושא בשבוע שעבר היה הנס בשחקים, נס המטוס מדובאי. והיום בעזרת השם נמשיך אותו, יש מלא חידות שעוד לא נתתי, וגם כאלה שבאוויר ולא פתרתם עדיין. אני מזכיר לכם ששיטת הפתרון של החידות היום היא כמו בשבוע שעבר, פותרים את החידה ואז זה הופך לבלבולון. את הבלבולון הזה מסדרים למילה שאותה אני מחפש, או למילים, זה או מילה אחת או שתיים. אשמח שתסביר לחדשים מה הקונספט של התוכנית, כותב שמעון. שמעון, זה מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. קודם כל, הכי חשוב, רגע. כן, זה הכי חשוב, לא נלך מכאן שלנו לעולם. הנה, גידל, אלא. אז ככה, הכי חשוב והכי פשוט זה להזין, קודם כל. עכשיו, בין לבין שומעים חידות, בדרך כלל יש גם נושא שמסתתר, היום אנחנו כבר יודעים מהו, כי זה המשך של שבוע שעבר וחלק ב'. אז בדרך כלל צריך למצוא את הנושא דרך השירים שאני משמיע בתחילת התוכנית. זה קורה לפעמים מהר מאוד, לפעמים המון זמן לוקח עד שמגיעים לזה, אבל בסוף מגיעים. ואז יש חידות בנושא. יש כל מיני סוגים של חידות, לפעמים יש גם בלבולונים. היום שילבתי בין חידות לבלבולונים, אז יש חידה, וניתן לכם דוגמה שנתתי שבוע שעבר ופתרתם. החידה הייתה מוכר, התשובה שלה זה זבן, ואת הזבן מבלבלים את האותיות חזרה והם מגיעים לזנב, שזה בנושא שלנו, זנב המטוס. זה פחות או יותר היום, אלה הכללים של היום. לפעמים יש דברים יותר מסובכים, משתשבצים לפעמים, היו פעם, ויש לפעמים גם פאזלים ותמונות, איזה ימים היו פעם. האמת שאתם חייבים להיות חידת פאזל שעדיין לא נפטרה מלפני שנתיים לדעתי, ואנחנו עכשיו בדיוק בתקופת הפתרון של החידה הזו, אז אפשר להביא מהאוב את התמונה ולנסות לפתור אותה, הגיע הזמן, לא?

אגב, במהלך השבוע הייתה חידה אחת שפתרו בקבוצה שלא בתוכנית. נדמה לי חני פתרה אם אני לא טועה, וזה חידת עוד מעט יהיה לו אח. החידה הייתה עוד מעט יהיה לו אח. התשובה לחידה זה אם הרה. ואם מבלבלים את האותיות של אם הרה, יוצא לנו המראה. אז זו התשובה, נכון?

נחזור על חידות שבאוויר כבר מהשבוע הקודם. יש לנו את תסגרו את האור, כן? הנה עוד משהו שבאוויר, הלך המפתח. הנה עוד אחד, מאכיל נגיסה. והנה עוד אחד, נתן ביס כמו רקטה. ועוד אחד, ממך. יכשיל ערבי נודד. נדמה לי שגם את זה מישהו פתר במהלך השבוע. נדמה לי שכן, נדמה לי שמישהו פתר את זה, אבל אני לא בטוח, לא זוכר איפה, באיזה פורמט פתרו את זה. יכשיל ערבי נודד. אז אם פתרו את זה כאן, תגידו לי, כדי שנמחוק אותו. ויש לנו את חידת... חידת ה-AI, שפתרו אותה בשבוע שעבר, אבל לא היינו מרוכזים בתשובה הזו, כי בדיוק נולדה לנו הבשורה הקשה, אז... פתרה את זה מרייזי אולי, יכול להיות, או שאני לא יודע, מישהי פה באתר פתרה. אוקיי, היית מתוק, עגול ומלא במיצים, אך השמש ייבשה לך את כל התירוצים. היום אתה קטן, מכובץ וחום עמוק, אל תתלהב, אתה רק צימוק, זו התשובה, אתה רק צימוק. ואתה רק צימוק, הפכו את זה בסוף לקריאת מצוקה, וזו התשובה.

חברנו, חבר הקבוצה, חבר התחנה, חבר התוכנית, חבר בכלל, אריה, שהציע עכשיו, מה זה? קצת נישואים, כל הכבוד, מזל טוב אריה.

וזה אפילו בלי בלבול, נכון, בלי בלבול, קבו דה. יכולתי להגיד לכם, כן, תסגרו את האור. אז נשמע יותר טוב עם דה. הנה, אחיך.

יונתן, שלום יונתן, הגעתי עכשיו, אפשר בבקשה חידה אחת אם יש באוויר? יש הרבה באוויר, בואו ניתן לך את כל מה שבאוויר. הלך המפתח, זו חידה אחת. מאכיל נגיסה, זו עוד חידה. נתן ביס כמו רקטה, ואין עוד אחת, ממך. יכשיל ערבי נודד,

כותב לנו שמעון ששם הטייס היה חמם, וזה קשור לאותיות. האם אני צודק ממך? תשובה יפה, אבל זה לא התשובה שאני מחפש, כי זה לא צריך להגיע ישר לתשובה, זה עובר בדרך דרך בלבולון. זאת אומרת, אתה לוקח את ממך, הופך אותו לתשובה, ואת התשובה הזו מבלבל את האותיות, ואז מגיע לנושא שלנו. ככה שאם זה היה חמם הטייס, אז הוא היה צריך להיות כבר בסוף של הבלבולון. אתה דילגת שלב. אבל בסדר, מתחילים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אליהו מבקש את יונתן ארזל בישיבת אורות של מיריון, אבל יונתן, אני אומר, אליהו, לא יונתן, יונתן היה קודם. אליהו, יום רביעי, לא מבקשים שירים ברביעי. אבל נקדיש לנהג המסור מאיר את כל התוכנית, לא רק שיר אחד, כל התוכנית מוקדשת למאיר הנהג המסור.
2: בוא נמתם לשם, אהבתי אסכם, אהבתי אסכם.
1: האם ממך זה שתי מילים? בוא נבדוק.
2: אהבתי

0: בוני, בוני.
1: אליהו זה אח שלי, תן לו, ומאיר באמת מסור של החיים, כותבת רייזי. נתתי לו תוכנית שלמה, מה את רוצה? יותר מתוכנית אני לא יכול לתת, כי בשתיים אמי נכנס. או, בואו נראה את התשובה של שמעון. נתן ביס כמו רקטה, נתן ביס זה כמו נטבג. נגיד, אוקיי, אני צודק. וגם אם לא, וגם לא נראה לי כי הבנתי נכון איך זה עובד, ושמח לי טיפה יותר פירוט. אוקיי, אוקיי, מקובל, נכון. צריך להסביר עד לסוף. אז הנה, עוד דוגמה. דוגמה שפתרתם בשבוע שעבר. החידה הייתה בית. התשובה לחידה, מה שאתם צריכים לגלות, החלק הראשון שאתם צריכים לגלות, זה מעון, שזה בית. את מעון לוקחים אחר כך ומבלבלים את האותיות ומגיעים ממנו, הגיעו לשתי מילים פה ששתיהן קשורות. אני חיפשתי את מנוע, אבל מישהי, נדמה לי רייזי, הגיע לעומן, שזה גם קשור לנושא שלנו, כי הטייס הגיע מעומן, הנבלה הזאת.

ממך זה שתי מילים לא אמרנו. גנקי, איך, מה? לא, לא קשור, לא... חלקי, חלקי, יש פה משהו, כן. האם דווקא בנקבה המילה ממך? כן, כן, דווקא בנקבה. כן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: איזה יופי, יש לנו תשובה לחידה החדשה, יפה מאוד, כל הכבוד. סגנונך המרשים זה סטיילך, וסטיילך הופך בסוף להיות כלי טייס. יפה מאוד, כל הכבוד, חני. אז הנה, קבלו עוד אחד. הכהן ששידר פה ישפוך את המים על המזבח. הכהן ששידר פה ישפוך את המים על המזבח.

האם יש בזה כתיב מלא או חסר ממך? זה לא משנה, כי זה במילא עובר קודם ל... או, שאני את בכיוון, נכון? כן, אבל אני מחכה לתשובה. אני חוזר שוב. הכהן ששידר פה ישפוך את המים על המזבח. נראה לי הוא בצד השני עכשיו.

אני מרגיש פה בתוכניות האלה של יום רביעי, אני מרגיש מעין תחרות כזו. אני יושב פה מול שני מסכים, המסך של הקבוצה ששם יש טייגנים, והמסך של ההודעות לאולפן של האתר או האפליקציה. מין תחרות כזאת, מאיפה תגיע התשובה קודם? האם מה...

יפה מאוד. אורי יסוך. אורי יסוך. זה הופך אחרי זה לכיסי אוויר, או כיס אוויר יותר נכון. אורי יסוך זה כיס אוויר. ואם אתם מתעקשים לכתוב אוויר עם וו אחת, אז זה כיסי אוויר. לא, זה כוסי אוויר, אבל לא. זה כיס אוויר וזה עם שני ובים.

יוסי על ההקדשה, כותב מאיר שהוקדשה לו היום כל התוכנית כי הוא מסור. איך חשבת על החידה הזאת?

למה אני לא מצליח, כותב שיר שמעון, לאט לאט, אתה בסוף תצליח. כולם בהתחלה לא הצליחו ובסוף מצליחים. הציג אמירה משפטית אמיתית.

אם זה עורך דין, שואל שמעון, בדרך כלל מי שמציג אמירה משפטית אמיתית זה עורך דין, אבל זה יכול להיות גם הנידון עצמו, לא? או השופט. למרות שהם, טוב, לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה. אני חושב שיש לי הרבה מה להגיד כאן.

0: האם אפשר לכתוב את החידה? אני אשתדל לכתוב לכם, כן, למה גם מה יש? אבל מאיפה? אני פה... טוב, יש מלא חידות, אז איזה מהם אתה רוצה? האם זה ירדן? נכון? זו המדינה ששם היה, תיסע מעליה, הייתה, נכון, החטיפה הייתה מעל ניסיון החטיפה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: הוא היה באמת מעל ירדן, אבל לא, איך הגעת, מאיזה חידה הגעת לירדן? כי, לא יודע...

יוסי תן עוד, אוקיי, ניתן לכם עוד. בטעות לא הלך לימין.

האחרונה תכתוב לנו, מה, איזה, מה החידה האחרונה? אני כבר לא זוכר מה האחרונה. בואו נראה. הציג אמירה משפטית אמיתית, זו הייתה החידה שאולי...

טעות, לא הלך לימין, התשובה היא מסלול, נכון, זה התשובה הסופית. בטעות לא הלך לימין, זה לשמאל.

0: ממך, זה מאוד פשוט דרך אגב, זה לא כזה מסובך. רוצים כפית, מה, איזה כפית אני... אם אני אביא כפית, אני ילכלך את התשובה האמצעית, עוד לפני הבלבולון, לפני הסופית.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: תן בבקשה משהו קל כדי להעלות לאליהו את המורל, משהו קל, אין לי פה הרבה. ננסה, טוב, הנה משהו לא כזה מסובך. מרפא לנה...

הבנתי שלזה התכוונת, אבל לא, זו לא התשובה. רפאל זו לא התשובה, אני לא מכיר את רפאל, יש שם מישהו אחר שהוא שהיה כוכב ההצלה. ביקשתם כפית גרבר לממך, נתתי לכם. אמרתי שאם אני אתן כפית, אני אתפספס קצת, אני אלכלך את התשובה האמצעית. אנחנו השתגענו, אין לנו יותר פנים, רק הולכים ומתקלים. אפילו אמיר בניון נתן לכם רמז.

אפשר תקציר על מה שדובר עכשיו, עד עכשיו? כותב קובי, קובי, 50 דקות של דיבורים, אתה רוצה שאני אתמצאת עכשיו? טוב, בוא נתמצאת לך. זה תמצאות רק, כן? טיסה, המראה, נחיתה, מסלול, כלי טיס, מטען, כבודה, התרסקות, צלילה, זנב, מנוע, קריאת מצוקה, חטיפה, כיס אוויר, וזהו. זה החידות שפתרו כבר.

0: זה משהו כמו מעים את בערך, כן. כן, ממך. מעים את, אם את רוצה.
1: כי אנחנו אחים.
0: יש עוד, עוד צורה להגיד את זה. זה הזמן להזעיק את המורה.

0: מילה אחת מעט את גם יכול להיות
1: כן. באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הבנתי הכל, תודה, כותב קובי.

ואני אוהב. מה החידה שואלת תהילה? יש לנו כמה חידות באוויר, נחזור עליהם מהר. חידה ראשונה, הלך המפתח. חידה השנייה, הציג אמירה משפטית אמיתית. חידה שלישית, עניין המן בלבד. חידה רביעית, מאכיל נגיסה. עוד חידה, נתן ביס כמו רקטה. הנה עוד חידה, ממך. ועוד חידה, מרפא לנפש. וגם יכשיל ערבי נודד. האם התשובה האמצעית זה מילה אחת? כן. התשובה האמצעית מילה אחת, התשובה האחרונה מילה אחת. תביא איזה שיר טוב, יש לנו חתונה שבוע הבא, כותב קובי. קובי, תבוא בשבוע הבא, ניתן לך שיר טוב. מה עכשיו, מה הקשר? סתם, כל השירים פה טובים, כל השירים.

המחות סגורים היום, כותבת רייזי. זה על שירים או סתם כל דבר? לא, לא על שירים, זה על נושא. היום הנושא שלנו הוא הנס שהיה בשמיים לפני שבועיים כמעט, עם הטיסה מדובאי. זה הנושא פחות או יותר. אחי, אני כבר שעה על החידה הזאת, עוד רגע אני מתקשר לפליי דובאי לבקש מהם רמז. תן איזה, מה הוא כותב פה? רגע, וואו, נעלם לי אכבר. רואיש, מה זה? נעלם האכבר. יואל פה, מעלים. תן איזה רמז קטן לפני שהמוח שלי

טוב, אפשר להבין איך הולכת התוכנית? זו פעם ראשונה שאני מקשיב, כותב קובי. קובי, קח כמה דקות הקשבה ואתה תלמד מהר מאוד איך זה הולך, מהר מאוד. האם מרפל הנפש זה המראה? לא, המראה היה לנו כבר, המראה זה היה עוד מעט יהיה לו אח שהפך להיות אם הרע, ומאם הרע סדרנו את זה להמראה. יותר נכון, חני סדרה את זה.

0: כל פעם שאתה מדבר על משהו שקשור למרפא לנפש, אני נזכרת במה שעשיתם במדה לבחורה ההיא. כותבת. האמת שזו התשובה, זאת התשובה פה. אבל... זאת אומרת, שם הייתה התשובה. זאת אומרת, בתשובה היה הסיפור ההוא.
1: אז ידר זה משנקר הסמאל. וואו. זה היט קלי זה שיר. מזוג תזיז. שפיר.

יפה, קובי, יפה. אם אתה נמצא שבועיים אחורה, אני יכול לבקש שיר לשבוע הבא? זה רעיון, קובי. זה רעיון באמת. בוא, תבקש. נראה אם זה יעבוד. תיאשתי, כותבת רייזי.

0: ביקשתי שיר של חתונה, כותב קובי, אוקיי, קובי, בוא, כמה רצית, שבועיים? בוא נפגש כאן עוד שבועיים, ונראה, מי יגיע.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: האם זה תיירות מרפא בגלל היעד שאנשים נוסעים לשם למרפא, שואלת תהילה? לא, אמרתי מרפא לנפש. לא, זה לא, ממש לא תיירות מרפא, לא.

קבלו עוד גרבר לנושא הזה. אם זה היה בזכר, אם זה היה ממך, אז היו 5 אותיות. זה נאמר בנקבה כדי להוסיף את האות השישית.

שמעון, שמעון, שמעון, יום רביעי, לא מבקשים שירים, די, למרות שאתה מיואש. קיבלת גם שיר, גם, למרות שיום רביעי.

לא הבנתי, מה צריך כדי שהמשפט יהיה ראוי וישלח בלי בעיות, שואל קובי. Oh, welcome to the club. קובי, אתה לא היחיד, הרבה מנסים פה לכתוב דברים הכי ראויים בעולם וזה לא עובד להם, אבל מנסים כמה פעמים, בסוף זה מצליח. משנים פה, עוד פה, עוד שם, וזה מצליח בסוף. נראה לי שגם אם נביא את איינשטיין, כותב שמעון, ניתן לו את החידה ונושיב אותו עם דף ועט, אחרי 5 דקות הוא יחזיר לנו את הדף ויגיד, חבר'ה, אני אולי גאון, אבל גם לי יש גבולות. או שהוא יגיד, אלוקים לא משחק בקוביות. זה לא טף בסוף, טף, זה לא טף.

אחלה קובי, אני לא הצלחתי להבין לאיזה כיוון תשובה צריך להגיע, כותבת תהילה. תהילה, תקשיבי ולאט לאט תביני איך זה עובד כאן, וגם את הכיוונים. ואם לא תביני, נסביר שוב, בשביל זה אנחנו פה. החידה הזו לא קשה, כותב שימון, היא פשוט נמצאת ברמה שהמוח עוד לא קיבל אליה עדכון גרסה. האם האמצע זה מידייך, כותבת רייזי, וזה לא, אבל זה כיוון יפה. כיוון יפה. תתחילו להאמין בעצמכם.

0: זה נשן?
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: מה זה נשה? נשה, משהו לא נשה, מה זה נשה?

האם נמואל עכשיו ברקע? כן, נמואל. הנה, קבלו עוד חידה. מפקד גדוד לגרסת ביתי הקודם. מפקד גדוד לגרסת ביתי הקודם.

יכול להגיד לכם לגבי החידה האחרונה, שהתשובה האמצעית היא ארבע מילים, והתשובה הסופית היא שתי מילים. האם אישר שהאות חף? לא, זה לא חף. לא.

הנה שימון המבריק ממשיך וכותב, ניסיתי לפתור את החידה המוח שלי בקש רמז, קיבל את הרמז בקש הסבר, קיבל הסבר, בקש עורך דין, ובסוף הגיש מכתב התפטרות ועבר לעבוד בקופה בסופר. סליחה אם זה לא מצחיק, זה מה שהצ'אט נתן לי. לילה טוב, אני הולך לישון מתוך ייאוש, לצערנו, כותב שימון.

0: האם האותי א'? לא, הגעתם כבר לאות, אני לא מבין אתכם.
1: נח לי היום זו מתנה, כי כל מה שהיה אתמול סגלתי במגירה, השעון מתקתם.
0: בואו ניקח את הדוגמה שהגעתם אליה.
1: כי היום בלילה יש
0: את... הגעתם למיידייך, נכון?
1: ורוקד, כן, כן.
0: אם זה היה בזכר, זה היה מיידיך.
1: אני רוקד.
0: אז איזה עוד פה נוספה למיידייך? זו לא התשובה, אבל זה כיוון יפה, זה הכיוון. משלך, מעימך, מתוכך, כותבת רייזי, לא, לא זה, לא זה.

האות י' זו האות הנוספת, כותבת תהילה, וצודקת, נכון, האות י'. או, הנה תשובה סוף סוף, זהו, כל אלה שדאגו שלא תהיה להם תשובה הלילה בעניין הזה, אז הנה תשובה של קרית, יפה. מפנייך, ממך זה מפנייך, זו התשובה

0: כנפיים. בדיוק היום אכלתי כנפיים. אבן הגולה, אבן הגולה בהחלט. כנפיים, זו התשובה הסופית. מפנייך, זו התשובה האמצעית. וזה הזמן לעבור למפקד גדוד לגרסת ביתי הקודם.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: מכיוון שאנחנו בחורף והקרמבו יצא לשוק, זה הזמן ללמוד איך מברכים עליו.

קרייזי. מה קורה? אני גרוע בחינות, אולי תיתן רמז. תודה יוסי, את השדרן הכי טוב בפער, כותב החפץ מילום שמו מן סוף העולם שמאלה. תודה לך. מה זה קרמבו? דרך אגב, הגעתם לתשובה הנכונה במפקד הגדוד, רק תסבירו איך הגעתם לשם.

דרך אגב, בשעות האלה אין הפסקת פרנסה, ושוב אתה שדרן הכי טוב בפעם, כותב לנו החפץ וילום, זה נכון, זה הפלוס בשעות האלה, שאין לנו פרסומות, יש בזה פלוסים, יש בזה אגב גם מינוסים, כשתהיו שדרנים תבינו, אבל...

0: לא יודע אם הקשבתם לשיר הזה, אבל בסוף יהיה לכם חידון, איך בכלל, איך מותר, האם מותר בכלל להפריד, ואם כן, אז איך, באיזה צורה ניתן להפריד את הביסקוויט מהקרם בשבת.
1: הקרם, הקרם! רגע, התבלבלתי. הקרם,
0: הפלוס הוא שאין פרסומות, והמינוס הוא שהתוכנית כל כך מאוחרת, כותבת שני. כן, נכון. הנה עוד חתוכה. או, יפה, חני, כל הכבוד. מותר עם קצת קרם, נכון, להשאיר קצת קרם על הביסקוויט, ואז אין פה את ה...

אגב, אחרי השיר הזה, השיר הבא יהיה ההמנון של התוכנית הזאת, אז מי שחדש פה ולא מכיר, אז תכירו את ההמנון בשיר הבא. אני רוצה צ'ונט כותבת נכורה, אוקיי, תגידו איזה צ'ונט אתם רוצים, נביא. למה, המשכורת פחות בלי פרסומות, או שפשוט אין לך הפסקה, או שזה קשור לשעות? לא, עזוב את השעות, השעות זה נושא אחר, אבל לא, כן, שדרן רוצה לפעמים הפסקה, ללגום איזה משהו, להביא משהו, וככה, כשאין פרסומות, במיוחד בתוכנית, לא תוכנית שיר, תוכנית שירים רגילה, אז אין בעיה, אתה שם שיר ארוך ועושה מה שאתה רוצה. אבל תוכנית כזאת שאני לא סותם את הפה לשנייה, קצת בעיה. בסדר, מתגברים. אני בונה על דואט, כותבת קרית. אוקיי, גם את זה, בבקשו. נגיע לזה בסוף, שלא. וואו, לדעתי יהיה לנו פה חלק ג' של התוכנית הזאת. בסוף זה יהיה כמו לילה מנצח עם החלקים שם של כל ה... מגד זה דגם, כותב יחיאל. זה נכון שממגד אפשר להגיע לדגם, אבל זו לא התשובה. התשובה, אגב, קיבלתי את התשובה. אני אתן לכם את התשובה, אני רוצה רק את הדרך. האחידה היא מפקד גדוד לגרסת ביתי הקודם. זו האחידה. התשובה הסופית היא מגדל פיקוח. עכשיו תגידו, איך הגענו ממפקד גדוד לגרסת ביתי הקודם למגדל פיקוח?

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה המנון התוכנית.

0: או, יפה מאוד, הנה יש לנו תשובה, יאיר נתן לנו את הדרך אל התשובה הנכונה.
1: בבוקר השמש נעלם ויש ענן,
0: עכשיו יצאה בדיחה כזאת של טייס מחבל באינסטלטור, נכנסו למטוס, כותבת לנו תהילה, כן, זה הנושא של התוכנית. איך אתה שם בכזאת שעה שירים עם כזו אנרגיה מטורפת, שואל קובי? זה הסוד, זה הקסם, קובי. טוב, הנה הדרך לתשובה של מגדל פיקוח. האחידה הייתה מפקד גדוד לגרסת ביתי הקודם, והתשובה היא מגד לפי כוח. כוח זה כל חי. מגד לפי כוח נותן לנו בסוף מגדל פיקוח.

0: האם יש עוד שלא נתת? יש עוד מלא מלא שלא נתתי, ויש עוד הרבה שבאוויר, נכון? כמו למשל הלך המפתח, יחידה חמודה, אז בואו תנסו לנקות אותה. או הציג אמירה משפטית אמיתית, או עניין המן בלבד, או מאכיל נגיסה, או נתן ביס כמו רקטה,
1: אין לך

0: מתחזה. או, הנה יש לי מתחזה פה בהודעות. שלום כאן עד השדרן שלכם, תודה לכם על כל התגובות, ממש מודה, תודה לכם. יוסף הדגר, אני אשמח לדעת כדי לתקן את הפרטים, תודה רבה, אין עליך השדרן הכי טוב בפער. מה, אתה לא יודע איפה ניגר? נו באמת, נו באמת, נו באמת.
1: מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד?
0: האם זה נס הקי, שזה נסיקה? לא, אבל יש פה חלק נכון וזה גם נחמד התשובה הזאת, אבל לא. תהיה לנו חידה עם נסיקה, אוקיי? אבל לא זו. יש לנו גם עם נסיקה.

על האנרגיה עוקף, אם יש אפשרות את השיר אבינו של יואלי גרינפלד, כותב נחום. נחום, יום רביעי, אנחנו לא מבקשים שירים, גם עכשיו אנחנו מתקרבים כבר לסיום, לקראת סיום, לקראת נחיתה, מה שאומרים. זה השלב שפותחים הדפים וצריך להתחיל לחגור חגורות.

תודה על התוכניות, אבל מה זה הסגנון שירים? זה קייטנה פה, שואל שמעון מבית שמש. שמעון, אתה לא חיים לעזור, לא קובל פה את האנשים עם הזיכונים, כמו שקבלו שם את הטייסים. ואת הטיילים. יהיה נחילה של פליי דובאי.

למי שיש בעיה שלא יהיה, כותבת לידור, הקייטנה של יוסי. איך היא מתעצבנת פתאום כאן. שקטה שקטה כל התוכנית, פתאום מישהו מרגיז אותה ואז היא בשעתה נכנסת עם ההודעות ה...

רוצים עוד כמה חידות? הנה עוד חידה, דמי חבר בקבוצה. זה לא בקבוצה שלנו, כן? שם זה חינם. דמי חבר בקבוצה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה הצ'ון שביקשתם לשמוע דואט, לא אמרתם איזה אתם רוצים.

או, יפה מאוד, הנה תשובה אחרית, כל הכבוד, מלגלג גלגלים, נכון. לא אמרתי על מי איזה דואט, זמן, אין כבר, זמן עשה.

ה-SMS'ים לכל חי, משהו ישן, מה אתה אומר? מה, שיר ה-SMS זה היה מזה? יש לי את שיר ה-SMS איפשהו? לא יודע איפה. אולי פה? אבל...

יש עוד מלא חידות, ויש כאלה שלא לא פתרתם עדיין, אז לא תהיה ברירה ותהיה לנו חלק ג' של התוכנית הזאת. מה שנקרא טיסת קונקשן.

מן זה פת או לחם? בוא רגע, בוא נראה, אני לא זוכר את התשובה. איפה אנחנו, איפה אנחנו? וואו, יש פה... עניין המן בלבד. האם יש פה איזה מן, פת או לחם? מה עוד יש פה? בלבד, אח או רק? עניין... האמת שיש לכם את התשובה כבר. יש לכם את התשובה, רק לצדרו אותה.

0: תוכנית לילה טוב, כותבת שני, תודה לכם, לכל מי שהשתתף, אחד הפעילים. האם שתיים, אישור, משהו, כן, אישרתי, אמרתי שכל התשובה שם רק ל...
1: בדרכים, קולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

0: טוב.
1: יוסי, תודה על התוכנית. אשמח אם תגמור עם שיר של יואל דיקמן, אבל זה שיר הסיום שלנו לימי רביעי לקראת שבת קודש. אבל תתנחמי בזה שיואלי מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. נו,

צביקה שם אותו והיה לי מוזר לשמוע אותו סתם כך בערב. האמת שהוא, מי ששומע אותו בערב יכול בטעות להירדם, למרות שהוא קצבי בסוף. האם זה צמד והמילה הראשונה היא אישור? קודם כל התשובה הסופית היא צמד מילים, אבל איפה אנחנו? רגע, רגע, מה זה אישור? לא, לא הבנתי אישור, מה אישור? תוקף אישור? לא, לא, אישור תקף גם לא. לא, לא, זו לא התשובה, לא.

כאן לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, צורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם, שבת שלום.

0: שים אוזניות. שים אוזניות. צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. תדליק לו את המזגן, הרב פה מזיע, מתעלף לי פה. הגיע מירושלים. רבותיי היקרים, אנחנו היום בהילולת הרב עובדיה זצ"ל. פותחים את הקווים, משחקים על כסף מזומן ב-079-9-8-9-2-1. סולומן, אתה איתנו? איך לא באת שחרור לבן לכבוד ההילולה של מרן? מה, תסביר לנו מה הסיפור שלך, סולומן? בגלל מכונת כביסה של חשמל הקרן, נתקעה לך החולצה שם? תהיה בריא וחזק. שניאור גרפלד, חסיד חב"ד, ערך את ההילולה של הרב עובדיה, זה כבר חידוש כשלעצמו. אחרי כל הפרומים, המפאות, הוא נכנס ללחץ. פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1. איתנו ידידי ורי, הרב דוד מלול. מה נשמע, הרב דוד, בי דוד, תלחץ על הירוק, אתה מסודר, כן, מה העניינים?
1: ברוך השם, האמת שאני מאוד מאוד נרגש לבוא לבמה החשובה הזאת, לשדר יחד איתך.
0: האמת שאני קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, ואני מודה לשם על זה, אבא, תודה, אבא, תודה, אבא, תודה. שכמות כזאת אדירה שמאזינים, מאזינים לתוכנית חידודון, זה אין לזה אח ורע. פי שתיים מכל תחנות הרדיו, הלא דתיות והדתיות. ואני אומר את זה, כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אתה יודע, הרדיו זה דבר כללי מדי. ומאזינים עכשיו גם בכל הארץ. הסקר האחרון היה רק באזור המרכז, עכשיו זה כל הארץ. בכל זה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אבא תודה, אבא תודה. אנחנו עם הרב עובדיה היום, נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן, ונעשה הרבה דברים טובים. מי הולך לתת לנו בתוכנית, הרב?
1: יש לנו כמה וכמה נכדים של מרן, שר התורה. יש לנו את בנו של רבי אברהם יוסף, בנו של רבי יעקב יוסף, עליו השלום. יש לנו את בנו של הרב בוטבול שליטה, ואנוכי, אני הקטן.
0: טוב, הרב דוד יוסף אין לו בנים?
1: יש לו.
0: אתה צריך לארגן את זה גם.

והרבנית טולדנו כמובן. קיצור, הבן של הרבנית טולדנו, קיצור, כל הנכדים, אה? התכנסתם, עשיתם חפלה פה רצינית, אה? סבתא חילקה ממתקים, אה? טוב, חברים יקרים, נפתח את הקווים ב-0799-8091, היום יש אובר פרסים. אובר פרסים, מה שאומרים החבר'ה, אובר פרסים. נעשה טוב לעם ישראל. אז אלה ריבה ומועילה, חברים. לא יודע מה אתם רוצים פה, לפי דעתי זה אחד השירים הכי יפים, למרות שמלא שירים על הרב עובדיה. הוא הגיע עם אוריו, ליניב בן משיח בא.

0: מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, איזה מתיקות, איזה אהבת התורה. רואים את זה אצל כל הילדים שלו. אתה יודע, הילדים זה ילדים, אבל החתן, הוא בחר אותו כמו בפינצטה. חתנה דבי נסיעה, גאון הגדול הרב בוטבול, שאתה זכית להיות חתנה דבי נסיעה, זה חתנה דבי נסיעה.
1: אז ככה, אני חייב לומר גילוי נאות שהקשר שלי עם הרב התחיל הרבה קודם.
0: כן.
1: אני, ברוך השם, זכיתי שנולדתי בירושלים, כל החיים נולדו בחיפה, ההורים שלי הגיעו לירושלים, והרב, אבא שלי רצה רב, שירוי אחריו, הוא פגש את הרב דוד יוסף, והתקרבו, וכאשר נולדתי, הוא ביקש ממנו שהרב עובדיה יהיה סנדק שלי. הרב מיד הסכים להפתעת כולם, ושם בעצם נוצר הקשר הראשון, שהייתי, ברוך השם, זכיתי שהרב עובדיה היה סנדק שלי, וככה לאט לאט המשפחות התקרבו, ככה שגרנו ממש בסמיכות לרב עובדיה, בניין ליד.
0: כן.
1: ומור אבי עליו השלום היה מתפלל אצלו שלוש תפילות בשבתות, ואני זוכר את עצמי בתור ילד קטן רץ, עולה במדרגות בשביל, היה איזה כיסא שהכי קרוב לרב עובדיה, בשביל לשבת ליד, כי אחרי התפילה הרב היה מחלק טופים אחד אחד בשביל להאיב את התפילה ולהאיב את כל לימוד התורה.

0: הייתי טורח בשביל זה, מגיעים 20 דקות לפני התפילה, ילדים משחקים בחוץ, הייתי יושב ורץ מהר, לא ידעתי שבסוף
1: נפגש. אבל גם זורק טובי, לא?
0: זורק, והיה נותן בזה, ובהבדלה היה תורנות מי יחזיק את הנר למעורי האש.
1: אני אף לי טופי, ישבתי מולו פעם.
0: והביא לך טוב. הרב זכר כל אחד ואחד, והייתי מקפיד לשבת שם, אני זוכר את הכיסא הזה מצד שמאל, איפה שהוא ישב, ותמיד לרוץ אליו, לנשק לו את היד אחרי התפילה. אז עוד הרבה לפני שנהייתי חתן, ילדים משחקים בחוץ, הייתי יושב ורץ מהר, לא ידעתי שהוא בסוף נפגש.
1: גם זורק טובי, לא?
0: זורק, והיה נותן בזה, ובהבדלה היה תורנות מי יחזיק את הנר למעורי האש.
1: אני אף לי טופי, ישבתי מולו פעם.
0: והביא לך טוב. הרב זכר כל אחד ואחד, והייתי מקפיד לשבת שם, אני זוכר את הכיסא הזה מצד שמאל, איפה שהוא ישב, ותמיד לרוץ אליו, לנשק לו את היד אחרי התפילה. אז עוד הרבה לפני שנהייתי חתן, אנחנו זכינו והסתופפנו בצילו.
2: משחקים על כסף מזומן, רבותיי, נצא לדרך. שניאור, תכין לי פה איזה מים קרים, כבוד הרב, איזה ערק של בבא סאלי, איזה משהו. שלום וצהר טובים למאזינים שמתאים איתנו על הקווים, או נעשה שטגן, ללמד תוירים, כל העמיונים, שלום עליכם הרן. יוסף, שלום.
3: מה נשמע?
2: ועל הגאולה, הדלקת הנר לרב עובדיה או עוד לא?
3: עדיין לא, אנחנו בישיבה, לכן זה יותר מסובך.
2: יותר מסובך, עדיק נרות, אל תדיקו בחדרים.
3: כן, זה סכנה.
2: סכנה, כן. טוב, איך אתה? הכל בסדר?
3: כן, ברוך השם.
2: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
2: כסף קטן יוצאים לדרך, זה... מה קרה פה? איך זה יכול להיות שזה לא המצב הזה? מה... טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
3: כן.
2: איך קוראים לאמא של הרב עובדיה?
3: לא יודע.
2: טוב, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות, בשם הוועד. עובדיה בן גורג'יה, לא? ברוך השם, תכנו מגן עדן. אתה עולה לרדיו של הרב עובדיה, אתה לא יודע איך קוראים לאמא שלו. אם הייתי שואל את האמא של אברהם אבינו, היה יודע. טוב, צולמן, תתחיל לעבוד עם האצבעות, למה גם ככה המצב קשה פה. שלום, מצא טוב למאזין הבא. משה, שלום.
4: שלום.
2: מאיפה אתה, משה?
4: המרכז.
2: מרכז זה טוב. מרכז קליפורניה, מרכז בת ים, מרכז חולון.
4: מרכז הארי.
2: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
2: יאללה. בוא נפתח שאלות על הרב עובדיה, יאללה בוא. כן, שאלות. אתה יודע מה, שאלת... אז שאלת שאלות קלות, יאללה, תבוא. יאללה, מחזון עובדיה. איזה תקנה תיקן עזרא בעניין הכביסה בערב שבת ולמה?
4: שלא יחפשו ביום שישי כדי שיכנסו עם בגדים נקיים לשבת.
2: תשובה נכונה, יפה. שאלה הבאה, מי שאין באפשרותו לחוץ כל גופו בערב שבת, כיצד ינהג? חזון עובדיה, עמוד נ"ח.
4: פנה וידע ברגליו.
2: יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה למדו חז"ל מהפסוק וכיבדתו מעשו דרכיך?
4: מיטה
2: נאה, מוצץ, בגדים נאים,
4: בית נאה, שולחן נאה.
2: כל הדברים שאמרת, זה לא נכון. חזון עובדיה עמוד כחף וב, אומר הרב משהו אחר, לומדים מהפסוק, כיבדתו מעשו דרכך.
4: שלא דיבורך.
2: לא דיבורך.
4: שלא מעשיך.
2: לא מעשיך, מלבושך.
4: מלבוש.
2: שלא יהיה מלבושך של שבת, כי מלבושך של חול. המדינה על הקו, קבל איתנו שני בקשי פיצה וקולה, פיצה אקסטרה, אל תשכח לברך את מרן הרב עובדיה. היום זה היום שלו. תדליקו נר לרב, חבר'ה, כל אחד בבית תדליק נר לרב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. ישראל, שלום.
5: צהריים טובים.
2: גם לך, גדול או קטן? גדול או קטן?
5: קטן.
2: בעל חנות, עד מתי מותר לו למכור בחנותו ביום שישי?
5: עד חצות.
2: חזון עובדיה, עמוד מבית, עד סמוך לזמן הדלקת נרות, מותר לו למכור בחנותו. תודה רבה. קבל מאיתנו תמונה של הרב דוד מלול לסלון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, איתמר, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
2: גם לך, גדול או קטן?
6: קטן.
2: בחזון עובדיה, עמוד קל"ד מופיע, האם אדם מצווה על שביתת כליו בשבת? יש לו כלים בשבת, הוא שוכר, מזכיר את הכלים.
1: האם מותר שיעשו בכלים שלו מלאכה בשבת?

0: או אם זה גוי כן, אם זה יהודי לא.
1: לא שאלנו יהודי או גוי, האם מותר לו? יהודי חילוני, לא יודע מה. אתה לא הלחס לזה. האם מותר שיעשו בכלים שלו הלכה בשבת? התשובה היא נכונה.
0: מותר.
1: אדם לא מצווה לשביתת כליו בשבת, מותר שיעשו מלאכה בשבת מאליהם. שאלה הבאה, מדוע מצווה למשמש בכיסא בגדה בערב שבת?
0: שמה, נמצא שם דבר מוקצה וצריך להוציא אותו לפני שבת.
1: תשובה נכונה, חזון עובדיה, עמוד ממדלת. תראה כמה אנחנו מזכירים את חזון עובדיה. שבר רב עובדיה עכשיו שמח בשמחה גדולה. זה פעם ראשונה שזה 200,000, 300,000 פה אונליין. מאזינים, מה זה מצטמק ורע לו, מה זה מצטמק ויפה לו?
0: מצטמק ורע לו זה אם הוא ימשיך להישאר במקום האש אז הוא יארס, ואם מצטמק ויפה לו זה אם הוא ימשיך להישאר במקום האש אז הוא ישתבח התבשיל יותר.
1: סתם כדרך אגב, מה מותר במעשו? מצטמק ורע לו מותר? מצטמק ויפה לו מותר? מה מותר?
0: מצטמק ורע לו מותר, מצטמק ויפה לו אסור.
1: הצ'ונט זה מצטמק ויפה לו, מה? אם הצ'וקין תייבש, אני שם אותו דבר, מצטמק עוד הפעם, מה? מה אומר הרב דבר?
0: אם זה מיד.
1: הרב מלול, המיקרופון שלך פתוח, שדע.
2: הצ'ונט זה מצטמק ורע לו. אם נגמר המים והצ'ונט מתחיל להישרף, זה נחשב מצטמק ורע לו.
1: הצ'ונט כלשהו נשרף יותר, כוחו גבוהתו מלא עולם.
2: יש את השלב שזה כבר זהו.
1: בסדר, אבל למדת תשובה נכונה, יפה. תגיד לי, כיצד ניתן לגרוף או לקטום קיריים של גז או תנור? גרוף וכתום, הלכות האלה.
0: עוד פעם?
1: גרוף וכתום, אתה יודע מה זה?
0: בערך.
1: אם אתה לא יודע מה זה גרוף וכתום, אתה לא יכול לתת תשובה לשאלה. אז בזמנו היו שמים טס של ברזל כזה על הפלטה של הגז.
0: נכון.
1: אז כסים את האש בטס של מטרת ולחסות את הסיר ואת כל הכפתורים. מה זה גרוף, מה זה כתום, יש פה, זה הדינים של זה. אבל הייתי דן איתך את הדברים. לפיית קוצר הזמן, נלמד בהמשך את גרוף וכתום לעניינם, תמתין על הקו, קבל מאיתנו בתוך רשימת הפרסים, בוא נעניק לו פרס, קלמר איכותי של מודן ושני כרטיסים למוזיאון גוש קטיף. שלום, יצאנו טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום! מאיר?
3: בימי.
1: מאיפה אתה, מאיר?
3: ירושלים.
1: ירושלים שלי, אלעד. מה נאמר על מי שומר ביחול השמיים והארץ בליל שבת?
3: זה מלכי השרת, מבחים אותו.
1: טעות, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית.
3: נעשה שותף, בגלל שהוא מעשה בראשית, כן.
1: כן, זה לא המלכי שרת, המלכי שרת יכולים ללוות אותו להוצאה לפועל. שם וכולו, הוא שותף למעשה בראשית. קבל איזה משחק של ישראל טויז, תהנה מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. יצחק, שלום.
4: שלום, אמי.
1: מה איתך, הכל בסדר?
4: כן, תותח בו.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: מה זה ברכת בן שבע?
4: זה הברכה שעושים בליל שבת אחרי ויכולו.
1: תשובה נכונה, למה עושים את זה? אתה יודע, סתם כדרך אגב.
4: כן, בשביל אלה שהיו מלאכים בתפילה, והיו נשארים לבד בשדות שם, אז היו צריכים לחכות להם, אז לכן נסו להאריך את התפילה.
1: תשובה נכונה. אני מברך לנו נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
2: אמן.
4: אמן.
1: בואי נה, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה. סתם. תגיד לי, האם קידוש בליל שבת זה מהתורה או מדרבנן?
4: מהתורה.
1: תשובה נכונה, מהתורה, ולכן חבדניקים, כל הילדים עושים קידוש מגיל בר מצווה. אבא קונה בקבוק יין של 4 ליטר, מספיק לו 13-14 ילדים וחתנים וזה, טוב. מה דין מי שענה ברוך הוא ברוך שמו באמצע ברכה שיוצא בידי חובה? יוצא או לא יוצא?
4: יצא.
1: תשובה נכונה, יצא בדיעבד. בלבד ששמע היטב את המשך רבכם פי המברך, כך כתוב בחזון עובדיה ברכות. עמוד ריב, למה עמוד ריב? אל תריבו, חבר'ה. יצא בדיעבד, לא לריב. תגיד לי, על איזה ינות אסור לקדש?
4: שחר, מה שלא חמר מדינה.
1: לא, יין אינו מחמר.
4: יין.
1: יין, כן.
4: יין נסך אסור.
1: יין נסך ומה עוד?
4: יין אולי שהיה מגולה.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. תגיד לי, מאיפה לומדים את הדין של קידוש במקום סעודה?
4: איפה לומדים את הדין של קידוש במקום סעודה?
1: כן. מאיפה לומדים את זה? שולחן ערוך רש"ע ג' מביא את זה, וזה העניין, מאיפה לומדים את זה? דין במקום סעודה, הרב מלול לא לגלות להם.
4: שנייה אחת.
1: אתה רפתוח השעין ג' על החיים טובים אתה.

0: קראת על השבת עונג?
1: תשובה נכונה. כתוב בקרוב, קראת על השבת עונג, במקום עונג שם תהיה הקריאה של הקידוש. יפה, תשובה נכונה. יש לך 80. תגיד לי, מה דינו של מי שקידש במקום אחד ואכל במקום אחר?
0: מה השאלה, אם הוא יצא מהקידוש?
1: עוד פעם, באדם קידש במקום אחד ואכל במקום אחר. עשה קידוש, שמע קידוש, בית כנסת, ואכל במקום אחר. מה, יצא את חובת קידוש, צריך לעשות חידוש עוד פעם.
0: אז אם זה היה על מנת לאכול שם, אז... רגע.
1: ציפה פה סיפס, זה סקונדל, אתה חייב לענות לי או
0: לא.
1: מה יעשה? לא יצא, מה יעשה אז?
0: לא יצא.
1: אז מה יעשה?
0: לא יצא ידי חובת קידוש.
1: אז יעשה קידוש עוד הפעם?
0: כן.
1: תשובה נכונה. לא יצא ידי חובת קידוש, אין קידוש, אלא במקום סעודה. קר מופיע בכל סיני, סעיף יהודה לבדיני קידוש. תגיד לי, יש לך 100 שקלים, אתה ממשיך או עוצר?
0: עוצר.
1: קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום וצלם טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. ישראל, שלום.
2: שלום רבי.
1: למה קידוש ביום שבת נקרא קידוש הרבה?
2: הרב עובדיה אומר שתי טעמים, אחד לשון שתי האור, ואחד בגלל שיש עניין נותר לכבד את האוכל בשבת ביום, מאשר בלילה.
1: מה?
2: יש להרבות בסעודה, להרבות בתפנוקים ומאזנים דווקא בסעודת היום, יותר מהלילה.
1: נו, אז מה זה קידוש? למה קידוש הרבה? מה?
2: לשון גדול, לשון גדול.
1: נו, אז הפוך, נו מה?
2: לכן זה נקרא קידוש הרבה, ודבר שני הפוך, באמת בגלל שאין חיוב כמו בלילה, אז לשון
1: סגין האור,
2: קוראים לזה קידוש
1: הרבה. א', לשון סגין האור. דהיינו, קידוש הרבה, בסך הכל מברכים בורא פרי הגפן, חלק זה קוראים לזה קידוש הרבה. אז התשובה השנייה שלך נכונה, ומה נעשה עם הראשונה? נזרוק אותה? טוב, תמתין על הקו, תן לו עניבה וגרביים עלינו, שלא יתקרר, החורף מגיע. ואת העניבה תקשור, תקשור חזק, שיהיה לך כל טוב. כמו שחבושה אומר. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
3: שלום רבי עמי, יהיה חלקי עמך.
1: ברוך תהיה מכל העמים. גדול או קטן?
3: קטן.
1: כמה פסוקים קוראים בהפטרה? מינימום.
3: 21 או 11.
1: היי, הרב מלול, אתה לא יכול לגלות לו. זה חריף ובקי זה. לא זה, אתה יודע, זה בחור... אני מכיר אותו עוד מהבר מצווה.
3: 21 או
1: 11 רבי עמי, תמחר. לא יודע מה זה, אני בלוטו הייתי זוכר כבר בשעה. היה 64 מיליון לא מזמן, אבי בן ישראל זכה.
3: צריך עוד 21 כמה שנים.
1: 21, תשובה נכונה. מאיפה לומדים חיוב אכילת שלוש סעודות בשבת?
3: היום.
1: תשובה נכונה. ממה ניצול לאוכל שלוש סעודות בשבת? מה בשבת דף קופי, זה עמוד ב'.
3: כן, ניצול מגיהנום, לא?
1: גיהנום זה בקטנה. מה זה גיהנום? פעם היה גיהנום, היום גיהנום זה קשקוש.
3: נו, ימות המשיח, תחיית המתים, כל
1: ה... יאללה, תשובה נכונה. חבלו של משיח, מדינה של גיהנום, חמד גוג ומגוג. היום פעם אנשים היו מפחדים מגיהנום, הם לא מפחדים. היום הגיהנום פה, היום הגיהנום קטן עלינו. יאללה, בשורות טובות. שאלה הבאה, באיזה אופן מותר לקרוא לאור הנר?
3: באיזה אופן מותר מה?
1: לקרוא לאור הנר.
3: לאור הנר, בשבת.
1: בשבת, שלום בשבת. שומר מה עוד?
3: אם יש לו שומר, או שיש לו, או שזה בקי בחומר מסוים מאוד מאוד מאוד, שהוא לא צריך להתעמק לקרוא אותו.
1: עוד משהו?
3: כמו מלמדי תינוקות.
1: החוזן עובדיה...
3: מלמדי תינוקות שמלמדים חומר מסוים.
1: החוזן עובדיה, עמוד ראש למתת, מביא משהו אחר.
3: בנוסף לשומר? מה,
1: דבר שם
3: על מלמדי תנוקות,
1: שהם יודעים את החומר. מי שקורא עם החבר שלו, מי שקורא עם החבר שלו באותו ספר, באותו עניין...
3: אחד שומר לשני.
1: יאללה, 80, בסדר, מחשבים לך את זה, התותח. שאלה הבאה, המקבה את הנר, האם חייב מהתורה משום מכבה?
3: מחלוקת במשנה.
1: לא בכלל, הלכה, זה מה?
3: אני
1: לא
3: חושב ששם פתור, ככה אתה ענג, זה מכון במשנה, אם זה...
1: אז השאלה שלי הלכתית, המקבה את הנר. המקבה את הנר, האם חייב מהתורה או משום מכבה? או משום...
3: אם הוא תגחל, הנר, לא כחלת.
1: לא, אל תעשה לי פלבול, אל תעשה לי פלבול, תעשה טובה, גם ככה אני, יש לי... אדם מקבה את הנר, האם חייב מהתורה משום מכבה או לא?

0: לא חייב.
1: תשובה נכונה, למה לא חייב?
0: כי זה בעצם כחלת.
1: לא, לא, אמר לו, התשובה נכונה.
2: מלאכה שאינה צריכה לגופה?
1: נכון, מלאכה שאינה צריכה לגופה. היית מצוין אבל, שתדע. תותח. תמתין על הקלקבי איתנו חולצה של דיימונדס, אתה יודע מה? תן לו חולצה של פורור. עזוב את הדיימונדס, תן לו חולצה של פורור 200 שקל, אהבתי את הידע שלו. אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, מהדחה בקן השובה עם סיפורים על מרן הרב עובדיה וכל הדברים הטובים. השתבח שמו לעד, איזה זיכוי הרבי מה שהולך פה. השתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. פרסומות מעט חוזרים. השתבח שמו לעד בורא עולם, וזה שיר חדש על מרן הרב עובדיה יוסף, שם משתתפים כל הזמרים. הרב שמעון וקנין נשא את המהלך, איציק אשל אבי של דוד חפצה, דימו של דרועי קרז יחיאל, אליה ואב ומדת אסא, חברו להם לשיר על מרן הרב עובדיה. תדליקו נר לרב עובדיה, רבותיי. הוא לא נשאר חייב, יש לו הכרת הטוב, אימא לב ואבא לב. עוד מעט סיפורים ודברים טובים. היום אתם לא צריכים לתרום כלום, רק ליהנות והמוזיקה והפרחניישן של עמי מימון.

0: הרב דוד מלול יקירי, מה העניינים, איך אתה?
1: מה שלומך, עמי היקר, אני חייב לשתף את המאזינים, שבשנייה שנכנסתי לאולפן, יש פה רמת חשמל שאנשים לא מבינים, לא בכדי, זה התוכנית הכי מאוזנת. אני ממש, מהשנייה שנכנסתי עד עכשיו, נתפסו לי בפנים השרירים של החיוך, כי אתה משרה באמת אווירה כל כך טובה, ואנשים פשוט אוהבים לשמוח, אנחנו בדור שכל כך הרבה עוברים, וכל כך הרבה יש בדור הזה, ואתה מכניס מים לנפש צמאה, וזה כל כך בונה ומעשיר. לגבי העניין הזה של הכרת הטוב, אנחנו מדברים על הרב כל כך הרבה סיפורים, על ההתמדה, הוא היה מלאך, אין הגדרה אחרת, ואני רוצה לגעת במשהו שאני חושב שכן אפשר לקחת אלינו, משהו שהוא כן מעשי. כמובן, הכישרונות והכל, יש דברים שלא תמיד אנחנו יכולים אפילו להגיע ולהבין את הגדולה של הרב, ואתה רואה שאנחנו 13 שנים אחר כך, והכמות של ההילולות, ומה שכל כך הרבה אנשים הולכים אחריו, זה דבר שאין לו אח ורע. אבל משהו אחד שאני מספר, משהו אישי, שהיינו אצלו שבתות, אני זוכר שהייתי נלחם ומתחנן לחמי בדמעות, אמרתי לו, אני אקח את כל הסירים, אני אקח את כל הבישולים באוטו, העיקר שאני אהיה עם שבת עם הרב. ואני זוכר שהגענו לשבת, אשתי מרגלית שקרויה על שם אשתו הרבנית, באה והכינה קינוח, מנה אחרונה. אחרי שהגשנו את הקינוח, הרב כידוע היה לו סכרת, הרב שאל, מי הכין את הקינוח? וממש דאגנו.

0: אני זוכר שהלב שלי היה ממש, עמד להתפוצץ, אולי יש בעיה עם הסוכר, אולי יש בעיה עם המרכיבים, אולי עם הכשרות.
1: וואי.
0: וכשמיד קראנו לאשתי, הנה, היא הכינה את הכינוח. אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. הרב ניגש אליה ואמר לה, רציתי רק להגיד לך שזה היה מאוד טעים, ואני רוצה שתשמרי לי חתיכה אחת למלווה מלכה, שיהיה לי גם לאחר כך. כל כך היה חשוב לו העניין הזה של הכרת הטוב. אתה תמיד שואל אותי, למה אני מודה לך כל פעם שאני עולה לתוכנית, לפינה היומית של ההלכה? כי יש פה מושג של הכרת הטוב. תמיד הוא היה יודע לבוא ולהגיד, להכיר תודה גם לדברים הקטנים ביותר. עוד סיפור מאותה שבת, שכולם הלכו, היינו לבד, ממש לבד עם, הרב. הרב משה היה צריך ללכת לאיזה סידורים, וחמים וחמותי ערכו את האוכל, הגיסות, כולם ערכו, מי שמכיר יודע שהסעודה שם ממש די מהר, כמובן שהרב מספר ומתייחס לכולם, אבל הכל נעשה מהר, אז הם הלכו למטבח להכין את האוכל, להגיש מנה ראשונה, מנה עיקרית, ואני נשארתי עם הרב לבד, והרב היה צריך לצאת, להביא איזה ספר, אז מיד קפצתי לרב לעזור לו, לגשת אליו, ללכת איתו ביחד, שיהיה למשנת. בדרך אני שומע את הרב אומר משהו, אני מתכופף לשמוע, הוא אומר, סליחה שאני משתמש בתלמיד חכם, תודה רבה. אני באותו רגע צחקתי, ממש, לא התביישתי, צחקתי, אמרתי, הרב, על מה אתה מדבר? זה זכות שלנו. אבל היה חשוב לו ההכרת הטוב, היה חשוב לו לדעת להגיד תודה גם ליהודי הפשוט ביותר. בוורט שלנו, כשהרב כתב לי ספר, אז הוא שאל מה השם, אמרתי לו, דוד מלול, דרך אגב, דוד זה על שם הבן שלו. אמרתי לך שכשהגענו לחווה דעת, תודה.
1: הרב דוד יוסף.
0: הרב דוד יוסף.
1: בואנה, זה סקופ רציני.
0: יש שם המון המון, עוד אני אומר, עוד לא ידעתי שניכנס למשפחה ונזכה. אז כשהגענו לשם, הוא שאל אותי מה השם, אמרתי לו, דוד מלול. אז הוא אמר, היה מלול אחד במצרים שהביא לי ספר, אתם קשורים אליו? יש לי הכרת הטוב, כל ספר, כי לא היה אז, לא היה כמו היום, פותחים GPT ודברים. באותו רגע, כמה הוא שמח, וכמה היה לו הכרת הטוב על כל דבר, והוא שאל אותי, יש לכם בישיבה את הספרים שלי? יש לכם חזון עובדיה? יש לכם הליכות עולם? יש לכם יביע עומר? זה היה המורשת שלו, ולא בכדי היום, היום נבחנים האברכים שלנו בכולל, בהלכות טהרה, שכולנו למדנו טהרת הבית ישר והפוך, לא בכדי זה ביום של ההילולה שלו.
1: תשמע, מרגש לשמוע את הסיפורים על רב עובדיה, וכל מה אתה שומע סיפור כזה, אחרי יש לי סיפור שעומד אני עולה את הסיפור פה בשידור, יהודי שעשר שנים לא היו לו ילדים, כל הטיפולים, כל הדברים, והוא לא דתי בכלל. הגיע לרב, והסיפור ייחשף עוד מעט פה בשידור. איתנו לראשונה, ברשותך, הרב דוד מלול, נמצא הרב משה יוסף. אבל לא הרב משה יוסף, שהוא בנו של מרן הרב עובדיה, אלא נכדו של מרן הרב עובדיה, בנו של הרב יעקב יוסף. הרב משה, שלום.
2: שלום וברכה לך, הרב עמי, וכל המאזינים היקרים.
1: תשמע, יש לך קול של אבא שלך, לא?
2: נו.
1: ארך השם,
2: נו, ארך השם. אני מסתמת איתו רק לדברים טובים בעזרת השם.
1: תבח שמו. כל אחים שלך זהב. גם רבי עמרם, גם יונתן, כולם שתהיו בריאים. תגיד לי, תן לי סיפור על סבא.
2: אז ככה, אתם רוצים סיפורים, האמת היא ש...
1: אם היינו רוצים הלכות, עוברים לשיעור של הרב בוטבול, תמיד, אבל עכשיו רוצים סיפורים.
2: נו, אשריהם ישראל, יש לי מעון גדול ביום הזה, באמת לשמוע סיפורים, ככה להתחזק, להמשיך הלאה את המורשת של סבא הגדול שלנו, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני חושב שמיותר לציין שיש הרבה מאוד סיפורים על הגדולה שלו, ודאי שהמאזינים שמעו הרבה סיפורים, על, אם זה על הגדלות שלו בתורה, במידות, בירת שמיים, הזיכוי הרבים שהיה לו בהיקף בלתי נתפס. אבל הזמן שלנו קצר, לכן...
1: חכם משה, תן לי סיפור שלך, לתמצאת. סיפור שלך, לא סיפור, אתה יודע. סיפור שלך בתור נכד עם שוקולד בפה, כן.
2: אין שום בעיה. אז דבר ראשון, לפני שאני אספר לך סיפור שלי, אני יש לי סיפור מיוחד. סיפור הזה זה סיפור ששמעתי אותו מאבא, עטרת ראשי הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא שמע אותו מפי קודשו של סבא. סיפור הזה, סיפור שהוא לא מפורסם. אז ברשותך, אני קצת אתמצת אותו, כי זה קצת סיפור ארוך.
1: קרת...
2: אבל זה סיפור מאוד מעניין.
1: קרת הזמן, יש לך 60 שניות.
2: מצוין.
1: כן.
2: מהסיפור הזה, תבינו, המאזינים העיקרים, עד כמה הייתה בסבא חוכמה עוד בעודו צעיר לימים. המעשה הזה היה בתקופת שהותו של סבא במצרים. ידוע, יוסף הורד מצרים אחרי שרבו רבי זרעתיה, והראשון לציון הרב עוזיאל, הפצירו בו שיקבל עליו

0: שם את העול של הרבנות, למרות גילו הצעיר, הוא היה אז בסך הכל בגיל 26 בלבד. וכבר אז מינו אותו שם לסגן של הרב הראשי, הוא היה גם הרב הראשי בפועל, וגם בנוסף לכך הוא היה אב בית הדין. שם היו עושים גיטים ומטפלים בכל הענייני האישות של הקהילה. ואז סבא סיפר בוקר אחד, בזמן שהם יושבים באולם בית הדין, פתאום הדלת נפרטה לתדהמת הדיינים, ובפתח מופיע אדם, ככה בעל חזות, נראה כזה, ככה בריון, והוא אוחז ביד את אשתו, ואז הוא מתחיל לטעוק לעבר הדיינים, אני רוצה עכשיו, הרגע אני מגרש את אשתי, עכשיו תעשו לי גט, תוך כדי שהוא מאיים על הדיינים, אומר להם, אם אתם לא נותנים לי לגרש אותה עכשיו, אני פוגע בה. כמובן שבאולם בית הדין היה שם דממה, אבל סבא עליו השלום מיד התעשת, פנה אליו, אמר לו, אין שום בעיה, אנחנו עכשיו עוזבים הכל, וכותבים גט לאשתך. טוב, סבא פונה לספרא דדיינא, בקש ממנו, מיד תתחיל לכתוב גט עבור אותו אדם, אבל סבא מרמז לו, בבקשה תפסול את הגט. יושבים, מחכים שהגט יהיה מוכן, זה לא כמו היום שיש נוסח מוכן, רק צריך למלות שמות, צריך לכתוב את כל הגט עם דיו, מההתחלה ועד אותו. טוב, ככה בינתיים הזמן עובר, אותו אדם מתיישב, ואז סבא ביקש מהעוזר בבית הדין שם, תביאו לו תה, תביאו לו קפה, שירגע. ואז סוף סוף הכתיבה של הגט הסתיימה, וסבא פונה לזוג, אומר להם בבקשה, הנה, תעמדו, אנחנו עכשיו עושים את הגירושים. אבל לפני כן כמובן צריך לבדוק את הגט, כשר, לא כשר. ואז פתאום סבא מגלה שיש טעות בגט, והגט הזה פסול. ואז סבא פונה לספר דדיינה, אומר לו, מה, תסביר לי מה, למה כתבת גט כזה שיש בו פסול, מה עשית? ואז סבא אומר לו, אין מה לעשות, צריך לכתוב גט חדש. וגם הפעם סבא מרמז לו, לפתול גם את הגט השני, ואז ככה בינתיים, ככה יושבים כולם, מחכים עד שכתיבת הגט תסתיים. ובינתיים הזמן עובר, הגיע שעה רבע לאחת, ואז הגט כמובן מוכן ומזומן, ואז סבא פה חוזר עוד הפעם על אותה התגה, שהוא עובר על הגט ומוצא בו פתול, ואז הוא התחיל לצעוק על הספרא דדיינא, מה זה כבר פעם שנייה שאתה טועה, מה קורה לך היום, קמת על רגל שמאל, וכמובן הספרא דדיינא מתנצל על הטעויות שלו, ואז סבא פונה לבעל ואומר לו, אתה רואה עכשיו כבר מה השעה, כבר עוד מעט בית הדין אנחנו מסיימים בשעה אחת, אמר לו, תשמע, אני מבטיח לך, תבוא מחר בבוקר, אתה תהיה הראשון בתור. מחר אתה יוצא מפה עם גט. אותו אדם הלך ולא חזר. אחרי כמה שנים, סבא התמנה כבר להיות רב ראשי של תל אביב. יום אחד הזמינו אותו לטקס שהתקיים באזור התחנה המרכזית בתל אביב. ואז הנהג של הרב הוריד אותו ליד הרציפים של התחנה. וסבא פוסע לו לעבר האולם. פתאום ניגש לסבא בן אדם שהוא בעל חזות שהיא לא דתית, ומושיט לרב את היד לשלום. לידו עומדת ביתו, נערה צעירה, ואז הוא פונה לסבא ואומר לו, תדע לך, הילדה הזו זה הבת שלך, ואני אסביר לרב מה קרה. אמר לו, כבודו זוכר בבית הדין במצרים את אותו בעל שהתפרץ לעולם בית הדין כשהוא אוחז עם אשתו?
1: כבודו,
0: אני זוכר.
1: הרמושה הזדרז, למה אני, כל המחשב מעבב לי פה עם הפרסומות.
0: אין בעיה, אני מקצר. אמר לו, בוא הרב, אני מספר לך את ההמשך של הסיפור. אני עם אשתי חזרתי בצהריים הביתה, אמרנו נעשה ארוחת צהריים טובה, ככה סעודה אחרונה לפני הגט. ואז, זה בטוב לב המלך ביין, התפייסנו, חזר השלום לשכון בביתנו, ולאחר מכן נולדה לנו הבת הזו שעומדת לצידי. זה שיהיה. עד כאן היה מעשה, זה הכוח האדיר שהיה תמון בסבא, שברוב חוכמתו ידע להשכין שלום בין איש לאשתו, כל זה ועודו צעיר
1: ברוך לימים. השם.
0: יש עוד הרבה
1: יש הרבה סיפורים, הרבה דברים טובים, אבל מפאת קוצר הזמן הרמו שאנחנו נאלצים לעבור לפרסומות. תבואה מפעילון במיליון הרב משה יוסף, בנו של הגאון.

0: אין עליך הרב, אין עליך הרב משה. אב דוד, סליחה. אב דוד מלול. אהו משה נקדח בי. טוב, שבנו עליכם, מאזינים וקרים, עד בכל ברמה 921 143. תודה רבה לצולמן שעורך אותנו ומפיק אותנו שניאור ו... הרב דוד מלול, מה זה היום הזה בשבילך היום? הרב דוד מלול, חתנו של הרב בוטבול, שהרב בוטבול הוא חתנו של הרב עובדיה. מה זה בשבילך היום הזה, הרב?
1: האמת שאתמול כשהלכתי גם לציון, זה יום של געגוע. יום שבאמת אני נזכר בכל כך הרבה אהבה וחום שקיבלנו מהרב. ואני חושב שכל אחד ואחד מישראל מרגיש את אותה אהבה, זאת אומרת, אני לא מרגיש מעל לאחרים, כשהייתי בציון, זה מה שסיפרתי, אז כזה ניסיתי לדחף, להגיד, כן, זה סבא של אשתי, אמרו לי, כן, כולנו זה סבא שלנו, זה, אתה לא מעל כולם.
0: כן.
1: ובאמת כל אחד מרגיש את השייכות הזאת. אני רוצה לספר סיפור קטן, חמותי סיפרה לי בדרך לפה, שכמה הרב דאג, והיה לה בבת האחרונה חששות, הרופאים אמרו לילדה עם איזה מום כזה או אחר, והיא פותחת את הדלת, והיא פתאום רואה את אבא שלה, והוא לא הגיע אליה הרבה פעמים, והוא טרח ונסע אליה הביתה, ופשוט היא הרגישה שהוא ריפה לה את הנפש, היא לא הפסיקה לבכות, והיא אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לה, אני מבטיח לך, הכל יהיה בסדר, ואל תדאגי, וממש ריפה אותה, וברוך השם שהילדה בריאה ושלמה, והכל היה בסדר. ואני אשתף רק עוד סיפור קטן, שאני זוכר בבני הבכור, שאיתו סגרנו מעגל, כמו שאמרתי לך, הרב היה סנדק שלי, סידר חופה וקידושין אצלי, ואז היה סנדק בבן הזה. כמה הרב דאג, כי היה לנו קצת בעיות בהיריון, הבר היה גדול. יש לי את המכתב ששלחנו לרב בפקס, את כל המלל שאנחנו לא יודעים אם לעשות ניתוח, ואז מפסידים מצוות פדיון, מצווה כל כך נדירה. הרב אמר, לא להתחשב, אנחנו לא לוקחים סכנות, מיד לעשות מה שהרופאה אמרה. אבל אני זוכר את היום הזה, הייתי בבית של חמותי, הטלפון מצלצל, אני עונה, אומרים לי, הרב עובדיה על הקו. אני לא מבין, מה, איך יכול להיות? כמעט נשמעת לי הטלפון. והוא ביקש את הרבנית, והוא דיבר איתה, ושאל, והתעניין, וידע כל פרט, תחשבו, עם כל הגדולה שלו, ועם כל מה שיש לו, לבוא ולדעת, וכשאשר הגענו בברית, הוא אמר לאשתי, תדעי לך, התפללתי עלייך, מרגלית בת לאה, וחיכיתי לבשורה הזאת שיוולד הבן הזה, וברוך השם שבאמת היום הזה מלא בגעגוע, וכל אחד ואחד יודע כמה...
0: יש לי שאלה הכי כן. חשובה, הרב.
1: כן.
0: האם אתה תספיק להיות בציון היום?
1: אני הייתי אתמול, קודם כל. אשתי הייתה היום בשבע בבוקר, ביחד עם הרב והרבנית, ואני מקווה שנצליח עוד פעם. אני חשוב לי להגיד שהכולל נמצא במרחק של שתי דקות מהציון. ואנחנו רואים את הכמות של האנשים, ומה שיפה לראות, את כל הגוונים. הרב נגע בכל אחד ואחד. כשאני שומע עם מחמי, אני מסדר לו את השיעורים, ואני שומע שהוא היה השבוע בכל כך הרבה שיעורים, בכל כך הרבה גוונים של אוכלסייה, אם זה כיפות סרוגות, אם זה קרובים, רחוקים, חרדים, אברכים, בחורים, צעירים, גדולים, כל הסגנונות, ואנחנו מדברים, עמי, 13 שנים אחרי. זה אין לזה אח ורע.
0: אתמול ראיתי כמו רשבי שם מה שהולך שם.
1: ממש, ממש כמו רשבי. אתה רואה את הכמויות של אנשים, וכולם באים ורוצים להיות מחוברים, ויש לנו כל כך הרבה הכרת הטוב. ואתה מעלה מאזינים כל יום של כסף קטן, כסף גדול. כל התורה שלהם זה בזכות הרב שפתח עוד ועוד מוסדות לספרדים, עוד ועוד מקומות, עוד ישיבות. היום אני זוכר שהייתי בחברון, היה לי גאווה, עוד לפני שהייתי חתן, היה לי גאווה שאני ספרדי בזכות הרב עובדיה. העריכו אותו, ידעו שהוא בעצם החזיר עטרה ליושנה במלוא מובן המילה, איך אמר מישהו, נכון, תנועת שעס והכל, אבל הרב עובדיה הרבה מעבר. הוא גרם לנו כספרדים להסתובב עם גאווה שאנחנו שווים.
0: תשמע, אתה תותח. עכשיו זאת שלך שאלה. האם תספיק לפני... להיות בציון.
1: תלוי בפקקים, אני אעשה מאמץ בלי נדר.
0: אז אפשר את הטלפון שלך פה?
1: כן.
0: מה, שימשוך לך הודעות?
1: אני אשמח. 051, שאפשר לשלוח גם בהודעות, גם בוואטסאפ. אני אשתדל מאוד על כל אחד ואחד ממי שישלח.
0: חינם.
1: חינם. 05. ודאי חינם.

0: היום אמרנו אין התרמות, אין שום דבר.
1: חינם.
0: 051-583-2669. זה המספר האישי שלי, לא תכננתי, אבל זה הכרת הטוב גם לעמי וגם לכם המאזינים. אני קורא לזה משפחת קול ברמה, כי כל אחד ואחד זה מה שעושה את הרדיו, זה מה שעושה את הרמה הגבוהה פה. 051-583-2669. אפשר לשלוח או הודעה או לכתוב, לענות אני לא יכול כי אני כרגע בשידור. מי שרוצה, בשמחה.
1: אז הטלפון של הרב דוד מלול, והוא אחרי השידור פה נוסע לציון של מרן הרב עובדיה, יחד עם מור חמיב, הרב בוטבול, שמוסר כאן שיעורים ברדיו, הרב של תחנת רדיו קול ברמה, חתנו של מרן הרב עובדיה, הוא התפלל עבור שמות שלכם, בבקשה לא להתקשר אליו, אפילו שאתם עצבנים, רוצים להתקשר, שלחו הודעות עם שמות, הוא יעתיר בתפילה על הציון של הרב עובדיה, בחינם אין כסף. הטלפון 051-583-2669, 669 בסוף, זה כמו היחידה הקרבית, כן? אז הטלפון 051, שים איזה השטק, למה הרוטט שלך הוא פה בעייתי.

0: כן, אני ברוך השם, יש מתחת ראש כולל שם, בכולל של הרב בוטבול, יש לנו כמעט 20 אברכים. חשוב לי לספר שהכולל הזה, אותו דירה, זה הכולל שהיה לרב בוטבול לפני 30 שנה, שהרב עובדיה פתח לו, כמה הוא דאג להם, וממש עטף אותם בכל הכיוונים. אז אותו כולל שהרב עובדיה בא למסור שם שיעורים, זאת אומרת, האברכים יושבים באותו בית מדרש, וברוך השם שזה... אני מרגיש שליחות, ואני חשוב לי רק להגיד מילה על הבית הוראה, שגם כשהוא נפתח לפני 10 שנים בדיוק, זה היה שליחות להנחיל את הפסקים של הרב. זה מה שעומד לנגד עיניי כל היום, שמעל 100 רבנים היום באים ופוסקים כל יום מ-9 בבוקר עד 2 בלילה את הפסקים של הרב עובדיה יוסף. זה מה שעומד מול עינינו, ולהחזיר עטרה ליושנה, וברוך השם שאנחנו מצליחים בכך.
1: מפעל בן שקד, רפואה שלמה. איתנו נמצא הרב עדיאל טולדנו, ראש כולל אבי עומר בירושלים, נכדו של הרב עובדיה, הבן של הרב טולדנו. שלום לרב עדיאל.
2: שלום וברכה, שלום שלום.
1: עדיאל, על שם מי אתה?
2: עדיאל זה לא על שם מישהו, זה שם שאימא שלי, ברוך השם, התחברה אליו.
1: אבל הרב עובדיה, ראיתי באמצע ברית, שם לאיזה מישהו שינוי שם, עשה לו מהלך של החיים.
2: אז הוא הוסיף לי שם. נכון, גם לנו עשה את המהלך הזה.
1: הופה, עסקו בשידור פה רבותיי, הוסיף לך שם, מה השם?
2: שמואל עדיאל, אני משמואל עדיאל שמי.
1: שמואל עדיאל, יאללה, שתבח שמו לעד. תגיד לי, תן לי איזה סיפור על הרב עובדיה, אתה נכד של הרב. וראית דברים נפלאים, במיוחד, אתה יודע, הרב אהב את הבנות שלו ככה אהבה מיוחדת.
2: כן, האמת שגם אמא שלי זכתה להיות מאוד קרובה לרב ולרבנית בעיקר, ואחים שלי יש להם גם סיפורים מתקופות יותר צעירות של הרב, שאני לא דחיתי להיות בהם, אבל סיפורים מאוד מאוד מעניינים. למשל, אח שלי מספר על זה שימים מגיעים לשבת, הוא היה ישן בסלון, היה לזה מזרון, והרב היה מגיע ללמוד באמצע הלילה, דרכו בשבת, הוא היה הולך לישון אחרי הסעודה, ואז היה קם קצת אחרי חצות, הוא עומד בדיוק באיזה שעה, אבל הוא היה קם אחרי לא הרבה זמן, ולומד עד הבוקר. והוא הלך שם בדרך, הוא ראה את הילד ישן על המזרון, אז הוא הלך ממש לקצות האצבעות, והילד התעורר, סבא ממש נחרד ומתחנה אליו שיחזור לישון. שלא חס ושלום, הוא יעיר אותו ויתעורר באמצע הלילה, תחזור, התחנה אליו ממש שיחזור לישון. יש הרבה סיפורים כאלה, כן. אני מבין שמה שמעניין אותך זה סיפורים אישיים.
1: אני, נכון, כן, הרבה. סיפורים מהבית, אתה יודע, זה מה שאני נהנה, אתה יודע, אני שומע את הסיפורים על הרב עובדיה. אני זוכר, מה זה אני זוכר? הייתי בבית עשרות פעמים, והחיבוק שלו, תשמע, החום של הרב עובדיה זה משהו אחר לגמרי, אני אומר לכם, כולם מכירים אותו בתקשורת, שהוא היה כזה חד חלק וברור. בנט, ככה, זה, ככה, זה, ככה. אבל בבית זה היה שונה לגמרי. אני הייתי אותו, ראיתי אותו בסיטואציות מדהים, גם ב... לפני חוליו שם, במרפסת,
2: שעוצים, אני אמר לך משהו.
1: תשמע, זה היה, זה ממש, הרב עובדיה, זה היה משהו, זה היה סקל אחר, זה ליגה אחר, זה... גם שראו אותו
2: אמת,
1: עם הנושא של...
2: אמת, כל מילה שאתה אומר אמת.
1: שראו אותו,
2: תודה. גם האהבה שהוא השפיע על עם ישראל, גם עם ישראל השפיע בחזרה אהבה אליו.
1: תודה, בהלוויה, מיליון איש, זה לא איזה... לא היה הלוויה כזאת... רשבי.
2: אתה יודע, רבי עמי, בוא אני אפתיע אותך. אני אתמול ספרתי כמה שירים יצאו על הרב עובדיה, מאז שהוא, אפילו בחייו, עד היום. כמה אתה יודע?
1: אגב, שתדע, אני, יש לי פה, בפלייליסט יש לי איזה 25.
2: אני אגיד 88.
1: טוב, אתה לא יודע לספור.
2: זה אומר, מה זה אומר הדבר הזה?
1: לא, רגע, מה זה, איפה הוצאת 88? איפה הוצאת את זה?
2: דבר איתי אחרי הסידור, נעביר לך את הרשימה.
1: אולי רדיו כל במה, ירקוש ממך את הזכויות של זה, אני לא יודע.
2: אני אומר, מה אני בא להגיד בזה? אני בא להגיד שאותה אהבה שהוא השפיע על עם ישראל, גם עם ישראל השפיע עליו. האנשים האלה זה לא בהכרח אנשים שמבינים את הגדלות של הרב עובדיה התורני. אתה יודע, בן אדם ששר לרב עובדיה, משניות אתה יודע. בני אלבז בשיר תאמינו, המפורסם. זה לא מגיע ממקום של הבנה של הגדלות התורנית של הרב עובדיה. זה מגיע ממקום של אהבה טהורה של אנשים קטנים.
1: שבני אלבז שר את זה עדיין היה בחיתולים. מהבחינה של הידע.
2: כן, זה אנשים כמונו, אנשים פשוטים, שמחפשים את ה... שמבינים את האיש הגדול שעל גבינו, ואוהבים אותו מכל הלב, ומביעים את האהבה בדרך הזאת.
1: תשמע, אני רוצה להגיד, לעשות השוואה ככה כוללנית. יש בן אדם שיש לו תאווה, לדוגמה, לאוכל. הוא לא יכול להפסיק מלאכול. אתה תוציא אותו מאוכל, אתה מוציא ושגע אותו. קרה הרב עובדיה, התאווה שלו ללימוד. זאת אומרת, לא מעניין אותו כלום, זה היה... זה היה משהו נורמל, כן, דבר.
0: רק חשוב לי להגיד בהקשר הזה, רק שנייה, רב עדיאל, להגיד מילה אחת, עוד סיפור שהיום...

0: שמעתי פעם ראשונה מחמותי, היא אמרה שהיה הפסקת חשמל כשהם היו גרים ברחביה, הרב עובדיה, והוא בא אליהם, כי הוא לא יכל ללמוד, נהיה חושך, הוא בא אליהם. אז היא אמרה, מה, אבא שלי מגיע אליי, אני אכין לו משהו לאכול. והכינה לו ארוחת ערב, שהיא באה להגיש לו, אמר, לא, אני לא רוצה, אני לא צריך, אני לא רוצה. היא לחצה, אמרה, מה, למה, אבא, מה, לא טעים? הוא אמר, לא, לא מספיק למדתי היום, לא מגיע לי לאכול. ברמה הזאת, בשבילו זה היה מזון לנפש, ואם אני לא למדתי מספיק, אני לא יכול לאכול.
1: בדקת לך מותך שלא עושה מספיק מלח?
2: סיפורים כאלה יש לאלפים ולרבבות.
1: לא, אני שאלתי אותו, הרב עדיאל, שאלתי אותו אם בדק עם חמותו, אם שם מספיק מלח או לא, זאת השאלה.
2: הבנות של הרב, הבנות של הרב הן הבשלניות הכי טובות שאתה מכיר.
1: אופה, אז נפטר גם פינת, חוץ מהשירים, מהפינת הפריטים.
2: אני מבין שאתה רצית אבל סיפורים אישיים, בוא תשמע סיפור אישי שלי.
1: כן, כן.
2: אני הייתי בחור בישיבה קטנה, אז היה איזה עניין בישיבה ש... זכיתי לערוך קצת דפים של הלכה. זה בדרך כלל בחורים פחות מתעסקים בהלכה, את כל היום מסביב הלימוד של הגמרא, ומקבלים ככה, איך אומרים את זה, מהדלת האחורית, מקבלים את זה על המוכן. יש איזה שיעור הלכה בבוקר קצר, אז אנחנו היינו מדפיסים, אני גם לא חידשתי את זה, זה כבר היה לפניי, אבל אני הייתי, כשהגעתי לשיעור ג', אני קיבלתי את התפקיד הזה. ואני התעסקתי עם הכתיבה של השיעור, של ההלכות האלה במשך תקופה של ככה כמעט כל השנה. איפשהו באמצע הקיץ, ראש שיבה החליט שזה לדעתו, ואני לא יכול להתווכח עם השיקול דעת של ראש השיבה שלי, אבל אני הרגשתי שזה לא נכון, הוא החליט שזה קצת מוציא אותי מהסוגיות שלומדים בישיבה, ואני בתקופה שלי, של הכנה לישיבה גדולה, והוא ציווה עליי להפסיק. עכשיו, במשך השנה, כבר יצא לי פעם, פעמיים להביא דף כזה להראות לסבא. וסבא כבר ראה את הדבר הזה. אני זוכר שחזרתי יום שישי הביתה, ואני מדבר עם אבא שלי, ואני אומר, אבא שלי, ראש שיבה אמר להפסיק. ואבא שלי מצדד בראש שיבה, אומר לי, זה ראש שיבה שלך, הוא אמון על החינוך שלך, על הלימוד שלך, על ההתמדה שלך, צריך לשמוע לו. ואני הרגשתי שזה עוול, שלוקחים לי מהידיים משהו שדווקא הרים אותי, שגידל אותי. אבל מצד שני, זה ראש שיבה, ואבא שלי מצדד בו. כל מוצא שבת, זה היה הזמן, מי שלא יודע, הזמן הכי טוב ללכת לרב, היה אחרי השיעור במוצא שבת. אז הוא היה שמח, אחרי שהוא היה מוסר את השיעור, והציבור היה יושב ושומע, זה היה בשבילו הרגעים הכי משמחים בשבוע. אז זה היה הזמן. אז אחרי השיעור מוצא שבת, אני זוכר, היה אחותי הייתה בשידוחים, והיא רצתה לקבל ברכה או משהו, אז הם החליטו, אבא בשבת כבר דיברו, שהולכים במוצא שבת לבקר את סבא, ואני אמרתי, גם אני רוצה לבוא, כמובן, טוב. הגעתי, ואף אחד לא התכונן לזה. כשסבא בירך אותי, אמרתי, סבא, אני רוצה לשאול את סבא שאלה. אמרתי לו, סבא ראה את הדפים שאני זוכה להוציא מדי שבוע, וראש שיבה רוצה שאני אפסיק. סבא קפץ מהכיסא. הוא כבר היה זקן, אבל קפץ מהכיסא. לא תשמע לו! תמשיך! לא תשמע לו! אמרתי לו, אבל הרב, סבא הוא הראש שיבה שלי, ו...
1: תשמע, עדיאל, הבלת אותי, אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי שזה הרב עובדיה עכשיו צעק. אתה מחכה אותו בול.
2: אז אבא אומר לו לסבא, אבא אומר לסבא, כבוד הרב, יכול להיות שצריך להמשיך, אבל מה לעשות? לריב עם ראש שיבה, ראש שיבה הוא עכשיו אחראי על החינוך שלו, והוא צריך לשלח אותו לישיבה גדולה, מי ישלח אותו לישיבה גדולה אם לראש שיבה? אז אבא, סבא אמר לי, אתה תמשיך, אבל שהוא לא ידע שאתה ממשיך. אתה תמשיך לבד לעשות את זה, בשקט. ואני שמעתי לסבא, אני שמעתי לסבא, הייתי יושב על זה לבד בשעות שלי, וזה היה, הדפים היו, היה איתי שותף למלאכה, והיה מדפיס הדפים על שמו. על כל פנים, בוא תשמע את הסוף של הסיפור. עברה כמה שבועות, נגמר השנה, ואני החלטתי שאני רוצה להדפיס את זה חוברת, לחברים. אז אני הלכתי לסבא, ובתמימות של ילד בן 14, בן 16, אמרתי לו, סבא, אני רוצה הסכמה. עכשיו, בשנים ההם כבר סבא היה מבוגר, ולקחת ממנו הסכמה, זה היה בשבילו הרבה זמן. אבא שלי ואח שלי רבי עובדיה, שניהם היה להם ספרים מוכנים אצל סבא כמה חודשים על השולחן. בשביל לכתוב הקדשה, לכתוב הסכמה, והוא עוד לא התפנה לזה. ואני בשיא התמימות מבקש, אני רוצה להדפיס את זה שבוע הבא, סבא אם אפשר הסכמה. וסבא, בגלל שהוא ידע את כל הסיפור הזה, ובגלל שהיה לו חשוב לחזק ולעודד אותי, הסבא ישב באותו יום, וכתב הסכמה. ובגללי, הוא אמר, בגללי הוא אמר, אני אכתוב לו ואני אכתוב לאבא שלו, איך יכול להיות? אז גם אבא שלי ואח שלי קיבלו באותו יום הסכמה, בזכותי. אבל ישב וכתב לי הסכמה. אני רוצה...

0: לספר לך עכשיו את הדובדבן שבקצפת. לפני חודש קיבלתי סרטון במייל מאחד האחים שלי, שלא הכרתי. הוא הביא לי דמעות לעיניים. בסרטון הזה אני רואה שאבא שלי ואחי רבי עובדיה באו לקחת את ההסכמות מסבא, אני לא הייתי איתם אז. וסבא אומר לעובדיה אחי, רבי עובדיה אחי, אני מבקש ממך שתחזק את אח שלך רבי אליאל, את אליאל. הוא לומד טוב, שילמד, שימשיך ללמוד. זה חשוב שהוא ילמד. אני מבקש ממך שתחזק אותו. אני לא קראתי את הסרטון הזה.
1: איזה סגירת מעגל, אה?
0: היה לי איתו, זה משהו, אני יודע, דמעות בעיניים היה לי. וזה לא סיפור יחיד. בהמון המון דרכים הוא דחף לנו מפה ומשם, וסוכריות, וחזר ואמר, אני שמח שאתם לומדים תורה. ויום אחד הוא סיפר לי שהראש שיבה שלי, הרב פרפשטיין, ביקר אצלו, והוא שמע ממנו שאני תלמיד טוב, ועשיתי לו נחת. כל מיני דברים כאלה שהרימו אותנו, רוממו אותנו. זה אם רק אתה מבקש סיפורים אישיים, זה סיפורים אישיים, תדע מכלי ראשון.
1: הרב אדיאל, חיממת את ליבי ואת לב המאזינים, הרב
0: אדיאל. אני לא יודע, יש עוד זמן, הרב, יש לי עוד סיפור.
1: לא, אין לך זמן, יש לך פרסומות. הרב שמואל אדיאל טולדנו, רבותיי, עם סקופה בלעדי, שהרב עובדיה, שעשה לו שינוי שם תוך כדי הברית, הוספת שם, ועם החיבורים המדהימים, ימשיך להגדיל תורה ולאדירה.
0: אמן, אמן.
1: ראש כולל יביא עומר בירושלים, תבוא עם פי עליון במיליון, איזה מרגש.
0: תעמוד לנו זכותו.
1: אמן, אמן. איזה מרגש לשמוע את הסיפורים המרן הרב עובדיה הזה. אין לזה אח ורע, חברים. וזה אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.

חייב לספר לכם, חבר'ה, זה הסיפורים שרצים פה, זה ממש, ממש, ממש, אין... כמה שננסה לחבר את הרב עובדיה, זה לא... השכל לא יכול להכיל את הגדלות של הרב. אנשים מכירים את הרב דרך התקשורת, דרך סרטונים, מה שהיה בבית שם, ומה שהיה עם החברים מסביב, ומה שהיה החיבוב של הרב, זה היה משהו מחם שלום. אומר לי, עמי, אתה שומע? גם לי הרב שינה את השם בעלייה לתורה. אז זה גם חידוש, הרב משה. טוב, בעל השמות, מרן הרב עובדיה. משנה השמות. עוד יוסף חי, מלך במצרים.

0: עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, פרסומת מיד חוזרים. שבנו מאזינים יקרים, תוכנית מדהימה, נטו על מרן הרב עובדיה. איתנו פה בשידור הגיע הרב דוד מלול, חתנו של הרב בוטבול, שהרב בוטבול הוא חתנו של הרב עובדיה, והרב מלול הבטיח מילה פה, שסיום השידור הוא נוסע לציון של הרב עובדיה, להתפלל עבורכם, ומי שרוצה למסור שמות רק בהודעה, ותעשו לי טובה, לא להתקשר אליו, הוא באמצע שידור פה איתי, וזה לא עולה כסף, זה חינם. 051-5832-669. שוב אני חוזר, הודעות בלבד, הוא יתיר בתפילה עבורכם, 051-58-32-669, שם, שם, אימא והבקשה. כן, הרב.
1: סיפור קצר, שדיברנו, אמרנו על דברים שאפשר לקחת מהרב. הרי לדבר, כמו שאמרנו, על ההתמדה והכישרון והכל.
0: נכון.
1: קשה, אין לנו בדור הזה מישהו שיכול להגיע אליו, אנחנו שואפים ורוצים. אבל רגישות, היה סיום השס, אם אתה זוכר, בטדי. משהו ענק, באמת, היה שם 60 אלף איש, הרב עובדיה הגיע לשם, היה מעמד, קידוש השם שאין כדוגמתו. דעקה שאנחנו עשינו נופש משפחתי, לא ידענו שיהיה את הסיום, לא סגרנו המון חודשים מראש, וסגרנו באותו יום. הגענו שבת ממש באותו שבוע של הסיום. הרב בא, שואל אותי ליד כולם, נו, היית בסיום? איך היה? ראית איזה קידוש השם? אמרתי, אולי מותר לשקר מפני דרכי שלום. מה אני אומר? איך, תגיד לרב, לא הייתי בסיום, הייתי בצימר? מאותו רגע, אתה יודע, אתה מול הרב, אין בכלל מה לחשוב על זה. אמרתי לו, הרב, עשינו נופש בצפון, נסענו כל המשפחה, לא זכינו להיות בסיום. חשבתי, אני אחטוף על הראש, הוא יגיד לי מה שצריך להיות. הרב אמר, משפחה זה חשוב, לנוח זה חשוב.